Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã dành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình bày.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Hôm nay ngày 13 tháng 9 và cũng là ngày Chủ nhật, ngày nghỉ cuối tuần. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chúc tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Mọi thắc mắc, phản ánh cần chia sẻ, các bạn có thể gọi về cho số hotline của chương trình 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn rồi, những cái khu vực ở tuyến phố nội đô thì chưa xảy ra những cái điểm ùn ứ đâu. Chỉ có một cái thắc mắc của Hồng Nhung thôi, nhờ các bạn thính giả chia sẻ giúp, là sáng nay trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng theo về tuyến Hai Bà Trưng, Hồng Nhung cũng có lộ trình từ rất là sớm nhưng mà đã ùn do là có công trình thi công và gần hết các phương tiện phải chuyển hướng để đi theo lối dẫn xuống hướng về cây cầu Trương Dương, nên lúc khoảng 6 giờ kém và hơn 6 giờ sáng nay ùn rất là dài. Thế thì không rõ là bây giờ thời điểm hiện tại thì trên cầu Vĩnh Tuy còn thi công và còn hạn chế việc di chuyển hay không, tình hình giao thông từ quanh phía khu vực này ra sao thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Và trong khi chờ đợi những thông tin đến từ quý vị thính giả thì ông Nhung cũng sẽ cùng với ekip thực hiện chương trình giải đáp và chia sẻ với quý vị những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay.

Quý vị thân mến, chúng ta di chuyển từ sáng sớm nay thì sẽ cảm nhận thấy một bầu không khí rất là dễ chịu, mát mẻ của mùa thu. Và đương nhiên là với tình hình thời tiết hiện tại thì nó rất là thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Đặc biệt là trong thời gian ban ngày, trời có mây đan xen với nắng cường độ vừa phải thôi. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm phổ biến từ 25 đến 27 độ và có thể tăng lên mức từ 31 đến 33 độ vào đầu giờ trưa và đầu giờ chiều. Gió đông bắc cấp 3 thổi đều. Nếu có kế hoạch đi chơi, dạo phố, tập luyện thể thao hoặc đưa gia đình ra ngoài, các bạn nên ưu tiên các hoạt động vào buổi sáng khi nhiệt độ chưa tăng cao. Đến trưa và đầu giờ chiều thì nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, bổ sung nước và hạn chế ở lâu ngoài trời. Với những chuyến đi bằng xe máy nên chuẩn bị trang phục phù hợp và chủ động thời gian để tránh phải di chuyển lâu trong khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Mưa dông thỉnh thoảng vẫn có thể xuất hiện, nhưng đến đêm sẽ gia tăng hơn, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ chủ động cập nhật để các bạn nắm được và chúng ta cũng có những cái kế hoạch cụ thể hơn cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang thông tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp vào ngày hôm nay 13 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị Đà Nẵng cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc và cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, sau đó tiếp tục đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển trong khu vực này cần chủ động tránh vùng nguy hiểm, hạn chế di chuyển khi điều kiện thời tiết xấu. Trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng

0: công trình tạm, gãy đổ cây xăng và ảnh hưởng đến giao thông. Người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi có gió mạnh và tránh trú dưới cây lớn gần biển quảng cáo hoặc công trình không bảo đảm an toàn. Đáng lưu ý, từ hôm nay đến đêm ngày 14 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mét, cục bộ trên 350 mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực đô thị, ảnh hưởng giao thông, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Khi di chuyển, người dân cần tránh các tuyến đường ngập sâu, khu vực ven sông suối và không cố đi qua những nơi có nước chảy xiết. Ngoài ra, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai cũng có mưa vừa mưa to và dông trong những ngày tới. Cần đề phòng ngập cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Đó là thông tin áp thấp nhiệt đới cùng với những tin dự báo thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, với những điều kiện thời tiết như chúng tôi vừa chia sẻ thì các bạn hãy chủ động cho việc cân nhắc những lộ trình của mình để bảo đảm an toàn trên xuyên suốt những hành trình mà các bạn đang di chuyển. Và chúng tôi sẽ luôn đồng hành nếu có những cái thông tin khác về những cái diễn biến giao thông cần cập nhật ngay. Còn giờ thì là lúc mà chúng tôi quay trở lại với thông tin khá quen từ tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, vẫn là đoạn tuyến km 123 đến 244 thôi. Khu vực này đang thi công nên có những cái phần đường bị thu hẹp lại. Vậy một lần nữa chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài, quý vị thính giả đi trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu, cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn với cây cầu Thăng Long thì có thông báo về một chiếc xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về trung tâm rồi. Vậy là cầu Thăng Long có khó là do có xe gặp sự cố. Cây cầu Vĩnh Tuy thì chưa thấy có ai cập nhật, rất mong là quý vị Trọng Nhung biết thêm. Cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng về tuyến Hai Bà Trưng lên Vành Đai 2 có còn công trình thi công hạn chế đường hay không ạ? Cảm ơn quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút nữa để đồng hành những thông tin mới hơn.

0: đậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Thưa quý vị thân mến, những khó khăn từ phía khu vực cây cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm là do có một chiếc xe tải gặp sự cố đấy ạ. Các bạn đi cây cầu Thăng Long thì chúng ta cũng cân nhắc thêm. Còn ngoài ra thì những cái khu vực lân cận xung quanh hay là vành đai 3 thì chúng tôi cũng chưa thấy có những cái khuyến cáo về tình trạng đông hay là chậm đâu. Và đương nhiên thì Hồng Nhung cũng nhờ quý vị thính giả liên tục cập nhật cùng với chương trình. Có một cái thông tin từ ngã tư nút đèn tín hiệu giao thông đường Lý Thánh Tông với đường Ocean Park 1. Nút đèn tín hiệu giao thông tại đây đã hỏng rất nhiều ngày rồi mà chưa có đơn vị nào sửa chữa, gây ra tình trạng giao thông gặp nhiều khó khăn, ùn ứ, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Tôi xin được ghi nhận phản ánh của quý vị thính giả và rất mong rằng là phía cơ quan chức năng thì chúng ta

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe đầu kéo di chuyển với tốc độ cao trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, dẫn đến mất lái và gây hậu quả nghiêm trọng làm hai người tử vong. Từ sự việc này, cùng thực tế rất nhiều vụ va chạm liên hoàn trên quốc lộ cao tốc khi sương mù mưa lớn thời gian qua. Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất xem xét luật hóa quy định bắt buộc tài xế phải giảm tốc độ ở mức phù hợp khi gặp điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, làm sao để lượng hóa được mức độ xấu của thời tiết để đưa ra con số giới hạn cụ thể và giải pháp nào để quy định này thực sự đi vào thực tiễn chứ không chỉ nằm trên giấy? Phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Đạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước đề xuất luật hóa việc bắt buộc phải giảm tốc độ khi thời tiết xấu, nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi bởi rất khó để định lượng một con số tốc độ chung cho mọi loại hình thời tiết như sương mù, mưa hay là băng tuyết. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
1: Có thể nói rằng là cái việc mà đảm bảo chúng ta gọi là chủ tốc độ đấy, chủ tốc độ khi mà điều khiển phương tiện, đây là vấn đề mấu chốt liên quan an toàn giao thông. Đấy, thế thì cái khái niệm làm chủ tốc độ cũng như là không phóng nhanh vượt ẩu, đấy là những cái mấu chốt để chúng ta cần phải hướng dẫn cho lái xe trong quá trình mà đào tạo và sát hạch lái xe. Và trong suốt quá trình mà quản lý các lái xe tại các doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan và trong các cái nhân dân, thì chúng ta làm thế nào để người lái xe hiểu được cái khái niệm làm chủ tốc độ trong quá trình vận hành xe, không phóng nhanh vượt ẩu là thế nào để người ta điều chỉnh cái quá trình vận hành của xe an toàn nhất trong điều kiện mà thời tiết cũng như cái điều kiện mặt đường, nhiều yếu tố khác như là mật độ giao thông, rồi là những cái biến cố về hư hỏng đường hay những cái sự cố mà có thể cần thiết để điều chỉnh tốc độ. Và như vậy thì ở các nước người ta có rất nhiều các cái cách để hỗ trợ cho người lái xe đảm bảo có thể an toàn hơn trong quá trình vận hành. Cứ như là gặp trời mưa, trời trơn, rồi khi mà tuyết đóng băng trên đường, các cái sương mù có tầm nhìn, thì khi đó người ta có những cái giải pháp khuyến cáo, hoặc là những cái giải pháp một số nơi thì có thể bố trí thêm các cái vấn đề, các cái biển báo tốc độ đấy, để có thể là điều chỉnh theo cái tình thế giao thông, để người ta có thể đang tốc độ cao 100, người ta có thể điều chỉnh xuống 90, 80 hoặc thậm chí xuống 60 hoặc thấp hơn, tùy theo các cái điều kiện để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên rằng là trong cái điều kiện mà đảm bảo an toàn, quan trọng nhất vẫn là người điều khiển phương tiện để phải làm chủ tốc độ làm mấu chốt nhất, hiểu biết các tình thế giao thông và tự điều chỉnh cái tốc độ xe của mình. Đấy, chúng ta hình dung như thế.
0: Nghĩa là thay vì chờ đợi một biển báo hay một con số ấn định từ luật, thì bản thân người cầm vô lăng phải tự nhận thức được giới hạn an toàn. Vậy theo ông, chúng ta cần hiểu đúng về các biển báo tốc độ tối đa trên đường hiện nay như thế nào, để tài xế không lấy đó làm cớ cho cái việc là tôi không chạy quá tốc độ cho phép?
1: Tốc độ mà xe quy định mà trên các con đường hiện nay người ta đang cấm biển báo tốc độ đấy, thì chúng ta được hiểu là tốc độ đó được quy định trong điều kiện thời tiết và điều kiện giao thông, mặt đường, tất cả yếu tố đều bình thường, thuận lợi thì chúng ta mới chạy theo cái tốc độ đó. Với điều kiện sức khỏe của lái xe cũng bình thường, các cái tình trạng kỹ thuật của xe cũng đang bình thường thì chúng ta mới chạy thế. Còn nếu mà người lái xe cảm thấy người mình hơi mệt mỏi hơn một chút, đấy, hoặc là cảm thấy cái xe của mình đang có những cái vấn đề về phanh nó hơi giảm hiệu lực, hay lốp có thể là có những yếu tố mà cảm thấy cũng còn chăn trở, thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ xuống thấp hơn để đảm bảo an toàn. Đấy mới là cái vấn đề mấu chốt để giải quyết an toàn giao thông trong cái quá trình mà chúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng phải đi vào cái hướng là điều chỉnh về tốc độ theo cái tình thế giao thông. Bởi vì cái đấy là không, chỉ có con người quan sát và người ta điều chỉnh là nhất. Nhất là cái chỗ là chỗ nào mà cần phải giảm tốc thì người ta giảm tốc, và chỗ nào không giảm tốc thì người ta chạy bình thường.
0: Vâng, rõ ràng việc nhận thức giáo dục và văn hóa giao thông vẫn là gốc rễ của vấn đề. Nhưng để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh và hạn chế tối đa sự chủ quan, bất chấp của một số bộ phận tài xế, chúng ta cần thêm sự can thiệp từ các giải pháp công nghệ như thế nào?
1: Khó nhất là chúng ta không lượng hóa được cái mức độ ảnh hưởng của thời tiết thế nào, ảnh hưởng mặt đường thế nào, thì chúng ta phải giảm tốc độ bao nhiêu. Và cái mà lượng hóa đó chính là người lái xe cần phải quan sát và điều chỉnh cái lượng hóa đấy. Và đấy mới là gọi là văn hóa giao thông ở chỗ đấy. Cái điều tiết những cái vấn đề mà có chất là nhỏ như thế, cần phải điều chỉnh theo tình thế cụ thể như thế, thì phải nâng cao cái mức độ của văn hóa giao thông, ý thức của người lái xe, thái độ của chấp hành người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Văn hóa giao thông là có bao gồm cả

0: kiến thức hiểu biết, ý thức chấp hành và những yếu tố ứng xử khác. Đấy, thì mới giải quyết được cái này. Cái vấn đề công nghệ hiện nay nên tập trung vào giám sát cái thái độ của người. Bởi vì người ta thông qua cái hành vi của người lái xe, người ta biết người đó là đang hiện nay đang bị say rượu, người đó đang coi buồn ngủ, người đó đang có những cái vấn đề là khúc mắc trong cái tâm tư và có thể đang lái ẩu. Thì chúng ta phải có những cái giải pháp đó và tăng cường cái giải pháp cảnh báo. Ví dụ các doanh nghiệp người ta vận tải, người ta thông qua cái hệ thống người ta giám sát cái xe của người ta, lái xe đang chạy ẩu thì người ta có thể là thông qua camera của doanh nghiệp đấy, hoặc là các hệ thống thông tin điện tử, hoặc là có thể là bằng thông qua điện thoại người ta nhắc nhở lái xe là hiện nay cái xe của bạn người mà đang lái ở cái trạng thái không tốt, và như thế thì cần phải điều chỉnh tốc độ, cần phải giảm tốc, cần phải điều chỉnh để chạy để chậm lại, vân vân, chạy đúng làn, cũng như nhắc nhở luôn.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo. Thưa quý vị, đề xuất luật hóa quy định giảm tốc độ khi thời tiết xấu là một bước đi cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thời tiết thiên biến vạn hóa và pháp luật thì không thể chạy theo để đo đếm từng mm nước mưa hay sương mù. Phanh hãm an toàn nhất và chính xác nhất cuối cùng vẫn phải là đến từ ý thức làm chủ tốc độ của mỗi tài xế, kết hợp cùng với sự giám sát chặt chẽ, tức thời từ công nghệ và các đơn vị quản lý vận tải. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin của bản tin chuyển động chính sách. Còn lúc này đây thì chúng tôi quay trở lại với thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sinh cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đã có thể di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Vậy thì ông Nhung cũng bớt lo lắng hơn rồi, chứ hôm nay thì cũng tranh thủ đi làm sớm mà đi qua cây cầu Vĩnh Tuy thì lại ùn rất là dài. Các phương tiện thì phải chuyển hướng sang hướng đi về cây cầu Trương Dương. Nhưng bây giờ thì lực lượng chức năng cho biết là đã ổn rồi, các bạn có thể di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Còn với cây cầu Thăng Long thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại đang gặp sự cố rồi. Có một xe gặp sự cố nên có những cái khó khăn nhất định theo hướng đi về trung tâm. Vành đai 3 trên cao thì khả năng là vẫn ổn vì không thấy ai phàn nàn. Và chúng tôi mong rằng vành đai 2 cũng vậy. Còn để quan sát được trên khung hình camera thì ông Nhung thấy là đã có nhiều khu vực nắng hé, bắt đầu hé rồi. Tuy nhiên là thời tiết thì vẫn còn khá là dịu mát, các bạn vẫn có thể tranh thủ với những hoạt động ngoài trời của mình. Nhất là lúc này thì khi mà di chuyển thì tình hình thời tiết thì dễ chịu, mà giao thông thì cũng chưa gặp nhiều khó khăn. Một chút thời gian dành cho góc nhỏ cà phê hay là đi ăn sáng cùng với những người thân và nhóm bạn bè chắc chắn cũng sẽ là những cái điều mà bình yên giữa ngày cuối tuần. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
6: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
5: Ngay gần Hà Nội thì ok.
6: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
5: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
6: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
5: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
6: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành những thông tin cùng với Ban VOV Giao thông. Thưa quý vị, Hà Nội Chỉ trong 7 ngày đầu tháng 9, hơn 1.200 học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý là phần lớn liên quan đến việc đội mũ bảo hiểm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an cấp xã xử lý 1.211 trường hợp, trong đó Cảnh sát Giao thông xử lý 1.074 trường hợp. Có tới 866 học sinh và 164 phụ huynh vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 126 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, 21 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện và một số vi phạm khác như là vượt đèn tín hiệu, chở quá số người đi ngược chiều. Danh sách học sinh vi phạm sẽ được thông báo tới nhà trường để phối hợp quản lý và giáo dục. Và Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các phụ huynh không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, đồng thời nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đúng quy định và chấp hành nghiêm luật giao thông. Và đây cũng là những cái điều mà bắt đầu từ khi trong năm nay đấy ạ, các em nhập học thì VOV Giao thông cũng đã phối hợp tuyên truyền và chia sẻ rất nhiều với các bậc phụ huynh rồi. Và chúng tôi mong rằng là những con số này sẽ giảm đi, giảm dần theo thời gian. Thứ nhất là chúng ta phải thượng tôn pháp luật, và tiếp theo cũng là cái việc mà mình tự bảo vệ cho chính bản thân và những cái lộ trình được an toàn của bản thân cũng như là những người thân trong gia đình, đặc biệt là đối với các em học sinh. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục truyền tải đến quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Về tình hình giao thông thì Hồng Nhung mới cập nhật được thông tin từ cây cầu Trương Dương ổn thôi, và những cái khu vực như là viện ca rồi khu vực viện 103 qua đường Phùng Hưng cũng vừa mới nhận được thông tin tốt của quý vị thính giả, chia sẻ ngay để các bạn có thể yên tâm trên những hành trình của mình sáng nay.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
8: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
2: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý, chúng tôi có một cái thông tin từ khu vực cầu Vượt Vọng có rất nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ theo hướng đi về Lê Duẩn. Rất là nguy hiểm và tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Các bạn lưu ý là cầu Vượt Vọng đấy ạ, quý vị cần hết sức chú ý. Và chúng tôi cũng rất mong rằng là phía cơ quan, đơn vị chủ quản sẽ nhanh chóng tiếp cận để thu dọn, đảm bảo cho sự an toàn với các bạn thính giả đang di chuyển qua phía khu vực cầu Vượt Vọng. Chúng tôi xin nhắc lại là có rất nhiều mảnh thủy tinh bị rơi vãi theo hướng đi về Lê Duẩn. Và các bác tài chúng ta cũng lưu ý, không chỉ những cái mảnh thủy tinh hay là những cái chiếc xe mà chở theo các vật liệu xây dựng thì càng phải cẩn trọng hơn trong việc tràng buộc rồi khi mà di chuyển để tránh làm rơi vãi ra đường, vừa mất cảnh quan đô thị mà nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn khác. Và cũng đã có rất nhiều những cái trường hợp mà bị xử lý vi phạm về những vấn đề liên quan rồi. Thế thì các bạn cẩn trọng hơn quý vị nhé.
9: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy.
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục nhận những thông tin đưa về từ cây cầu Vĩnh Tuy đã hoàn toàn ổn theo cả hai chiều rồi, là tin từ lực lượng chức năng đội 5 đưa về cũng như là ban duy tu. Các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội vẫn một lần nữa chia sẻ để các bạn thính giả có thể yên tâm nếu có định lựa chọn lộ trình cây cầu Vĩnh Tuy. Ngoài ra thì những tuyến đường của chúng ta sáng ngày hôm nay vẫn đang khá là mượt, có đông hơn một chút từ xã Đàn Kim Liên thôi nhưng mà không quá đáng kể đâu quý vị ạ. Còn đối với những lộ trình như là từ phía khu vực Hà Đông, trước đó Nhung có cập nhật quanh phía viện K rồi viện 103 đường Phùng Hưng, không khó. Và nếu các bạn có hướng lộ trình di chuyển lên phía khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều hướng về trung tâm thành phố, chúng tôi cũng thấy là một cái lộ trình giao thông khá mượt mà. Từ Lê Duẩn và Khâm Thiên ổn đấy chứ ạ, không có tàu di chuyển qua, nhưng vẫn còn tình trạng đây, Hồng Nhung đang quan sát thấy có hai phương tiện xe máy, khoảng 3 người điều khiển đi ngược chiều rồi băng cắt qua đường, rất là nguy hiểm. Rồi có một bác khá trung tuổi dắt bộ xe qua đường, dẫn theo một cái em học sinh có mặc đồng phục, không biết là xe gặp sự cố hay là có vấn đề gì đây. Tuy nhiên, với tất cả những cái thông tin này thì chúng tôi rất mong không chỉ riêng từ tuyến đường Lê Duẩn Khâm Thiên mà với tất cả các lộ trình thì các bạn cố gắng là chúng ta chú ý quan sát. Còn những ai tham gia giao thông thì phải tuyệt đối tuân thủ theo những quy định, đi đúng phần đường làn đường. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cảnh báo nguy cơ thiếu điện từ năm 2027, đồng thời yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các nguồn dự án, lưới điện bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và đời sống. Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh lớp 12 tiết AI mỗi năm theo hình thức chuyên đề, không phát sinh môn học mới hay chi phí. Nội dung tập trung vào kỹ năng, đạo đức và sử dụng AI an toàn. Tối qua 12 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 bộ di vật. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này đã lên tới 616 bộ. Google vừa ra mắt ứng dụng Gemini dành riêng cho máy tính Windows 10 và 11. Người dùng có thể gọi Gemini ngay trên màn hình để kiểm tra tài liệu, soạn thảo nội dung hoặc tìm kiếm thông tin mà không cần mở trình duyệt. Ứng dụng hiện được cung cấp trên toàn cầu với nhiều tính năng mới dự kiến tiếp tục được bổ sung. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và Sông Hồng. Tại phường Hồng Hà, trao đổi với người dân, Chủ tịch UBND thành phố cho biết việc chỉnh trang khu vực Sông Hồng nhằm hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm nguồn lực và động lực cho thủ đô. Thành phố sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, nhất là những băn khoăn về tiến độ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc di dời người dân không được thực hiện vội vàng, các khu tái định cư phải hoàn thành đồng bộ hạ tầng, có nơi ở, trường học và các điều kiện thiết yếu khi thu hồi đất.
1: Nguyên tắc chung là đối với dự án này là phải hoàn thành tất cả các cái khu tái định cư. Đối với cả cái dự án đặc biệt quan trọng và cũng liên quan đến rất nhiều hộ dân thì phải bao giờ hoàn thành tất cả các khu điểm tái định cư, có chỗ ăn, chỗ ở, trường học, người dân chuyển ra là có thể có sinh hoạt được ngay. Thì lúc đó cái tiến hành thực hiện, chứ ta không làm vội vàng. Thì đối với cả cái Sông Hồng này thì cũng đã có dự kiến mấy cái khu đa mục tiêu rất là hiện đại. Và quan điểm là bao giờ phải xong hết tất cả các cái khu tái định cư, các cái khu đa mục tiêu. Thì lúc đó mới thực hiện cái việc thu hồi đất của dân, đền bù cho dân để các bác di dời.
0: Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của nhân dân, làm rõ phương án bố trí tái định cư và cơ chế thực hiện, qua đó hoàn thiện quy hoạch Sông Hồng, tạo động lực phát triển mới cho thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, để tiếp tục cập nhật tình hình trên phía khu vực cây cầu Thăng Long, Ban Duy Tu và các công trình hạ tầng giao thông công ty công trình giao thông số 2 cho biết tầng 2 hướng vào trung tâm, xe tải đầu kéo gặp sự cố về máy hiện đã đỗ sát vào lan can và đang gọi cứu hộ rồi. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý quan sát, chú ý là để tập trung hơn với lộ trình di chuyển của mình đảm bảo an toàn, tránh việc hiếu kỳ quý vị ạ. Chứ nếu không thì sẽ gây áp lực thêm cho cây cầu Thăng Long. Và chúng tôi nhắc lại đây là theo hướng đi về trung tâm. Các bạn lưu ý, cầu Vĩnh Tuy đi được bình thường, cầu Trương Dương không khó khăn. Cây cầu Thanh Trì thì không ai cập nhật cả. Thế thì Hồng Nhung cũng mong rằng là khi cầu Thanh Trì không có những khó khăn thì sẽ không có những phản ánh. Còn nếu có thì mong rằng là quý vị đừng bỏ sót thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chuyển sang những thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hà. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai các quy định mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo thông tư 108 của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối dữ liệu định danh điện tử. Việc đổi mới này không chỉ giúp đánh giá thực chất kỹ năng của người điều khiển phương tiện, mà còn tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình đăng ký, theo dõi và cấp đổi giấy phép, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và đánh giá chính xác năng lực thực tế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị chấm điểm tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn. Theo quy định mới, nội dung thi bằng phần mềm mô phỏng đã được bãi bỏ, tập trung kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tế trên xa hình và đường trường. Song song với việc nâng cao chất lượng kỹ năng lái xe, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các ứng dụng định danh điện tử. Điều này giúp tối giản thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng theo dõi kết quả và thực hiện cấp đổi trực tuyến. Trung tá Hoàng Thị Quỳnh Nga, cán bộ đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
3: Việc tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cái ứng dụng định danh điện tử cũng như là các cái ứng dụng trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái việc sử dụng đăng ký, theo dõi kết quả cấp đổi giấy phép lái xe mà không cần thực hiện nhiều cái thủ tục trực tiếp như trước nữa.
0: Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe. Sự kết hợp đồng bộ giữa việc đổi mới nội dung bám sát thực tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thủ đô. Đó là những thông tin từ phóng viên Hoàng Hà. Còn bây giờ thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị một chút Thu Hà Nội qua những giai điệu âm nhạc.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, sau những giai điệu về mùa thu Hà Nội thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội xem là có dễ chịu như ca khúc vừa rồi hay không. Từ Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi xã Đàn có đông một chút do là tránh tàu đi qua thôi. Nhưng khi mà tàu di chuyển qua rồi thì chúng tôi hy vọng là cùng với sự nhường nhịn của quý vị thì lộ trình này sẽ trở lại bình thường thôi. Thế còn là từ phía cầu Vượt Vọng, các bạn vẫn phải lưu ý có rất nhiều mảnh thủy tinh rơi trên đường, quá nguy hiểm đấy ạ. Chúng tôi cũng chưa thấy những cái thông tin phản hồi từ cơ quan chức năng đâu. Khi nào có, Hồng Nhung sẽ cập nhật ngay. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng về Hải Phòng, cách nút xa Hải Dương cũ chừng khoảng 5 cây số có một bánh xe ô tô rơi ra giữa đường. Và nó chắc chắn là cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua rồi. Tuy nhiên các bạn chủ động ạ, nắm được thông tin thì các bạn chủ động. Chúng ta cẩn trọng hơn một chút, di chuyển chậm lại để quan sát sao cho thật an toàn nhất quý vị nhé. Từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi về Hải Phòng, cách nút ra Hải Dương cũ chừng khoảng 5 cây số thôi. Đó là những cái thông tin được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn số máy của chúng tôi thì vẫn đang chờ đợi những chia sẻ của quý vị là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
4: Ơi,
3: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
4: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
3: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
4: Thế à?
3: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
4: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
3: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gbps,
4: à?
3: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
4: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
3: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
4: Thế à?
3: Anh em cứ việc chơi game, xem livestream, tải video, ôi, thoải mái.
4: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
3: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước Giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
4: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
3: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
4: Ok ông.
3: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
5: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bờn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bờn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bờn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại là 8 giờ 15 phút sáng rồi, thời tiết này, khoảng không gian này, thời gian này mà đi cà phê, đi ăn sáng với gia đình, bạn bè thì đúng là hết ý đúng không ạ? Nếu các bạn di chuyển từ sáng sớm thì sẽ thấy hơi se lạnh một chút, nhưng mà đến bây giờ thì có chút nắng đan xen rồi thì thời tiết thực sự là hòa vào nhau. Cho chúng ta một cái cảm giác rất là dễ chịu. Ngồi trong phòng thu vẫn cảm nhận được. Và Hồng Nhung tin rằng là quý vị sẽ bình tĩnh hơn khi di chuyển để tận hưởng không khí mùa thu cuối tuần. Và nhất là tình hình giao thông thì vẫn đang rất là ổn định trong những khu vực nội đô, không có bất cứ lộ trình nào được ghi nhận trạng thái ùn ứ cả. Tuy nhiên chúng tôi sẽ vẫn trực thông tin tại đây để khi nào những cái điểm nóng giao thông mà bắt đầu có xuất hiện những cái khó khăn như vành đai 3, vành đai 2 hay là rất nhiều những lộ trình từ khu vực đại lộ Thăng Long rồi những khu vực đang có công trình thi công nữa, thì nhờ các bạn thính giả chú ý quan sát thêm để các bạn được an toàn Và nếu có thể thì cũng nhờ quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi để đồng hành với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn!
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi!
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
9: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
8: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn
9: và thêm vị cao cấp bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
8: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
9: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
8: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
9: Bánh Trung thu BBK 2026,
8: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị thân mến, sắp đến Trung thu rồi và những ngày cuối tuần thì con phố Hàng Mã cũng lại rộn ràng hơn khi mà rất nhiều người dân và du khách tìm đến để trải nghiệm chợ truyền thống Trung thu phố cổ năm 2026. Với người lớn thì để tìm về với ký ức của tuổi trẻ, còn với các bạn nhỏ thì lại háo hức với những món đồ chơi dân gian. Và còn có rất nhiều các bạn trẻ thì lại tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở nơi phố Hàng Mã. Dòng người thì cứ nối nhau dọc tuyến phố và một cái hình ảnh rất là quen thuộc rồi. Hai bên đường là những gian hàng, nào là đèn ông sao, nào là đèn cá chép, mặt nạ, rồi tò he, đầu sư tử. Rất nhiều. Và các phụ huynh thì cũng đến đây để lựa chọn những món đồ chơi truyền thống để giúp cho các con hiểu hơn về Tết Trung thu xưa. Và với chủ đề là tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống, chợ Trung thu phố cổ năm nay kết nối với rất nhiều hoạt động văn hóa như là lưu trăng phố cổ tại số 22 Hàng Buồm, không gian đón trăng tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại số 2 Lê Thái Tổ. Không chỉ là nơi mua sắm mà chợ Trung thu sẽ còn là không gian để các thế hệ cùng nhau trải nghiệm văn hóa dân gian. Trẻ nhỏ được trực tiếp khám phá những món đồ chơi truyền thống, người lớn thì tìm lại ký ức Trung thu giữa lòng phố cổ Hà Nội. Hồng Nhung tin rằng là không khí này thì cũng sẽ thu hút không chỉ là du khách trong nước mà còn cả du khách nước ngoài nữa, góp phần đưa những nét đẹp Trung thu truyền thống đến gần hơn với đời sống đô thị hiện đại. Bây giờ 8 giờ 19 phút rồi, phố Hàng Mã cũng đông hơn rồi. Quý vị thính giả mà chưa biết là cuối tuần này sẽ đưa con em đi đâu để tham quan, đi chơi, đi nghỉ, thế thì tuyến Trung thu đặc biệt này cũng sẽ là một cái địa điểm đến, nhất là cái thời tiết ngay lúc này đấy ạ. Lên phố cổ dạo một vòng rồi tham quan chợ truyền thống Tết Trung thu, ăn những cái món đặc sản, thưởng thức ẩm thực của thủ đô Hà Nội từ những con phố trên khu vực phố cổ, chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm mà bình dị giữa lòng thủ đô nhưng cũng sẽ mang lại những cái dấu ấn rất đặc biệt và sâu sắc. Và đó là những cái thông tin cho dịp Tết Trung thu đã sắp đến gần rồi. Còn bây giờ thì chúng ta quay lại với những giai điệu âm nhạc. Có lẽ là nhắc đến Trung thu thì ông Trung bài Chú Cuội đi. Anh ơi, cho ông Nhung ca khúc Chú Cuội của Jun Đăng Dũng thì phải. Chúng ta đón Trung thu sớm một chút và để không khí cuối tuần trên tuyến phố Hàng Mã sẽ rộn ràng hơn quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, cũng là một trong những cái giai điệu rất là quen thuộc mỗi khi dịp Tết Trung Thu về. Và đấy, một lần nữa thì với những giai điệu âm nhạc này thì Hồng Nhung hy vọng rằng là trên những tuyến đường quý vị di chuyển, đặc biệt là với gia đình nào mà đang đến với lại tuyến phố Hàng Mã thì cũng sẽ vui hơn trong ngày cuối tuần. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật là vui cùng với tuyến phố Hàng Mã và đặc biệt là với chợ Tết Trung Thu truyền thống năm 2026. Còn quay trở lại với tình hình giao thông từ phía khu vực đó là cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn lưu thông được bình thường. Ngoài ra chúng tôi có thông tin từ cầu Vượt Vọng, trước đó thì có nhiều mảnh thủy tinh, bây giờ thì không thấy có ai phản ánh gì thêm. Còn quan sát trên khung hình camera thì cả hai chiều phía khu vực cầu Vượt Vọng đều ổn, quanh giải phóng Phương Mai cũng không khó đâu thưa quý vị. Phạm Hùng và đường Khuất Duy Tiến có đông hơn rồi, qua các điểm giao cắt thời điểm hiện tại cũng dễ hiểu thôi, cũng gần 8 rưỡi sáng rồi, nhiều lộ trình đông hơn. Thì chúng tôi cũng lưu ý đến quý vị thính giả để các bạn chậm lại một chút, chú ý quan sát, vừa là để giữ được khoảng cách an toàn và cũng là để tận hưởng không khí mùa thu của buổi sáng ngày hôm nay. Tình hình giao thông, nếu chúng tôi vẫn còn bỏ sót bất cứ thông tin nào, các bạn có thể đồng hành cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Mạng lưới Công nghệ Xanh Phát triển Bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với GreenTech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. GreenTech Hà Nội 2026, kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lãonhaque.vn 1900 636578.
0: Quý vị thân mến, lúc này thì thời tiết trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng

0: báo đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099. Còn từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng km 541+505, chúng tôi có thông tin ở thời điểm hiện tại là chiều Bắc Nam, không rõ là xe tải gặp sự cố đã di rời hay chưa. Chiếc xe gặp sự cố cũng được một cái khoảng thời gian rồi và chiếm mất một làn xe chạy. Nên bây giờ thì rất mong rằng là chúng tôi sẽ có những cái thông tin phản hồi từ phía km 541+505 để Hồng Nhung sẽ chia sẻ thêm cùng với quý vị thính giả. Tuy là thời tiết trên hai tuyến cao tốc này tốt, nhưng thời tiết từ tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Từ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý với các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe và phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau, cách xe tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế như hiện nay.
1: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
2: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flavor.
3: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flavor kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavor khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavor.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavor, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
5: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
4: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
5: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
4: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
5: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đưa về trên các tuyến cao tốc đấy ạ. Và như bản tin dự báo thời tiết trước đó chúng tôi đã cập nhật cùng với quý vị. Dự báo hôm nay thì do ảnh hưởng của tin áp thấp nhiệt đới, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị có mưa to. Ngoài ra Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa dông, cảnh báo mưa cường độ lớn kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn khu vực Hà Nội thì vẫn trong trạng thái là có mây, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông.

Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ. Về chiều thì các bạn vẫn lưu ý có dông, còn từ trưa nay đấy ạ, đầu giờ chiều, thời tiết có thể vẫn tiếp tục tăng lên từ 31 cho đến 33 độ. Với những cái sự thay đổi liên tục của thời tiết như thế này mà ai có bệnh nền hay là mắc các bệnh về xương khớp này, thế thì chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn, rồi ăn uống bổ sung thêm các chất dinh dưỡng, rồi các chế độ tập luyện để làm sao mà luôn giữ được sức khỏe và cái tinh thần thoải mái tốt nhất. Đặc biệt là các bác tài ngồi lâu, đau lưng, mỏi gối thì chúng ta cũng có những cái bài tập nhẹ nhàng để làm sao mà những cái hành trình của mình luôn được tỉnh táo và có được những cái chuyến đi thật là an toàn. Để nhắc đến có một cái hành trình thư giãn hơn thì chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với bản cover mang tựa đề Ngôi Sao Chứng Nhân.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
1: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
1: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố.

0: thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
1: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
0: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
2: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
3: xuất phát.
4: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
5: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là thời lượng của khung giờ cao điểm và cho đến lúc này thì ngoài cây cầu Thăng Long trước đó có xe gặp sự cố gây ảnh hưởng đến giao thông thì sau khi được di rời vào sát với lan can đã không còn quá cản trở nữa. Hy vọng là bác Tài cũng đã khắc phục xong và di rời rồi, bởi chúng tôi cũng không thấy có ai phàn nàn về cây cầu Thăng Long đang ùn ứ nữa cả. Và khi mà cây cầu Thăng Long được giải quyết xong thì bức tranh giao thông của buổi sáng ngày hôm nay trở lại một cách yên bình của ngày Chủ nhật, chưa có bất cứ lộ trình nào ùn ứ hay đông hơn hay là gặp khó khăn đâu. Có chăng chỉ là việc chúng ta dừng chờ các nút đèn tín hiệu giao thông, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ là một nhịp qua những cái điểm nóng giao thông là các bạn vẫn đã có thể di chuyển được rồi. Từ vành đai 3 không thấy có ai chia sẻ thông tin nào, không có đoạn nào đang gặp phải trạng thái khó khăn cả. Nên nếu chỉ cần là có đông hơn một chút thôi, thường thì cứ hơn 8 giờ sáng đoạn Linh Đàm theo hướng Pháp Vân khá đông. Nhưng mà sáng nay thì Hồng Nhung cũng không thấy có ai cập nhật thông tin từ phía khu vực Linh Đàm trên vành đai 3 trên cao theo hướng về cây cầu Thanh Trì cả. Nên các bạn vẫn cứ yên tâm và bình tĩnh di chuyển với lộ trình của mình nhé. Bất cứ khi nào mà những cái thông tin mới cập nhật về cho chương trình và có những cái điểm ùn ứ để cần phải lưu ý hay là chúng ta cần phải cân đối, cân nhắc và thay đổi lộ trình từ xa thì Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện sẽ cập nhật cùng với quý vị ngay. Còn bây giờ thì chúng ta cứ thư thả lái xe, thong dong tận hưởng không khí của những ngày mùa thu cùng với ca khúc mang tựa đề Tuyết Yêu Thương.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Quý vị thân mến, chúng tôi nhận được thông tin từ tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, km 541+505 chiều Bắc Nam, xe ô tô tải gặp sự cố đã được giải quyết xong rồi. Cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Đường bộ Việt Nam đã tiếp tục cập nhật thông tin cho chúng tôi từ tuyến cao tốc này. Còn ngoài ra thì trên các tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thời tiết vẫn ổn thôi, không có điểm ùn ứ nào đâu. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua các cái trạm thu phí dù là chủ nhật, nhu cầu di chuyển qua những cái khu vực cửa ngõ thủ đô hay di chuyển sang tuyến cao tốc tăng cao nhưng không có tình trạng ùn ứ các bạn ạ. Giá mà ngày nào trong tuần cũng có những cái trạng thái giao thông tốt như thế này, đó là ước mơ mà các bạn thính giả cũng đang nhắn về fanpage cho chương trình đấy ạ. Thế thì Hồng Nhung lắng nghe những tâm sự của quý vị rồi thì cũng sẽ gửi đến các bạn một ca khúc mang tựa đề Giấc Mơ.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Đó là Giấc mơ có thật, một trong những giai điệu rất là quen thuộc rồi. Và Hồng Nhung thì cũng mong rằng là tất cả những điều mà quý vị ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực quý vị nhé. Nhất là những cái lộ trình đang bình an và công việc thật là thuận lợi. Một tuần mới làm việc với rất nhiều niềm vui và những dự định kế hoạch thì tất cả sẽ đều thành công. Đó là những lời nhắn thông qua ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ thì để khép lại chương trình, vẫn là những bản nhạc về mùa thu, Gió thu về qua tiếng hát của Xanh. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 4, đội 5, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành. We'll be right back.

0: 191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Băng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị thông tin đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, một thông tin vui về du lịch. Bán đảo Sơn Trà và khu đền tháp Mỹ Sơn cùng góp mặt trong danh sách 11 địa danh đẹp nhất Việt Nam do The Times công bố. Theo các chuyên gia, thì vẻ đẹp Việt Nam được tạo nên từ sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên, của những khu đô thị giàu bản sắc cùng với hệ thống di sản văn hóa lịch sử trải dài khắp cả nước. Trong đó thì bán đảo Sơn Trà cũng như là khu đền tháp Mỹ Sơn được đánh giá cao bởi những giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học, kiến trúc và văn hóa Champa. Tạp chí này giới thiệu bán đảo Sơn Trà như một không gian thiên nhiên đặc biệt chỉ cách trung tâm Đà Nẵng ít phút di chuyển, thế nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản giữa tốc độ phát triển nhanh chóng của đô thị. Bán đảo này được bao phủ bởi những cánh rừng xanh, ôm quanh các vịnh biển yên tĩnh. Những cung đường uốn lượn men theo sườn núi cũng đưa du khách đến với các điểm ngắm cảnh trên cao. Những bãi biển còn giữ nét hoang sơ và tượng Phật Bà Quan Âm nổi bật hướng ra biển. Tạp chí này cũng đồng thời khuyến khích là du khách nên lựa chọn những cách khám phá có trách nhiệm, tôn trọng môi trường tự nhiên và hạn chế tác động đến đời sống của động vật hoang dã trên bán đảo. Còn khu đền tháp Mỹ Sơn thì được tạp chí lựa chọn bởi bầu không khí đặc biệt cùng với vẻ đẹp trầm mặc hiếm có. Quần thể di tích này nằm trong một thung lũng xanh phía tây Hội An và từng là trung tâm tôn giáo quan trọng của Vương quốc Champa. Những ngôi đền tháp bằng gạch đỏ nằm giữa núi rừng, mang theo dấu tích của thời gian và chiến tranh. Sự hòa quyện giữa các công trình cổ với thảm thực vật xanh tạo nên không gian vừa cổ kính vừa huyền bí. Và tạp chí The Times thì cũng gợi ý du khách nên đến Mỹ Sơn vào sáng sớm để có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của di tích này. Và việc bán đảo Sơn Trà và khu đền tháp Mỹ Sơn cùng góp mặt trong danh sách 11 địa danh đẹp nhất của Việt Nam do The Times tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn đa dạng của Đà Nẵng đối với truyền thông và du khách quốc tế. Thưa quý vị, và đây là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với không gian âm nhạc La Bản và Sao Giờ Em Mới Tới qua tiếng hát của Hoàng Dũng.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại đời sống thị thành sáng ngày hôm nay với một thông tin về tình hình giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Thăng Long hướng trung tâm có một xe tải to gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chú ý. Xin được nhắc lại đó là trên lộ trình cầu Thăng Long hướng trung tâm có một xe tải to gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, quý vị lưu ý khi di chuyển. Cùng tiếp tục với những thông tin sẽ có trong khung giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị, cứ vào mỗi mùa trung thu thì bánh trung thu handmade lại trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ sự đa dạng về hương vị, kiểu dáng cũng như là cách đóng gói. Các sản phẩm được giới thiệu là bánh mới làm, nguyên liệu tự nhiên và không chất bảo quản. Tuy nhiên thì hình thức bắt mắt hay là lời quảng cáo hấp dẫn thì vẫn chưa đủ để khẳng định chất lượng của một chiếc bánh. Đặc biệt là với những loại bánh được sản xuất thủ công tại cơ sở nhỏ lẻ hoặc bán qua mạng xã hội thì quý vị càng cần tìm hiểu kỹ trước khi đặt hàng. Điều đầu tiên cần quan tâm khi mua bánh trung thu handmade đó là tìm hiểu rõ về nguồn gốc của sản phẩm. Quý vị nên lựa chọn những cơ sở hoặc những người bán cung cấp được thông tin cụ thể về thành phần bánh, ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như là hướng dẫn bảo quản. Thứ hai đó là khi mua thì quý vị nên hỏi rõ là bánh sử dụng nguyên liệu nào, đặc biệt là với các loại nhân có trứng, sữa, thịt, hạt hay là trái cây. Đều là những thành phần có thể ảnh hưởng đến hương vị cũng như là chất lượng của bánh nếu như không được xử lý kỹ hoặc là bảo quản không đúng cách. Và một trong những sai lầm nhiều người thường gặp khi mà mua bánh trung thu handmade đó là chỉ quan tâm đến ngày nhận bánh mà bỏ qua thời hạn sử dụng. Bánh trung thu handmade, đặc biệt là bánh tươi, thường có thời gian sử dụng tương đối là ngắn. Chính vì vậy khi mua quý vị cần hỏi rõ xem là bánh được làm vào ngày nào, hạn sử dụng là bao lâu và cần bảo quản nhiệt độ nào. Nếu như sản phẩm có nhãn, quý vị hãy kiểm tra đầy đủ về thông tin trước khi sử dụng. Không nên mua bánh có dấu hiệu tẩy xóa thông tin, không ghi ngày sản xuất hoặc là hạn sử dụng không rõ ràng. Và bên cạnh đó, một điều rất quan trọng đó là cách bảo quản cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bánh handmade. Vì vậy, để bánh luôn có chất lượng tốt nhất, quý vị cần hỏi kỹ người bán về những thông tin sản phẩm như là sản phẩm nên được giữ ở nhiệt độ phòng hay là bảo quản trong tủ lạnh, đồng thời chú ý thời gian sử dụng sau khi mở bao bì. Bánh trung thu cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh môi trường có nhiệt độ hay là độ ẩm cao. Đối với những loại bánh tươi, quý vị nên tuân thủ hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng do cơ sở sản xuất đưa ra. Đặc biệt không nên mua quá nhiều bánh nếu như gia đình không có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn. Bánh đã cắt hoặc là mở bao bì cũng cần được sử dụng sớm và có những cách bảo quản phù hợp. Thưa quý vị, và nối tiếp thông tin vừa rồi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ ngày hôm nay, chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Những cái cây trên phố ngày nào đi qua cũng thấy, đến mức chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày, ngang qua chỗ cũ, ngừng lên, không còn bóng cây nữa. Sáng nay, tôi đi bộ từ Hàng Bài sang Lý Thường Kiệt. Trời nắng, ở đoạn từng có những hàng cây cổ thụ. Tôi nhận ra, cái nóng hôm nay hình như gần hơn. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Trong chuyến đi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hàng cây cổ thụ từng gắn bó với ngã tư Hàng Bài Lý Thường Kiệt. Dấu tích sau bão Yagi và màu xanh mới đang dần trở lại trên những khoảng trống ấy.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngày trước, vào những hôm nắng như thế này, đi dưới hàng cây, chỉ cần bước vài chục mét là cảm nhận được cái mát dịu dưới tán lá. Những thân cây to sừng sững, cành vươn rộng, bóng đổ xuống vỉa hè. Lâu dần, chẳng còn ai nghĩ đó là một điều đặc biệt. Nó đơn giản là phố. Rồi bão Yagi đi qua, nhiều cây cổ thụ bị quật đổ, những khoảng trống xuất hiện trên vỉa hè. Cây mới được trồng vào vị trí cũ, nhưng thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng cạnh khoảng phố rộng, chúng vẫn còn khá bé.
2: Là người dân Hà Nội thì ta rất tiếc vì trồng những cây như thế có thể nói là hàng trăm năm đấy.
3: Cây cổ thụ phố này thì tôi nghĩ là nó được độ khoảng ước từ những năm 1940 đến giờ.
4: Nói chung là rất tiếc tại vì một cái cây mà sống bao nhiêu năm rồi, thậm chí nó còn hơn cả tuổi của em nữa.
1: Tôi đi dọc con phố, dừng mắt ở một khoảng vỉa hè trống. Đứng ở đó mới thấy, mất thân cây to, phố không chỉ vắng đi mảng xanh, mà dáng vẻ vốn có cũng thay đổi. Có lẽ vì thế mà nhiều người lại tiếc đến vậy. Ông Trần Dũng, 75 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ hình ảnh con phố những ngày sau bão.
2: Khi mà nó bão đi qua rồi thì đổ, công nhân môi trường người ta đi, người ta thu dọn ấy. Đổ ngang đường, ta phải cưa đi, rồi ta chở xe tải đi. Nói chung là rất tiếc, làm cho phố xá nó buồn đi đây.
1: Tôi dừng chân ở lối qua đường ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, ngay vị trí những cây cũ từng đứng. Nhìn từ bên này sang, hàng cây không còn liền mạch, cây mới được trồng vào khoảng trống, thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng giữa con phố rộng, cạnh thân cây lớn, chúng trông vẫn còn khá lọt thỏm. Với những người thường xuyên đi qua đây như anh Nguyễn Như Đăng, 26 tuổi, sự thay đổi ấy càng dễ nhận ra.
5: Mình cũng thường xuyên, em thường xuyên đi lại với cả đi thể dục hàng ngày ở trên cái con phố này thôi, thì em thấy rằng là những cái cây mà hàng ngày mình đi qua mình nhìn thấy nó bị đánh đổ như thế thì trong lòng mình cũng có một hơi buồn.
1: Tôi chợt nghĩ, một con phố đôi khi được nhớ từ những điều rất nhỏ, có thể là tán lá vẫn gặp trên đường đi, đoạn vỉa hè dịu mát hơn vào buổi trưa, hay cái cây đã nhìn suốt nhiều năm mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó biến mất. Cây xanh ở phố giống như người hàng xóm lâu năm, ngày nào cũng gặp, đến mức sự hiện diện ấy trở thành một phần tự nhiên của con phố. Chỉ đến khi không còn nữa, người ta mới thấy khoảng trống hiện ra rõ ràng đến vậy. Những cây đang lớn ở ngã tư này, anh đang mong chúng sẽ có thể đứng lại thật lâu, để vài năm nữa nơi đây lại có hàng cây xanh tốt.
5: Em mong rằng sau những cái mất mát từ cái trận bão Yagi cách đây 2 năm thì sẽ có những cái giải pháp trồng cây làm sao để mà nó ít bị xô đổ trong khi mà mùa mưa bão đến hơn. Vài năm nữa khi mà những cái cây đã trồng hiện giờ thì nó vẫn sẽ còn tồn tại ở đấy, vẫn sẽ ngày càng to lớn và tươi tốt hơn để mang lại cái màu xanh cho thành phố.
1: Tôi bước tiếp trên vỉa hè Hàng Bài. Những khoảng trống giữa phố khiến bước chân chậm lại. Hàng cây cũ không còn, thay vào đó là mấy thân cây non đang bắt đầu lớn lên ở chính nơi ấy. Có những gốc cổ thụ mất đi chỉ trong một buổi chiều bão, nhưng để con phố trở lại hình dáng quen thuộc có lẽ phải tính bằng nhiều năm tháng. Cây mới hôm nay còn nhỏ, chúng sẽ phải trải qua những mùa mưa nắng và cả bão gió, rồi từng chút lớn lên cùng con phố. Còn với tôi, mỗi lần đi qua ngã tư này, chắc sẽ vẫn nhớ những thân cây từng đứng ở nơi ấy. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi tán cây mới đủ rộng, tôi lại đứng dưới bóng mát, ngước nhìn lên và nhận ra mình đã chờ một hàng cây trở lại lâu đến thế. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi đi qua những góc phố Hà Nội để nhìn lại những hàng cây đã mất sau bão Yagi, lắng nghe những ký ức còn ở lại và chờ một màu xanh mới trở về theo năm tháng. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị thính giả đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Trước ngày 15 tháng 9, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện mô hình xã hạt nhân tiêu biểu làm cơ sở nghiên cứu, triển khai các chính sách phù hợp. Hà Nội đang rà soát xử lý 12 dự án công trình có vi phạm của tập đoàn Mường Thanh, trong đó có các dự án như là CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, Sa La, CT5 Tân Triều và một số tòa nhà tại khu đô thị Linh Đàm. Thành phố yêu cầu xác định rõ từng vi phạm, trách nhiệm và phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 4.592 tỷ đồng mở rộng đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây lên 30m, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm phần lớn kinh phí. Dự án được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông và giảm ùn tắc. Chuyển sang một thông tin quốc tế thưa quý vị, kinh tế Thái Lan tiếp tục chịu sức ép khi sức mua trong nước suy yếu trong bối cảnh thu nhập của người dân giảm và niềm tin tiêu dùng ở mức thấp. Hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, vì thế gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Trong đó, đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế cho hoạt động sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và viêm gan B, C. Theo đề xuất, thì 7 bệnh ung thư được đưa vào danh mục gồm có ung thư cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày và gan. Quỹ Bảo hiểm Y tế có thể chi trả các chi phí khám, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật liên quan trong phạm vi quyền lợi của người tham gia. Việc chi trả sẽ không áp dụng đồng loạt mà được triển khai theo từng nhóm đối tượng và lộ trình, tùy vào khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Dự kiến thì sàng lọc viêm gan B, C được thực hiện từ năm 2027, thí điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung từ năm 2028 và mở rộng thêm một số bệnh ung thư từ năm 2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với Đời Sống Thị Thành sáng nay với một thông tin về tình hình giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km số 291+400 hướng ra Bắc, có xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin nhắc lại quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển ở trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km số 291+400 hướng ra Bắc. Quý vị lưu ý là ở đây có một xe tải gặp sự cố đang chiếm một làn xe. Quý vị lưu ý khi di chuyển qua đây. Tiếp tục với những thông tin sẽ có trong Đời Sống Thị Thành sáng nay thưa quý vị. Sau đây sẽ là những thông tin kinh tế, văn hóa và những câu chuyện có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công nhân với Pháp luật và An ninh trật tự năm 2026 đợt 2 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Bay Hồ, khu công nghiệp Tân Tạo, với sự tham dự của hơn 500 công nhân người lao động. Tại ngày hội, các công nhân được tuyên truyền về phòng chống ma túy, nhận diện tác hại cũng như các loại ma túy trá hình, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học tốt.
1: Từ năm 2026, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, nhằm các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là lễ Nghinh Ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng diễu hành, tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của người dân Cần Giờ, thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi thuận lợi, bình an.
2: Phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bao muốn thôi, bao gieo tiếng dữ, bao gieo tiếng dữ cho rồi bao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng xe cộ hối hả của đường Đồng Khởi hôm nay, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng còi xe hơi cổ hay tiếng bước chân chậm rãi của những thị dân Sài Gòn thập niên cũ. Từ lối nhỏ ven sông trập trùng lau sậy, Rù Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống phồn hoa của hòn ngọc Viễn Đông, trước khi khoác lên mình những tên gọi Tự Do rồi Đồng Khởi. Qua bao thăng trầm của lịch sử, bánh xe thời gian vẫn miệt mài lăn trôi, lưu dấu lại những công trình kiến trúc vượt thời gian và vô số câu chuyện đô thị vô giá trên con đường hoa lệ nhất Sài Gòn.
1: Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của quận Nhất, đường Đồng Khởi ngày nay dài khoảng 630 m, bắt đầu từ bến Bạch Đằng và kết thúc tại quảng trường công xã Paris, nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng đằng sau chiều dài khiêm tốn ấy là cả một bề dày lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất đô thành. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nơi đây vốn chỉ là một lối đi nhỏ gập ghềnh, dù lầy lội, đối liền bờ sông với khu vực thành Quy, thành Bát Quái. Sau khi chiếm được thành phố, Pháp đã phá hủy hoàn toàn các thành lũy để xây dựng lại theo mô hình đô thị phương Tây. Và đường Đồng Khởi là một trong 26 con đường đầu tiên được đặt tên trong thành phố, còn được gọi là Rondo 16. Lúc ban đầu cho đến khi là con đường được tráng nhựa đầu tiên. Đến năm 1865, chính quyền thời đó chính thức đặt tên cho con đường là Rue Catinat, đặt theo tên một vị tướng Pháp thời vua Louis XIV. Nói về dấu ấn lịch sử của đường Đồng Khởi, cố học giả Nguyễn Đình Đầu cho biết:
5: con đường Catinat đó là con đường truyền thống của Sài Gòn ngày xưa, thì là con đường ấy là cũng là con đường buôn bán từ bờ sông để mà vào thành Bát Quái rất là lớn. Năm 1835, thành Bát Quái ấy bị phá đi, thì vua Minh Mạng xây cái thành Gia Định mới nhỏ hơn, thì cái con đường Catina vẫn tiếp tục là con đường huyết mạch của thành phố, đi đến khu vực nhà văn hóa thanh niên bây giờ đó. Cái biển ấy trở thành nhà trường thi, tức là trong nước Việt Nam thời ấy nó là 30 tỉnh nhưng mà nó chỉ có 6 trường thi hương thôi, thì cái thi hương của cả miền Nam là chỉ có một trường ấy.
1: Từ một lối đi hoang sơ,

và hoàn thành vào năm 1880. Đây được xem là khách sạn cũ nhất Sài Gòn, nơi từng đón tiếp nhiều nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng thế giới như đại văn hào Graham Greene hay Andre Malraux. Nằm ngay sát đó là nhà hát thành phố Opéra de Sài Gòn, mở cửa từ năm 1900 với mặt tiền mang phong cách Gothic lộng lẫy. Đối diện là khách sạn Caravelle hay khách sạn Majestic nằm ở đầu đường hướng ra bờ sông Sài Gòn. Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc Pháp và nhịp sống bản địa sôi động đã tạo cho Catinat một không khí vừa sang trọng vừa quyến rũ rất riêng. Catinat không chỉ là nơi giao thương mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật. Nơi đây từng tập trung các nhà in, tiệm sách, phòng tranh và những quán cà phê vỉa hè, nơi giới trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn gặp gỡ, bàn luận về thời cuộc và sáng tạo nghệ thuật. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vẻ phong lưu của nhịp sống Catinat đồng khởi đã được ghi nhận như một điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 1909, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat vào thế kỷ 20 như sau. Nhất là đường Catinat, hai bên lầu cát, nhà phố phân minh, phong lưu cách điệu ai bằng, đường đi trơn láng, đền giang sáng loà, thứ năm, thứ bảy, thứ ba, với đêm Chúa Nhật, hát nhà, hát Tây. Lịch sử biến động của dân tộc cũng in dấu sâu đậm trên từng mảnh đá vôi, từng hàng cây dầu cổ thụ của con đường này. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con đường lại khoác lên mình một tên gọi mới, phản ánh những khúc ngoặt của thời đại. Năm 1955, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên đường Catinat thành đường Tự Do. Trong giai đoạn này, con đường tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm giải trí và thương mại sầm uất bậc nhất. Chính vị trí kề sát đầu não của chính quyền Sài Gòn trước 1975, với tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố, và Hạ viện, nay là Nhà hát thành phố, nên con đường là tâm điểm để giới báo chí quốc tế, giới chính trị gia và tình báo đến để nghe ngóng những tin tức nóng hổi nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và chính cái chất phố đậm đặc lịch sử ấy đã là xúc tác trực tiếp để nhà văn Graham Greene viết ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng ngay tại khách sạn Continental. Đặc biệt, cà phê Grivan đối diện với khách sạn Continental chính là chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày của nhân vật tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Qua những cuộc trò chuyện đời thường tại bàn cà phê này, vô số mối quan hệ quan trọng đã được thiết lập. Nhiều tin tình báo đắt giá được thu thập và chuyển đi, góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước và ghi danh ông Phạm Xuân Ẩn vào hàng bậc thầy tình báo thế giới trong thế kỷ 20. Sau biến cố lịch sử năm 1975, khi đất nước thống nhất, con đường một lần nữa được mang tên mới, đường Đồng Khởi. Tên gọi này gắn liền với phong trào đồng khởi lịch sử tại Bến Tre năm 1960, thể hiện khí thế quật khởi và tinh thần đổi mới của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, đường Đồng Khởi vẫn giữ vững vị thế là con đường đắt giá và sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Center, Union Square mọc lên xen kẽ bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính. Nhịp sống đô thị ngày nay hối hả và gấp gáp hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi khi trảo bước

0: trên vỉa hè đồng khởi, dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được nhịp thở trầm mặc của quá khứ. Con đường lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thị dân là nơi gặp gỡ giữa nét duyên dáng cổ điển phương Tây và tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người phương Nam. Lịch sử đường Catinat đồng khởi là một thiên tiểu thuyết dài chưa có hồi kết. Khi bánh xe thời gian tiếp tục lăn trôi về phía trước, những giá trị lịch sử và văn hóa nơi con đường này vẫn sẽ mãi là điểm tựa ký ức, làm giàu thêm tâm hồn của một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn bao dung, năng động và tràn đầy sức sống.
1: Rồi lên!
2: 1, 2, 3, 4
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị thính giả, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới khi chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được tính theo quy định mới. Với cư dân Sài Thành, đây không chỉ là câu chuyện thêm một khoản chi phí mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với rác. Bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh từ một túi rác nhỏ trong mỗi gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra một bài toán lớn về nếp sống văn minh đô thị. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết với nhan đề Khi rác không còn là chuyện bỏ đi.
4: Mỗi ngày khi thành phố thức dậy cũng là lúc những túi rác từ các căn nhà, ngõ hẻm, khu phố bắt đầu được công nhân vệ sinh thu gom, trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến đường, ngõ phố. Lâu nay, với nhiều gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rác là thứ bỏ đi sau khi sử dụng. Câu chuyện vứt rác dường như rất đơn giản. Ăn xong, bỏ vào túi, đến giờ mang ra trước cửa. Còn việc ai thu gom, túi rác của gia đình mình sẽ đi về đâu? Rác được xử lý thế nào, có thể tái chế được bao nhiêu? Dường như là chuyện của một người khác. Song, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi đáng chú ý khi việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng theo quy định giá mới gắn với lượng rác phát sinh và việc phân loại rác. Các hộ gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính tiền thu gom và vận chuyển theo khối lượng khoảng gần 700 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hộ dân chưa phân loại hoặc phân loại không đúng quy định trả tiền theo mức cố định lên đến hơn 40.000 đồng với hộ 2 nhân khẩu và hơn 80.000 đồng với hộ 3 nhân khẩu. Một thay đổi tưởng như chỉ liên quan đến vài chục nghìn đồng tiền rác mỗi tháng, nhưng phía sau đó lại là một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã thực sự hình thành một thói quen sống văn minh trong việc xử lý rác hay chưa? Thực ra, phân loại rác không chỉ là chuyện chia rác thành 2 hay 3 nhóm. Đó là một sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thành phố mình đang sống. Khi một gia đình tách riêng chai nhựa, giấy, kim loại để rác thực phẩm đúng nơi quy định, hạn chế bỏ tất cả vào cùng một túi, thì ngay từ những căn bếp nhỏ, một thói quen đô thị mới đang được hình thành. Và nếp sống văn minh đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một người bỏ rác đúng chỗ có thể chẳng tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu người cùng làm điều đó, diện mạo thành phố chắc chắn sẽ khác. Một chiếc túi rác bị bỏ sai chỗ có thể không đáng kể, nhưng hàng nghìn, hàng vạn chiếc túi rác như vậy lại trở thành những điểm ô nhiễm, những dòng kênh đầy rác, những miệng cống tắc nghẽn và cả những khoản chi phí mà xã hội phải bỏ ra để xử lý. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng mở, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách người dân giữ gìn không gian chung. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh không thể chỉ đặt lên vai cư dân đô thị. Thành phố cũng cần một hệ thống thu gom phù hợp, những điểm tập kết hợp lý, quy trình vận chuyển đồng bộ và các tổ chức hướng dẫn để người dân biết rõ mình phải phân loại như thế nào, rác sau khi phân loại sẽ được thu gom, xử lý ra sao. Bởi nếu người dân đã có ý thức phân loại nhưng cuối cùng các loại rác lại bị gom chung thì rất khó để duy trì một thói quen tốt. Một chính sách, Một quy định muốn đi vào thực tiễn cuộc sống không thể chỉ đúng trên giấy mà phải thuận tiện trong từng căn nhà, từng con hẻm, con phố. Tóm lại, điều đáng mong đợi từ những quy định mới trong câu chuyện thu gom, vận chuyển và xử lý rác không đơn thuần là người dân chỉ phân loại để được trả tiền ít hơn. Điều quan trọng là từ một quy định có thể hình thành một thói quen, ý thức phân loại và trách nhiệm với không gian sống chung của một thế hệ cư dân. Và sống ở Sài Gòn không chỉ là sống trong một thành phố đông đúc và năng động, đó còn là học cách sống cùng nhau, tôn trọng không gian chung và có trách nhiệm với những điều tưởng chừng như rất riêng của mình.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót chát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: giao thông. Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong khung giờ Đời Sống Thị Thành trong một buổi sáng ngày Chủ Nhật ngày 13 tháng 9. Và nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Hà Nội Những Hành Trình Cảm Xúc. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Hà Nội Những Hành Trình Cảm Xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10. Ngày 9 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng mặt trời chủ trì chương trình phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội.
1: Đáng chú ý, ngày 10 tháng 10, chương trình Bản giao hưởng Hà Nội sẽ tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của thủ đô qua ba chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội và Mùa xuân thế kỷ.
0: Hà Nội vừa được tạp chí The Times của Anh bình chọn là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026. Thủ đô được đánh giá cao nhờ sự giao hòa giữa phố cổ, kiến trúc lâu đời và nhịp sống đô thị đặc trưng.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, Hà Nội không chỉ có những di sản nằm giữa phố thị, mà còn có những miền quê lưu giữ nhịp sống và ký ức văn hóa rất riêng. Ở Yên Xuân, du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm giản dị, từ tiếng chày giã gạo, đồi chè xanh đến những công việc nông nghiệp quen thuộc. Một cách khám phá Hà Nội chậm rãi, gần gũi và nhiều kết nối.
1: Giữa không gian làng quê Yên Xuân, tiếng chày giã gạo mở ra một trải nghiệm khác với nhịp sống thường ngày của du khách. Không chỉ nghe kể, du khách còn được tự tay thực hiện từng công đoạn, từ xay thóc, sàng gạo đến giã và dần, để hiểu hơn về một công việc từng quen thuộc trong đời sống nông thôn. Bà Trần Thị Thê, người trực tiếp hướng dẫn trải nghiệm này cho biết.
2: Rất là thích thú, ôn lại những người ngày xưa, những người chưa biết mà. Họ rất là thích, không có đoàn nào đoàn thóc nữa này.
3: Xay ra xong bắt đầu với dần sàng, sàng phải sàng xong đã, rồi có gạo mới cho gạo vào cối, còn khi mới giã được. Đấy, giã xong lại phải dần tấm ra, dần cám ra.
4: Nếu như mà rút như thế này thì nó sẽ bị dập. Rồi. Em sẽ ngắt từng lá. Đây, ngắt từng lá như thế này.
1: Giã gạo chỉ là một lát cắt trong bức tranh làng quê Yên Xuân. Hành trình tiếp tục qua những triền chè xanh mướt, nơi màu xanh của cảnh quan cũng gắn liền với cuộc sống và sinh kế của người dân. Những đồi chè không chỉ tạo nên không gian đặc trưng của vùng đất, mà còn là nơi người dân gắn bó với công việc trồng, chăm sóc và thu hái qua từng mùa. Đối với chị Khả Thị Hòa, một người dân địa phương, cây chè vừa là một phần của cảnh quan, vừa là kế sinh nhai.
4: Đây nó cũng là cái cuộc sống hàng ngày của cái người dân nơi đây.
5: Dạ vâng ạ.
4: Nó là cái nghề nông nghiệp nhưng mà cái chè này nó cũng gọi là cái chè lâu năm.
5: Vâng.
4: Chè lâu năm là cũng để cho tái tạo được cái cuộc sống nuôi sống của bà con nơi đây.
5: Rồi.
4: Đất đây nó là đất mường, hầu như là các đồi chè nhìn nó bạt ngàn, đồi nào cũng có là chè.
1: Những gì du khách trải nghiệm ở Yên Xuân đều bắt đầu từ những giá trị vốn có của vùng đất này. Từ cảnh quan đến những hoạt động nông nghiệp, người dân đang từng bước kết nối các yếu tố ấy vào mô hình du lịch gắn với thiên nhiên. Chị Hồ Thị Nương, chủ homestay nhà xưa, là một trong những người theo đuổi hướng đi này.
6: Bản thân mình thấy một điều rằng là khi cuộc sống xã hội càng phát triển ấy, và đô thị hóa rất là nhiều, thì con người đang bị sống trong cái môi trường bê tông hóa rất là nhiều. Và cái môi trường xanh, tự nhiên, đang giúp cho con người có một cái năng lượng sống rất là tốt. Thế thì vì cái ý tưởng như thế mà mình rất muốn xây dựng nơi đây ấy, thành một nơi mà để cho mọi người về để cảm thấy được giảm stress này và hòa mình với thiên nhiên, lấy lại cân bằng lại cảm xúc của mình.
1: Không phải những điều mới mẻ, chính màu xanh của đồi chè, những công việc nông nghiệp và nhịp sống bình dị đang tạo nên sức hút của Yên Xuân. Khi cuộc sống đô thị ngày càng nhanh, những chuyến đi tìm về thiên nhiên, trải nghiệm đời sống nông thôn cũng trở thành một cách để con người tạm rời xa nhịp sống quen thuộc, sống chậm lại và tìm thấy sự kết nối với vùng đất mình đặt chân đến.
7: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, một vùng đất có thể được nhớ bằng cảnh sắc, nhưng để hiểu một vùng đất đôi khi phải bắt đầu từ một bữa ăn. Với người Mường ở Yên Xuân, văn hóa hiện diện trong những món ăn, cách chế biến và cả cách người ta trao gửi tình cảm qua mâm cơm. Trong Người quen ở phố hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ chị Hồ Thị Nương, chủ homestay nhà xưa, để khám phá những câu chuyện văn hóa phía sau hương vị Mường nơi Yên Xuân.
8: Xin chào chị Hồ Thị Nương ạ. Thưa chị, nếu chỉ qua một mâm cơm thì theo chị, đâu sẽ là nét văn hóa Mường đặc trưng nhất mà người ngoài có thể cảm nhận được khi mà đến với Yên Xuân ạ?
9: Thực ra thì nhà xưa tập trung tái hiện cái không gian của nếp sống xưa ở nông thôn Bắc Bộ. Thế nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, đó là nhà xưa lại xây dựng trên vùng đất của người Mường và nơi mà người Mường sinh sống rất là lâu đời. Vì thế mà trong cái mâm cơm của nhà xưa ấy, bên cạnh những cái món dân dã quen thuộc của Bắc Bộ như là cá kho hay là cơm niêu bếp nồi bếp củi vân vân, thì mình luôn luôn có thêm những cái một và số món của người Mường bản địa, như là những cái nét chấm phá riêng, ví dụ như là gà sáo măng chẳng hạn này, cá suối nấu rau sắn hay là rau dớn xào tỏi. Đây là những cái món mà rất là gần gũi với đời sống của người dân ở vùng này, gần như là hàng ngày của mọi người ấy, và hương vị thì lại rất dễ ăn, cho nên là khách về thì thấy mọi người thưởng thức một cách rất là tự nhiên ấy. Và có một món khá là thú vị nữa, đó là cái bánh chèo kheo của người Mường, và mọi người về thì mọi người nhiều người thì vẫn gọi vui đó là bánh tình yêu. Nó rất là xinh. Thì mình nghĩ rằng là nét văn hóa Mường trong mâm cơm nhà xưa nó nằm chính ở những điều đó. Không cần phải làm một cái mâm cỗ hoàn toàn khác biệt hay là cố gắng phô bày thật nhiều cái bản sắc vào đấy, mà chỉ cần một vài món chấm phá thôi.
8: Dạ vâng ạ, và khi Yên Xuân ngày càng được biết đến qua du lịch thì theo chị làm thế nào để văn hóa Mường được giới thiệu rộng rãi mà vẫn giữ được cái sự chân thực vốn có ạ?
9: Theo mình thì để văn hóa Mường được giới thiệu rộng rãi và giữ được cái chân thực vốn có thì điều quan trọng nhất ấy là không nên tách văn hóa thành một cái thứ gì đó chỉ để trình diễn cho du khách du lịch xem, mà hãy để cho nó thể hiện hiện diện rất là tự nhiên trong chính cái điểm du lịch và đời sống hàng ngày ở đây. Văn hóa Mường thực ra thì có rất nhiều cái nét đặc trưng và dễ nhận diện như như những cái vùng văn hóa khác, dụ từ trang phục này, điệu múa, tiếng cồng chiêng cho đến ẩm thực. Và hiện nay thì mình thấy là chính quyền địa phương cũng rất chú trọng giữ gìn cái nét văn hóa ấy trong các dịp lễ hội địa phương hay trang phục Mường tất tật tật đấy. Thì đó là một cái cách giữ gìn rất là tốt, bởi vì văn hóa Mường thì được chính người dân ở đây thực hành và mọi người cũng rất là yêu quý ấy. Nhưng mà để mà nói về du lịch cá nhân, mình đặc biệt đánh giá cao ẩm thực, bởi vì đây có lẽ là một trong những con đường gần gũi nhất, tự nhiên nhất và thú vị nhất để văn hóa đi vào lòng người. Tức là món ăn thì nếu chỉ dừng lại ở ăn cho no rồi cho thầy cho cấp dinh dưỡng ấy thì nó đơn giản là thực phẩm bình thường thôi, nhưng khi mà phía sau món ăn ấy là có những câu chuyện, bao giờ nó cũng sẽ có câu chuyện của nó, vì sao người Mường lại nấu món này, nguyên liệu lấy từ đâu, rồi người dân thường ăn vào dịp nào, cách nấu như thế nào, thì lúc đó món ăn lại trở thành một phần của văn hóa. Và người khách lúc ấy sẽ không còn nghĩ là mình ăn món ăn để cho chống đói nữa, mà họ sẽ là thưởng thức câu chuyện phía sau của món ăn đấy và cảm nhận được cái vùng đất và con người, một phần nếp sống của con người Mường qua chính cái vị giác của mình. Và chính cái đó mới là nó ghi dấu ấn, rồi nó đậm nét khi người ta về, à người ta được ăn món Mường, à cái người Mường. Lúc đấy thì những cái câu chuyện của người Mường người ta sẽ tiếp cận một cách rất tự nhiên, rất hào hứng.
8: Dạ vâng ạ, và cảm ơn chị với những chia sẻ rất thú vị. Có lẽ là một vùng đất chỉ thực sự được hiểu khi ta không chỉ nếm một món ăn mà còn cảm nhận được câu chuyện và tình người phía sau nó.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng tiếp tục với một thông tin giao thông. Ít phút trước thì thính giả có cho biết đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn nút giao quốc lộ 18 có xe máy lưu thông hướng Hà Nội lưu ý. Xin nhắc lại đó là quý vị thính giả nào chúng ta đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị lưu ý đoạn nút giao quốc lộ 18 có một xe máy đang lưu thông. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. À, giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
4: Bản tin cao tốc.
2: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VET, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài - Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VET đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành và đoạn Yên Bái - Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sáng ngày 8 tháng 9 tại km số 199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ hướng Ninh Bình - Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ, thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn Đồng Hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn Đồng Hành.
3: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm, nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
1: Có những cái bảng cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi dịch liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên đây nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ

0: quan chức năng hướng dẫn điều tiết, mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại, đó là cái lỗi đó rất là nặng.
1: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm, những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
2: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi các phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
1: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
2: Hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát, nhận diện biển số và hệ thống quản lý giao dịch giúp ghi nhận hình ảnh phương tiện, thời điểm, làn xe và tình trạng giao dịch. Khi phát sinh trường hợp bất thường như phương tiện không đủ điều kiện nhưng cố tình đi vào làn ETC, dừng xe hoặc có hành vi lùi xe hay vượt trạm, dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng để xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị vận hành sẽ thông qua camera và lực lượng trực tại trạm để phát hiện, cảnh báo và phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm cần xác minh có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
1: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
3: Cẩm đăng cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
3: Cẩm đăng cao tốc.
2: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đã vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier. Bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
3: Cẩm đăng cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Xin gửi đến quý vị thính giả một số thông tin về tình hình giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đó là cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn km số 323+800 hướng vào Nam thì có một xe tải gặp sự cố. Quý vị thính giả chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Xin nhắc lại đó là cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn km số 323+800 hướng vào Nam thì có một xe tải gặp sự cố. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Ít phút trước thì cũng có một thính giả cho biết ở một lộ trình khác, đó là đường 32 đoạn vòng xoay Sơn Tây, các phương tiện cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển hướng Hà Nội. Xin nhắc lại đó là đường 32 đoạn vòng xoay Sơn Tây, các phương tiện cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển hướng Hà Nội. Cảm ơn thính giả đã thông tin vì cho VOV Giao thông.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Let's go. This is your radio.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đã đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống đô thị và để tâm hồn được thư giãn qua những bản nhạc quốc tế hấp dẫn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng theo dòng chảy của những bản pop ballad Âu Mỹ đương đại, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để sẻ chia, để thấu cảm và vỗ về những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Hãy cùng tăng âm lượng một chút và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ban nhạc kỳ cựu One Republic qua ca khúc Pay That Toll, đĩa đơn mới nhất vừa phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2026. Ca khúc có giai điệu vui tươi, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, mang đậm phong cách đặc trưng của One Republic. Qua đó truyền tải thông điệp sâu sắc về những cái giá phải trả trên hành trình trưởng thành, những bài học đắt giá mà mỗi người buộc phải chấp nhận để tìm thấy phiên bản kiên cường hơn của chính mình. Một khởi đầu đủ chiều sâu để bắt đầu hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.

Thêm một sự trở lại đáng chú ý nữa của một tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới, chúng ta gặp gỡ nữ ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus trong ca khúc Bad Persuasion là đĩa đơn mới nhất được phát hành vào hôm 3 tháng 9 năm 2026, cũng là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô. Đồng thời, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi cô chính thức đổi nghệ danh ngắn gọn thành Miley. Bài hát mang âm hưởng synth-pop của thập niên 1980, phối hợp với nhịp điệu dance-pop mạnh mẽ, được đánh giá là chịu ảnh hưởng từ các biểu tượng hàng đầu như Madonna và Lady Gaga. Và qua Bad Persuasion, Miley gửi gắm tới chúng ta thông điệp sống trọn vẹn cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Let's go.

Bầu không khí sôi động với Miley vừa rồi, bây giờ sẽ được làm dịu lại một chút với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Alex Warren, người nổi tiếng với khả năng chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành trong từng câu hát. Alex Warren sẽ mang đến cho giai điệu cảm xúc một không gian pop ballad vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, giống như một cái ôm siết chặt giữa những ngày tháng trông chênh. Đó là ca khúc mang tên Rescuer, phát hành hồi đầu tháng 8 vừa qua, mà anh viết như một món quà và lời tri ân đặc biệt dành cho người vợ thân yêu, người cứu rỗi anh khỏi những giai đoạn tồi tệ, cô độc và chạm đáy trong cuộc sống.

Chuyển sang một khía cạnh cảm xúc khác có phần phức tạp, mâu thuẫn hơn trong tình yêu, nữ ca sĩ Madison Beer đem tới cho chúng ta một giai điệu mang âm hưởng pop đương đại, vừa sắc sảo lại vừa u hoài trong ca khúc Bad Enough. Sở hữu chất giọng quyến rũ và đầy tính tự sự, Madison Beer sẽ đưa chúng ta đi qua những giằng xé rất thật trong một mối quan hệ độc hại, khi con người ta thấy rõ những điều tồi tệ nhưng vẫn chưa đến mức đỉnh điểm thì có thể dứt khoát buông tay và đối diện với sự cô đơn.

Đổi gió một chút với nhịp điệu hiện đại và cá tính hơn từ sự kết hợp giữa nữ vũ công, ca sĩ người Canada gốc Maroc, ngôi sao đình đám của điện ảnh Bollywood, Nora Fatehi, và nữ rapper nổi tiếng người Jamaica, Sensi, trong ca khúc What Do I Know, Just a Girl. Tựa đề và câu hát lặp đi lặp lại, I'm just a girl, what do I know? Tức em chỉ là một cô gái thôi, em thì biết cái gì chứ? Chính là sự mỉa mai và châm biếm đối với những định kiến đánh giá thấp phụ nữ. Qua đó thể hiện sự tự tin, cá tính, quyết liệt và không ngại thay đổi hay xoay chuyển mọi tình thế theo ý mình của phái đẹp.

Tiếp tục thả lỏng tâm trí với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức màn hòa giọng tuyệt vời của bộ ba nữ ca sĩ đến từ nhóm nhạc Anh quốc Floor trong ca khúc Cry Ugly. Mang âm hưởng pop, R&B, ballad sâu cảm xúc, bài hát gửi gắm thông điệp rất đỗi chân thực. Đừng ngại thể hiện sự yếu đuối hay những giọt nước mắt của mình. Khóc lóc hay bộc lộ sự mệt mỏi không có gì là xấu cả, bởi vì đó chính là lúc chúng ta đang thật lòng với chính bản thân mình nhất.

sau những thông điệp mạnh mẽ của phái đẹp, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ tiếp tục với những cảm xúc đa chiều trong tình yêu với ca khúc mang tên Delusioner qua giọng ca đầy chiều sâu của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ người Mỹ gốc Việt Johnny Huỳnh, tức Huỳnh Diệu Tiến. Với giai điệu pop mang chút dư vị indie lo-fi nhẹ nhàng, ca khúc khắc họa trạng thái ảo tưởng, ngọt ngào nhưng đượm buồn trong tình yêu đơn phương, khi một người tự vẽ nên câu chuyện hạnh phúc cho riêng mình, dù thực tế chỉ là những hụt hẫng.

thêm một gam màu đầy bất ngờ và kịch tính trong chương trình hôm nay. Ashy, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ indie pop người Mỹ, nổi tiếng với chất giọng trong trẻo, phong cách âm nhạc mang hơi hướng cổ điển và lẫn hiện đại, sẽ gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Stop the Wedding. Sở hữu tư duy âm nhạc độc đáo cùng chất giọng đầy tự sự, Ashy mang đến một bản pop ballad sâu cảm xúc với nhịp điệu dồn dập, kết hợp những nhạc cụ dây bằng phong cách giao hưởng đầy kịch tính. Bài hát kể câu chuyện về cô dâu chạy trốn ngay trong ngày cưới, lấy cảm hứng từ chính cuộc hôn nhân đầu tiên đầy hối tiếc của Ashy và những năm đôi mươi, khi cô nhìn thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo nhưng đã không đủ dũng cảm để dừng đám cưới lại. Từ đó, bài hát truyền đi thông điệp về lòng can đảm bước ra khỏi một mối quan hệ sai lầm trước khi quá muộn.

Các bạn thân mến, chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hành trình âm nhạc này sẽ khép lại với một bản hòa ca ngọt ngào và bay bổng mang tên Heavenly. Qua sự kết hợp giữa nữ ca sĩ Mỹ Genevieve, nổi tiếng với phong cách âm nhạc pha trộn nhiều thể loại, và giọng ca chính đầy nội lực Jihyo đến từ nhóm nhạc Twice của Hàn Quốc. Giai điệu dream pop êm dịu như dòng nước mát lành sẽ mang lại cảm giác bình yên như lạc vào một không gian thiên đường, nơi mọi lo âu, mệt mỏi của thế giới thực tại đều gác lại phía sau. Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Xin chúc quý vị luôn vững tay lái và di chuyển an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình giờ cao điểm buổi trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Minh Hiếu hy vọng rằng một tiếng đồng hồ đồng hành chương trình, các bạn sẽ có được những hành trình thật suôn sẻ, bình an trên từng cây số. Bên cạnh đó, các bạn sẽ nắm được dòng chảy của tin tức thời sự cũng như thư giãn hơn với những món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tới cho các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như thường lệ thì chúng tôi cũng rất mong chờ những thông tin giao thông đến từ phía chính quý thính giả đang lưu thông gần xa trên mọi cung đường. Những thông tin của các bạn sẽ giúp cho bản đồ giao thông của chúng tôi trở nên chi tiết hơn. Những thông tin về trạng thái ùn tắc, những cảnh báo sự cố hay những bất cập về hạ tầng sẽ nhanh chóng đến được với các thính giả khác cũng như các đơn vị chức năng để chúng ta cùng nhau chung tay tạo nên những hành trình thuận lợi. Hai cách quen thuộc: số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông sẵn sàng chờ đón những thông tin mới nhất từ phía quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Chúng tôi nhận được thông tin khuyến cáo đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí cho biết là trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đây là đoạn tuyến đang được nâng cấp mở rộng, vừa thi công vừa khai thác. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên hiện tại đang có mưa rất to kéo dài trên tuyến, tầm nhìn hạn chế. Đất đá tràn ra mặt đường, nhiều đoạn tuyến có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Qua công tác phối hợp kiểm tra đánh giá cùng Ban điều hành đường bộ đường Hồ Chí Minh thì cơ quan chức năng đã thống nhất chủ trương là tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong thời gian này. Các bạn chú ý là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cùng với việc là công trình thi công mở rộng đường sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên cơ quan chức năng đã tạm thời dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Các bạn có đoạn tuyến đi qua đây thì chúng ta hết sức chú ý để sắp xếp lộ trình phù hợp. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thông báo đến các lái xe hãy lựa chọn tuyến đường phù hợp, không cố tình cố ý đi vào tuyến cao tốc khi đã tạm dừng khai thác để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Trong thời gian tiếp theo, nếu điều kiện khai thác trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đảm bảo an toàn thì cơ quan chức năng sẽ có thông báo tới VOV Giao thông cùng với các thính giả. Còn tại thủ đô Hà Nội thì chúng ta vẫn đang có những hành trình tương đối thuận lợi, chưa thấy quý thính giả đề cập về trạng thái ùn tắc. Và trước khi đến với diễn biến giao thông mới hơn, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Nội có sự chuyển sắc khá rõ của tiết thu. Thời điểm này đã gần trưa nhưng nền nhiệt tương đối dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 29 độ. Dự báo từ trưa đến đầu giờ chiều, nhiệt độ vẫn tăng lên mức 31-33 độ. Tuy nhiên, do gió đông bắc cấp 3 đang thổi đều nên trời tương đối mát, người dân vẫn có thể tận hưởng ngày chủ nhật với các kế hoạch dạo phố, vui chơi hoặc vận động ngoài trời. Mưa rào rông vài nơi thỉnh thoảng có thể xuất hiện nhưng chủ yếu ở vài nơi chứ không phải diện rộng. Buổi tối mát dịu vẫn là khoảng thời gian thích hợp cho các hoạt động bên ngoài trời. Sang đêm thời tiết thay đổi, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu dông mạnh xuất hiện khi đang ở ngoài trời, các bạn nên tạm dừng hoạt động và tìm nơi trú an toàn. Đêm nay nhiệt độ giảm còn khoảng 23-25 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý thính giả trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Một ngày chủ nhật đẹp trời, dễ chịu, tiết trời mùa thu mát mẻ, giúp cho quý thính giả có những kế hoạch vui chơi dạo phố hoàn toàn có thể yên tâm. Còn để đến được với các điểm vui chơi thì chúng ta sẽ có được những hành trình giao thông ra sao đây? Về cơ bản là tốt, chúng tôi điểm qua những thông tin thính giả báo về, không có tình trạng ùn tắc quá nghiêm trọng tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Tuy nhiên vẫn có những điểm đông hơn và mật độ phương tiện gia tăng hơn. Đó là cây cầu Trương Dương theo hướng vào trung tâm thành phố, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm, không có ùn tắc, một chút chậm chạp do đông xe. Với khu vực khác các bạn phải lưu thông vất vả hơn, đó là trục đường Phan Đình Phùng - Hàng Đậu. Ở đây thì mật độ gia tăng, các bạn sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm. Trục đường Phan Đình Phùng - Hàng Đậu, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, đoạn qua rào chắn thi công như thường lệ, các bạn cũng phải lưu thông chậm chạp. Đường Vành Đai 2, đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Cây cầu Thăng Long như thường lệ do ảnh hưởng bởi công trình thi công, các bạn cũng sẽ có một đoạn di chuyển chậm từ trên cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng đi về phía sân bay Nội Bài, mật độ gia tăng, các bạn chú ý. Tuyến đường Vành Đai 2 trong buổi trưa ngày hôm nay khá ổn, các bạn đi lại thông suốt một mạch từ cầu Vĩnh Tuy cho tới ngã tư Sở theo cả hai chiều. Đường Vành Đai 3 cũng tương tự như vậy, không có khó khăn, chỉ có đoạn đông hơn một chút, đó là đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Thanh Xuân. Lượng xe có tăng, có đi lại chậm hơn nhưng chúng tôi tin tưởng là không có kẹt nghẽn tại đây. Đề Nguyễn Khoái, dốc Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy giao thông rất ổn định. Cảm ơn thính giả chia sẻ cho chúng tôi thông tin tốt lành này. Còn bây giờ sẽ là những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đề nghị chấn chỉnh hoạt động xe tập lái sau vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cục yêu cầu các cơ sở đào tạo tăng cường giám sát học viên, nhất là khi tập lái trên tuyến đường có tốc độ cao và mật độ phương tiện cao nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Sau giải phóng mặt bằng, dọc vành đai 1 và vành đai 2,5 ở Hà Nội xuất hiện nhiều căn nhà thửa đất siêu mỏng, méo mó. Riêng đoạn vành đai 1 qua phường Láng còn 21 trường hợp không đủ điều kiện xây dựng, trong đó có 4 thửa dưới 1m2. Chính quyền yêu cầu các hộ hợp thửa, hợp khối để chỉnh trang đô thị. Nút giao rừng xác cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn gần 3.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, tạo kết nối trực tiếp với Cần Giờ, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics. Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cảnh báo các tổ chức khủng bố ngày càng lợi dụng công nghệ số, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận, cực đoan hóa, chiêu mộ trẻ em, thanh thiếu niên. Thực trạng này đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với nỗ lực phòng chống khủng bố trên toàn cầu. Đối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nhận định những quyết sách của Trung ương nhằm tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bất động sản đang tạo chuyển biến tích cực trên thị trường. Đáng chú ý, Nghị quyết 29 năm 2026 đã mở hướng xử lý cho hơn 4.500 dự án tồn đọng trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 5 đến giữa tháng 8, khoảng 200 dự án đã được giải quyết dứt điểm. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu đánh giá.
1: Những quyết sách của Trung ương ngay lập tức nó tác động vào thị trường bất động sản ngay. Mặt bằng giá nhà nó đang có xu thế là giảm hoặc là đứng lại. Nguồn cung nhà có xu thế tăng lên. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng đầu năm thì đã có 37 cái dự án đủ điều kiện huy động vốn với khoảng là 27.000 căn nhà. Đây là một điều chưa từng có, bởi vì trong các năm trước đây mỗi năm chỉ có trên dưới 15.000 căn. Rồi cái nhà ở xã hội thành phố Hồ Chí Minh dự kiến năm 2026 này có thể hoàn thành hơn 20.000 căn. Là con số đó cao hơn 5 năm thực hiện dự án nhà xã hội của thành phố Hồ Chí Minh cũ trước đây, trước khi sáp nhập.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Sipucha có một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai. Các bạn chú ý theo hướng vào trung tâm thành phố. Vành đai 3 qua Sipucha, một người đàn ông nhặt ve chai đi bộ rất nguy hiểm. Các bạn chú ý quan sát vòng tránh an toàn theo hướng vào trung tâm thành phố. Thính giả có lưu thông tại tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km số 12+500 báo tin cho chúng tôi là có thanh sắt bị rơi giữa đường, nhiều thanh gỗ cũng đang án ngữ trên đường, các phương tiện bị cản trở theo hướng đi Hà Nội. Đó là đoạn tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 12+500 có những thanh sắt và thanh gỗ ở trên đường. Các bạn hết sức chú ý theo hướng đi về phía Hà Nội. Cao tốc Cam Lộ La Sơn đang được lực lượng chức năng tạm dừng khai thác, không di chuyển được trong điều kiện thời tiết xấu, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và công trình đang thi công mở rộng nên việc tạm đóng là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Các bạn có hướng di chuyển và có ý định qua đây thì hãy cân nhắc để lựa chọn những cung đường khác và tiếp tục theo dõi những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia. Lực lượng chức năng sẽ cập nhật ngay khi đoạn tuyến này được mở lại. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với một thông tin khác từ nhà mạng Viettel. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Các gói cước giga của Viettel, bạn được miễn phí trang thiết bị Wi-Fi 7, chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt tốc độ Internet lên tới 2GB mỗi giây, giúp cả nhà, cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý và bây giờ tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Chúng ta cùng tiếp tục với những tin tức giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại những thông tin đáng chú ý là những vật cản ở trên đường, những cung đường tốc độ cao mà các bạn cần phải cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Đó là vành đai 3 đoạn qua Sipucha, một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai rất nguy hiểm theo hướng đi trung tâm thành phố. Cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro là tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua km số 12+500 có những thanh sắt, thanh gỗ bị rơi trên đường, các bạn cẩn trọng theo hướng đi về phía Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi dành thời gian gửi tặng các bạn những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiết trời mùa thu dễ chịu và chúng ta cùng đến với một ca khúc rất nhẹ nhàng cùng với tiếng hát của Ami, Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì cây cầu Thăng Long thường xuyên có trạng thái đông hơn và chậm hơn do các công trình thi công. Và chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một thông tin về cây cầu này. Đó là thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía đầu cầu Bắc Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Rào chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Về phân luồng từ xa, đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên, theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt, từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải, hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Như vậy là các bạn chú ý, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, tức là thứ 3 tuần sau, các bạn mà điều khiển phương tiện xe tải, có trọng tải trên 2 tấn và các loại xe khách thì chú ý một chút, chúng ta sẽ điều chỉnh lộ trình. Với xe tải thì các bạn có thể đi đến cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Thịnh. Còn với các loại xe kinh doanh vận tải tuyến cố định thì có thể đi cây cầu Nhật Tân. Để đây là phương án phân luồng phục vụ cho việc thi công trạm cân tải trọng tại đầu cầu Thăng Long. Mong rằng quý vị và các bạn nắm rõ để chúng ta chủ động trên những hành trình di chuyển của mình, tránh việc là tới khu vực này rồi bỡ ngỡ với những phương án phân luồng mới và quay đầu thì cũng rất mất thời gian, có thể gây ra ùn tắc giao thông. Nếu như các bạn có băn khoăn về phương án này, có thể liên hệ tới tổng đài của chúng tôi 024 37 91 91. Các tổng đài viên của VOV Giao thông Quốc gia sẽ tư vấn cụ thể tới quý vị và các bạn thông tin. Về tình hình giao thông vẫn đang ổn tại thủ đô Hà Nội, không có những điểm ùn tắc, chỉ có một vài điểm đông hơn và chậm hơn như chúng tôi đã đề cập. Đó là cây cầu Trương Dương theo hướng vào trung tâm thành phố, đó là trục đường Phan Đình Phùng Hàng Đậu. Tuy nhiên thì với tuyến đường Phan Đình Phùng Hàng Đậu thì thính giả cho chúng tôi được biết là trong những phút vừa qua thì mật độ phương tiện đã giảm rồi, hành trình dần thông trở lại. Đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn thì vẫn còn đông, các bạn vui lòng dừng chờ trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đi hết cầu Thăng Long phía tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng sang Đông Anh thì các bạn lưu thông chậm một chút, mật độ phương tiện vẫn còn cao trên hành trình này. Vành đai 3 trên cao ổn và thông suốt toàn tuyến. Vành đai 2 trên cao cũng tương tự như vậy, các bạn lưu thông nhịp nhàng, không có khó khăn. Tuyến đường Láng thì đông và chậm qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông như là phía ngã ba Yên Lãng, ngã tư Láng, Láng Hạ, ngã tư Láng, Nguyễn Chí Thanh, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung ghi nhận đến từ phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, những ngày vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện mưa lớn, kết hợp đợt chiều cường đầu tháng khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập sâu. Điều đáng nói là ngập nước tại thành phố Hồ Chí Minh không phải là câu chuyện mới. Dù thành phố đã triển khai nhiều dự án chống ngập, cải tạo hệ thống thoát nước và xây dựng các công trình kiểm soát chiều, nhưng tình trạng ngập vẫn tái diễn. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai những giải pháp nào để ứng phó tình trạng ngập sau mưa và chiều cường? Thành phố đã có phương án gì để giảm thiểu ảnh hưởng trước mắt? Đồng thời, đâu là những giải pháp căn cơ lâu dài nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trong quá trình đô thị hóa? Phóng sự của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ mang tới quý vị câu trả lời.

0: Mưa lớn kéo dài cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngập sâu, nước tràn vào nhà, giao thông đình trệ, việc đi lại sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trận mưa lớn tối ngày 10 tháng 9 một lần nữa cho thấy sức ép ngày càng lớn lên hệ thống thoát nước của thành phố. Tại đường Nguyễn Văn Khối, nước mưa dâng nhanh sau cơn mưa lớn, có thời điểm phủ kín mặt đường khiến nhiều xe máy phải dò dẫm từng đoạn để di chuyển. Còn tại các tuyến Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Thảo Điền, Quốc Hương, có nơi nước dâng gần nửa mét gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Không chỉ mưa lớn, triều cường cũng đang làm tình trạng ngập thêm trầm trọng. Chiều ngày 12 tháng 9, trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, nước từ kinh tẻ dâng lên, tràn lên mặt đường. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy, phải di chuyển chậm để tránh chết máy. Với những người dân sống tại khu vực thường xuyên ngập nước, mỗi đợt mưa lớn hay triều cường lại là một lần phải chủ động ứng phó.
1: Ở trong nhà nước ngập cao, còn ở ngoài đường này thì dân người ta đi, đám học sinh nó đi học, té tội nghiệp tụi nó.
2: Mùa mà mưa triều cường nó lên là nó bị chủ động rồi mà khắc phục thôi, chứ còn chưa có cái biện pháp nào hữu hiệu lắm.
3: Ở cái khu vực này thì cũng có bị ngập, cho nên người dân thì sẽ chuẩn bị những cái bao cát để tránh đỡ nè. Vào những cái giờ triều cường thì mình hạn chế đi ra đường an toàn hơn.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến đi lại, ngập kéo dài còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các đợt mưa vừa qua khiến 33 tuyến đường và hai khu vực bị ngập. Một số đoạn đường Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh ngập sâu 40 đến 45 cm, khu Thảo Điền, chợ Thủ Đức ngập khoảng 30 cm. Đáng chú ý, hầm chui nút giao An Phú có thời điểm ngập 0,8 đến 1 m. Mưa lớn kết hợp triều cường tiếp tục gây áp lực lên hệ thống thoát nước của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài. Theo kế hoạch 402 về phòng chống ngập năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm 3 trong tổng số 50 vị trí ngập sâu. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Triển khai cái kế hoạch chống ngập năm 2026 đề ra cái chỉ tiêu trong năm 2026 là phải hoàn thành 9 cái dự án trọng điểm để giải quyết dứt điểm 3 trên 50 vị trí điểm ngập sâu. Ngập sâu ở đây có nghĩa là ngập trên 30cm và trên 30 phút.
0: Bên cạnh các dự án công trình, việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước cũng được xem là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn, triều cường. Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên nạo vét cống, kênh rạch, lắp đặt thêm các van một chiều, vận hành hiệu quả các trạm bơm để hỗ trợ kiểm soát ngập. Ông Dũng cho biết thêm.
5: Sở đã thường xuyên chỉ đạo là tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ cho cái vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm các cái van ngăn chiều và vận hành hiệu quả các cái trạm bơm để mà hỗ trợ kiểm soát chiều.
6: Khi mà có các cái sự cố, các cái đơn vị quản lý sẽ khởi động cái phương án ứng cứu đã xây dựng trước đây và bố trí tổ chức trực cơ động 24/7. Đồng thời, sở cũng phối hợp với lại địa phương tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp xả rác, kinh mương rạch cửa xả có chức năng tiêu thoát nước.
0: Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, áp lực lên hệ thống thoát nước vẫn còn rất lớn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, dông, có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Từ ngày 14 tháng 9, mưa có thể giảm về diện và lượng, nhưng chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ mưa to. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi mưa lớn trùng với thời điểm triều cường.
7: Mưa mà dưới nước, dưới đường thì lại ngập do triều cường nữa. Cho nên chúng ta trên cái đường đi làm á, chúng ta chú ý những cái hiện tượng như những cái nơi nào mà có cái nguy cơ để mà buổi chiều về trời tối đó thì chúng ta có thể biết được mà phòng tránh. Ngoài ra đó, khi mà có dông lốc sét đánh thì chúng ta tìm nơi trú ẩn chờ cho qua cái cơn dông rồi hãy đi, tại vì khi trên trời mà có sét đánh ở bên dưới thì lại có nước ngập thì vô cùng nguy hiểm.
0: Ngập ở thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm. Điều người dân cần lúc này không chỉ là những giải pháp ứng phó trước mỗi trận mưa, mà là một giải pháp đủ căn cơ để ngập không còn là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa, triều cường về.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về một câu chuyện rất là đỗi quen thuộc tại các đô thị. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ, mà Hà Nội của chúng ta cũng như vậy. Trong những ngày mưa lớn cách đây không lâu thì cũng đã có một vài điểm ngập nước. Hy vọng rằng các ban ngành của thành phố sẽ tiếp tục có những phương án nghiên cứu để điều chỉnh sao cho khắc phục được tình trạng này. Chưa khắc phục triệt để nhưng ít nhất là sẽ giảm thiểu tình trạng ngập úng tại đô thị. Quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thêm những thông tin đáng chú ý đến từ phía thính giả. Đó là thông tin tại tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông. Các bạn cho biết là hành trình thong dong, mật độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao. Tin tốt đến từ phía các bạn. Khu vực trung tâm thành phố vẫn đang diễn biến thuận lợi với tình hình giao thông không xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên những tuyến đường vành đai, những tuyến quốc lộ đi ra các tỉnh thành lân cận thì trưa nay có điểm nào khó hay không? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Tình hình giao thông ổn và chúng tôi có thêm thời gian để tiếp tục dành tặng tới quý thính giả những giai điệu âm nhạc. Ca khúc có tựa đề Em mùa thu đến cùng với tiếng hát của Tô Minh Đức.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được nhắc lại tới quý vị và các bạn về một phương án phân luồng tổ chức giao thông để các bạn có thể chủ động di chuyển trên cây cầu Thăng Long, đặc biệt là với các bác tài lái xe tải và xe khách. Về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Giao chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1, tổ chức giao chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài giao chắn 150m để thi công trạm cân. Phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Phân luồng từ xa, đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, từ phía Bắc có nhu cầu đi qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây, có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Đến với tin tức giao thông, thính giả vừa báo cho chúng tôi là tuyến phố Thái Hà hướng đi Huỳnh Thúc Kháng, đi tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, mật độ giao thông gia tăng cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Đây cũng là trục đường mà có khá nhiều hàng ăn, cửa hàng

0: vào giờ trưa thì cũng sẽ đông đúc hơn, đông xe hơn. Chúng ta chú ý một chút. Phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
1: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Arsenal tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Lefe ở đầu hiệp 2. Chỉ ít phút sau, Bruno Guimaraes khai thông thẻ bế tắc bằng cú cớ lòng đẹp mắt. Đến phút bù giờ, Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số. Với kết quả này, pháo thủ có 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở những trận đấu đáng chú ý khác diễn ra hôm qua, các đại diện trong nhóm Big Six đều gây thất vọng với tỷ số hòa. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng hiện tượng tân binh Hull City khiến cho đội chủ nhà Chelsea phải mướt mồ hôi mới giữ được một điểm bằng trận hòa 2 đều. Liverpool có trận hòa thứ 3 trong 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, mới nhất là tỷ số 0 đều trước đội khách Fulham. Tương tự, Tottenham cũng hòa không bàn thắng trước Everton dù tạo ra sức ép nghẹt thở trong những phút đầu tiên, nhưng gà trống vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật từ đội khách. Như vậy, Tottenham lần đầu tiên trong lịch sử trải qua 4 trận liên tiếp tịt ngòi cùng 2 điểm sau 4 vòng đấu. Tại La Liga, Real Madrid trở lại mạnh mẽ khi thắng giòn giã Rayo Vallecano 4-1 trên sân Bernabeu. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và bàn ấn định ở phút 90+1. Alvaro Casares và Jude Bellingham cũng lập công, giúp đội bóng Hoàng gia có được 12 điểm sau 5 vòng, tạm san bằng điểm số với Barcelona nhưng đá nhiều hơn một trận. Tại Serie A, AC Milan có ngày thi đấu vất vả trên sân Olimpico khi cầm hòa Lazio 2 đều. Lazio nhập cuộc áp đảo và dẫn trước 2-0. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của huấn luyện viên Ruben Amorim giúp Milan thay đổi

0: 4-1 ngay trên sàn hàng đẫy. Dù đội bóng thủ đô chủ động kiểm soát bóng và nâng cao đội hình, nhưng Sông Lam Nghệ An đã phòng ngự chặt, chờ thời cơ phản công và tận dụng rất tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà để hưởng niềm vui chiến thắng. Thất bại khiến Hà Nội FC nhận trận thua thứ hai liên tiếp từ đầu mùa, trong khi Sông Lam Nghệ An vươn lên nhóm đầu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Chelsea đang cho thấy một nghịch lý dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Hàng công đủ sức tạo ra những màn trình diễn bùng nổ, nhưng hàng thủ và khả năng kiểm soát trận đấu lại khiến đội bóng liên tục đánh rơi lợi thế. Trận hòa 2 đều trước tân binh Hull City là ví dụ rõ nhất cho vấn đề này. Chelsea mở tỷ số ngay phút thứ 7 và có thời điểm hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, chỉ trong 6 phút, hai sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự khiến cho Hull lội ngược dòng dẫn 2-1. Dù João Pedro gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng The Blue vẫn không thể áp đặt thế trận, thậm chí phải nhờ thủ môn cứu thua để tránh thất bại ngay trên sân nhà. Đáng chú ý, đây không phải là câu chuyện của riêng trận đấu với Hull. Chelsea đã dẫn trước ở 5 trong 6 trận mùa này trên mọi đấu trường, nhưng thường gặp khó trong việc bảo vệ thành quả. Sau 4 vòng hoại ngành, họ đều thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận và đã trải qua 20 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại giải đấu này. Vấn đề của Chelsea còn nằm ở khả năng điều khiển nhịp độ. Khi dẫn bàn, đội bóng của Alonso chưa biết cách làm chậm trận đấu, duy trì quyền kiểm soát và hạn chế cơ hội của đối thủ. Chính huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng thừa nhận ông muốn Chelsea có những trận đấu nhàm chán hơn, dẫn bàn, kiểm soát thế trận và kết thúc mà không phải trải qua những phút kịch tính. Đây sẽ là bài toán lớn nếu Chelsea muốn biến sức mạnh tấn công thành thành tích ổn định trong mùa giải này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay 7 ngày sôi động. Còn về tình hình giao thông thì giờ cao điểm trưa nay ghi nhận những tuyến đường yên ả tại thủ đô, không xảy ra trạng thái ùn tắc hay kẹt nghẽn, các bạn có thể đi lại thông suốt. Đặc biệt là qua những điểm vui chơi, những điểm tham quan, chúng tôi cũng không nhận được những cuộc gọi báo về từ phía thính giả báo trạng thái phải di chuyển vất vả. Hành trình thực sự thông suốt và dễ chịu. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì sự khả quan về giao thông bằng cách tự giác chấp hành luật giao thông để chúng ta có được những hành trình bình an. Ít phút trước thì các bạn báo cho chúng tôi là có một tuyến đường đông hơn đôi chút, đó là trục Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngoài cung đường này ra thì về cơ bản chúng ta không phải lo lắng về tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Tiếp tục sẽ là những món quà tặng âm nhạc gửi tặng quý thính giả trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz. Ca khúc có tựa đề Thu Cuối cùng với tiếng hát của các ca sĩ Mr. T, Yanbi và Hằng Bình Bong.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi. Cây cầu Trương Dương, thính giả vừa báo tin cho chúng tôi là đã hết hoàn toàn trạng thái mật độ cao, không còn đi chậm nữa. Chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, có một cung đường vẫn gia tăng lượng phương tiện trong những phút vừa qua. Đó là trục đường Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Phan Đình Phùng vẫn có một chút đông xe. Các bạn vui lòng di chuyển với tốc độ chậm và nhường nhịn nhau. Như thường lệ thì trục đường Nghi Tàm Âu Cơ đoạn qua công trình rào chắn thi công, các bạn cũng sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Nút giao Xuân La và nút giao Nguyễn Hoàng Tôn trên trục đường Võ Chí Công vẫn còn đông, các bạn sẽ lưu thông chậm theo các nhịp đèn tín hiệu nhưng không có ùn tắc trên hành trình này. Cây cầu Thăng Long và tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn hướng về phía cầu Việt Thắng hướng đi về phía Nội Bài, chúng ta đã hoàn toàn yên tâm, không còn trạng thái kẹt nghẽn hay ùn chậm nữa. Các phương tiện có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9, Nghị định 347 năm 2026 quy định nhiều thay đổi về xử phạt vi phạm đăng ký, quản lý cư trú. Đáng chú ý, cơ sở không thông báo lưu trú cho 9 người trở lên có thể bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý cư trú và trách nhiệm chấp hành pháp luật. Cũng từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5 đến 24 giờ để thi công trạm cân tải trọng. Các phương tiện được phân luồng qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Nhật Tân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phân bổ 128 căn hộ nền đất để phục vụ tái định cư cho dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ và vành đai 4, trong đó 88 căn hộ nền đất dành cho dự án đường sắt và 40 nền đất phục vụ vành đai 4 nhằm đảm bảo chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Tin quốc tế, các nhân viên cứu hộ Indonesia đã phát động một chiến dịch tìm kiếm hôm nay sau khi một tàu chở khách với ít nhất 240 người mất liên lạc khi đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Borneo. Hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu với sự tham gia của tất cả bên liên quan. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội ghi nhận tình trạng hành khách sử dụng thẻ vé giao thông điện tử không đúng đối tượng để đi xe buýt. Qua kiểm tra, giám sát và phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan quản lý phát hiện trường hợp sử dụng thẻ không hợp lệ trong quá trình vận hành. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra việc sử dụng thẻ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu tăng cường giám sát để đảm bảo việc sử dụng vé điện tử đúng quy định. Việc rà soát nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống vé xe buýt điện tử. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Và có một cung đường đông hơn, các bạn lưu tâm. Phố Nhật Chiêu, thính giả cho biết là rất nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường gây ùn tắc giao thông. Đây cũng là một cung đường có nhiều hàng quán. Vào giờ trưa thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ lựa chọn đến những địa điểm này để có thể giao lưu cùng với bạn bè và gia đình. Đi qua đây thì chúng ta chú ý hơn một chút, cố gắng nhường nhịn nhau. Và các bạn nếu như dừng đỗ xe thì cũng hãy tạo cho mình thói quen là tìm những vị trí đỗ xe phù hợp, đúng luật và không gây ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông khác. Phố Nhật Chiêu có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường gây ùn tắc giao thông. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi tạm dừng lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông vẫn sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng trong các khung giờ tiếp theo trên tần số FM 91MHz. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và tin tưởng VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện giờ cao điểm trưa nay chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên người thân, gia đình và những hành trình luôn bình an trên từng cây số.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Xin kính chào các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật, những căng thẳng mệt mỏi đằng sau tay lái, để tâm hồn được thả lỏng với những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Trong âm nhạc, không gì có thể tạo ra sự đối thoại cảm xúc mạnh mẽ hơn những bản song ca nam nữ. Đó là sự giao thoa giữa hai tần số giọng nói, hai góc nhìn và hai nguồn năng lượng khác biệt khi hòa quyện vào nhau. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc như thế, nơi quy tụ những cái tên hàng đầu của làng nhạc thế giới trong những bản kết hợp không thể bỏ lỡ. Hãy cùng tăng âm lượng, vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng với Giai Điệu Cảm Xúc. Mở màn chương trình là một sự kết hợp rất mới vừa ra mắt hôm 2 tháng 9 vừa qua giữa nữ hoàng nhạc Latin người Colombia Karol G và tượng đài pop R&B đương đại Bruno Mars trong ca khúc mang tên Still, một bản ballad da diết kể câu chuyện về một tình yêu vẫn mãi thổn thức dù trái tim có tan vỡ vì người kia đã rời xa. Xin mời quý vị cùng

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với màn kết hợp lịch sử giữa Jisoo của Blackpink và giọng ca R&B đầy mê hoặc Zayn Malik, cựu thành viên nhóm One Direction, trong ca khúc phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2025 mang tên Eyes Closed, là một bản synth-pop pha trộn R&B mang màu sắc mộng mơ, thể hiện sự mong manh, những nỗi sợ và cả sự tin tưởng tuyệt đối khi hai con người quyết định nhắm mắt lại để bước vào thế giới nội tâm của đối

Thêm một thành viên nữ của Blackpink góp giọng trong list nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những bản song ca nam nữ đẳng cấp. Đó chính là cô nàng Jennie, nổi tiếng với cá tính âm nhạc độc đáo, hòa quyện cùng chất lãng tử, bụi bặm của nghệ sĩ indie pop alternative đa tài người Mỹ Dominic Fike. Họ đem đến cho chúng ta bản tình ca mang tên Love Hangover, có thể hiểu là sự chênh choáng sau cơn say tình, khắc họa một cảm giác nồng nhiệt khó quên sau những rung động mãnh liệt trong tình yêu.

vẫn là sự hòa quyện hai nguồn năng lượng Á và Âu. Chúng ta có màn kết hợp đỉnh cao giữa nam ca sĩ người Đan Mạch Christopher và nữ hoàng trình diễn K-pop Trung Ha trong ca khúc When I Get Old. Ca khúc như một lời hẹn ước ngọt ngào của các cặp đôi khi cùng nhìn về tương lai, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại để khi già đi có thể mỉm cười tự hào nhìn lại một thanh xuân rực rỡ bên nhau. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai chất giọng nội lực giúp bài hát nhanh chóng gặt hái thành công lớn trên các bảng xếp hạng quốc tế và cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, khẳng định vị thế là một

Thêm một sự kết hợp thú vị giữa hai nền âm nhạc Âu Mỹ và K-pop, chúng ta có Corbin Benson, là cựu thành viên của nhóm nhạc pop Mỹ Why Don't We, nổi tiếng với khả năng sáng tác những giai điệu bắt tai, và Chu Tử Du, thành viên xinh đẹp sở hữu giọng ca trong trẻo của nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop Twice. Họ hòa giọng và pha trộn hai phong cách riêng trong bản pop ngọt ngào mang tên Blink. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa bởi sự đồng điệu trong giai điệu. See that girl? There's just something about her. I just.

cũng là những giọng ca đến từ nền âm nhạc K-pop, chúng ta cùng đến với một màn thả thính rất đáng yêu trong ca khúc Flirty, một sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa nữ ca sĩ Dayoung, thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls, nổi bật với năng lượng tươi vui và giọng ca linh hoạt, và Jay Park, ông hoàng hip-hop R&B kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách quyến rũ và tư duy âm nhạc hiện đại. Ca khúc Flirty mang hơi hướng R&B hip-hop, đô thị, khắc họa những rung động của tình yêu tuổi trẻ.

Đến với âm hưởng châu Âu tinh tế, chúng ta cùng gặp lại nữ hoàng pop Dua Lipa cùng hiện tượng âm nhạc Pháp ngữ trẻ người Bỉ Pierre de Maguer trong ca khúc These Words, tức Những Bức Tường, một hình ảnh ẩn dụ cho khoảng cách vô hình giữa người với người, được thể hiện qua một góc nhìn âm nhạc hiện đại.

Và khi chương trình bước vào những chặng cuối, cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào với cuộc hội ngộ của hai giọng ca lớn. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ gốc Maroc, Canada, Fawzia sở hữu quãng giọng cao rộng đầy nội lực và âm hưởng Trung Đông đặc trưng, kết hợp cùng huyền thoại âm nhạc John Legend trong bản hit My Fields, có nghĩa là bãi mìn trong tiếng Anh. Một bản tình ca ca ngợi tình yêu bất chấp hiểm nguy, giao cản và những thử thách khắc nghiệt nhất của số phận. Sự kết hợp của quãng giọng nội lực và kỹ thuật đỉnh cao sẽ mang đến cho hành trình của giai điệu cảm xúc của chúng ta những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Và khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay là một thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự tự tin và khát vọng sống. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Who I Am, một sản phẩm âm nhạc được nhào nặn bởi bàn tay của phù thủy âm nhạc DJ Alan Walker, ghi dấu ấn với giọng ca đầy nghị lực của Putri Ariani, là nữ ca sĩ khiếm thị người Indonesia, từng làm chấn động toàn cầu trong chương trình America's Got Talent, và trang nghệ sĩ pop người Na Uy Vede Elias, rất được yêu mến tại châu Á nhờ phong cách âm nhạc trong sáng tươi vui. Ca khúc Who I Am là bản tuyên ngôn về việc sống thật với chính mình, vượt qua mọi mặc cảm để tỏa sáng và tự hào về những gì mà chúng ta đang có. Hy vọng rằng những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát và sự hòa quyện của các cặp song ca quốc tế đã mang lại cho quý vị những phút giây thư giãn, sạc lại năng lượng thật trọn vẹn trên hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Chúc quý vị lái xe an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Đường tình ca.
1: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu trong mắt em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa thu cho em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị.

ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên

vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật. Và đi về hiện đại hơn, khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện, đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

Mùa thu với vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Văn phòng Quản lý Đường bộ 3, Khu Quản lý Đường bộ 3 cho biết, mưa lớn kéo dài đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Dù đến trưa nay 13 tháng 9 đã tạm khắc phục, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó kịp thời, xử lý khi phát sinh sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt. Sau thời gian đình trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây, đường vành đai 2.5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh đang được các đơn vị thi công tập

0: trung tăng tốc, dự kiến hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc yêu cầu rà soát, đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm ô cốp đã hết hoặc sắp hết thời hạn công nhận. Phấn đấu năm 2026, mỗi xã phường, đặc khu có ít nhất một sản phẩm mới đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng. Các địa phương tăng cường kiểm tra việc duy trì tiêu chí chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và các quy định pháp luật liên quan. Chuyển sang tin quốc tế, lực lượng cứu hộ Indonesia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm vào ngày 13 tháng 9 sau khi một tàu chở khách với ít nhất 240 người trên khoang mất liên lạc tại biển Java. Giới chức cho biết đơn vị vận hành con tàu đã báo cáo vụ việc sau khi nhận được thông tin rằng tàu gặp thời tiết xấu. Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan tới vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 12 tháng 9 đến sáng ngày 13 tháng 9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ. Tại xã La Lay, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm đập tràn dâng cao, một số khu dân cư bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, mưa lớn gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai phương án xử lý. Trung tá Trần Duy Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết.
1: Hiện tại thời tiết trời mưa rất là to, nước sông suối là dâng rất là cao, dẫn đến là cầu tràn trên địa bàn là nước tràn qua cầu là chảy rất là xiết. Và tại km 9.800 quốc lộ 15D là bị sạt lở ta luy dương, số lượng đất đá tràn xuống là mặt đường là khoảng 50 mét khối. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai 16 đồng phối hợp với công an, quân sự chốt chặn các vị trí cầu tràn để không cho người dân phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chào các bác tài, chúng ta lại gặp nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Một chuyến xe mà tất nhiên cả Hồng Nhung hay tất cả quý vị thôi, chúng ta đều mong chờ đến giờ, đó là 13:30. Hôm nay thì hơn một xíu, được một xíu là khoảng độ 5 phút delay xe một chút. Thế nhưng chúng ta đều mong chờ chuyến xe lăn bánh, bởi vì trên xe có cà phê, có âm nhạc và có rất nhiều những nụ cười, cùng với những câu hỏi hơi đánh đố một xíu thôi. Thế nhưng các bác tài thấy đấy, rất có những cái hành khách mà đã vượt qua được những câu hỏi của chúng tôi, kể cả là chưa đi đến những địa điểm du lịch luôn. Nên ngày hôm nay thì Hồng Nhung chúc cho tất cả quý vị, chúc cho tất cả các bác tài lại có một chuyến hành trình thú vị và thật nhiều niềm vui nhé. Nhưng tuy nhiên thì như rất nhiều những cái thông tin dự báo là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đấy ạ, thì các bác tài nên chú ý khi đi qua khu vực Quảng Trị, do là có mưa lớn ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, trên một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập úng, cây xanh gãy đổ, nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng ứng trực, cắm chốt, phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ công tác bố trí tại những vị trí có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây xanh gãy đổ và các điểm giao thông phức tạp, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng cắt dọn cây xanh gãy đổ, thu dọn đất đá, vật cản trên mặt đường, khẩn trương giải phóng các vị trí bị ảnh hưởng để sớm khôi phục giao thông. Còn tại những khu vực bị ngập nước, nước chảy xiết có nguy cơ sạt lở, lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức cảnh giới, hướng dẫn phương tiện, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đối với những tuyến đường tạm thời bị chia cắt hoặc không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp. Cảnh sát Giao thông Quảng Trị khuyến cáo như sau: người dân khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và tình hình giao thông, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn hạn chế, tuyệt đối không cố đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết có nguy cơ sạt lở hoặc những vị trí đã được lực lượng chức năng cảnh báo phân luồng. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện thấy cây xanh gãy đổ, ngập úng, sạt lở hoặc các nguy cơ mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt phục vụ nhân dân. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 505+300 chiều Nam Bắc có một xe ô tô con gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa. Và trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 km 295+000 hướng ra Bắc cũng có xe gặp sự cố đấy ạ. Các bác tài cần chủ động chuyển làn, an toàn khi cần và luôn giữ khoảng cách an toàn cho mình, nhất là trên các tuyến cao tốc. Đó là rất nhiều những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin khác dành cho tất cả quý vị, dành cho các bác tài. Đặc biệt là khi chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Trong ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đầm Plate Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan PHEV CL5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96.

6 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7 kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ số hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Đó là những thông tin mà Trên Mọi Nẻo Đường khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay. Còn các bác tài ơi, nhà mình đã đăng ký nhận vé chưa? Vé chờ sẽ được gửi đến tất cả quý vị qua số máy là 02437919191. Chương trình cũng đang được phát live trực tiếp trên fanpage VOV Giao thông, FC VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và bây giờ thì nhạc lên thôi, sau đó là Hồng Nhung sẽ vi vu trên những chuyến xe chiều nay cùng với quý vị nha.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: chút đi ạ.
1: Mình Thành Hải Dương, Hải Dương cũ.
0: Anh Thành ở Hải Dương cũ à?
1: Hải Dương
0: hình
1: cũ
0: như
1: mà.
0: Là chúng ta từng gặp nhau rồi hay sao nhỉ, bác Tài Thành nhỉ?
1: Gần như là hơn 2 năm về trước, đúng không ạ?
0: Hơn 2 năm về trước ạ? Dạ.
1: Ừ.
0: Thực ra thì trí nhớ của em thậm chí là có thể đến 5 năm về trước ấy, nhưng mà trí nhớ của
1: Ngồi
0: quý
1: thế
0: vị
1: thì
0: thính
1: xa
0: giả,
1: quá.
0: các bác tài ở trên fanpage thì chắc chắn là sẽ nhận ra đấy. Nên là em hy vọng là lâu lâu rồi anh em mình không chưa gặp lại nhau để tâm sự cho nó nhiều anh nhá. Anh đang lái xe à anh Thành? Ồ, nhưng anh đang lái xe thì thứ nhất là mình
1: À
0: phải
1: không,
0: có...
1: mình đỗ ở dưới đường rồi, còn
0: Dạ,
1: bạn
0: nhưng
1: thì
0: mà đúng vị trí được phép cho dừng đỗ
1: không
0: anh
1: biết, chắc
0: nhá.
1: chắn rồi, ở Hải Dương này an toàn lắm, không có chỗ cấm dừng cấm đỗ
0: Dạ.
1: đâu.
0: Anh là khu vực Hải Dương cũ là ở đoạn nào hả anh Thành?
1: Đúng trung tâm bạn ạ.
0: À đúng trung tâm luôn ạ. À. Em mà về quê ngoại là kiểu gì em cũng sẽ đi qua trung tâm nơi
1: Đang
0: anh
1: qua
0: đang đứng
1: qua
0: đấy.
1: Hải Dương đúng không?
0: Dạ đi
1: Quê
0: qua.
1: quê quê quê quê ngoại Hồng Nhung là ở Kim Thành đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ. Ở ngay ga Phú Thái ạ.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là có đang mưa không chứ Hà Nội là nhiều nơi mưa mau nặng hạt lắm anh ơi.
1: Không, lúc trưa là mưa to lắm.
0: À thế ạ. Bây giờ là ngớt rồi.
1: Nhưng bây giờ thì lại trời rất chi đẹp rồi,
0: Ừ
1: ok
0: dạ. Lúc sáng thì gió hiu hiu, trưa thì nắng lên một tí xong rồi mưa, thế bây giờ thì tạnh mưa rồi, thời tiết nó có bị oi không anh?
1: không, nó cũng bình bình thôi,
0: Vâng.
1: nó rất chi là cũng vừa vừa.
0: Nói chung là sẽ dễ chịu hơn một lát nữa, cái chuyến xe ngày hôm nay đưa anh đi đâu đấy thì không biết được. Một chuyến
1: Nhung
0: xe vô cùng khó chịu.
1: tất
0: Thế lần trước là mình kết quả chung cuộc thế nào nhỉ bác Tài nhỉ?
1: ông rất may là gọi là bấm tay bo với Hồng Nhung là may mình lại thắng như chết.
0: À thế ạ. Thế chứ lại khổ thân Hồng Nhung thế.
1: Hào quá cơ.
0: Hôm nay thì hy vọng là kết quả nó sẽ cho chúng ta nhiều niềm vui anh nhá. Em vui là chính.
1: Ok, cảm
0: Vâng,
1: ơn.
0: thế là mình lái taxi à anh Thành?
1: Mình lái gia đình nhà mình thôi.
0: À lái xe gia đình ấy ạ. Thế mình có bật app chạy không hay là cứ chỉ khách quen thôi?
1: Thỉnh thoảng khách quen thì chạy thôi.
0: Là gọi là làm chiêu chiêu thôi đúng không ạ?
1: Chiều
0: Chứ lại cũng không phải đặt nặng vấn đề là hôm nay bao nhiêu cuốc rồi cày đến mấy giờ thôi cố chạy nốt cuốc này rồi về mà gọi là đi làm thôi đúng không ạ?
1: rồi.
0: Ồ, thế anh có những chuyến xe dễ chịu nhở, không áp lực như thế lái xe nó mới đỡ mệt mà đỡ buồn ngủ. Thế nhưng mà ngoài ra thì mình có công việc gì khác không? Em nghĩ là chắc là để chịu được như vậy thì mình cũng phải khá là vững vàng về vấn đề tài chính rồi.
1: Không, mình thỉnh thoảng đã đưa một vài cái việc vặt vặt thôi.
0: Thế ạ. Vặt với anh nhưng mà với em thì nó lại là việc khác thì sao?
1: Ôi không không không không không, cái gì ra cái đấy, nói
0: Đấy
1: đúng
0: ạ.
1: thì đúng.
0: Tới đoạn này bắt đầu hỏi hơi sâu này. Gợi ý mãi người ta không không nói tiết lộ thôi chắc chả hỏi nữa. Không người ta lại bảo là khiếp giống y mấy bà xã ở nhà. Gì cũng hỏi. Hỏi tới hỏi lui hỏi tái hỏi hồi. Người ta đã
1: Chắc
0: muốn
1: là
0: giấu
1: do
0: rồi thì
1: mình,
0: chớ. Anh
1: chắc là do mình.
0: nhở? Thế thôi mời anh tiếp tục giấu nhá. Còn em thì lái xe để anh em mình ghé thăm Sapa. Anh đi Sapa bao giờ chưa?
1: Cũng 1-2 lần thì đấy bạn ạ.
0: Một hai lần nhưng mà chắc là công việc của mình không quá áp lực như vậy thì khả năng là gia đình mình đi chơi à?
1: Cũng đi chơi một lần đi làm.
0: À một lần đi chơi một lần đi làm. Thế là cũng có đủ kinh nghiệm bỏ túi ở Sapa rồi. Anh đi thác Cát Cát ở Sapa bao giờ chưa?
1: Rồi rồi ạ.
0: Anh đi rồi ạ. Bản Cát Cát rồi thác Cát Cát ấy. Đấy. Và đấy thì cứ phải gọi là những cái nét văn hóa truyền thống rất là đặc trưng. Em thì thích nhất là hôm nào phải có chợ phiên cơ. Xem TikTok thấy các bạn ấy up những cái chợ phiên rồi đi ăn các cái món, toàn những món em thích. Nào là xôi ngũ sắc nhiều màu này. Đấy, xong rồi là phở chua này, rồi nói chung là rất là hay. Đấy, anh đợt đến với Sapa thì không biết là có ở lưu lại được ở lâu ngày không?
1: Mình mỗi lần đến thì tầm tầm 2 hoặc 3 ngày
0: Dạ.
1: xong quay đầu.
0: Ừ, thế là cũng được rồi. Thực ra là tại vì đi thì cũng khá là xa, mình cũng mất khá nhiều thời gian di chuyển. Nhưng mà làm sao cứ ở được khoảng 2 đêm ở Sapa, một đêm mình ở thị trấn, xong là một đêm mình ở trong bản. Nói chung là nên gọi là thưởng thức hết những cái địa điểm rồi những cái hương vị rất là độc đáo ở Sapa. Thế thì với bản Cát Cát và thác Cát Cát thì chắc chắn là cảnh đẹp sẽ để lại trong lòng mỗi người rồi. Thế nhưng bây giờ em hỏi câu khác cơ, câu này khó ngờ lắm. Nếu chẳng may anh được nghe rồi thì anh trả lời được. Chứ còn mình mà bị cuốn vào những cái vẻ đẹp thần tiên ở nơi đấy quá thì khả năng cao em lại dễ dẫn trước. Em đố anh biết là thác Cát Cát ở Sapa còn có tên gọi khác là gì? A. Thác Cát Tiên.

0: thác Tiên Cát, C thác Tiên Sa hay là D thác Sa Tiên? 30 giây bắt đầu. Nghe đã thấy là cô Hồng Nhung này lại nghĩ ra tên mấy cái thác này rồi. Có một thác đúng thôi anh nhá, em đọc lại này. Thác Cát Tiên, thác Tiên Cát, thác Tiên Sa hay là thác Sa Tiên?
1: Nào. Hình như là Tiên Sa đấy.
0: Hình như là Tiên Sa.
1: Ừ.
0: À là ý là anh cũng được nghe người ta giới thiệu thế hay là gì?
1: Mình hình như được nghe đâu ấy, nghe Tiên Sa thì đúng rồi.
0: Nghe đâu đó à?
1: Không rõ được.
0: Vẫn còn thời gian, anh vẫn còn thời gian. Đấy, thời gian thì đã hết mà Hồng Nhung lại rất dễ dẫn trước. Thế chứ lại. Anh có ý định quay xe không?
1: Thôi, cứ
0: thôi à?
1: Chọn gọi là cái ấy của mình thôi.
0: Vâng.
1: Quyết định của mình thôi.
0: Đấy, thực ra thì nếu mà không phải trên sóng thì nói trắng ra là chọn bừa đi. Nhưng mà trên sóng thì thôi, cứ phải lịch sự anh theo quyết định của anh, cho nên nhẹ nhàng. Nhưng như em nói rồi, em đúng. Vì em nói rồi, nếu chẳng may anh nghe được ai kể thì khả năng cao là anh thắng. Thế chúc mừng anh nhá. Rồi, đó chính là thác Tiên Sa, anh Thành ạ. Hay quá. Trí nhớ dù là không không gọi là nhớ trọn vẹn nhưng mà đấy cũng gọi là loáng thoáng giúp cho mình giành được chiến thắng câu đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 2. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng trong khoảng thời gian nào? Em đưa ra các dữ liệu về con số như sau. Anh phải chú ý nghe nhé, không mà các con số nó nhảy múa vào nhau đấy, anh nhá. A. 1912 đến 1921. B. 1913 đến 1921. C. 1914 đến 1921. D. 1915 đến 1921. 30 giây, bắt đầu. 1912 đến 1921 hay là 1913 hay là 1914 hay là 1915. Anh cứ bình tĩnh thôi, mình đang dẫn trước mà. Sợ gì đâu. Câu sau thì có sai thì thôi cũng coi như là anh em cân bằng hòa đi câu cuối cho nó gay cấn.
1: Hay là Nhung cho mình 50-50 đi.
0: Em chỉ có sự trợ giúp của các bác tài trên fanpage.
1: Thôi, cả trợ giúp của bác tài.
0: Vâng ạ, nhờ các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông trợ giúp cho anh Thành. Câu hỏi của chương trình đưa ra như sau. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng trong khoảng thời gian nào? A. 1912 đến 1921 hay là 1913, 1914 hoặc là 1915? Các bác tài giúp cho anh Thành lựa chọn các phương án đi ạ. Có những thính giả sau chọn phương án A. Anh Bình Minh, anh Lý Trường chọn phương án A là 1912 đến 1921. Anh Nguyễn Toàn cũng vừa bổ sung thêm cho phương án này một phiếu bình chọn là 1912 đến 1921. Anh Nguyễn Khắc Tứ thì chọn là phương án C, tức là 1914 đấy ạ. Còn ai có chọn phương án nào khác không thì quý vị giúp cho bác Tài Thành. Thêm một thính giả nữa cân bằng tỷ số, anh ấy cũng chọn C là 1914. Nhưng ngay sau đó thì có thêm hai thính giả khác, ba thính giả khác, bốn thính giả khác đang chọn ở phương án A là 1912 đến 1921. Đấy, cô Nguyễn Liên thì có nhắn là lúc đấy đã được sinh ra đâu mà biết cô chịu. Thế thế mới lại phải đoán anh nhỉ. Anh chạy thỏ Việt Phương. À, có anh Phan ngẫm hình như là tuần trước Hồng Nhung vừa hạ đo ván anh ngẫm hay sao nhỉ? Anh ngẫm là rất hay suy ngẫm hay rất hay suy nghĩ anh ạ, nhưng nghĩ toàn sai. Anh ấy chọn một cái phương án mà anh đang định chọn đấy là phương án A đấy. Quan trọng là thế, em biết thừa là anh đang định chọn A vì rất nhiều các bác tài chọn A. Đấy, nhưng mà vừa hay tuần trước anh ngẫm vừa thua xong, anh ngẫm cứ suy đi tính lại, nghĩ đi tính lại, ngẫm đi ngẫm lại, thế nào vẫn chọn đúng phương án sai. Không chọn vào phương án đúng mà cứ chọn đúng phương án sai.
1: Mình cũng đang cũng dự tính là chọn A đây.
0: Nhưng mà vì anh ngẫm anh ấy lại chọn vào rồi chứ lại. Chứ anh
1: À
0: ngẫm
1: ừ
0: không
1: thì
0: chọn thì có khi mình tự tin lắm đấy.
1: đen của đen thành đỏ đấy bạn ạ.
0: À, đổi trắng thay đen à? Thì ra anh là người như thế. Đấy, người ta gọi tắt là người dối gian đấy
1: Ok.
0: anh. Vâng, thế bây giờ thật sự là thật lòng anh thì anh chọn phương án nào để em công bố nào?
1: Thôi không trước mắt thì cũng cảm ơn các bạn tài trợ giúp rồi cứ theo số đông đi.
0: Vâng, theo
1: Không,
0: số đông. Chứ không theo số nhì à? Số nhì thì cứ 1914 đến 1921.
1: mười bốn thì nhất từ không không không đẹp.
0: À, tôi có tí
1: Phong
0: phong thủy vào đây rồi.
1: thủy, phong thủy.
0: Vâng. Được chưa ạ? Anh chốt chưa?
1: Tốt tốt à.
0: Chốt à? Thế này
1: Ừ.
0: thầy Thành thế nào bấm đốt ngón tay sai rồi. Phong thủy vẫn cho thấy là nó lại phải phương án C, phương án về nhì cơ. Đấy, may là anh đang dẫn trước nhá, chứ không phải chọn A là về nhì luôn rồi đấy. Không sao, bây giờ chúng ta về Huế. Câu cuối cùng, câu chốt quyết định. Đây là tên một hang động ở Sapa. Bây giờ lại đi hang động, nãy đi thác rồi anh nhỉ? Về đây đi dinh rồi. Nào, bây giờ không tùng dinh dinh nữa thì mình đi vào hang động của Sapa. Động Hủy Cang, động Hát Chuông, động Bản Khá hay là động Cốc San? Đâu là tên hang động ở Sapa? 30 giây. Bắt đầu. Hết sự trợ giúp. Anh có nhờ em thì nhờ. Anh có nhờ em không?
1: Cho mình Cốc San đi.
0: Anh chọn Cốc San mà không cần nhờ đến em.
1: Ôi thôi,
0: ôi
1: thì
0: thôi.
1: nhờ thì dối gian lắm.
0: Nhờ ai thì nhờ chứ. Phải biết người để nhờ chứ ai đi nhờ lươn bao giờ. Nói chung là đắng cay. Không sao hết anh ạ, em quen rồi. Em thì rất là sẵn lòng giúp anh thôi. Thật.
1: Rồi,
0: nhưng mà anh
1: cảm
0: lại
1: ơn.
0: nỡ lòng nào anh lại nói thế. Chứ thực ra là em cũng định giúp anh phương án D đấy. Dạ.
1: Cảm ơn trước.
0: Cảm ơn trước à. May quá này, anh thắng rồi. Chúc mừng anh. Đó là phương án chính xác. Động Cốc San. Hay quá. Thế là anh đang gỡ lại cho các bác tài tuần trước. Hình như tuần trước em thắng tuyệt đối thì phải. Và tuần này gỡ hòa rồi. Thế nhưng mà ván sau bác tài nào gặp em là cũng phải cẩn thận dè chừng đấy. Vì em phải gỡ lại chứ. Làm sao mà để thế được anh Thành nhờ.
1: Ôi
0: Thôi, thế là lần trước em thắng thì lần này đến lượt anh. 6 tháng nữa thì thôi, chúc Hồng Nhung lại vươn lên vị trí đầu bảng. Cảm ơn anh Thành và chúc anh có một cuối tuần vui vẻ anh nhá. Dạ rồi, chúc mừng anh. Nhạc lên anh ơi. Nhạc lên với cơn mưa ngày hôm nay. Buồn cho Hồng Nhung đã thua và chúc mừng các bác tài vừa thắng. Một lát nữa Hồng Nhung sẽ quay trở lại các bác tài nhá.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Nhưng tuy nhiên là trước khi xe của chúng tôi xuất phát thì Hồng Nhung vẫn khuyến cáo đến với tất cả quý vị thính giả, những ai mà có ý định hoặc đang chuẩn bị di chuyển qua địa bàn Quảng Trị thì hết sức cẩn thận vì trước những cái diễn biến phức tạp mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng ngập úng, cây xanh gãy đổ, nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hiện Phòng Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng ứng trực, cắm chốt phân luồng điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng rồi. Nên chúng tôi thì cũng mong rằng bên cạnh những khuyến cáo và những cái biện pháp của người lực lượng chức năng thì tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ chủ động hơn, tuân thủ theo những sự hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại. Ngoài ra thì chúng ta khi mà đi qua những khu vực ngầm tràn hay là đập rồi những cái phía mà nước ngập sâu thì các bạn nên bình tĩnh và tuân thủ, và đặc biệt là không cố gắng đi qua, nhất là những cái khu vực ngầm tràn mà nước chảy xiết thì rất là nguy hiểm. Đã có rất nhiều những trường hợp mang tâm lý chủ quan là thôi chắc chẳng sao đâu, thấy xe trước vẫn đi được mà, xe mình cứ đi đi, không sao đâu. Đấy, thế rồi thì thôi chúng tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chỉ mong rằng là các bạn sẽ luôn ghi nhớ những chia sẻ này để đi qua những khu vực không chỉ riêng gì Quảng Trị mà rất nhiều những khu vực khác nếu có ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới và xảy ra tình trạng mưa lớn, rồi chưa kể đến việc là cây xanh gãy đổ nữa, rất là nguy hiểm. Đi qua những khu vực mà nhiều cây xanh thì càng cần phải cẩn trọng, chú ý quan sát hơn, và tốt hơn hết là nếu không có việc gì quá quan trọng hoặc có thể lùi hay là hòa hoãn được lại thời gian của mình thì các bạn cũng nên cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết để cân nhắc việc di chuyển sao cho phù hợp nhất, đảm bảo cho mình được sự an toàn. Còn trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng thì không rõ là có hai chiếc xe, một chiếc xe gặp sự cố ạ, đoạn km 505+300 chiều Nam Bắc đã được giải quyết xong hay chưa? Rồi chiếc xe gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn km 295+5000 theo hướng ra Bắc thì cũng có ghi nhận một chiếc xe gặp sự cố. Nếu mà quý vị, và đặc biệt là phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam còn không thấy những chiếc xe gặp sự cố nữa thì cũng nhờ phía trung tâm sẽ phản hồi lại với chúng tôi để Hồng Nhung kịp thời cập nhật cho quý vị thính giả đang di chuyển trên tuyến, cho các bác tài có thể yên tâm hơn. Vì nếu mà vẫn còn những cái chiếc xe gặp sự cố thì tất nhiên rồi, chúng ta phải giảm tốc và tuyệt đối là giữ khoảng cách an toàn từ xa và chuyển làn khi mà cần thiết. Đó là những thông tin đưa về trên các tuyến cao tốc, các bạn lưu ý nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một hành khách thứ hai trong chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào chị Hồng Nhung và xin chào tất cả các bạn thính giả của VV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ôi, nghe giọng thanh niên, bạn này trẻ quá nhở?
1: Vâng, chị nói đúng rồi đấy ạ. Em năm nay mới có 20 tuổi thôi.
0: Ui, 20 tuổi à?
1: Vâng.
0: Thế cơ duyên nào mà em đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường? À, từ từ đã. Chị hồi hộp quá, vâng, chị hỏi trước tên của em đã. Em tên gì?
1: Em tên là Việt ạ. Rồi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội ạ.
0: Ở Hà Nội. Chỗ nào? Chỗ em có đang mưa không?
1: Hiện tại thì em đã là sinh viên và hiện tại thì em đang tham gia cái học kỳ quân sự ở bên Sơn Tây ạ.
0: Ở bên Sơn Tây. Ở đấy là có bánh tè.
1: Sơn Tây bây giờ đang mưa phùn thôi. Vâng.
0: Đúng. Hà Nội nhiều nơi cũng đang mưa phùn. Và thời tiết này mà có chiếc bánh tẻ gọi là nóng hổi ra nhở. Nhưng mà cái loại phải loại đắt, gọi là đặt riêng ấy. Đắt hơn xíu thôi nhưng mà nhiều nhân cơ, thế mới thích.
1: Vâng, để
0: chị được cái tâm hồn ăn uống tốt, mỗi tội hay phải giảm cân em ạ.
1: Vâng, thì thực tế là em cũng phải giảm cân như chị thôi. Lúc em lên quân sự
0: ý là em bảo chị béo à?
1: Không, em không bảo
0: em
1: chị
0: nói
1: béo.
0: Thế là em bảo chị béo rồi, eo ơi.
1: Không, chị phải làm rõ với việc thế nào là béo và thế nào là hơi một tí nhá.
0: Thế nào là mập?
1: Hạn chế mình phải làm rõ, không phải mập mà là hơi đầy đặn một chút thôi.
0: À, đẫy đà một tí.
1: Đúng.
0: À, thế
1: có người phải có thịt một tí thì bay ra rồi mình còn sống được, đúng không?
0: Thế là gu của em là thích kiểu phải có da có thịt mũm mĩm một tí, tại vì mùa đông sắp đến rồi đúng không?
1: Vâng,
0: không, nhưng mà nhiều không, nhưng bây giờ đấy là xu hướng của em thôi, chứ bây giờ xu hướng chung là thích kiểu chân dài, mình dây cây cảnh, thế nên chị ế đấy em, vì chị mũm mĩm.
1: Thôi, nói chung là mình lắm. Phải có một người mình hiểu được mình là được, cũng như chị vậy.
0: Hiểu được
1: cũng
0: mình
1: như chị này. Vâng, đó
0: mà hiểu được mình thì thật nhiều khi chị còn không hiểu được chính trị của chị, không biết ai, mà đến chúng ta cũng thế thôi, có đôi lúc mình còn không hiểu bản thân muốn gì, đang nghĩ gì, đúng không? Đấy,
1: đúng
0: nên
1: rồi,
0: là đúng là trên đời này nếu mà tìm được một người hiểu được mình thì phải nắm thật chặt. Đấy, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
1: nghe
0: luôn,
1: thật
0: giữ là không
1: lâu.
0: đi được đâu luôn. Ê,
1: À, đúng rồi ạ.
0: thế không biết đang ở đâu giờ này, mưa gió này, biết ở nhà hay đi đâu rồi.
1: Ghê thật.
0: Thế em có người yêu chưa?
1: Em cũng như chị thôi.
0: Như chị à? Ủa, sao mình cứ làm tiêu chuẩn thế này? Gọi là tiêu chuẩn của ví dụ à?
1: Và
0: Thế là em
1: hẳn
0: học trường
1: thế.
0: gì?
1: Em vừa lên học viện ở Bưu chính. Em học một năm nay học bưu chính thứ hai. Năm thứ nhất là em phải hoãn đi được cái nghĩa vụ quân sự bởi vì do công việc cá nhân. Năm thứ hai em đại học thì năm nay em mới đi.
0: Rồi. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu với những cái chuyến xe ngày hôm nay. Tuy nhiên là trước khi mà bắt đầu cho chuyến xe thì chị cũng vẫn phải hỏi em là cơ duyên nào mà em đến với lại VOV Giao thông và Trên Mọi Nẻo Đường đã?
1: Và thực ra thì em nghe VOV Giao thông từ cái lúc em còn hồi lớp 5 rồi.
0: Hồi lớp
1: Từ
0: 5.
1: cái và từ cái lúc khi mà cái chương trình Kết Nối Yêu Thương vẫn còn đấy chị.
0: À, cả Hẹn Hò Radio, nếu mà thời Kết
1: Vâng.
0: Nối Yêu Thương thì vẫn còn Hẹn Hò Radio.
1: Và
0: Ừ,
1: sau đó
0: rồi.
1: là bắt đầu thay lên Đường Khuya với cả lại thay khung sóng mới thì là em vẫn còn giữ tồn tại em một chút. Đấy.
0: À, thế
1: Mặc
0: ngày
1: dù
0: đấy
1: bây
0: có
1: giờ
0: cái
1: là
0: mã số kết bạn nào không?
1: giờ mã số kết bạn của em giờ
0: Hết
1: hết rồi chị ạ.
0: rồi, với hồi đấy còn xíu xiu làm sao mà đã dám lên sóng kết bạn đúng không?
1: Đúng rồi đấy chị.
0: Này thế chỗ chị em nhá, hôm nay gặp em chị cũng quý em chị hỏi em một câu này được không?
1: Chị cứ hỏi.
0: Nhưng mà hỏi thì phải trả lời thật nhá.
1: Thật, mời
0: Cấm
1: chị.
0: dối gian nửa lời nhá.
1: Ok ạ.
0: Ừ, thế chị hỏi em này. Thế sao lại em gọi chị bằng chị nhưng mà chỉ gọi anh Mạnh Thắng là gọi mình xưng bạn? Trong khi anh Mạnh Thắng già hơn chị mà.
1: Anh Mạnh Thắng là một
0: Ừ.
1: trường hợp đặc biệt.
0: Không
1: Em
0: chị
1: Mạnh Thắng là
0: không.
1: trường hợp đặc biệt.
0: Thế bây giờ em phải
1: Em Mạnh Thắng
0: giải
1: là
0: thích
1: trường hợp
0: là
1: đặc biệt thật. Bởi vì
0: ừ.
1: là em ấy, bởi vì là em là một có người thiện cảm hơn với anh đấy. Anh ấy cũng làm ở trên sóng truyền hình. Em cũng theo dõi cái chương trình cái show mà anh ấy dẫn, đặc biệt những cái show mà MMA võ thuật tổng hợp ấy ạ, bởi vì em cũng là người thích thể thao. Cho nên là em có tình cảm hơn anh ấy một tí, còn chị Hồng Nhung thì là em chưa có cơ hội kiểu nhìn thấy chị trên sóng truyền hình thôi, cho nên là em cũng
0: Tóm
1: không
0: lại là
1: biết là chị sẽ thế nào.
0: em thích anh Thắng đúng không? Thì em
1: Nói thích ai hơn thì không thể nói được. Thế nhưng là mọi người là em dành tình cảm cho tất cả các biên tập viên, không trừ ai cả.
0: rồi. Thế thì chị cứ thắc mắc từ hôm đấy đến giờ, xong là chị thấy quý vị thính giả có vừa mách chị là bạn này là cái bạn mà kêu là gặp Hồng Nhung thì sẽ gọi bằng chị nhưng mà gặp anh Mạnh Thắng thì chỉ là gọi mình xưng bạn thôi. Thế thì chị mới đang kiểu ấm ức một tí thì chị phải hỏi. Chị được cái là cũng rất là thành thật. Có gì là chị hỏi nấy luôn. Đấy. Mà trong khi là chị nói thật với em nhá, tóc chị thì đen dài mượt. Đấy, gọi là đúng kiểu truyền thống. Tóc anh Thắng thì là tóc kiểu gọi là gì? Hoa dâm bụt rồi. Đấy. Mà tóc ngắn hơn chị. Tóc kiểu gãy gãy lai bạc trắng như em nhưng mà là tự bạc ấy. Thế thì không hiểu lý do vì gì mà anh ấy hơn chị rất nhiều tuổi, già hơn chị nhưng mà em biết tuổi em gọi anh bằng bạn. Đấy, thế. Nhưng mà thôi em giải thích thế thì chị hiểu rồi. Rồi, bây
1: Đấy,
0: giờ
1: thực ra là nếu như mà em cũng có kết nối với anh em Như Ngọc nữa thì là em cũng sẽ gọi gọi mình xưng bạn thôi.
0: ôi
1: Bởi
0: rồi.
1: vì là anh Như Ngọc thì cũng em cũng thấy anh Như Ngọc cũng từng một lần vài lần dẫn sang sóng truyền hình VOV cũ rồi. Cho nên là em cũng có tình cảm với anh em một tí, còn chị thì chưa, cho nên là em vẫn sẽ gọi chị là gọi chị xưng em thôi. Khi nào em nhìn thấy chị
0: Khi
1: trên
0: nào em
1: truyền
0: nhìn thấy
1: hình
0: chị
1: rồi
0: thì
1: thì
0: thôi.
1: bạn bạn thì thôi.
0: Ôi
1: Ok.
0: rồi ôi. Khổ thân tôi đấy. Gọi là hệ hệ hệ tiếng chứ không có hình đấy. Tủi thân thế đấy quý vị ạ. Không sao cả. Chắc là hôm nay quý vị thì sẽ ủng hộ cho những cái câu hỏi bằng cách là đánh lạc hướng bạn ấy giúp Hồng Nhung nhé. Hôm nay nhờ các bác tài về hết đội của Hồng Nhung trong gói câu hỏi ngay sau đây. À, chắc
1: Rồi nếu như
0: chắn
1: các bác
0: là chị
1: tài
0: sẽ đánh võng cùng em rồi. Việt
1: rồi
0: nhá.
1: nếu như các bạn ok nếu như các bác tài chống lại em thì em cũng sẽ chống lại tất cả các bác
0: Ồ,
1: tài với cả
0: chống lại
1: chị
0: cả
1: rồi
0: thế giới luôn đấy. Đúng là tuổi trẻ các bác tài ạ, tuổi trẻ tài cao. Rồi, để xem là vòng thi đấu này thế nào nhá. Chúng ta sẽ
1: đấy.
0: ghé thăm Phú Thọ.
1: Ôi
0: Bản
1: rồi.
0: cỏi Phú Thọ được mệnh danh là gì? A. Viên ngọc thô. B. Hoa trong núi. C. Đảo ngọc trên cạn. Hay D. Thung lũng họa mi. 30 giây bắt đầu. Các bạn trẻ bây giờ hay dùng ChatGPT với Gemini lắm. Bên cạnh có hỗ trợ công cụ gì không đây?
1: Không, đương nhiên rồi chị ơi, cho quân sự làm sao có internet được, khó
0: À,
1: lắm.
0: ok. Nào, bản cỏi được mệnh danh là gì? Viên Ngọc Thô, Hoa Trong Núi, Đảo Ngọc Trên Cạn hay là Thung Lũng Họa Mi. Em có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông nhé.
1: Rồi. Thôi cái gì cứ ngọc ngà lấp lánh chọn trước đi, Viên Ngọc Thô đi ạ.
0: Thế cũng có Đảo Ngọc đây này. Đảo Ngọc Trên Cạn luôn. Viên Ngọc chỉ có một thôi, nhưng mà Đảo Ngọc là có nguyên một hòn đảo. Chọn số nhiều hay số ít?
1: Thôi cái gì lấp lánh được thì cứ chọn.
0: Đi Đảo Ngọc lấp lánh đây, nguyên một hòn đảo lấp lánh rực rỡ mà, nếu mà đang gọi là phân tích theo hướng của em.
1: Nhưng mà cái gì là mình sờ nắm được thì mình cứ chọn đi ạ.
0: Nguyên một hòn đảo chứa toàn ngọc mà, lại còn không sờ được có mà em nằm em bơi ra đấy, bơi trên ngọc luôn ấy.
1: Mình chỉ nhìn được thôi, chứ mình chạm vào được mình thấy là mình có cái màu ánh lấp lánh hơn thì là cái gì mình có thể
0: chọn
1: hơn.
0: Nhưng bây giờ chị đưa em thẳng ra đảo rồi. Đấy, mời em lên đảo đây, có bao nhiêu ngọc là mời em cho hết vào túi ba gang mang đi mà đựng. Đấy, nếu mà giải thích theo hướng của em đúng không? Muốn ngọc có ngọc, muốn lấp lánh có lấp lánh, muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, mà không cần nữa cũng được. Vì làm gì
1: em
0: có thật.
1: Em vẫn giữ là viên ngọc xanh.
0: Vẫn chọn là viên ngọc thô, làm gì có viên ngọc,
1: viên ngọc thô.
0: Viên ngọc xanh ở
1: viên
0: đây.
1: Ngọc thô, viên ngọc thô, cái gì thô ráp thì mình luyện lại sẽ thành viên ngọc xanh thôi.
0: Tức là bây giờ là em muốn là mang một cái viên ngọc đấy về, rèn rũa ra để trở thành một viên ngọc sáng, mài rũa ra đúng không?
1: Rồi, cũng như tình cảm của em, cũng như của chị vậy, mình còn phải mài rũa ra thì mình mới có một
0: mình làm gì có
1: tình
0: cảm
1: lớn
0: gì.
1: Thế.
0: Đi mà yêu anh Thắng với anh Ngọc của em đi.
1: Chị
0: đi.
1: Lại dối rồi.
0: Ôi, chị dối từ nãy rồi mà em không biết à?
1: Ôi rồi.
0: Ôi hay, nghe giọng chị không thấy hậm hực à?
1: Đấy.
0: Trẻ nhất cơ quan tự dưng được bị gọi bằng chị, trong khi là
1: thì
0: họ Thái thì lớn nhất ở trong đội MC nhưng mà lại được gọi bằng bạn. Thôi được rồi, tặng em một viên ngọc thô. Chúc mừng em. Em thấy không, người mà em yêu thương chắc gì đã tốt với em như là chị. Tình yêu là thứ khó nói lắm, em hiểu không? Đấy, em cứ mải mê chạy theo anh Ngọc, anh Thắng, nhưng cuối cùng người mang ngọc cho em thì lại là chị. Nào, em thấy chưa? Đấy, bài học cho một buổi chiều mưa mùa thu đấy. Rồi, không sao cả, chúng ta tiếp tục đi đến một địa điểm khác ở Phú Thọ. Tìm cho chị tên của địa điểm này nhá.
1: Vâng.
0: Câu này có dễ quá không nhỉ?
1: Ừ, chị
0: thôi,
1: cứ đọc đi.
0: Chị đọc câu 3 trước đi, chị thích đổi.
1: Ôi rồi.
0: Chị thích đổi.
1: Rồi.
0: À mà thôi, câu 2 đi. Thế mà.
1: Lòng vòng thế chị ơi.
0: Chị thích thế. Chị đang dỗi mà.
1: Rồi rồi, tiêu. Tôi chỉ khi mà lái xe của Hồng Nhung là luôn đánh lạc hướng mà.
0: Thôi, em đi mà theo phong cách lái xe của anh Ngọc và anh Thắng ấy. Chị lái có gì hay đâu, chị lái cũng chỉ thế thôi mà.
1: Và
0: chậm rãi từ
1: như
0: tốn
1: nhau
0: mà. Không không như nhau, mỗi người

0: một kiểu, mỗi người một vẻ. Chị thèm mà giống anh Thắng, chị khác.
1: Ok, rồi,
0: Rồi,
1: mời chị dỗi.
0: câu tiếp theo nhá. Tên một điểm đến ở Phú Thọ này: Hồ Đồng Tuyển, núi Nà Lay, đồi chè Long Cốc hay là chùa Non Nước? 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc
1: Hai
0: lại
1: cái cuối
0: nha:
1: chắc. Vâng.
0: Hồ Đồng Tuyển, núi Nà Lay, đồi chè Long Cốc hay là chùa Non Nước? Sắp hết
1: Hai
0: thời
1: cái
0: gian.
1: cuối. Hai cái cuối thì loại rồi này.
0: Loại luôn. Bây giờ phân vân giữa A và B: Hồ Đồng
1: Vâng.
0: Tuyển, núi Nà Lay. Nếu mình
1: Câu
0: đang
1: đầu
0: còn
1: trận.
0: phân vân thì mình có thể nhờ sự trợ giúp của các bác tai.
1: Câu đầu trận A thì em chọn B đi.
0: À, em đi theo thứ tự đúng không?
1: Vâng.
0: A rồi B. Thế câu
1: Vâng.
0: 3 mà em được, à câu 3 kiểu gì em chẳng đi tiếp, kể cả câu này em thắng hay thua em vẫn đi câu 3 đúng không? Thế câu 3 em có
1: Vâng.
0: chọn C không? Nếu mà em thích chọn theo thứ tự thế thì em chọn luôn để chị công bố kết quả luôn cho xong.
1: Ấy, ai
0: Cho
1: lại
0: còn
1: chơi thế
0: còn
1: chị?
0: à, thì không.
1: Ai lại chơi thế? Quyết
0: Chị
1: định là của
0: sợ.
1: người chơi, mình không được can thiệp
0: Không
1: vào
0: không,
1: nhá.
0: chị đang hỏi ý kiến thôi, bởi vì là nếu em chọn thế thì nhanh nhanh chóng chóng chị còn gửi em về cho anh Thắng với anh Ngọc.
1: Ok. Thôi. Chúng ta phải kéo dài chứ, thời gian còn rất nhiều mà.
0: À thế à? Ừ nhỉ, bây giờ mới có 14 giờ 16 phút nhỉ. Cuộc chơi làm
1: Vâng.
0: sao mà đã kết thúc ở đây được? Đúng, cuộc chơi này vẫn đi tiếp nhưng chị là người giành về tỷ số một đều. Phương án chính
1: Ui
0: xác là đúng với cái phương án mà em loại trừ ngay từ đầu luôn ấy. Nó là C, đồi chè Long Cốc. Việt
1: rồi
0: nha.
1: ạ. Vâng.
0: Rồi gay cấn hơn rồi đấy. Nào chúng ta cùng đến với câu cuối cùng. Đi đến hồi cuối cùng, hồi kết đây.
1: Và
0: Có gọi điện cho anh Mạnh Thắng nhờ anh giúp không? À
1: thôi
0: bạn
1: bạn với
0: Mạnh
1: các
0: Thắng
1: bác
0: chứ
1: tài
0: nhầm.
1: thôi.
0: Gọi
1: Vâng,
0: điện cho
1: các bác
0: bạn
1: tài Mạnh
0: Thắng.
1: Thắng.
0: Ừ.
1: Vâng,
0: Xem mà bạn
1: vâng tôi
0: Thắng
1: sẽ
0: có
1: qua
0: giúp
1: bạn
0: mình
1: Mạnh Thắng
0: không?
1: ở đây. Vâng, chị câu cuối là em xin sự trợ giúp luôn
0: À thế
1: để
0: à?
1: bảo anh Mạnh Thắng trợ giúp anh như Ngọc trợ
0: Giờ này chả biết đi đâu rồi em ơi.
1: giúp
0: Cũng chân bay chân lượn lắm, chỉ có chị ở đây thôi. Cái
1: thôi.
0: người
1: Và câu cuối xin phép
0: em thấy không?
1: sự giúp luôn.
0: Cái
1: Vâng.
0: lúc mà khó khăn hoạn nạn mới thấy chị ở đây. Chứ cái người em yêu em thương có ở đây đâu. Cái câu này mà thua là tất cả là tại bạn Mạnh Thắng đây này nhá.
1: Ừ, rồi ạ.
0: Hồ Thượng Long còn có tên gọi là gì? Xin dùng đến sự trợ giúp của các bác tài luôn. Các bác
1: Vâng.
0: tài cùng nghe câu hỏi ạ. A. Hồ Mắt Ngọc, B. Hồ Ly, C. Hồ Thạch Anh và D là Hồ San Thần. 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc lại câu hỏi. Hồ Thượng Long còn có tên gọi là gì? Hồ Mắt Ngọc, Hồ Ly, Hồ Thạch Anh hay là Hồ San Thần? Nhờ quý vị thính giả trợ giúp qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Chương trình đang được livestream trực tiếp ở trên fanpage với bạn Việt, thính giả đến từ Hà Nội, sinh năm 2006. Có các bác tài trợ giúp như sau. Anh Lân Hồng chọn phương án A, Hồ Mắt Ngọc.
1: Rồi.
0: Bạn Sim, bạn ấy chọn là D, Hồ San Thần.
1: Rồi.
0: Ba thính giả khác, bốn thính giả, năm thính giả, sáu thính giả chọn phương án A. Anh Nguyễn Minh Nhật chọn phương án B.
1: Rồi.
0: Anh Phạm Như Viên chọn phương án C, tức là bây giờ nghiêng nhiều về phương án A. Anh Diễm Xưa, anh Lý Minh cũng đang chọn phương án A. Có anh Ngọc Tường thì chọn phương án B. Ôi mệt quá, tóm lại là phương án A nhiều nhất đi. Xong rồi đến phương án B.
1: Vừa nắng
0: Xong
1: à,
0: loanh
1: nhiều nhất
0: quanh đâu đó thì có C và D. Đấy,
1: rồi.
0: tức là A là Thái Mạnh Thắng, mà B thì
1: Vâng.
0: là anh Như Ngọc. Đấy, C thì chẳng
1: Ok
0: có ai. Nào bây giờ
1: rồi.
0: em chọn ai?
1: Vâng, thế là em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các khán giả đã đưa ra gợi ý cho em. Thực ra là khi mà câu 1 chúng ta đã chọn phương án A, câu 2 chọn phương án C, thì em lại nghĩ ngay đến cái chuyện gọi là có một cái tên, một cái ngân hàng tên là ngân hàng Á Châu, tên viết tắt là ACB.
0: ACB.
1: Không biết câu 3 là chọn B luôn đi.
0: Chọn B, trong khi
1: Vâng.
0: là anh Mạnh Thắng đang được đặt ở phương án A và được rất nhiều
1: Vâng.
0: người lựa chọn. A là Thái Mạnh Thắng, B
1: Rồi.
0: thì là Như Ngọc.
1: Rồi,
0: Nhưng
1: Hồ
0: em
1: Ly.
0: vẫn quyết định
1: Em chọn Hồ Ly.
0: chọn B là Hồ Ly.
1: Vâng.
0: À, tức là tự em là người bỏ rơi anh Thắng trước. Dù miệng thì cứ luôn nói là thích anh Thắng, thương anh Thắng, yêu anh Thắng.
1: Vâng. Nhưng mà cái gì thì mình cũng phải có cái quan điểm lập trường rõ của mình, yêu thì
0: À.
1: yêu thật, nhưng cái gì mà theo cái
0: Ừ.
1: logic rồi thì phải chọn.
0: Tức là yêu cho voi cho roi cho vọt đúng không?
1: Và
0: Ôi em ơi, anh Thắng anh ấy thanh niên cứng lắm em ạ. Không không roi vọt được đâu. Anh ấy gọi là có những cái gọi là lý lẽ thì thôi rồi, không ai nói lại được anh ấy đâu em ạ.
1: Rồi.
0: Rồi, còn em thì vẫn đang quyết định là chọn B. Ừ.
1: Hồ Ly.
0: Nhưng mà đang rất nhiều quý vị thính giả vẫn đang chọn ở phần A. Anh Nguyễn Ngọc Anh chọn A này. Anh đâu xem còn những ai chọn ở A nữa nào. Anh Bình chọn A này. Anh Thái Hòa chọn A này. Đấy. Xem nào quý vị thính giả comment tiếp đi ạ.
1: Ừ. Để xem là mọi người sẽ đánh lạc em trong bao nhiêu phút nữa.
0: Không, không ai đánh em cả. Đều yêu thương nhau mà, cả nhà thương nhau mà em nghe bài đấy chưa?
1: Nhưng mà chị đã nói ở đầu là chúng ta sẽ đánh lạc hướng em. Tất cả mọi người sẽ đánh lạc hướng em.
0: Tức là em đang sợ là các bác tài đang về phe của chị đúng không? Thế cho nên các bác tài đánh lạc hướng nên là em tự mình em lái chệch cả đường ray ra để em đi một hướng khác, tìm cho mình một lối đi riêng đúng không?
1: Đi về miền có nắng chị ạ.
0: Tưởng là đi về nơi rất xa.
1: Đi
0: Rồi.
1: về miền có nắng chị ạ.
0: Nhưng mà em ở tuổi tuổi trẻ nhưng mà độ cảnh giác cao đấy nhở. Ừ, cảnh giác tốt đấy. Thật sự chị cũng không nghĩ là một câu nói vu vơ của chị để kêu gọi các bác tài về với đội của mình mà cuối cùng lại thành ra để hàng trăm bác tài có lựa chọn với phần A thì em nhất quyết là không, là không.
1: Và không là không.
0: Chọn luôn hồ ly luôn. Mà
1: Hồ
0: nghe cái tên hồ ly là thầy đã đa nghi rồi.
1: Ly. Chưa hồ ly tinh đã may rồi chị ạ.
0: Rồi. Hồ ly rồi. Xem phim nhiều, mấy phim tiên hiệp là có hồ ly chín đuôi đấy à? Ừ rồi. Đảo hồ ly à? Đấy. Thượng thần gì đấy. Ôi trời, nói chung ngày xưa cũng hay xem phim lắm mà bây giờ không có thời gian để xem nữa. Hôm nay tranh thủ có gọi là có câu hỏi liên quan thì nhắc đến một chút. Giá mà bây giờ có thời gian để ngồi được cày hết một bộ phim xong uống trà sữa rồi uống coca bim bim các kiểu ấy mà không sợ béo và không sợ là không mai không dậy đi làm được. Nói chung là thích nhở. Con gái mà em ai chẳng thích thế.
1: Em hiểu tâm lý đấy mà.
0: Ừ, ai cũng thích được gọi là yêu chiều, nuông chiều cho cảm xúc của bản thân mình. Đấy, nhưng công việc rồi nhiều những cái vấn đề khác trong cuộc sống mà mình không còn thời gian nữa. Thế chỉ có mỗi thời gian đánh võng với em thôi mà đánh võng mãi không được em vẫn về đích. Chúc mừng em, đó là hồ ly nhá.
1: Cảm
0: Ôi rồi hôm nay Sầu Nhung lại thua ai không thế này.
1: ơn
0: Trời ơi mưa gió ghét ghê. Chúc mừng các bác tài, chúc mừng em nhá. Hẹn gặp lại
1: chị.
0: em khoảng 6 tháng nữa. Rồi cảm ơn Việt đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mấy giờ rồi
1: Cảm
0: ạ?
1: ơn ạ.
0: Ừ, rồi cảm ơn em. Chúc em là sẽ luôn có thật nhiều niềm vui nhá. 14 giờ 23 phút. Thôi Nhung nghĩ là nhạc lên được rồi đấy ạ. Trước khi chia sẻ giai điệu âm nhạc thì các bạn lưu ý ở đường Trường Sa đoạn km 0 cộng 500 đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố rồi. Hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn đang tiếp cận và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ giải quyết được nhanh thôi. Và cũng may là vào chủ nhật nên là sẽ không sợ dẫn đến tình trạng ùn ứ. Còn nếu có thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để Nhung kịp thời phản ánh với tất cả quý vị chiều nay. Hôm nay thì Hồng Nhung chưa nói lời chào tạm biệt ngay vì khung giờ FM 91 buổi chiều Hồng Nhung sẽ còn quay trở lại với quý vị. Nên là Hồng Nhung nghỉ ngơi một chút, quý vị lái xe thật an toàn. Một lát nữa chúng ta gặp lại nhau ạ.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, cả nước ta đã có hơn 3.300 km cao tốc, phát huy vai trò rất to lớn đối với giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ùn tắc trên cao tốc vào những dịp cao điểm cũng luôn là nỗi lo đối với nhiều lái xe. Những giải pháp phân luồng nào đang được triển khai? Và ngoài phân luồng ra, chúng ta có thể làm gì để cải thiện bền vững tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc? Đó sẽ là câu chuyện được bàn trong diễn đàn hôm nay với sự đồng hành của hai khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Tuyết và xin chào các vị thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, chuyên gia về tổ chức giao thông. Xin chào Phó Giáo sư ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với VOV Giao thông Quốc gia trong diễn đàn hôm nay với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi chào đón và rất mong chờ ý kiến của bạn. Hãy bắt đầu từ đợt nghỉ lễ vừa qua, các bạn đi lại như thế nào? Người dân cảm nhận ra sao về giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc? Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ngay sau đây.
3: Với anh Nguyễn Văn Thức ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm nay chuyến xe khách từ quê trở lại Hà Nội thuận lợi đến bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh Thức, năm nào cũng phải chọn đi sớm hẳn hoặc đêm muộn ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ để trở lại Hà Nội với tâm trạng khá chật vật, mệt mỏi.
4: Di chuyển từ Thanh Hóa ra, trên đường đi thì không tắc lắm, đi cũng nhanh. Cũng là đi 3 tiếng, giá vẫn như ngày bình thường, khách vẫn bình thường nhưng mỗi ngày, không nhỏ nhét.
3: Một số người tham gia giao thông cũng chia sẻ do tâm lý e ngại buổi chiều đường đông nên họ đi vào buổi sáng ngày 2 tháng 9. Nhưng đường thì lại khá vắng.
5: Tôi đi di chuyển từ đường cong của Bồ lên trên trạm thu phí thì thấy đường cũng hoạt động vẫn bình thường, cũng thông thoáng.
6: Đường là thông thoáng hơn và dễ di chuyển hơn mọi ngày.
3: Anh Nguyễn Văn Phong, tài xế một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội Nam Định cũng cho biết, ngày 2 tháng 9 năm nay là dịp hiếm hoi không bị ách tắc trên tuyến cao tốc từ phía Nam về Hà Nội.
7: Chúng tôi chạy theo tuyến cố định cho nên là đi xếp theo giờ, theo lốt. Đường khách thì lên thì có tăng hơn.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9, qua hệ thống camera giám sát toàn tuyến từ Thanh Hóa về Hà Nội, lưu lượng xe ở mức trung bình, thấp hơn so với ngày 1 tháng 9.
8: Tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố, phương tiện gia tăng, đột biến. Thì đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn phân luồng từ xa. Cặp chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều để giảm tải cho hướng chính.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc đạt hơn 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Ngày 2 tháng 9, khi người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, dù lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung trong một số khung giờ trên các tuyến cao tốc quốc lộ và khu vực cửa ngõ vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, song không xảy ra ách tắc kéo dài. Kết quả này là nhờ sự chủ động sắp xếp lộ trình của người dân, một phần nhờ các giải pháp phân luồng linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, nên tình hình tại các cửa ngõ cơ bản được kiểm soát, giao thông được duy trì thông suốt và an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, đã có những cái sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông vào dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. VOV Giao thông vào buổi chiều hôm đó thì đã chuẩn bị những cái phương án có thể kéo dài giờ cao điểm để kịp thời cập nhật tình hình giao thông nếu như áp lực rất là cao. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, giao thông khá là nhẹ nhàng. Và một trong những cái nội dung mà được nhiều thính giả quan tâm đó là cái phương án điều tiết giao thông mượn cái chiều đường đối diện trên cao tốc để phân luồng và giải tỏa ách tắc giao thông. Thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá có thể chia sẻ cho thính giả được biết là trong cái đợt cao điểm đi lại mùng 2 tháng 9 vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng cái phương án mượn chiều đường đối diện để phân luồng giảm tải áp lực giao thông như thế nào ạ?
1: Vâng, căn cứ vào cái điều 77 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động để triển khai xây dựng các cái phương án phân luồng điều tiết giao thông, những phương án dài hơi cũng như phương án tạm thời để trên các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt là các cái tuyến ra vào cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung một cái lưu lượng rất lớn phương tiện vào trở về cái hai cái thành phố lớn, để ngày hôm sau thì tiếp tục là làm việc, cũng như là đầu kỳ nghỉ lễ thì trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Thế thì ở đây chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái phương án, nó gồm cả cái việc đó là việc tuyên truyền, rồi tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm, thế rồi là cho người dẫn cho cái dòng xe đi vào cái làn khẩn cấp, thế rồi là mượn cái chiều đường ngược lại để tổ chức cái giao thông tạm thời trong một thời gian nhất định để làm sao mà giảm tải được cái dòng phương tiện. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án nó chúng tôi đã được thực hiện, đã thực hiện từ cái dịp Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi. Thế và nó có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, có sự thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trên kể cả trên kênh VOV Giao thông để người dân nắm bắt được và thực hiện. Đó là cấm ở một cái chiều xuôi từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó thì mở cái chiều đường ngược lại từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội để đưa cái lượng xe ngược chiều đi ngược lại, để làm sao tạo cái sự thông thoáng, tạo cái dòng lưu thông phương tiện lớn để giải tỏa được cái lưu lượng phương tiện nó cao ở trên tuyến.
0: Vâng, và thực tế áp dụng thì lực lượng cảnh sát giao thông thấy nhận thấy là cái hiệu quả tức thời của nó như thế nào đối với tình hình giao thông những ngày đó?
1: Thì chúng tôi qua cái thực tế triển khai thì phương án đã giúp giải phóng nhanh cái dòng phương tiện ở hướng có lưu lượng mà tăng đột biến, nó giảm ùn ứ và tăng cái khả năng thông hành và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Và đặc biệt là trong suốt quá trình tổ chức phân công cái phân làn tạm thời này ấy, thì tai nạn và va chạm đã không xảy ra, mọi cái hoạt động của phương tiện đã hoàn toàn theo đúng cái phương án đã đề ra và được xây dựng đề ra.
0: Vâng, và được biết là trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái từng bước triển khai, ví dụ như đại tá nói là trong cái dịp cao điểm Tết Nguyên Đán cũng đã sử dụng, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Tuyết thấy là cũng đã có cái thông báo áp dụng cái phương án này một lần nào đó thì phải
1: không? Cái này hiện nay thì mới đang chỉ áp dụng cái phương án này ở tại Hà Nội tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thôi, mà đặc biệt là chỉ ở đoạn gọi là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Còn lại thì ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi áp dụng là cho cái dẫn cảnh sát giao thông tổ chức mô tô và dẫn xe các phương tiện đi lưu thông trên làn khẩn cấp để tạo thêm một cái làn chạy xe cho giúp cho giải tỏa bớt cái dòng phương tiện đang bị ùn ứ và tập trung cao khi mà trở về Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, ông đánh giá như thế nào về cái giải pháp này, cái cách mà chúng ta có thể mượn chiều đường đối diện trên cao tốc để giải tỏa ách tắc giao thông trong những cái dịp cao điểm, nhất là khi mà áp lực trên tuyến cao tốc của chúng ta ngày càng tăng, không chỉ là dịp cao điểm đi lại vào những cái dịp như lễ Tết mà thậm chí cuối tuần cũng đang rất đông.
2: Trước hết là tôi xin bày tỏ cái phấn khởi kết quả như là đại tá Nhật vừa thông báo. Thế vì cái việc sử dụng cái làn đường, cái chiều đường đối diện để phục vụ cho cái lưu thông thì đây cũng là lần đầu tiên áp dụng ở cao tốc ở Việt Nam. Thế mà như được kết quả mà đại tá Nhật đã thông báo thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, là vì đảm bảo thoát xe, chống được ùn tắc và quan trọng nhất là không xảy ra tai nạn. Cái đấy là cái mừng. Nhưng tuy nhiên đi vào sâu về chi tiết vì chúng tôi chưa có thông tin cho nên cũng không dám bàn sâu, tức là cái chiều dài cái đoạn mà áp dụng đó như thế nào, thời điểm, thời gian, thời điểm và quy mô nó như thế nào thì thế còn về góc độ chuyên môn, chúng tôi chỉ góc độ chuyên môn thì cũng theo cái nghị định số 32 của chính phủ về quy chế khai thác đường cao tốc Việt Nam.
0: Vâng.
2: Một cái nghị định. Thế và sau đó là đã được bổ sung tại cái nghị định số 25 năm 2023 về quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc. Thì quy định rõ là tổ chức giao thông trên đường cao tốc

0: phải tuân theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Vâng.
0: Mà cấp này là giao trách nhiệm, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải, này là Bộ Xây dựng.
1: Vâng.
0: Và cái thứ hai là Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý, và phê duyệt phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên đường cao tốc khi có thiên tai, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng,
1: vâng,
0: sự cố công trình mà ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình huống về quốc phòng an ninh.
1: Dạ.
0: Thế như vậy tức là cái trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc là cái đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm.
1: Dạ.
0: Và tất nhiên trong quá trình thực hiện thì phải có sự phối hợp xin ý kiến các bên, đặc biệt của bên cảnh sát giao thông.
1: Vâng.
0: Nhưng mà về phía đơn vị quản lý và Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm về cái việc này.
1: Dạ.
0: Cho nên rằng là theo cái thông lệ thông thường thì tổ chức giao thông là sản phẩm của thiết kế đường, là sản phẩm và phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế đã được ban hành hiện hành thì
1: dạ,
0: trong cái tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và các tiêu chuẩn khai thác hiện nay thì chúng ta không có quy định sử dụng cái làn đường đảo chiều.
1: Dạ.
0: Thế giới gọi là reverse lane.
1: Vâng.
0: Thì cho nên là việc chúng ta áp dụng thành phố Hồ Chí Minh như chị vừa chưa nêu là ở một cái đường phố đã thí điểm áp dụng cái làn đảo chiều. Thế mà kết quả chúng tôi cũng chưa được nắm được.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà rõ ràng tức là so với các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp lý hiện hành thì các phương án tổ chức giao thông theo cái kết quả nghiên cứu thí điểm làn đường đảo chiều thì không có nằm trong tiêu chuẩn chính thức.
1: Vâng.
0: Cho nên rằng là trong phương án tổ chức giao thông được xếp vào cái loại là tổ chức giao thông đặc biệt.
1: Yeah.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Cho nên là cái việc dịp lễ vừa rồi chúng ta đã tổ chức giao thông đặc biệt thì mà thành công.
1: Yeah.
0: Thì theo tôi cũng là một vấn đề rất cần được nghiên cứu.
1: Vâng.
0: Để có thể rút ra được những kết luận quan trọng, áp dụng khẩn cấp, xử lý tình thế.
1: Yeah.
0: Hay là có thể áp dụng nhân rộng.
1: Yeah. Vâng. Về mặt những cái thông tin mà Phó Giáo sư vừa chia sẻ và muốn được làm rõ, ví dụ như là cái quy mô áp dụng, cái độ dài quãng đường áp dụng, thời điểm áp dụng như thế nào. Thế thì trong cái đợt cao điểm vừa rồi, VOV Giao thông Quốc gia cũng được chia sẻ trực tiếp từ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc. Chẳng hạn như là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thì có chia sẻ là cái thời điểm đó áp dụng cho đoạn tuyến km 211 đến 259 ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ.
0: Ừ.
1: Đấy, và chỉ áp dụng trong cái thời điểm mà nó có những cái áp lực giao thông cao thôi. Thì
0: kéo dài bao lâu?
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Cho đến khi mà có những cái thông báo tiếp theo của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ thêm ạ?
2: Vâng, cái này thì tôi xin được trình bày rõ thêm với cả Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm như sau. Hiện nay thì văn bản hiện hành quy định cao nhất đó là Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Thì tại Điều 17, Điều 77 quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và mục đích khác. Thì ở khoản 3 của Điều 77 quy định là cơ quan cảnh sát giao thông có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai đó là thông báo thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời. Và thứ ba đó là giải quyết các tình huống gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tạm thời đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án sử dụng cho phù hợp. Và cái điều này cũng đã được quy định chi tiết trong Nghị định 151 của Chính phủ năm 2024 và có sửa đổi bổ sung năm 2026.
1: Yeah.
2: Thì như vậy thì bây giờ cái việc mà trong cái tình thế mà nó phức tạp về giao thông, nó xảy ra những cái đột biến về giao thông thì cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng tạm thời ngay là cảnh sát giao thông.
1: Vâng.
2: Chứ không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc.
1: Dạ.
2: Đấy, nên là xin chia sẻ thêm để bác Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
2: Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm nắm thêm. Dạ. Còn đối vấn đề này thì đúng là qua quá trình xây dựng các cái phương án để tổ chức giao thông, để điều tiết giao thông, làm sao cái mục tiêu đặt cao nhất đó là giao thông được thông suốt và an toàn.

0: Vâng.
1: từ trước từ sớm đấy. Và đặc biệt là khi mà đưa cái chiều về thì chúng ta cũng phải bố trí nhập làn và bố trí cái khoảng cái có các cái khoảng mở, có
0: Dạ.
1: điều kiện đủ rộng, đủ điều kiện để cho các xe nhập làn đảm bảo an toàn, chứ không phải là, và quá trình đó là cảnh sát giao thông có xe dẫn đường
0: Dạ.
1: để bắt đầu từ lúc mở đường thì dẫn để các xe đi theo
0: Vâng.
1: đấy, và nhập làn đảm bảo an toàn, cũng như là trong xuyên suốt cái quá trình tổ chức thời gian tổ chức đấy thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải thường xuyên tuần lưu ở trên cái tuyến để giám sát qua hệ thống giám sát, để làm sao để nắm bắt được có tình huống có sự cố gì xảy ra đối với cái phương án này không. Thế và khi mà cái lưu lượng đã giảm rồi thì lập tức phải đưa giao thông trở về bình thường.
0: Dạ.
1: Đấy thì qua quá trình này, đây là thực tiễn hoạt động, thực tiễn của cái việc điều tiết lưu lượng ở trên tuyến thì chúng tôi mới quyết định tổ chức. Đấy, và quá trình tổ chức từ giờ thông báo giờ và đến cái thời điểm thông báo kết thúc là chúng tôi đều phải thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội để người dân, người lái xe nắm bắt được. Mặc dù có thể là không phải không không được thông báo sớm, nhưng có thể là chúng tôi cũng đã dự kiến và thực tế đã cho thấy là thường là chậm nhất là trước 1 tiếng là
0: Vâng.
1: chúng tôi đã thông báo rồi.
0: Dạ vâng. Như đại tá nói là chúng ta áp dụng cái phương án này bắt đầu kể từ cái đợt cao điểm Tết Nguyên đán, và dù sao nó cũng là một cái phương án rất là mới, cách làm rất mới về mặt điều tiết lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Vậy thì thực tế triển khai, Cục Cảnh sát Giao thông thấy là cái việc áp dụng phương án mượn đường chiều đối diện để giải tỏa ách tắc giao thông nó có cái khó khăn gì không ạ?
1: À, cái đối với vấn đề này thì đúng là nó vì cái gì mới thì nó cũng sẽ phải phát sinh những cái bất những cái gọi là chưa tương thích.
0: Dạ.
1: À, cái thứ nhất đó là cái nhận thức và tâm lý của người lái xe. Nhiều khi người lái xe mà có cái được dẫn vào rồi nhưng mà vẫn còn chưa ý thức, vẫn còn còn còn tâm lý, cái đấy là điều không tránh khỏi.
0: Dạ.
1: Đấy, thì nên phải có cái thông tin từ
0: Vâng.
1: sớm từ xa để người lái xe nắm bắt và nhận thức được cái việc là đang thực hiện phân luồng tạm thời như vậy.
0: Dạ.
1: Thế rồi cái thứ hai đó là cái đồng bộ trong cái việc thông tin.
0: Vâng.
1: Thì bởi vì là không phải chúng ta phải tổ chức ở một cái đoạn đường, một cái đường mà có khảo sát, có đánh giá đấy, thì có để tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quá trình từ lúc cấm đường và mở đường đấy, nó tạo sự nhịp nhàng đảm bảo an toàn
0: Dạ.
1: đấy, và kiểm soát được tốt đấy cái quá trình lưu thông. Thế và vấn đề nữa đó là cái lượng giao thông thay đổi rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Khi mà lưu lượng đã được giảm tải rồi thì phải có cái quyết định ngay của cái người chỉ huy thực tiễn ở trên tuyến là kết thúc cái phương án đó
0: Dạ.
1: để đưa giao thông trở lại bình thường.
0: Vâng. Qua theo dõi VOV Giao thông Quốc gia cũng thấy là trong những cái ngày mà chúng ta có cái thông tin về việc có thể sẽ mượn chiều đường đối diện để lưu thông ấy, thì cũng có nhiều tài xế họ thắc mắc lắm. Không biết là lưu thông như vậy thì có bị xử phạt không này? Thế rồi là mượn đường đối diện thì là mượn toàn bộ cái phần đường đó hay là mượn một phần thôi? Liệu là có bị vướng phải cái xe đi theo chiều ngược lại và dẫn đến những tình huống mất an toàn không? Cũng có nhiều những băn khoăn. Thế và nhiều người là như đại tá nói, được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn vào để đi theo cái luồng đó nhưng mà vẫn còn dè dặt đúng không ạ? Thế đấy là những cái vấn đề đặt ra và công tác chuẩn bị đòi hỏi là phải hết sức là thận trọng và triển khai rất là chặt chẽ như đại tá vừa nói để vừa thông suốt nhưng đặc biệt đảm bảo an toàn. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, với những thông tin mà đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào? Cái phương án phân luồng mượn đường ngược chiều ấy, chúng ta nên áp dụng trong các cái tình huống ra sao với điều kiện cụ thể ra sao ạ?
2: Trước hết xin cảm ơn cái ý kiến giải thích của Đại tá Nhật
0: Dạ.
2: khi trích dẫn cái điều 77 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ khi mà cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trực tiếp chỉ đạo và tổ chức giao thông ở những cái đoạn đường hè phố lòng đường. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ ở góc độ nghiên cứu thôi.
0: Dạ.
2: Cũng xin kiến nghị các cái đơn vị có trách nhiệm

0: nghiên cứu là cái sự giống nhau và khác nhau giữa lòng đường hè phố thông thường với đường cao tốc. Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt,
1: Vâng.
0: nó có nhiều cái đặc, mà trong đó cái đặc biệt đầu tiên tức là tốc độ cao,
1: Vâng.
0: cái thứ hai nó cách biệt, nó không tiếp cận với hai bên đường. Đấy, cho nên và nó đảm bảo cho cái lưu thông với tốc độ cao nhất, năng lực khối lượng vận chuyển cao nhất và phải đạt an toàn cao nhất.
1: Dạ.
0: Thế còn các cái đường phố thông thường, nhất là đường đô thị hai bên có hè phố, lòng đường thì áp dụng nó ở do tốc độ nó thấp hơn,
1: Dạ.
0: cho nên là cái ứng xử nó khác hơn. Và đặc biệt là trong nghị định của chính phủ có một nghị định riêng về đường cao tốc,
1: Vâng.
0: trong luật đường bộ cũng có một cái chương riêng về đường cao tốc. Thế cho nên rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giữa cái điều 77 và cái nghị định hiện hành của chính phủ. Thế còn về cái điều kiện nào thì nên áp dụng tận dụng cái đường đường đường ngược chiều đối diện,
1: Vâng.
0: thì theo tôi thì ùn tắc thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà riêng đối với đường cao tốc phải là khẳng định là điều kiện yếu tố sinh học rồi tình trạng kết cấu công trình các thứ là tuyệt vời nhất rồi. Chỉ có thể xảy ra sự cố do xe va chạm dọc đường thì mới ùn tắc, chứ còn bình thường nói chung chỉ ùn tắc tại các nút và tại trạm thu phí. Thế cho nên rằng là nếu như mà trên đường cao tốc mà xảy ra ùn tắc thì quan điểm của tôi chúng tôi là phải xem xét ngay cái ùn tắc do đâu.
1: Vâng.
0: Mà chắc chắn là nếu không xảy ra như tai nạn dọc đường thì ùn tắc là do cái năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay chỉ có 375 xe một giờ thôi,
1: Vâng.
0: thông qua một cửa. Mà trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ là 80 cây số một giờ thì thông xe được 1.500 xe trong một giờ.
1: Vâng.
0: Mà đến trạm thu phí chỉ còn 375 xe một giờ, tất yếu là phải ùn tắc.
1: Dạ.
0: Mà ùn tắc như thế thì cứ trong một tiếng, trong một phút 60 giây thì có thể ùn tắc từ 50 tới 100 xe rồi.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là mà đã ùn tắc ở đấy thì toàn bộ dẫn đến là ùn tắc dọc tuyến.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là đầu tiên tôi nghĩ là để có được cái phương án giải tỏa ta phải xem xét nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Còn cái thứ hai tức là theo đứng về mặt cũng về mặt chuyên môn thì với đường cao tốc hiện nay trung bình là 1.500 xe giờ làn, tức là một làn trong một giờ thông được 1.500 xe. Ta chỉ nên mở rộng đường cao tốc hoặc là sử dụng cái lừa cái chiều ngược chiều khi mà tổng lưu lượng xe chạy trên đường vượt quá cái năng lực của đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Tức là với đường cao tốc hai làn hiện nay đang là 3.000 xe trong một giờ, trong một chiều. Mà khi nào mà vượt quá 3.000 xe thì lúc bấy giờ hãy tính đến cái chuyện phải mở rộng đường hoặc là tận dụng cái làn đối diện.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu mà ùn tắc do ùn tắc ở trạm thu phí hoặc là ở các nút mà nó dẫn đến ùn tắc thì đấy không gọi là nó vượt, chứ không không không vượt quá cái năng lực của làn. Cho nên rằng cái phương án đổi chiều gọi là sử dụng cái làn đổi chiều ấy,
1: Vâng.
0: thì còn có điều kiện.
1: Dạ.
0: Đấy, thì đề nghị là các cơ quan chức năng thì nghiên cứu thêm
1: Vâng.
0: cái phần.
1: Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng ta thấy là trong những cái trường hợp đặc biệt thì những cái việc áp dụng cái phương án này mặc dù mới thôi cũng đã cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ rệt, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng phương án đó đã củng cố cái sự yên tâm cho người tham gia giao thông, cho các lái xe, và nó cũng mở ra những cái hướng như Phó Giáo sư nói là nếu như nó hiệu quả thì chúng ta cũng nghiên cứu để có thể áp dụng nhân rộng với những cái điều kiện nhất định, đúng không ạ? Kèm theo với những cái quy định nếu như cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tính chặt chẽ và yên tâm trong áp dụng. Và được biết là cái giải pháp này nó cũng là giải pháp trong những cái trường hợp mà áp lực giao thông rất cao thôi, lực lượng chức năng cũng áp dụng rất thận trọng. Vậy thì trong tổng thể các giải pháp giao thông, điều tiết giao thông trên cao tốc, Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ để khách mời và thính giả hình dung thêm là cái giải pháp phân luồng mượn đường chiều đối diện này nó nằm ở đâu trong tổng thể những cái giải pháp chúng ta đang áp dụng để điều tiết giao thông trên cao tốc.
2: Chúng tôi cho rằng là tôi cũng đồng tình là cái giao thông trên cao tốc là đặc thù. Đặc thù là bởi vì ở đây phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao mà hạ tầng thì hết sức hoàn thiện, đường thì không giao cắt đồng mức với các cái nút, các cái đường khác. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta phải thấy này, là tôi đồng ý về cái lưu lượng, về cái thiết kế, nhưng tuy nhiên thì cũng xin chú ý chỉ trong có 4 ngày mà cái lưu lượng ở trên cái lượng đường cao tốc của chúng ta là nó đã vượt so với năm 2025 là 79.473 lượt xe vào tuyến.
1: Vâng.
2: Đấy. Đấy thì nó đây là có một cái con số để chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là ở trong những cái ngày cuối, tức là chúng ta đang chủ yếu bây giờ hiện tại là đối với cái việc mà mượn cái làn đường ngược lại ấy, là chỉ áp dụng, hiện tại đang chỉ áp dụng trên cái tuyến là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi.
1: Vâng.
2: Cũng và chỉ áp dụng ở cái đoạn tuyến là sau cái nút thu phí, sau cái trạm thu phí đấy, để làm sao giải tỏa được nó nhanh, giải tỏa được cái lượng này nó nhanh. Thế và một cái vấn đề nữa đó là chúng ta phải nhìn nhận thấy là với cái tốc độ tăng của phương tiện, của nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông như thế, thì chúng ta phải thấy là cái thiết kế, cái tổ chức giao thông ở trên đường cao tốc phải tư duy lại.
1: Dạ.
2: Chúng ta phải tư duy lại, chứ không thể là chúng ta cứ theo một cái mô hình nữa. Một vấn đề nữa nó nằm ở cả ở quá trình mà vận hành khai thác, đó là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi trên đường cao tốc.
1: Vâng.
2: Ở đây ý, thì người tham gia giao thông đi trên đường cao tốc thì vẫn cứ tư duy như đang đi ở đường quốc lộ, ở đường đô thị, ở đường nông thôn.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp mà vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, rồi dừng đỗ tùy tiện. Và một cái vấn đề nữa mà cái đợt này tôi đã làm đó là giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách đi với tốc độ.
1: Yeah.
2: Một vấn nữa là chúng tôi cũng phải nói rằng là cái việc giữ khoảng cách an toàn đã đem lại cái hiệu quả rất tốt ở trên, cũng chính trên cái tuyến Cầu Rẽ, Ninh Bình, Mai Sơn và quốc lộ 45.
1: Vâng.
2: Đấy. Khi mà có tuyên truyền, có vận động và có cả xử lý đối với cả cái hành vi không giữ khoảng cách an toàn, thì trong 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi thì trên cái đoạn tuyến đó không xảy ra một vụ va chạm và tai nạn giao thông nào từ 3 xe trở lên.
1: Dạ.
2: Và trước đây có những ngày là xảy ra 7 đến 10 vụ va chạm liên hoàn. Vậy thì chúng ta phải, và đã va chạm thì lại ùn tắc.
1: Đúng rồi ạ.
2: Lại nguy hiểm. Đấy, thế thì vậy thì chúng ta phải, ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái bài toán tổng thể của cái những cái giải pháp cảnh sát giao thông, đó là lực lượng chúng tôi là làm những cái giải pháp tạm thời thôi.
1: Yeah.
2: Tức là nó phát sinh tình huống thì chúng tôi xử lý những cái tình huống giai đoạn tạm thời ở trên cái đường cao tốc, là gồm có là làm sao đảm bảo để cái năng lực, để cái lưu thông nó được ở cao nhất. Với cái tình trạng là lưu lượng phương tiện như thế, yeah, thì chúng tôi phải tăng làm sao để nó cao nhất. Và một cái nữa đó là giải tỏa cả ở cái nút nhận ở các thành phố. Khi mà về thì phải giải tỏa ở từng nút, đến nút nào thì giải tỏa bớt cái phương tiện, để không tăng một cái lưu lượng phương tiện quá thì nó cũng gần như ùn ứ ngược lại. Thế vậy thì nó rất là nhiều những bài toán được đưa ra từ cái việc là tổ chức giao thông, từ cái việc là nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Thế và trong cái tổ chức giao thông thì chúng tôi cái mượn làn này chỉ là một vấn đề. Chúng tôi tổ chức đi vào, như tôi đã nói là tổ chức đi vào cái làn khẩn cấp.
1: Yeah.
2: Thế rồi chúng tôi tuyên truyền và xử lý giữ cái khoảng cách xe. Thế rồi là chúng tôi đang làm ở đây là muốn tạo một cái làn đường, đang kiến nghị, rồi cũng vận động người tham gia giao thông để tạo một cái làn đường, là cái làn sát giải phân cách giữa đấy, đối
1: chuyên
2: với những cái đường đấy, để làm sao để tạo cái làn là lưu thông tốc độ cao và dành cho cái vượt xe. Mặc dù đúng là trong luật chúng ta quy định là vượt xe đó là nếu đường có nhiều làn đường thì không gọi là vượt xe. Nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta phải, cái từ vượt xe ở đây là chúng ta gọi là từ để dễ hiểu. Đấy, để cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện thì là tạo ở một cái làn đường lưu thông ở tốc độ cao. Đấy, và khi người ta đi qua cái xe khác ở bên làn 2 thì người ta trở lại cái làn 2 để làm sao để tạo cái sự thông thoáng cho cái làn đường đó. Đấy mới là cái tham gia giao thông văn minh và tổ chức, tư duy tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc được an toàn.
1: Dạ vâng, rất nhiều những cái giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ phía các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông chủ công đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao tốc, mà cái phương án là mượn chiều đường đối diện trong những cái dịp cao điểm, trong những thời điểm áp lực giao thông tăng rất cao, thì nó cũng là cái giải pháp tình thế áp dụng, có những cái sự chuẩn bị và những cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
3: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia, diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Chương trình của chúng ta có sự đồng hành của hai khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông, và Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Ngoài những cái phương án mà lực lượng chức năng đang triển khai thì qua ghi nhận của các phóng viên VOV Giao thông, nhiều người tham gia giao thông cũng rất quan tâm đến câu chuyện này và bày tỏ những ý kiến góp ý để chúng ta dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa các phương án tổ chức giao thông nói chung, cả trước mắt cũng như là lâu dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Lần đầu tiên tham gia giao thông trên cao tốc, dù được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để đi sang làn ngược chiều từ Cao Bồ về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, song anh Nguyễn Văn Tính ở Nam Định, Ninh Bình vẫn khá ngỡ ngàng, lúng túng.
4: Để giảm được lượng giao thông thuận tiện cho người tham gia giao thông thì bất kỳ kể cả ngược chiều hay là xuôi chiều hay như nào để tốt nhất cho người tham gia giao thông ấy.
3: Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Tài ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận một cuốc xe từ Thái Bình về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9. Đi trên làn ngược chiều, tài xế này cũng mong muốn thông tin phân làn được công bố từ xa, từ sớm.
5: Cái đấy các anh phải thông báo đến các tài xế thì các tài xế mới chủ động, chứ các anh đùng cái các anh bắt chuyển làn, thay đổi luôn, xong không thay đổi thì lại bị phạt thì nghe khó cho lái xe anh ạ.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, ngày 2 tháng 9 vừa qua vào lúc cao điểm, lực lượng chức năng đã mượn làn ngược chiều từ Liêm Tuyền về Hà Nội, đồng thời cấm toàn bộ làn ngược chiều và các nút vào để đảm bảo an toàn.
6: Cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230. Từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Nút giao 219 tạm thời cấm để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
3: Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc cấm toàn bộ phương tiện bên làn ngược chiều trong dịp 2 tháng 9 vừa qua cũng là biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo đề xuất, việc mượn làn ngược chiều cần được tính toán linh hoạt, thậm chí có thể áp dụng trong trường hợp ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông, vân vân.
7: Khi mà chúng ta chuyển làn như thế thì phải có những cái hướng dẫn và tổ chức giao thông thật là bài bản để tài xế nó không nhầm lẫn và nó gây tai nạn. Ví dụ như là người ta tiến hành sửa đường hoặc điều chỉnh vấn đề ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông ấy, thì suốt quá trình mà chạy ở trên cái làn đấy phải có những giải pháp để hỗ trợ cho lái xe không nhầm lẫn.
3: Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp thu thập, khảo sát dữ liệu phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc tốt hơn để linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức giao thông trên cao tốc, nhất là việc mượn làn ngược chiều để lưu thông, qua đó đảm bảo an toàn.
8: Phải theo cái điều kiện thực tế, theo hướng đi thực tế của người dân. Thứ hai là phải áp dụng giao thông thông minh tốt hơn. Thứ ba là việc điều hành của cơ quan chức năng cũng phải linh hoạt, nhưng mà phải hợp với cái tâm lý đi lại của người dân thì nó sẽ tốt hơn.
3: Theo các chuyên gia, khi dữ liệu phương tiện tham gia giao thông được thu thập đầy đủ, chính xác, phương án phân luồng giao thông trên cao tốc sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong điều tiết, thực hiện từ xa, linh hoạt theo từng khung giờ, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn. Đây cũng là giải pháp có thể phát huy hiệu quả trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, hướng tới một hệ thống giao thông cao tốc thông minh, chủ động và hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, giờ là lúc mà chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những cái yếu tố chúng ta có thể cải thiện để không chỉ là áp dụng những biện pháp mà tình thế trong điều hành tổ chức giao thông mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải thiện ùn tắc một cách bền vững trên các tuyến cao tốc. Trong chia sẻ vừa rồi thì Đại tá Nhật cũng rất trăn trở cái câu chuyện là quản lý vận hành cao tốc, rồi đặc biệt là thay đổi về tư duy tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Vậy thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, quan sát những phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay thì ông thấy là có những khía cạnh như thế nào chúng ta có thể thay đổi và nên thay đổi để cải thiện ùn tắc một cách bền vững ạ?
0: Vâng.
1: Đỡ phải cái, áp dụng giải pháp như vậy.
0: Cái vấn đề mà tổ chức giao thông trên đường cao tốc
1: dạ.
0: Nó rất đặc thù. Nó khác các cái tuyến đường thông thường, khác đường đô thị.
1: Dạ.
0: Ở chỗ thứ nhất tức là yếu tố học là hoàn thiện. Thứ hai giao nhau là khác mức. Thứ ba là không có dân cư bên cạnh.
1: Vâng.
0: Mà tất cả các lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ. Cho nên là điều kiện lưu thông của phương tiện rất tốt.
1: Dạ.
0: Thế thì vấn đề chỉ còn hiện nay trong điều kiện Việt Nam là chúng ta lưu ý những cái thách thức đây. Thứ nhất là ùn tắc xe tại trạm trước trạm thu phí.
1: Vâng.
0: Lý do là vì cái năng lực thông xe qua trạm thu phí, cho dù rằng là đếm xe
1: quá thấp so với lưu lượng đúng không ạ?
0: Là thấp hơn ít nhất là 4-5 lần so với xe chạy trên đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai tức là ùn tắc tại các nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
0: Và cái đây là cái mà rất là phù hợp với những cái thông tin mà Đại tá Nhật vừa nêu là dạ. Cái đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ là ùn tắc sau trạm thu phí,
1: vâng.
0: Tức là tiếp cận với thành phố.
1: Dạ.
0: Lý do là gì? Chúng ta có một con đường độc đạo dẫn vào thành phố,
1: vâng.
0: Và một cái nút, mà nút này thì có bố trí đèn tín hiệu giao thông.
1: Dạ.
0: Mà cứ một chu kỳ 60 giây mới cho thoát một dòng xe thì đã đủ ùn tắc hàng trăm xe
1: dạ.
0: Chờ rồi.
1: Vâng.
0: Cho nên rằng là đấy là cái thách thức.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải tổ chức giao thông làm sao khi thoát khỏi cao tốc thì hòa nhập vào cái mạng lưới đường đô thị, không bị hạn chế, không bị ách tắc tại tạm thời
1: dạ.
0: Do những cái chu kỳ đèn như vậy.
1: Vâng.
0: Thì đấy là những cái thách thức. Thế cho nên rằng là trong cái việc này ấy, thì tôi cũng nhất trí với những cái đề xuất, đề nghị của Đại tá Nhật là cần tư duy lại cái thiết kế và tổ chức giao thông.
1: Dạ.
0: À, chúng tôi gọi là gì? Cần phải nghiên cứu bổ sung, cập nhật, đổi mới cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Hiện nay tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc chúng ta về nút chúng ta mới chỉ nêu được các dạng và những quy định. Nhưng mà chúng ta chưa quan tâm đến cái đoạn theo kinh nghiệm của nước ngoài, cái đoạn trước khi vào thành phố nó gọi là cái đoạn quá độ giảm tốc.
1: Vâng.
0: Đang từ 100-120 cây số một giờ về và đã vào nút là dưới 60 rồi.
1: Vâng.
0: Thì nó có một cái đoạn đấy gọi là đoạn quá độ giảm tốc.
1: Yeah.
0: Từ 100 xuống 80, 60, 40 thì cái đoạn đấy giảm tốc. Và cái thứ, mà đã giảm tốc như thế tất yếu là sinh ùn tắc.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai tức là gì? Để tránh cái ùn tắc thì biện pháp thiết kế là phải tăng cường cái cửa ra.
1: Vâng.
0: Cửa thoát ra. Chúng ta hiện nay ví dụ Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lối thoát duy nhất, tức là tại cái nút Pháp Vân. Thì bây giờ để thoát được xe trong lúc tốc độ giảm dần, ùn tắc nó tăng, thì tăng lên cái số cửa thoát ra ngoài.
1: Yeah.
0: Nó chia sẻ lưu lượng.
1: Vâng.
0: Thì nó cũng sẽ, đấy là cái biện pháp chủ động.
1: Vâng.
0: Theo tôi thì về tổ chức giao thông thì có một số cái đề xuất về cái biện pháp thiết kế liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Còn cái thứ hai là cái nâng cao ý thức lái xe thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là bài toán chúng ta cũng đề cập rất là lâu. Và cái vấn đề là giữ cự ly khoảng cách xe rất có hiệu quả, như là thông tin của đại tá Nhật vừa nêu. Thì tôi đề nghị tức là gì? Cái này nó không liên quan đến cơ sở hạ tầng.
1: Vâng. Cái này chúng ta có thể
0: làm. Mà là liên quan đến công tác đào tạo lái xe.
1: Vâng. Ý thức chấp hành pháp luật.
0: Và đề luật thế, nhưng mà để cho người lái xe người ta nhận thức được, người ta ước lượng được thì phải đưa vào trường học, phải đưa vào trong quá trình đào tạo.
1: Vâng.
0: Chứ còn cơ sở hạ tầng thì nó cũng không giúp được cái gì. Nó chỉ là một con đường, và một số đoạn thì nó có cái vạch phân 50-100 mét để người ta nhận dạng, người ta tự điều chỉnh thôi. Thế cho nên rằng là cái việc nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe thì cần phải tăng cường công tác.
1: Trong chương trình của chúng ta là có hết đấy. Chỉ có điều là khi mà lái xe thì nhiều người cũng quên, hay là không thực sự ý thức được cái tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách này. Thành ra nó có những cái vi phạm và dẫn đến là tai nạn liên hoàn dễ xảy ra. Rồi khi mà đã tai nạn rồi thì ùn tắc, như đại tá Nhật đã chia sẻ. Kiều Tuyết thấy rằng là thực tế cũng có nhiều lái xe họ phản ánh không chỉ những cái điểm qua trạm thu phí như Phó Giáo sư Tâm nói, hay là các điểm đầu nối khu vực trung tâm, mà ngay cả những nút ra khi mà đi từ, ví dụ từ Hà Nội đi về Ninh Bình, các nút ra để mà ra khỏi cao tốc đi về các địa phương khác ấy, thì ngay chỗ đó cũng hay xảy ra xung đột và ùn bởi vì cái việc chuyển làn nó gấp chẳng hạn. Thế thì thưa đại tá Nguyễn Quang Nhật, đại tá chia sẻ thêm với thính giả là những cái bất cập về hạ tầng hiện nay nó đang gây áp lực như thế nào cho công tác phân luồng và chống ùn tắc trên cao tốc ạ?
2: Vâng, chúng tôi thì trong cái quá trình mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường cao tốc ấy, thì đặc biệt là với cái tuyến các cái tuyến cao tốc mà cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái kiến nghị.
1: Vâng.
2: Kiến nghị từ cái việc là các cái cây xanh nó ảnh hưởng đến cái đường.
1: Vâng.
2: Cho đến các cái biển báo, nếu như mà những cái biển báo mà nó chưa rõ ràng, nó như cái người một số tiếp nhận một số phản ánh của người dân, thì tôi có kiến nghị đơn vị quản lý đường để có điều chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ tôi nhìn nhận thấy là về cơ bản là việc tổ chức cái ở cái nút giao và cửa ngõ ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái biển mà thông báo các cái thông tin ấy về các cái nút ra thì đã khá rõ ràng.
1: Vâng.
2: Một cái nữa chúng ta phải đặt ra vấn đề, đó là bản thân cái người lái xe khi mà đi trên cao tốc, nếu mà chưa quen biết, chưa quen thuộc đường ấy, rồi chưa định hình được ấy, thì hay bị quá. Một vấn đề nữa đó là cái thói quen đi lại của người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là cứ bám trái. Xong rồi đến lúc ra là chuyển lúc 2-3 làn thì mới ra. Đấy, nên từ cái việc hành vi đấy nó mới tạo cái xung đột. Đấy, từ đấy mới giảm tốc độ đột ngột, xong bắt đầu mới chuyển lúc 2-3 làn thì mới ra, thì đấy mới tạo xung đột. Chứ còn lại là nếu như mà nhận thức được là việc cái thời điểm nút ra của mình, thế thì chuyển dần sang cái làn ra, làn phải, chuyển dần sang bên phải để mà ra khỏi đường cao tốc thì rồi lần lượt, thì tôi nghĩ là cũng không có những cái vấn đề xung đột.
1: Vâng. Thời gian vừa qua thì cùng với cái việc mà nghiên cứu và góp ý kiến cho cái việc hoàn thiện về hạ tầng và tổ chức giao thông, và chúng tôi cũng thấy Cục Cảnh sát Giao thông liên tục có những cái định hướng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cái công tác phân luồng và điều tiết giao thông. Vậy thì sắp tới Cục Cảnh sát Giao thông có những cái định hướng như thế nào ạ?
2: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để làm sao mà tạo được, như tôi đã nói là tạo được một cái làn đường tốc độ cao lưu thông ở làn sát giải phân cách giữa, tạm gọi là làn 1, đối với những cái tuyến đường mà có đủ cái điều kiện, tức là từ 2 làn đường trở lên chúng ta tạo được cái 2 làn đường là trở lên là chúng ta tạo được cái làn để lưu thông tốc độ cao bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái tốc độ tối thiểu lên không quá 20% so với cái tốc độ tối đa. Và sự đề và chúng tôi thì sẽ xử lý những cái phương tiện mà lưu thông dưới cái tốc độ tối thiểu. Đấy, tức là mọi người vẫn nói là đi chậm mà bám làn trái. Một cái vấn đề thứ hai đó là vẫn phải duy trì cái việc để người dân có được một cái ý thức là sau khi chuyển làn xong mà vượt qua cái xe bên làn bên cạnh thì có ý thức là trở lại cái làn 2 hoặc làn 3 theo tùy theo từng cái việc lưu thông của mình, theo yêu cầu, nhu cầu lưu thông của mình. Và trong cái quá trình lưu thông thì vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe liền trước, phù hợp với cái tốc độ lưu thông của phương tiện trên tuyến, để qua đó tạo được cái sự an toàn. Và chúng tôi cũng phối hợp với Cục Đường Bộ để tăng cường năng lực của cái hệ thống giám sát, cũng như là các cái sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là đo đếm phương tiện, rồi tính toán cái lưu lượng, rồi là trong cái việc mà phát hiện xử lý các cái vi phạm, sử dụng cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
1: Dạ vâng, cảm ơn đại tá. Thời gian vừa qua thì với những cái định hướng của Đảng, Nhà nước, chúng ta đầu tư rất mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mạng lưới đường bộ cao tốc, và đã có hơn 3.300 km đường bộ cao tốc đã được đầu tư đưa vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả. Thế nhưng cũng có một thực tế là đường mở ra đến đâu thì xe lấp đầy đến đó, cái lưu lượng phương tiện rất cao, như là đại tá Nhật đã chia sẻ con số và Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng đã khẳng định. Vậy thì nó đặt ra những cái vấn đề nào cho đầu tư phát triển hạ tầng của chúng ta? Liệu rằng khi chúng ta mở thêm làn trên các tuyến cao tốc thì nó có cải thiện được câu chuyện này không? Hay là chúng ta sẽ phải xem lại cái tổ chức giao thông với những cái tư duy sớm hơn, thưa Phó Giáo sư?
0: Đi về mặt chuyên môn đường bộ, thì cái này là Việt Nam cũng thừa hưởng cái kinh nghiệm và cái thành tựu của thế giới thôi.
1: Vâng.
0: Chúng ta cũng không có sáng tạo nhiều về cơ sở hạ tầng. Thế cho nên rằng là về nguyên tắc tổ chức giao thông trên đường bộ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ sở hạ tầng hiện có.
1: Vâng.
0: Cơ sở hạ tầng mà thay đổi thì tổ chức giao thông cũng có thể thay đổi. Đấy là nguyên tắc.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là với đường cao tốc như chúng tôi đã trình bày, nó có rất nhiều cái điểm thuận lợi, cho nên cái tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó cũng đơn giản. Chốt lại chỉ có cái là, một là phải đảm bảo tốc độ quy định, hai là tầm nhìn phải đảm bảo, mà nhất là tầm nhìn ban đêm.
1: Vâng.
0: Chúng ta thời gian qua mới quan tâm đến tầm nhìn ban ngày, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng tìm hiểu về cái tai nạn giao thông về ban đêm trên các khúc đường, nhưng không có cái tài liệu nào công bố cả. Nhưng mà chúng tôi đi trên cái đoạn từ Quảng Trị vào đến Huế thì hai bên đường là đèn sáng trưng, thì chúng tôi có hỏi thì được biết là cái đoạn đường đấy từ trước đến nay tai nạn giao thông về ban đêm rất thấp.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là có vấn đề về vấn đề tầm nhìn ban đêm ảnh hưởng trực tiếp đến đến tai nạn giao thông. Vì hầu hết tất cả các tuyến đường là không bố trí đèn đường trên đường cao tốc. Cho nên rằng là đấy cũng là một cái mà cần phải có cái số liệu thống kê để mà rút ra những cái giải pháp.
1: Vâng.
0: Còn về cái biện pháp về tổ chức giao thông ấy, thì trước hết là trong điều kiện hiện nay chúng ta còn cũng nhiều khó khăn, tiêu chuẩn tôi cũng xin kiến nghị là tiêu chuẩn thiết kế nó cũng phải được cập nhật bổ sung thêm, liên quan đến cái nút giao thông không chỉ đường cao tốc mà còn phải liên quan đến địa phương, cái nút của địa phương quản lý. Cứ như là cái nút ngã tư Sở của chúng ta thời gian trước đây là thành cái điểm chặn. Cho nên cái đường cao tốc từ trên cầu cao Vành Đai Ba xuống là tắc. Cho nên phải có sự phối hợp thì mới đảm bảo cái phương án tổ chức giao thông tổng thể. Và cái thứ hai là đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống ùn tắc tại trạm thu phí. Rõ ràng là cái số lượng trạm thu phí có thể lên 10 làn, 10 cửa trong một chiều là bình thường, chứ không nhất thiết phải là 10 làn xe, 10 làn xe khác, 10 cửa, 20 cửa khác. Chỉ tăng, chúng quan điểm của chúng tôi là tăng cái số làn xe khi mà tổng lưu lượng xe, cái năng lực thông hành của tuyến bị mãn tải. Còn lại là hiện nay là tất cả các đường cao tốc của Việt Nam hiện nay với đường hai làn xe chưa tuyến nào mãn tải cả.
1: Ưu tiên giải quyết cái chỗ trạm thu phí đúng không ạ?
0: Tăng số cửa thu phí và cái nút trước khi vào thành phố. Thì đấy là cái hướng
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn được nữa trong cái công nghệ thu phí không dừng, tức là không cần dùng cả barrier nữa, và mở thêm nhiều cái cửa thu phí như Phó Giáo sư nói, thì có lẽ nó đã cũng giải quyết được rất là nhiều cái tình trạng ùn ở trước trạm hay là ở cái điểm đầu nối với trung tâm thành phố. Nhắc đến qua trạm thu phí thì chúng tôi thấy có một cái thông tin, đó là tại hội nghị ngày 12 tháng 9 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để trao đổi về thực hiện những cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khi đó có đề xuất là cần rà soát lại tổ chức hệ thống giao thông, đồng thời là đề xuất ba đơn vị cần có cái sự kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Vậy thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đến nay thì cái trạng thái kết nối dữ liệu của chúng ta như thế nào rồi ạ?
2: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp kết nối giữa trạm thu phí với cái hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, từ việc nắm bắt cái lưu lượng phương tiện ra vào trạm và qua trạm. Cái thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà chúng tôi cần truy xuất những cái hình ảnh, những cái phương tiện mà vi phạm hoặc là gây tai nạn, bỏ chạy vân vân, hoặc là các cái hoạt động khác, thì chúng tôi cũng có cái phối hợp. Và cái tương lai nữa thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát trên đường cao tốc, khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn công nghệ, các cái công nghệ giám sát, thì cái trạm thu phí nó cũng sẽ là cái điểm để lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cái lực lượng để xử lý, để thường trực nhằm xử lý các cái sự cố, các cái tai nạn trên tuyến, hoặc là xử lý các cái trường hợp phức tạp phát sinh xảy ra trên tuyến.
1: Vâng. Đối với người tham gia giao thông thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào để mà vừa chấp hành tốt những cái quy định thường xuyên về an toàn lưu thông trên cao tốc, và đồng thời cũng là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những dịp cao điểm?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ dịp cao điểm đâu, vâng, mà còn là trong tất cả các cái điều kiện khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc, thì người tham gia giao thông cũng cần có một cái ý thức khác, đó là đây là cái môi trường, cái tuyến đường mà để chúng ta tham gia giao thông được tốc độ cao. Do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn là phải cao hơn. Chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ những cái tốc độ, tuân thủ cái khoảng cách, rồi tuân thủ về các cái quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc là buộc cái người tham gia giao thông nên chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn khuyến nghị là trước khi mà khởi hành thì người tham gia giao thông nên nghiên cứu kỹ về các cái thông tin trên cái tuyến đường cao tốc mà ta định đi, ví dụ như đi vào ở nút giao nào, ra ở nút giao nào, đấy, rồi là cái tình trạng thời tiết khi tham gia giao thông như thế nào, đấy, rồi đặc biệt là phải kiểm tra cái an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, như là hệ thống lốp, hệ thống phanh, để làm sao mà đảm bảo cho cái phương tiện mình tham gia giao thông nó được cái điều kiện an toàn nhất. Cũng như là cái người tham gia giao thông thì chúng ta cũng lưu ý ở cái việc là phải xác định cái lộ trình để dừng nghỉ ở đâu, ra vào như tôi vừa nói, tránh cái tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường cao tốc, hoặc là mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc là có những cái sinh hoạt khác ở trên đường cao tốc dẫn đến phải dừng đỗ tùy tiện. Và phải luôn lưu ý rằng là đây là nơi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, cho nên là khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn thì phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa xe vào lề đường, thế rồi là ra khỏi đường cao tốc, cảnh báo và đặt cảnh báo và ra khỏi đường cao tốc và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra vấn đề sự cố hoặc tai nạn.
1: Vâng, và hãy chấp hành những quy định pháp luật trên cơ sở hiểu rõ cái lý do của nó, tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như giữ khoảng cách an toàn không phải là để khỏi bị xử phạt, mà là để tránh những cái tình huống va chạm liên hoàn, chúng ta kịp xử lý khi xe trước có trục trặc gì đó, rồi cả tạo điều kiện phân luồng khi mà xảy ra tình trạng ách tắc nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm và Đại tá Nguyễn Quang Nhật trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện của diễn đàn về chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm là mối quan tâm của đông đảo thính giả vì số người có nhu cầu lưu thông trên cao tốc của chúng ta ngày càng cao và ai cũng quan tâm đến những cái thông tin cụ thể, những hướng dẫn như thế này. Với các phân tích vừa rồi, chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin để cho thính giả rõ hơn về cái cách làm, về hiệu quả cũng như là về những cái giải pháp tổng thể của lực lượng chức năng, rồi những cái sự phối hợp cần có của chúng ta và cả những cái khuyến cáo cho việc chuẩn hóa cái thiết kế về hạ tầng, về tổ chức giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo, chuẩn bị sẵn phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ phối hợp cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đang xin ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố để điều chỉnh dự án Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc, trong đó nghiên cứu phương án ngầm, hóa lưỡng dụng. Về hướng tuyến phải nghiên cứu chi tiết, có tư vấn vào nghiên cứu mới, quyết định sẽ điều chỉnh, thay đổi. Sáng nay ngày 13 tháng 9, 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh đã được tham gia chương trình Trung thu mơ ước năm 2026 diễn ra tại phường Tân Hưng với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và những phần quà thiết thực. Ngày 15 tháng 9 tới đây, chương trình sẽ tiếp tục đến với 350 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung biếu thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, chương trình dự kiến chăm lo hơn 3.400 trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh và Đồng Tháp với tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm 2027, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 tại một số bang ở Australia sẽ chỉ được sử dụng thiết bị điện tử tối đa 15 phút trên ngày, lớp 3, lớp 4 là 30 phút và lớp 5, lớp 6 là 45 phút trên ngày. Cùng với chiến dịch siết chặt này, giới chức giáo dục của bang cũng khuyến nghị các trường học áp đặt giới hạn sử dụng thiết bị trên đối với bài tập về nhà và không giao bài tập yêu cầu dùng thiết bị này cho học sinh dưới lớp 5. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày này, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã Vân Đình, thành phố Hà Nội với tính kỷ luật và độ chuẩn xác khoa học cao. Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban chỉ đạo xã đã phân công cụ thể phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và địa bàn. Lộ trình lấy mẫu được chia làm các giai đoạn. Đợt đầu thực hiện trên 19 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phương Tú. Các đợt tiếp theo sẽ xử lý 29 phần mộ còn lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vân Đình, Tảo Dương Văn và Sơn Công. Địa phương đặt quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu trước ngày 25 tháng 9, về đích sớm so với mốc thời gian mùng 10 tháng 10 mà thành phố giao. Lực lượng vũ trang xã quán triệt toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tôn nghiêm tuyệt đối trong từng nghi thức dâng hương, khai quật, lấy mẫu đến niêm phong bản giao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với những nội dung của FM 91 chiều nay, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin thời sự dân sinh, rồi những thông tin về sức khỏe. Và rất mong rằng là các bạn cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin về giao thông cùng với chương trình của chúng tôi để Hồng Nhung đồng hành với tất cả các bác tài. Để xem nào, trong ít phút vừa qua chúng tôi có những thông tin gì đây. Có rất nhiều những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc. Đều Nhung sẽ cập nhật cụ thể cùng với quý vị thính giả như sau. Đó là thông tin từ trên tuyến cao tốc đường bộ số 7, phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế và đường trơn trượt. Rất mong rằng là quý vị chúng ta lưu ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cho chính bản thân mình và phương tiện, và trong trường hợp nếu xe gặp sự cố thì các bạn cũng lưu ý đến với những quy định khi dừng xe trong làn khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, rồi bật đèn tín hiệu cảnh báo khi cần hỗ trợ. Vui lòng các bạn có thể liên hệ tổng đài trên cao tốc 24/24 giờ qua số là 1900 868 677, đó là với tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Còn một số đoạn tuyến khác mà chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình hình thời tiết, như là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hiện tại thì một số đoạn tuyến đang có mưa và cũng là do thời điểm cuối tuần nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, đường thì trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài lưu ý, chúng ta vẫn phải nhắc với nhau rằng việc giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ phù hợp và chấp hành đúng tốc độ cho phép để đảm bảo cho bản thân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Trở lại với thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, từ cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện cũng đang có mưa trên diện rộng kéo dài, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, mong là các bác tài chúng ta cũng chú ý hơn để đảm bảo sự an toàn. Còn đối với tuyến cao tốc này, khi cần hỗ trợ các bạn có thể gọi đến số là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Tiếp theo là thông tin trên phía khu vực km 351 cộng 00 nút giao Vạn Thiện đến km 379 cộng 550. Hiện đơn vị quản lý cao tốc Bắc Nam cho biết là trời đang mưa rất to, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Các bác cần chú ý nắm bắt những cái thông tin tại đây, điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu như chúng tôi đã vừa cập nhật và nêu trên. Còn với chiều từ km 339 cộng 800 chiều Nam Bắc trên cao tốc 4, quốc lộ 45 Nghi Sơn có một chiếc xe tải gặp sự cố rồi, đang chiếm khá nhiều diện tích để di chuyển tại đây. Các bác tài hết sức lưu ý chúng ta chuyển làn từ sớm và giữ khoảng cách an toàn. Nút giao Vĩnh Ngọc từ cầu Nhật Tân xuống Nội Bài đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố. Trở lại với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật thông tin cụ thể hơn như sau. Hiện hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ổn định, còn chiều từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh km 11 đến km số 7 đông đúc chậm chạp khoảng là 7 cây số. Trở lại với các tuyến quốc lộ và cao tốc, chúng tôi có thông tin như sau từ Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ. Trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa rất to và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và cũng tương tự như các cái tuyến cao tốc và quốc lộ khác, một lần nữa chúng tôi khuyến cáo đến quý vị là hãy chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung lái xe và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, hãy bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải hoặc là theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp, người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Và đối với tuyến Tân Lạc thì các bạn có thể gọi đến số hotline 0912 149436 để được hỗ trợ kịp thời. Rất nhiều những cái thông tin giao thông và lực lượng chức năng thì cũng đang rất là sát sao để đưa về những cái khuyến cáo cho quý vị thính giả trên các tuyến cao tốc quốc lộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi áp thấp nhiệt đới và tình hình thời tiết trong những ngày này. Các bạn cũng lưu ý, và chúng tôi thì cũng sẽ cập nhật thường xuyên cả những thông tin thời tiết để chia sẻ cùng với quý vị. Tại Hà Nội thì rất nhiều khu vực trời cũng đang có mưa nhưng cũng chỉ là chủ yếu mưa phùn thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả. Nếu các bạn có gặp những cái thông tin khó khăn nào có thể chia sẻ tại Hà Nội là
024-3791-9191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028-3991-9191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc qua ca khúc mang tựa đề Vỡ Tan phiên bản Deep House. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vâng thưa quý vị, đó là những giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn một chút. Còn tất cả những điều mà chúng tôi muốn nhắc với quý vị là ở thời điểm hiện tại thì hãy cẩn trọng, đặc biệt là di chuyển trên các tuyến cao tốc như là quốc lộ 45 Nghi Sơn, rồi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hay là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi rất nhiều các cái tuyến cao tốc khác như là phía

0: từ khu vực Cần Thơ, Cà Mau thì cũng đang gặp nhiều khó khăn, rồi cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đều là do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, rồi địa bàn phía khu vực Phú Thọ đấy ạ, như chúng tôi đã điểm danh rồi, những cái khu vực mà rất dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Còn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty Scavi Huế, đến ngày 12 tháng 9 đã có 174 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn cho công ty, cho công nhân được yêu cầu tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời bài cảnh báo cộng đồng. Hưng Yên vừa ra khởi công 2 dự án công nghiệp với tổng quy mô gần 300 hecta, tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư thứ cấp, góp phần mở rộng không gian công nghiệp và phát triển kinh tế của mình. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, từ nay đến hết năm 2026, giá vé tàu HQ1 trên HQ2 trên hành trình từ Huế, Thọ Lộc, Quảng Trị được giảm 40% cho tất cả các loại chỗ nhằm kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm. Chính sách này nhằm kích cầu cho những hành khách kết nối hai điểm đến di sản Huế và Phong Nha, Kẻ Bàng. Đó là những thông tin về thời sự dân sinh xin được tiếp tục cập nhật và chia sẻ với quý vị trong khung giờ FM chiều nay. Còn bây giờ thì hãy đến với chuyên mục Đường sắt mở, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm Võ Thọ 6 có cái cầu vừa được mở xong.
2: Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân ủng hộ.
3: Đường sắp mở.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng được phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT từ cách đây nhiều năm. Cho đến gần đây, dự án chính thức tái khởi động với đoạn nối từ đầu ngõ 66 đường Kim Giang sang đoạn giao cắt Nguyễn Xiển - Phạm Tu, chiều dài gần 1 km. Do mở rộng mặt cắt lên đến 30 mét, một loạt nhà đất thổ cư nằm dọc hai bên ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công nằm trong diện giải tỏa một phần hoặc toàn phần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài với dự án thành phần đầu tiên qua ngõ 66 đường Kim Giang. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi những tin tức quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
4: Từ ngày 7 đến 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang tái thiết tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Khu vực nội đô lịch sử, trong đó có Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Cũng liên quan đến quy hoạch thủ đô, theo công bố điều chỉnh 1/5000 mới nhất, hai cụm làng Võng La Hải Bối và Bắc Cầu nằm trong nhóm khu dân cư được đề xuất di rời khi Hà Nội điều chỉnh quy hoạch để thực hiện trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án đề xuất, không gian quy hoạch được chia thành 3 phân đoạn với tính chất chức năng phát triển khác nhau. Phân đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long có diện tích khoảng 3.400 ha, quy mô dân số khoảng 160.000 người. Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì rộng khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000 người. Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000 người. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 9. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nghiên cứu các tuyến đường bộ cao tốc trên cao nhằm rút ngắn thời gian kết nối giữa các đô thị trung tâm trong vùng xuống còn khoảng 30 đến 40 phút, đồng thời hình thành các hành lang logistics kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Thưa quý vị, đoạn nối đường Kim Giang với nút giao Nguyễn

0: vẫn thuộc diện chậm triển khai. Theo thiết kế thì thay vì mở rộng toàn tuyến Kim Giang theo chiều dọc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chọn phương án đường thiết kế mới song song với đường Kim Giang, giúp giải tỏa áp lực giao thông từ nhiều hướng. Trong đó, đoạn từ ngõ 66 Kim Giang đến nghĩa trang Hạ Đình có chiều dài 675 m là một phần quan trọng của dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài. Theo bản đồ chỉ giới đường đỏ, đoạn đi qua khu vực ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công đóng vai trò chuyển tiếp hạ tầng, qua đó giải quyết xung đột giao thông từ lõi khu vực Đống Đa Thanh Xuân trước đây.
1: Bác kỳ vọng như thế nào về việc là khi tuyến đường được triển khai thì nó sẽ thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của khu vực này?
2: Tôi là tên là Bùi Thanh Phú, bí thư chi bộ tổ dân phố 34, đảng bộ phường Định Công, là người dân ở trên cái địa bàn này. Đường này mở ra thì cái ngõ 66 này là nó nối thông từ đường Vũ Thông Phan, trong cái dự án là đường Tôn Thất Tùng kéo dài và thông đến ra đến đường Nguyễn Xiển, còn đi lên đến Sa La. Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm ngõ 66 có cái cầu vừa được mở xong, mà hiện nay thì dân từ bên Khương Đình thì bên Khương Trung đi qua Vũ Thông Phan sang đường Kim Giang rất đông, và nhưng mà nối thông ra đường Nguyễn Xiển là chưa có.
0: Theo đồ án thiết kế, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài mở xuyên qua Vũ Thông Phan, qua cầu nối vào điểm đầu ngõ 66. Tiếp theo, dự án cắt ngang qua đường Kim Giang, qua các khu dân cư bên trong. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân sinh sống ở khu vực này rất kỳ vọng vào việc dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, sớm đưa dự án vào sử dụng, nâng cao năng lực lưu thông cho hệ thống hạ tầng của khu vực này.
1: Xin chào bác ạ, xin bác cho biết họ tên với lại địa chỉ gia đình ạ.
3: Tôi tên là Nguyễn Trường Thịnh, dân cư của cái tổ 34, phường Định Công.
1: Bác cũng như là người dân ở khu vực này mong muốn chính sách ra sao để mà có cái chế độ thỏa đáng cho người dân ạ?
3: Tôi thấy cái này thì cái đấy là do phường làm, nhưng mà đấy là phải nói là anh ba con người ta rất đồng thuận, rất là nhất trí. Và khi mà bắt đầu tổ chức để giải tỏa là người ta đều là đồng tình cả. Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân là ủng hộ. Bản thân tôi thấy là cái đó là một cái mà rất là tốt.
0: Thưa quý vị, điểm đặc biệt là dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài nói chung và đoạn qua ngõ 66 Kim Giang nói riêng còn được áp dụng thí điểm quy chế quản lý chặt chẽ cốt xây dựng, chiều cao tầng và kiến trúc mặt đứng của những ngôi nhà còn sót lại sau giải phóng mặt bằng để hạn chế tối đa tình trạng phát sinh những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị.
1: Bác có tưởng tượng hoặc là có cái kỳ vọng là cái cảnh quan hai bên tuyến đường nó sẽ thay đổi ra sao? Ví dụ như là trông nó sẽ khang trang hơn này, rồi là cái bộ mặt của hai bên tuyến phố nó sẽ được cải thiện hơn ra sao ạ?
4: Tôi là Đoàn Văn Học, tổ trưởng tổ dân phố 34, hiện đang sinh sống tại căn hộ 209, tòa CD9, chung cư Công an Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Sau khi công trình hoàn thành thì tôi chắc chắn rằng là cái cảnh quan đô thị hai bên đường sẽ tốt hơn nhiều, vì theo nguyên lý con người cải tạo hoàn cảnh và hoàn cảnh ảnh hưởng trở lại con người. Khi con đường nó được ngay ngắn thì các nhà dân họ sẽ chỉnh trang để cho nó phù hợp với cái hạ tầng hiện có.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài tại Hà Nội có chiều dài khoảng hơn 3,1 km với mặt cắt ngang rộng 30 m với 4 làn xe chạy. Dự kiến là dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng gần 1.000 hộ dân và tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Mục tiêu của dự án là sẽ hoàn thành trục giao thông hướng tâm quan trọng nhằm giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như là Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn, kết nối giao thông cho khu vực phía Tây Nam thủ đô.
5: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị, việc triển khai dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài giúp giảm tải cho tuyến giao thông Nguyễn Trãi ngã tư Sở. Theo các chuyên gia, ngoài mục tiêu làm giảm ùn tắc, các dự án giao thông cũng cần lưu ý đến những yếu tố khác liên quan đến hạ tầng xã hội. Hay nói cách khác, con đường cần hướng đến mục tiêu canh tân đô thị nhằm cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại các khu vực đô thị đã bị xuống cấp, lạc hậu, qua đó tối ưu hóa công năng sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng phóng viên Như Nguyên trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh nội dung này.
7: Thưa ông, thì dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì đã có từ nhiều năm nay rồi, nhưng đến bây giờ thì mới triển khai. Theo ông thì cái việc mà chậm triển khai như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt chung của bà con ở xung quanh khu vực?
8: Chúng ta biết rằng là quy hoạch là cả một cái

0: bản dài hạn và nó có một cái lộ trình của nó, có những cái có thể thực hiện ngay nhưng có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào cái thực trạng kinh tế xã hội. Nhưng mà tôi cho rằng là chính cái sự chậm trễ nó cũng có cái lợi thế của nó.
1: Ông có thể giải thích rõ hơn tại sao chậm trễ nó lại có cái lợi của nó ạ?
0: Cái chậm trễ đấy chính là chúng ta mỗi một dự án là chúng ta có những bài học. Và càng để chậm lại thì những cái bài học ngày càng sâu sắc hơn và ngày càng đòi hỏi cái sự đổi mới trong tiếp cận dự án. Bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả các dự án giao thông Hà Nội 30-40 năm qua làm vẫn theo một cái công thức cũ, vẫn dùng ngân sách một nguồn duy nhất để giải phóng mặt bằng, vẫn dùng ngân sách để mà đấu thầu. Nhưng ngoài cái chuyện đi lại, tất nhiên đó cũng là kinh tế, nhưng mà nó không gia tăng những giá trị khác, thì tôi cho rằng như thế là ngày càng bất hợp lý.
1: Dù sao thì cái đơn mục tiêu như ông vừa nói nó quan trọng nhất của một con đường mở ra, thì ông đánh giá thế nào về cái lợi ích khi mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài này mà được triển khai, nó kết nối vành đai 2,5 và vành đai 3 thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái hạ tầng giao thông ở khu vực này nói riêng?
0: Chính cái việc mà tăng cường giao thông với lại canh tân đô thị mới là quan trọng. Tức anh phải lồng ghép được các cái mục tiêu, đa mục tiêu khác nhau. Luật quy hoạch 2017 là đã đặt ra một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là quy hoạch tích hợp đa ngành. Tích hợp đa ngành như vậy là đa mục tiêu. Đa mục tiêu nó lại đa lợi ích. Chứ nếu mà cứ đầu tư đơn lợi ích và chỉ một mục tiêu ấy thế, và lại có mỗi một nguồn lực như vậy, thì mỗi cái đầu tư như thế khi tính toán không kỹ, đôi khi là cái nguồn lực xã hội sẽ giảm đi.
1: Riêng với dự án mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần làm gì để mà thực hiện được đúng cái mục tiêu như ông vừa nói, tức là đa mục tiêu thay vì là cái đơn mục tiêu chỉ duy nhất là giao thông thôi?
0: Chúng ta biết rằng là cả đất nước chúng ta đang theo đuổi cái mục tiêu lại là hai con số. Nếu mà chúng ta chỉ nói là con đường thì tôi cho rằng là không bao giờ vượt được cái mục tiêu đó. Nếu mà mục tiêu mà hai con số thì phải đa mục tiêu. Một con đường nó phải giải quyết được, thứ nhất là phải canh tân đô thị. Cái việc giải phóng mặt bằng là thành phố không phải bỏ ngân sách, nó phải là một tổ chức đô thị để mà người dân ở chỗ đó có thể định cư ngay tại chỗ, có thể chất lượng sống cao hơn, có thể giá trị đô thị cao hơn.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, một con đường mở ra trước tiên phải nâng cao được năng lực hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp hơn. Tuy nhiên, ở đây cũng cần phải tính đến những mục tiêu khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đến đây, chương trình Đường Sắp Mở hôm nay cũng xin được khép lại. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Vành đai 3 đoạn Đại học Ngoại ngữ có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, rất khó theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Chúng tôi xin nhắc lại, vành đai 3 đang khó theo hướng cầu Thăng Long do là có va chạm liên hoàn ở ngay khu vực Đại học Ngoại ngữ. Các bạn chú ý, chúng ta nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển thì nên thay đổi lộ trình từ xa hoặc là đi xuống tuyến đường bên dưới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 275+000 hướng vào Nam có xe máy và người đi bộ đi vào trong cao tốc. Mức độ ảnh hưởng như sau, cái việc mà không chiếm dụng phần đường xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, tuyên truyền và khuyến cáo người tham gia giao thông. Các bạn lưu ý là chúng ta phải cố gắng chú ý quan sát biển báo, không điều khiển xe mô tô hay xe gắn máy đi vào trong đường cao tốc. Hành vi vi phạm có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Và trường hợp nếu gây ra tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 10 cho đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Vậy nên quý vị lưu ý là chúng ta đi đúng phần đường làn đường, hay không nói gì đến các tuyến cao tốc đâu, như cái tuyến như vành đai 3 hay vành đai 2 cũng vẫn còn tình trạng là xe máy di chuyển vào. Ở trên cầu Nhật Tân cũng vậy, xe máy đi vào trong làn ô tô. Chúng tôi liên tục nhận được những cái phản ánh như vậy, vừa nguy hiểm cho chính bản thân mình mà lại còn vi phạm pháp luật. Mong là quý vị hết sức lưu ý. Bây giờ thì trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Bắc Ninh sắp có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội, giá dự kiến từ khoảng 600 triệu đồng một căn. Dự án tại xã Yên Trung có 9 tòa nhà, cung cấp 2.015 căn hộ, diện tích khoảng 35-70m², hướng tới công nhân, người lao động và người thu nhập thấp. Chiều qua ngày 12 tháng 9 tại Hưng Yên, một thiếu tá quân đội đã bị nước cuốn mất tích khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu. Khoảng 9 giờ 45 phút, thiếu tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 568 phát hiện nam thanh niên nhảy cầu bo nên lập tức nhảy xuống cứu người. Tuy nhiên, dòng nước xiết đã cuốn cả hai mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. Và thưa quý vị, cùng với những thông tin thời sự dân sinh này thì một lần nữa chúng tôi vẫn khuyến cáo với các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên rất nhiều tuyến cao tốc quốc lộ, các bạn cũng cẩn trọng khi đi qua những khu vực ngầm tràn hay là khu vực nước chảy xiết sâu thì đừng cố gắng đi qua, đừng chủ quan quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc ngày 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU. Thời điểm này, việc rà soát các địa phương đang tiếp tục diễn ra rất quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy. Từ việc gỡ vướng các lỗi kỹ thuật của hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và nhật ký điện tử tại cảng cá Đồng Tháp, tinh thần bám biển liên tục của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vùng 4 sau kỳ nghỉ lễ, cho đến những vụ việc phát hiện dầu lậu và tàu vi phạm tiêu chuẩn thuyền viên của biên phòng An Giang, tất cả cho thấy mọi mắt xích đang được siết chặt tối đa. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi mục điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ phục vụ giám sát tàu cá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cấp phép 100% tàu hoạt động, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt hơn 97,6%, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase đạt 100% và kiểm soát qua ứng dụng ECDT.
4: Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì cao độ công tác tuần tra kiểm soát. Ngay sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4039, hải đội 422, hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 tiếp tục tuần tra trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Lực lượng đã kiểm tra hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình và tuyên truyền quy định pháp luật tới từng tàu cá.
3: Cùng với việc kiểm tra trên biển, công tác đấu tranh xử lý các phương tiện vi phạm quy định khai thác cũng được lực lượng biên phòng thực hiện kiên quyết. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 28 phát hiện kiểm tra phương tiện AG90219TS do ông Hồ Văn Dung, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang làm chủ, đi cùng 5 thuyền viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển khoảng 11.000 lít dầu DO với hóa đơn chứng từ không phù hợp, đồng thời vi phạm quy định về khai thác IUU do máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn biên phòng 28 đã lập biên bản, lai rắt tàu cùng số dầu về cảng đơn vị để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.
4: Thưa quý vị, một con cá được đưa từ khoang tàu lên bờ. Với người mua, đó có thể chỉ là một phần sản phẩm của chuyến biển. Thế nhưng, với cơ quan quản lý, phía sau mẻ cá ấy còn là cả một hành trình cần được xác định rõ. Con tàu đã đi đâu, đánh bắt ở vùng biển nào, trong bao lâu và sản lượng mang về là bao nhiêu. Những thông tin ấy không chỉ nằm trong sổ giấy của ngư dân mà được lưu lại trên các hệ thống điện tử, từ giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác đến hệ thống ECDT tại cảng cá.
3: Khi tàu cập cảng, thông tin chuyến biển được tiếp nhận trên hệ thống, nhân viên cảng bố trí vị trí neo đậu, theo dõi quá trình bốc dỡ và ghi nhận sản lượng thực tế. Những dữ liệu này ngay sau đó được đối chiếu với hành trình và nhật ký khai thác của tàu. Thuyền trưởng Trần Văn Đạo, tàu QN89998 cho biết, trên mỗi chuyến biển, các thông tin về vùng đánh bắt, tọa độ, sản lượng và hoạt động mua bán đều phải được ghi chép đầy đủ.
5: Phải có cái giám sát hành trình, cái này có cái nhật ký khai thác ấy. Tôi đánh bắt vùng nào, mua vùng nào, ông nào, ông cân cái nồi hàng, ở cái vùng tuyến, vị tuyến, kinh bến, kinh tuyến, vị tuyến bao nhiêu đó anh phải ghi vào trong giấy tờ. Đâu ghi vào mà có chỗ cơ quan chức năng kiểm tra thì kiểm tra ra chính nhìn ta biết. Ta biết được cái vùng này bánh bắt ở cái vùng nào, ông tàu nào, ông ở đâu là ghi hết trong đấy. Chứ hợp mình mà không ghi là cái nỗi của mình, nó họ nào biết là họ cũng phạt. Giữa mình với này bên cơ quan chức năng thì phối hợp với nhau mà làm đấy, cho mình là người thật phải thật đấy. Cái việc chính ghi vào đâu có cái khó nhọc gì đâu. Cái việc mình mua đâu mình ghi đó, mình ghi vào nó hỏi mình đưa ra. Nhưng mà cơ quan chức năng của mình đầy đủ hết cả, mình tất cả các thông tin họ cũng chả làm khó gì, làm khó gì cả.
4: Từ một chuyến biển có thể thấy, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản không bắt đầu khi cá được đưa lên bờ, mà quá trình ấy bắt đầu từ lúc tàu rời cảng và tiếp tục được cập nhật trong suốt hành trình. Thông qua VMS, cơ quan chức năng theo dõi vị trí, hành trình của tàu. Nhật ký khai thác cung cấp thông tin về loại cá, sản lượng, vùng khai thác. Khi tàu cập cảng, ECDT tiếp nhận thông tin liên quan đến chuyến biển và sản lượng thực tế. Khi được kết nối, các dữ liệu này tạo thành dấu vết của một chuyến đi. Tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VNFishBase. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn, đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, số hóa đang giúp việc quản lý chuyển từ ghi chép thủ công sang theo dõi dữ liệu đồng bộ.
6: Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát mang tính tích hợp ngay từ khi tàu chưa cập bến, nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác. Việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục. Thay vì việc phải nộp đống hồ sơ bằng giấy thì chủ tàu chỉ cần khai báo thông qua hệ thống điện tử. Việc xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nhanh chóng thông qua đó và rút ngắn được cái thời gian làm thủ tục tại cảng.
3: Cùng với quản lý đội tàu, Hải Phòng cập nhật các tàu đã xóa đăng ký lên phần mềm quản lý tàu cá, phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương không cấp phép khai thác, không cho phép những tàu này tiếp tục hoạt động thủy sản. Các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra tại cảng, bến cá và trên ngư trường, hạn chế tình trạng tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động hoặc lợi dụng việc chuyển địa bàn để né kiểm soát. Theo ông Lê Khả Tạo, Dữ liệu số không chỉ phục vụ một chuyến biển mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý lâu dài.

0: dữ liệu được số hóa giúp Hải Phòng xây dựng được một kho dữ liệu sạch, đúng, đủ, thống nhất về nghề cá. Công tác thống kê sản lượng, đối tượng đánh bắt hàng tháng, hàng năm đối từng nghề và từng nhóm tàu đảm bảo độ tin cậy cao, phục vụ tốt trong công tác hoạch định chính sách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về sau. Có thể nói việc triển khai hệ thống số hóa đây không chỉ là một cách thay đổi về công nghệ mà còn là thay đổi về tư duy quản lý, giúp nghề cá cả nước nói chung cũng như nghề cá Hải Phòng nói riêng đạt tới mục tiêu là minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
1: Từ biển vào bờ, mỗi vị trí VMS, mỗi dòng nhật ký và mỗi lần cập cảng đều góp thành một hồ sơ về nguồn gốc thủy sản. Khi ngư dân đánh bắt đúng vùng, duy trì thiết bị, ghi chép đúng và khai báo đầy đủ, dữ liệu ấy giúp chứng minh mẻ cá có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời hạn chế những rủi ro liên quan đến IUU. Một con cá lên bờ, vì thế hành trình của nó chưa kết thúc. Hành trình ấy tiếp tục được lưu lại trên hệ thống để hoạt động khai thác minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và góp phần nâng giá trị thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thưa bà con, chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn chót 15 tháng 9 để các địa phương hoàn tất dữ liệu, phục vụ đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
2: Chuẩn hóa hồ sơ thuyền viên và chứng chỉ chuyên môn. Vụ việc bắt giữ phương tiện tại An Giang ngày 9 tháng 9 vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng. Bà con tuyệt đối không bố trí thuyền viên đảm nhiệm vị trí máy trưởng, thuyền trưởng nếu chưa có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Việc thiếu chứng chỉ chuyên môn khi ra khơi sẽ bị coi là không đủ điều kiện an toàn và vi phạm quy định khai thác hải sản.
1: Minh bạch hóa nguồn gốc dầu và vật tư dịch vụ hậu cần. Tuyệt đối không mua bán, sang mạn dầu DO trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển. Mọi hành vi tiếp nhiên liệu mập mờ đều sẽ bị lực lượng biên phòng, cảnh sát biển lai dắt về cảng điều tra và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện.
2: Chủ động báo lỗi phần mềm ECDT và e-logbook. Trước hạn chót 15 tháng 9, 100% tàu cá ra vào cảng phải được ghi nhận trên hệ thống ECDT. Nếu gặp trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi kết nối khi khai báo nhật ký điện tử, bà con cần liên hệ ngay với cán bộ ban quản lý cảng cá hoặc đồn biên phòng để được hỗ trợ kỹ thuật. Tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất bến khi chưa được ghi nhận trên hệ thống.
1: Duy trì giám sát hành trình VMS 24/24. Nghị định 246 năm 2026 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Mọi hành vi làm mất kết nối VMS quá thời gian quy định, tháo gửi thiết bị sang tàu khác hay đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị áp dụng khung phạt tiền rất nặng, lên tới hàng trăm triệu hoặc 1 tỷ đồng đối với cá nhân, tịch thu vĩnh viễn phương tiện và cấm cấp phép đến 5 năm.
2: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở

0: Trên đầu đây này, đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 16 giờ 21 phút ạ. Chúng tôi vẫn đang cập nhật rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng về trung tâm. Hồng Nhung biết rằng là hôm nay cuối tuần thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc quốc lộ, đặc biệt là những khu vực cửa ngõ về với thủ đô hay là thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp nhiều những khó khăn hơn do là áp lực giao thông tăng cao, nhu cầu di chuyển của người dân. Tuy nhiên là với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chưa rõ cụ thể là những đoạn nào đang gặp khó. Hồng Nhung thì mới bắt đầu cập nhật được những cái thông tin và những câu hỏi đặt ra từ tuyến cao tốc này thôi, nên nhờ các bạn thính giả thì cũng chia sẻ cụ thể hơn cùng với chúng tôi. Và tình trạng mà trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 có nhiều xe máy di chuyển vào, hay ngay như lúc này trên cây cầu Nhật Tân hướng vào nội thành, chúng tôi cũng nhận được phản ánh là có rất nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô, có xe còn dừng lại để mặc áo mưa nữa. Với một cái tuyến cây cầu mà đi lại với tốc độ cao như vậy, các bạn đột ngột dừng lại và tầm nhìn quan sát đang bị hạn chế thì sẽ rất là nguy hiểm. Chúng tôi mong rằng là mỗi người chúng ta nâng cao ý thức tham gia giao thông hơn để đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân mình và những người tham gia giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thông tin xe máy và người đi bộ vào cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 275+000 hướng vào Nam mà trước đó được cập nhật vào lúc 15 giờ 55 phút hiện đã được xử lý rồi. Các bạn có thể yên tâm di chuyển bình thường qua khu vực. Và như đã tuyên truyền cùng với quý vị rồi, cái việc mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, hành vi vi phạm sẽ phạt từ 4 đến 6 triệu đồng trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Còn trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10 cho đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tiếp tục là những thông tin giao thông đáng chú ý khác từ Tổ điều hành giao thông BC08 đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lý Tự Trọng, xe đông chậm theo cả hai chiều. Còn cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Thảo Phan Thiết, km 230 xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện giao thông đi được ổn định bình thường. Còn chiều ngược lại tức là hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo đông chậm qua vị trí có xe gặp sự cố đấy ạ. Đó là thông tin từ tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Còn tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng này thì ổn, nhưng hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 11 đến km số 7 ùn lại chừng khoảng là 4 km rồi. Các bạn cũng cân nhắc với việc di chuyển của mình nếu không có quá nhiều thời gian. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có những thông tin từ phía khu vực đó là trên nhà hát lớn này, rồi quanh các tuyến phố đi bộ thì khá đông dù là thời tiết đang mưa rồi. Nhưng hôm nay thì rất nhiều người đã đổ lên những cái tuyến phố này để tận hưởng một cái mùa thu dịu dàng của buổi sáng ngày hôm nay. Sáng thôi, chứ chiều thì mưa rồi. Chúng ta thì vẫn cứ dự đoán với nhau là đến chiều tối cơ, nhưng mà không, mưa thì đã xuất hiện từ rất là sớm rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km 127+3, địa phận Quang Châu có một đàn trâu đi ngược chiều hướng Lạng Sơn, rất nguy hiểm. Các bạn chú ý với những cái thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời các bạn chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Gần một năm công tác tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã đi qua những bỡ ngỡ của một nữ sĩ quan lần đầu làm việc trong môi trường đa quốc gia để từng bước tự tin đảm nhiệm công việc, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế và thích ứng với những thay đổi tại thực địa. Hành trình ấy không chỉ mang lại kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp nữ sĩ quan trẻ hiểu rõ hơn về năng lực, trách nhiệm của bản thân và ý nghĩa của người, của màu áo người lính Việt Nam trong môi trường quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung được chia sẻ tiếp theo.
1: Có những nơi chỉ cần đặt chân đến là cảm nhận được sự khác biệt, như một môi trường làm việc mới, ngôn ngữ mới, cách giao tiếp mới và những đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia mang theo những nền văn hóa và phương pháp làm việc khác nhau. Với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, những ngày đầu tại Cộng hòa Trung Phi là một hành trình như vậy. Là cán bộ cảnh sát biển Việt Nam, trước khi nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được đào tạo, huấn luyện nhiều nội dung theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Thế nhưng những gì được chuẩn bị trong nước vẫn chỉ là hành trang ban đầu. Khi bước vào thực địa, những bài học ấy phải được chuyển hóa thành khả năng xử lý công việc cụ thể. Những ngày đầu đến Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm phải làm quen với văn hóa, ngôn ngữ, cách giao tiếp và đặc biệt là cách phối hợp với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi đặt trong môi trường đa quốc gia, lại đòi hỏi người thực hiện phải suy nghĩ và chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều. Trong thời gian đầu, chị phải tự mình giải quyết từng vấn đề, từ công việc chuyên môn đến những tình huống phát sinh trong cuộc sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Trong thời gian ngắn ngủi khi đặt chân đến địa bàn, chưa kết thúc huấn luyện nhập môn nhưng mà tôi đã vừa tham gia huấn luyện vừa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Và dần dần tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là mình đến từ quốc gia nào, mà mình có đủ năng lực, trách nhiệm và sự chủ động để hoàn thành công việc hay không. Và có lẽ điều đáng nhớ nhất chính là khoảnh khắc mà tôi nhận ra là mình không còn là một người mới ở phái bộ nữa. Vì lúc đấy tôi đã có thể tự tin trao đổi với đồng nghiệp quốc tế hay là chủ động đưa ra ý kiến, phối hợp với các bộ phận và thích nghi với những thay đổi rất nhanh của môi trường thực địa. Và đối với tôi đó là một trải nghiệm rất là quý giá, bởi Trung Phi không chỉ cho tôi thêm kinh nghiệm về nghề nghiệp mà còn cho tôi cơ hội để hiểu rõ hơn khả năng của chính mình.
1: Từ một chiến sĩ mới đi nhận một nhiệm vụ đặc biệt, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm từng bước trở thành một thành viên có thể chủ động tham gia công việc chung. Sự trưởng thành ấy được hình thành qua từng nhiệm vụ, từng cuộc trao đổi, từng lần phối hợp và cả những tình huống buộc người sĩ quan phải tự mình tìm cách giải quyết. Gần một năm công tác tại Trung Phi, chị nhận ra rằng một nhiệm vụ không chỉ gói gọn trong vị trí mà mình đảm nhiệm, mà còn liên quan đến nhiều bộ phận khác như nhân sự, hậu cần, an ninh, phương tiện, kế hoạch tác chiến và các cơ quan dân sự. Vì vậy, với người làm công tác tham mưu, hoàn thành công việc không chỉ là thực hiện đúng phần việc của mình, mà còn phải biết tổng hợp thông tin, phối hợp với các bộ phận liên quan và theo dõi công việc đến cùng.
2: Về mặt chuyên môn thì tôi học được cách nhìn nhận nhiệm vụ không chỉ từ vị trí mà mình đang đảm nhiệm, mà còn phải hiểu nó liên quan như thế nào đến các bộ phận khác, có thể liên quan đến nhân sự, hậu cần, an ninh, phương tiện hoặc là kế hoạch tác chiến và rất nhiều bên khác. Vì chúng tôi không chỉ có các thành phần quân sự làm việc với nhau mà chúng tôi phối hợp rất nhiều với các cơ quan dân sự. Chính vì vậy mà công việc tham mưu đòi hỏi sự chính xác và khả năng tổng hợp thông tin cũng như là việc theo dõi công việc đến cùng. Và có một điều mà tôi luôn tự nhắc mình là trong môi trường quốc tế, mình không chỉ đại diện cho bản thân mà mỗi hành động, thái độ và cách làm việc của mình đều thể hiện hình ảnh của người quân nhân Việt Nam và đại diện cho lá cờ đỏ sao vàng mà tôi vẫn mang trên mình với sự tự hào và kiêu hãnh. Chính vì vậy mà sự chuyên nghiệp và trách nhiệm luôn phải được đặt lên hàng đầu.
1: Không chỉ riêng với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, môi trường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang mở ra những cơ hội để ngày càng nhiều nữ quân nhân Việt Nam khẳng định năng lực ở những vị trí khác nhau. Theo Thượng tá chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, sau hơn một thập kỷ Việt Nam tham gia lực lượng Mũ Nổi Xanh, tỷ lệ nữ quân nhân hiện đạt gần 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà còn ở sự đa dạng về vị trí, nhiệm vụ mà các nữ quân nhân Việt Nam đảm nhiệm tại các phái bộ.
3: Sau hơn một thập kỷ, Việt Nam chúng ta tham gia lực lượng Mũ Nổi Xanh thì tỷ lệ nữ quân nhân của ta hiện đạt gần 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Đây không chỉ là một con số mà nó phản ánh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc phát huy vai trò phụ nữ ở mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực từng được coi là đặc thù của nam giới. Ví dụ như hoạt động quân sự, các đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng như sĩ quan tham mưu, sĩ quan huấn luyện, quan sát viên quân sự, và ở vị trí nào cũng thể hiện sự tận tâm, chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.
1: Từ thao trường huấn luyện đến thực địa, từ những công việc chuyên môn đến phối hợp với các cơ quan quân sự và dân sự, năng lực thích ứng là yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi người lính Mũ Nổi Xanh. Với các nữ quân nhân, đó còn là quá trình từng bước khẳng định rằng họ có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên nghiệp, bản lĩnh và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia. Gần một năm tại Trung Phi, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm học cách nhìn nhiệm vụ rộng hơn vị trí của mình, học cách phối hợp, lắng nghe và thích nghi với những khác biệt về văn hóa, phương pháp làm việc. Quan trọng hơn, chị hiểu rằng mỗi hành động, thái độ và cách làm việc của một quân nhân Việt Nam đều góp phần tạo nên hình ảnh của đất nước trong môi trường quốc tế. Từ một nữ sĩ quan cảnh sát biển lần đầu bước vào môi trường gìn giữ hòa bình, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm chuẩn bị trở về nước với một hành trang đặc biệt. Những kinh nghiệm nghề nghiệp, khả năng thích ứng và sự tự tin được tạo nên từ gần một năm trải nghiệm thực tế tại Trung Phi. Đó cũng là dấu ấn của một hành trình trưởng thành, nơi người lính Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà còn học cách hội nhập, phối hợp và khẳng định năng lực giữa môi trường đa quốc gia.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, có lưu ý là đường Cổ Linh đang ùn dài rồi, các phương tiện di chuyển khó theo hướng đi về trung tâm thành phố do là lưu lượng giao thông áp lực tăng cao cộng với các công trình thi công tạo thành nút thắt cổ chai tại đây. Khu vực đường Cổ Linh các bạn lưu ý nên vòng tránh từ xa theo hướng về trung tâm thành phố nếu các bạn không có quá nhiều thời gian để di chuyển. Trở lại với phía vẫn là khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung thôi, tức là từ cây cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn đấy ạ, chậm từ nhịp N69 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, vẫn là do có đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Còn thông tin từ tổ điều hành giao thông PC08 từ đường Hoàng Cầm qua giao lộ đường số 5, đông chậm theo cả hai chiều, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây di chuyển ổn định. Tuy nhiên hướng ngược lại về thành phố Hồ Chí Minh, km 10 đến km số 8 chậm khoảng 2 cây số. Đó là những cái thông tin mới chúng tôi tiếp tục cập nhật. Còn cầu chợ, cầu hướng đi về Quang Trung, phường An Hội Tây, đông và chậm, đó là tin đưa về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí từ 15 tháng 10 nếu Senco 4 không khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh. Từ ngày mai 14 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng phân luồng giao thông qua khu công nghiệp Lai Vu. Đèo Ren nối Đà Lạt, Phan Giang thông xe chậm sau một đêm khắc phục sạt lở. Và sẽ có rất nhiều những cái thông tin khác sẽ có ngay sau đây trong bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng đến với những nội dung cụ thể.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Senco 4 hoàn thành sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh trước ngày 10 tháng 10. Nếu không thực hiện, cơ quan này sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 15 tháng 10. Qua kiểm tra, nhiều hạng mục bảo trì chưa được thực hiện hoặc chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ảnh hưởng an toàn công trình và giao thông. Senco 4 phải khẩn trương khắc phục theo yêu cầu. Khu quản lý đường bộ 2 có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả hàng tuần và xử lý vi phạm theo quy định. Ngày mai 14 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Hải Phòng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện tại khu công nghiệp Lai Vu, phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026. Cuộc diễn tập diễn ra vào lúc 9 giờ tại nhà máy số 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Máy Tinh Lợi. Lực lượng chức năng đã bố trí 6 chốt tại các điểm trọng yếu trong và quanh khu công nghiệp, đồng thời lập 3 tổ tuần tra lưu động trên quốc lộ 5 và các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn tập. Phương tiện không được đi vào khu vực diễn tập, người dân cần chấp hành hướng dẫn phân luồng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Hải Phòng hạn chế giao thông đường thủy tại km số 5+600 sông Lạch Tray từ ngày 11 tháng 9 đến khi có thông báo kết thúc do phương tiện HP3297 bị đắm, thu hẹp luồng và tạo chướng ngại vật. Các phương tiện qua khu vực phải giảm tốc độ đến mức an toàn, tăng cường cảnh giới, chú ý quan sát, tuân thủ báo hiệu đường thủy và hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Khi cần thiết, phương tiện có thể được yêu cầu tạm dừng lưu thông để phục vụ trục vớt tàu đắm. Chủ phương tiện HP3297 được yêu cầu khẩn trương phối hợp trục vớt, thanh thải chướng ngại vật. Chủ cảng, bến và thuyền trưởng cần chủ động bố trí hành trình. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm xe chở người 4 bánh gắn với động cơ phục vụ du lịch trên 4 tuyến ven biển Vũng Tàu, gồm Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung và Trần Phú, với lộ trình khoảng 8,5 km mỗi chiều. Xe dự kiến hoạt động từ 5 giờ 30 đến 13 giờ và 16 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày. Trước mắt, phương án chỉ khai thác 50% số phương tiện được đề xuất. Xe phải chạy đúng làn quy định, các điểm đón trả khách được bố trí cố định, không dừng đỗ tùy tiện trên phần đường xe chạy. Doanh nghiệp phải theo dõi trật tự, an toàn giao thông và nguy cơ ùn tắc trong thời gian thí điểm. Phương án hiện đang được đề xuất chờ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định. Thưa quý vị, quốc lộ 20 qua Lâm Đồng đã có thể lưu thông chậm từ hôm qua, ngày 12 tháng 9, sau khi lực lượng chức năng khắc phục điểm sạt lở tại km 263+900. Đến 7 giờ 30 phút, đất đá, cây cối trên mặt đường cơ bản được thu dọn. Các đơn vị tiếp tục vệ sinh, xử lý vị trí trơn trượt. Trước đó, mưa lớn từ gần 22 giờ ngày 11 tháng 9 gây sạt lở, khiến đèo tạm thời bị phong tỏa. Hiện phương tiện qua khu vực cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động quan sát, phòng nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống đường. lực lượng cảnh sát giao thông vừa phát hiện 32 lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua Gia Lai. Các vị trí được đo đạc, rà soát, lập hồ sơ để xác định trách nhiệm quản lý và phương án xử lý. Cảnh sát giao thông kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở, ưu tiên đầu tư rào chắn, giải tỏa vi phạm hành lang đường sắt và mở đường gom phục vụ người dân. Ủy ban nhân dân các xã phường có đường sắt đi qua được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là tại các điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cụ thể đến từ bản tin nhà chức trách thông báo và chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị thân mến, bây giờ đã là 16 giờ 48 phút rồi và chúng ta sẽ đến với chuyên mục cuối cùng của FM chiều nay, chuyên mục Thế giới giao thông. Và cùng với những thông tin này thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị vừa lắng nghe, vừa cân nhắc cho mình những lộ trình thật là an toàn. Và khi gặp khó khăn, các bạn có thể gọi về cho hai số máy là 024-37-919191 và tại thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-919191 thông qua fanpage VOV Giao thông để các biên tập viên và ekip thực hiện chương trình sau đây. Giờ cao điểm của chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển cùng với các bạn. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh. Mời quý vị chú ý đón nghe.
4: Adani Airport Holdings, nhà khai thác sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ cho biết sẽ huy động gần 100 tỷ rupee, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ nhóm nhà đầu tư gồm Alphaway Global, Temasek và BlackRock. Khoản đầu tư này đổi lấy trên 5,5% cổ phần định giá Adani Airport ở mức 18 tỷ đô la Mỹ trước đầu tư và dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2027. Doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp sân bay, phát triển quỹ đất xung quanh và các dịch vụ như phục vụ mặt đất. Adani Airport hiện vận hành 8 sân bay, chiếm khoảng 1/4 lượng hành khách và 1/3 hàng hóa hàng không của Ấn Độ.
3: GR Freight, công ty vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản, đang tìm cách mở rộng vận tải đường sắt tại Thái Lan, nơi xe tải chiếm khoảng 80% hoạt động logistics. Tháng 6, doanh nghiệp thử nghiệm chuyến tàu chở container từ tỉnh Chonburi đến cảng cạn Thanaleng của Lào, quãng đường khoảng 650 km. Kết quả cho thấy hàng hóa không bị hư hỏng và thời gian vận chuyển đáp ứng yêu cầu. GR Freight cho biết chi phí hiện không chênh lệch đáng kể so với vận tải đường bộ nhưng sẽ tiếp tục giảm. Công ty hướng tới áp dụng mô hình tàu chạy đúng giờ của Nhật Bản tại Đông Nam Á.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao. Đáng chú ý, dù giá nhiên liệu có lúc hạ nhiệt, các hãng hàng không vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá bởi nhu cầu đi lại vẫn rất mạnh.
3: Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng nhanh và nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể chưa sớm kết thúc. Ngay cả khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hành khách cũng khó có thể kỳ vọng vào những chuyến bay giá rẻ trong phần còn lại của năm. Theo số liệu liên bang mới nhất, giá vé máy bay tại Mỹ hiện tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và nhiều khoản chi phí vận hành khác đang leo thang. Chuyên gia hàng không Leslie Joseph từ kênh CNBC chia sẻ.
4: Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay và họ đang chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang cho hành khách.
3: Điều đáng chú ý là dù giá vé tăng, nhu cầu đi lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều lãnh đạo ngành hàng không, khách hàng vẫn tiếp tục đặt vé, cho thấy các hãng vẫn có khả năng duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới. Bà Masori Aran và chồng, những hành khách đang trên đường từ New York tới Chicago thăm con gái cho biết, giá vé tăng đáng kể so với trước, nhưng điều đó không khiến hai người thay đổi kế hoạch.
4: Trước đây chúng tôi chỉ tốn vài trăm đô la Mỹ, còn giờ vé hạng phổ thông cho hai người là gần 1.000 đô la Mỹ. Giá vé tăng nhưng chúng tôi vẫn còn đủ khả năng chi trả.
3: Các hãng kỳ vọng hàng triệu hành khách khác cũng có tâm lý tương tự. Đây là tín hiệu tích cực, cho phép họ chuyển một phần chi phí gia tăng sang hành khách mà chưa phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu. United Airlines cho biết hãng dự kiến phải chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay, cao hơn con số từng dự tính vào đầu năm 2026. American Airlines cũng dự báo chi phí nhiên liệu tăng 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Với cả hai hãng, mức tăng này đều vượt 50% so với năm 2025.
4: Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, trong đó có United và American Airlines, hiện chiếm hơn 82% số ghế do các hãng trong nước khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đang có quyền lực rất lớn trong việc định giá. Giá nhiên liệu đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cho rằng giá vé chưa chắc sẽ giảm theo xu hướng này. Ông Bob Jordan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

0: điều hành Southwest Airlines, một trong bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, chia sẻ.
1: Chúng tôi không nhận thấy phản ứng nào của khách hàng trước việc tăng giá vé trong bối cảnh doanh thu hiện nay. Nhu cầu đang cực kỳ mạnh. Khách hàng của chúng tôi có tình hình tài chính rất tốt.
0: Nhưng nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất đẩy chi phí của các hãng hàng không lên cao. Trong những năm gần đây, giá nhân công, bảo dưỡng và vận hành đội bay đều gia tăng đáng kể. Các khoản phí sân bay, dịch vụ mặt đất cùng nhiều chi phí liên quan đến khai thác cũng tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh. Khi tổng chi phí đầu vào ngày càng lớn, các hãng buộc phải tính toán lại giá vé để duy trì hiệu quả khai thác và lợi nhuận. Ông Scott Kibai, giám đốc điều hành United Airlines, cho biết.
1: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể, chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
0: Trong bối cảnh chi phí khai thác liên tục gia tăng, lợi thế đang ngày càng nghiêng về những hãng hàng không lớn, thị trường trở nên tập trung hơn khi các đối thủ giá rẻ thu hẹp hoạt động. Việc Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Mỹ, dừng hoạt động vào tháng 5 đã khiến hàng chục triệu ghế bay giá phải chăng biến mất khỏi thị trường.
1: Những tháng cuối năm sẽ là phép thử đối với sức chịu đựng của người đi máy bay. Khi mùa du lịch cao điểm qua đi, các hãng sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu bù đắp chi phí và khả năng chấp nhận của khách hàng. Cho đến nay, nhu cầu vẫn đủ mạnh để giúp họ duy trì mức giá cao. Nhưng nếu lượng khách bắt đầu chững lại, lợi thế này có thể nhanh chóng thay đổi. Còn hiện tại với người muốn săn một tấm vé thật rẻ, những ngày dễ dàng như trước dường như vẫn chưa trở lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ thị trường Mỹ, câu chuyện giá vé máy bay gợi ra những vấn đề đáng chú ý tại Việt Nam. Các hãng hàng không trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, chi phí nhân công, bảo dưỡng tàu bay, thuê máy bay và các khoản phí khai thác ngày càng tăng. Khi chi phí đầu vào tăng, giá vé khó có thể giảm sâu, đặc biệt vào những giai đoạn nhu cầu đi lại cao. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có những đặc điểm riêng, quy mô thị trường nhỏ hơn và mức độ cạnh tranh giữa các hãng cũng khác so với Mỹ. Cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không truyền thống và ngành hàng không giá rẻ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều mức giá khác nhau cho hành khách.
1: Với người Việt, giá vé máy bay tăng không chỉ ảnh hưởng đến những chuyến đi du lịch mà còn tác động trực tiếp đến nhu cầu về quê, thăm người thân hay đi công tác. Đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, hè hoặc những kỳ nghỉ dài ngày, giá vé thường trở thành một trong những khoản chi đáng cân nhắc nhất cho mỗi chuyến đi. Trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động, khả năng xuất hiện những tấm vé giá rẻ sẽ phụ thuộc không chỉ vào giá nhiên liệu mà còn vào sức mua của hành khách và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Nếu nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, các hãng sẽ có thêm dư địa để giữ giá. Ngược lại, khi hành khách bắt đầu thắt chặt chi tiêu, áp lực cạnh tranh có thể buộc các hãng phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hơn để kích cầu. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Una historia de dos corazones heridos.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường di chuyển bình an. Hãy luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi khi chia sẻ thông tin qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây, chúng tôi đã nhận được những thông tin giao thông đáng chú ý như nút giao Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Rồi lộ trình di chuyển ở nút Bắc Cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm cũng rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra thì trong cung đường di chuyển ở đường Cổ Linh, chiều nay thính giả cũng báo rằng đường Cổ Linh đông hướng về phía trung tâm. Quốc lộ 5 giao với Lý Thánh Tông hướng Hà Nội đã có va chạm giữa một xe limousine và một xe ben. Chưa có thông tin về việc đi lại khó khăn qua đây, nhưng chúng tôi lo ngại rằng vụ va chạm này cũng sẽ khiến cho lộ trình của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những giờ qua do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên mưa dông đã diễn ra ở một số khu vực tại Hà Nội. Cuối giờ chiều nay, trời tiếp tục nhiều mây, thời tiết mát mẻ, khoảng 29 độ, gió đông bắc cấp 3 vẫn đang duy trì. Trong những giờ tới, mây dông sẽ còn phát triển, có khả năng gây mưa vừa mưa to và dông trong đêm. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Vì vậy, những người có lịch di chuyển trong tối nay nên tính toán thời gian hợp lý, mang theo áo mưa và chủ động thay đổi hành trình khi mưa lớn xuất hiện. Người đi xe máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý tầm nhìn khi trời mưa. Trong dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh xuất hiện nên tìm nơi trú an toàn. Nhiệt độ đêm nay giảm còn 23 đến 25 độ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai và ngày kia áp thấp nhiệt đới tiếp tục chi phối thời tiết Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, gây mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nhiệt độ ngày mai giảm hẳn so với hôm nay, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở thời điểm này thì chúng ta thấy rằng trời có âm u, tuy nhiên thì không mưa, vẫn đang khô ráo và việc đi lại của các phương tiện cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoại trừ những con đường tuyến phố gần khu vực phố cổ, phố đi bộ thì sẽ đông hơn. Những tuyến phố quanh khu vực Hồ Gươm, đặc biệt là nút giao Hai Bà Trưng, Hàng Bài thường rất đông xe. Chúng ta tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Đã có thông tin va chạm mà chúng tôi tiếp nhận, đó là quốc lộ 5 giao với Lý Thánh Tông hướng Hà Nội, va chạm giữa xe limousine và xe ben. Trong những phút sắp tới thì quý vị quan sát cùng VOV Giao thông xem là tình hình đi lại ra sao, có ảnh hưởng nhiều không. Thêm thông tin va chạm nữa ở lối lên vành đai 3 nút Mai Dịch hướng đi Nội Bài, va chạm giữa 3 xe ô tô. Lối lên vành đai 3 nút Mai Dịch hướng về Nội Bài, va chạm 3 xe ô tô. Và vành đai 2 thì có một xe gặp sự cố ở ngã Tư Vọng. Vành đai 2 có một xe gặp sự cố ở ngã Tư Vọng, giao thông cản trở khi đi qua. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2 năm 2027. Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy về tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, vừa bị khởi tố vì có sai phạm. Theo đó, ông Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí 128 suất nhà đất và căn hộ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Vành Đai 4. Trong đó, 25 căn hộ thuộc quỹ nhà ở công do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý. Sở Xây dựng sẽ công bố cụ thể vị trí căn hộ để các địa phương liên quan lập danh sách, bố trí cho hộ đủ điều kiện. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, toàn bộ địa giới Bắc Kinh Trung Quốc sẽ được xác định là vùng trời quản chế, đồng nghĩa mọi hoạt động bay bằng thiết bị bay không người lái tại thành phố đều bị cấm. Ngoài hoạt động bay, quy định sửa đổi cấm cá nhân hoặc tổ chức sở hữu, cất giữ drone và các bộ phận cốt lõi của thiết bị trên toàn địa phận Bắc Kinh. Việc vận chuyển hoặc mang drone và các bộ phận này vào địa phận Bắc Kinh cũng bị nghiêm cấm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, mới đây đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra xử lý xe khách chạy tuyến Mèo Vạc - Hải Phòng sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân. Cụ thể, xe chở 25/20 hành khách cùng nhiều lỗi vi phạm khác khiến tài xế bị phạt 8,35 triệu đồng, chủ xe bị phạt 40 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vụ việc cho thấy thông tin do người dân cung cấp có thể giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động vận tải hành khách. Cơ quan chức năng đề nghị các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm quy định, không chở quá số người được phép, không để hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe và đảm bảo hành khách ngồi, nằm, đứng đúng vị trí trong suốt hành trình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Tại lộ trình đường vào trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, tình hình giao thông như thế nào, có gì đáng lưu ý cần cảnh báo? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Alo, xin chào anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị thính giả, trong nhiều tháng qua, tuyến đường bờ mương kênh La Khê đoạn từ quốc lộ 6 vào trường tiểu học Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tuân vào trường thuộc tổ dân phố Giao Lộ, phường Yên Nghĩa bị sụt lún hư hỏng, mặt đường thì gồ ghề nhiều ổ gà, trời nắng bụi mù mịt mà trời mưa thì lầy lội. Những việc này đã gây ra không ít khó khăn cho người dân nơi đây, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với các em học sinh trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Đoạn đường này dài khoảng 200m, bị thu hẹp thành nút cổ chai, có đoạn chỉ còn rộng khoảng 2m. Nguyên nhân do hoạt động đào múc để thi công cống ngầm đối với kênh La Khê của dự án thành phần đường cao tốc Vành Đai 4. Đoạn này, người và phương tiện phải di chuyển qua phần đất mà mới giải phóng mặt bằng. Bên cạnh công trường đang thi công, trong khi một số hạng mục vẫn còn đang thi công dang dở, tình trạng trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đưa đón học sinh của trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Lực lượng chức năng phường thường xuyên bố trí lực lượng tại đây để phân luồng, chống ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Nhà trường thì cũng bố trí sân trường để phụ huynh chờ đón, tránh ùn tắc và đơn vị thi công cũng cử người để phân luồng trong khung giờ cao điểm. Và nhà trường cũng đã yêu cầu và kiến nghị với cơ quan chức năng, nhà thầu và đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường rào chắn, biển cảnh báo và sớm làm thủ tục và sớm hoàn trả mặt đường. Chính quyền phường cũng cử đoàn công tác kiểm tra yêu cầu và xử lý đơn vị nhanh chóng trả lại mặt bằng và khắc phục tình trạng hồ ghề sạt lở sụt lún để đảm bảo lưu thông, trong khi năm học mới đã bắt đầu và mỗi ngày có hàng nghìn lượt học sinh và phụ huynh, giáo viên qua lại. Việc khắc phục tuyến đường này là yêu cầu cấp thiết đặt ra cần các đơn vị có trách nhiệm phải khắc phục ngay để tránh tình trạng mà học sinh phải thường xuyên đi lại trên con đường ô nhiễm và cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay khi quý vị di chuyển ở những khu vực như là phía đường Quang Trung hay là phía ngã ba Ba La, phía Sa La, rồi Phùng Hưng, Hà Đông, quý vị đi lại thấy tình hình như thế nào? Cũng hãy cập nhật cùng với giao thông về tình hình giao thông tại những tuyến đường này. Chúng tôi có tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, chiếc xe con chết máy trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, km 397+020 Bắc Nam, đã xử lý xong rồi, hiện tại thì giao thông ổn định khi đi qua. Mật độ đang tăng cao ở lộ trình từ đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy hướng về nội thành. Xe ô tô thì đi lấn hết làn xe máy như thính giả có quan sát. Đường La Thành giao đường 32 thị xã Sơn Tây hướng về Phúc Thọ cũng đang ùn dài, tốc độ di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông số 6 cập nhật về vụ va chạm 3 xe ô tô trên cầu vượt Mai Dịch hướng cầu Thăng Long. Lực lượng chức năng đã giải quyết và phân luồng giao thông. Chúng ta đi qua thì tránh đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Quốc lộ 1 gần ngã ba Yên Trạch, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có một vụ va chạm giữa xe tải và xe máy. Chúng ta chú ý trong lộ trình này. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên. Hiện tại thì trên cầu đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Do là đơn vị thi công đã rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui.
3: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý trong những tuyến đường đang rất đông như là phía khu vực đường La Thành giao với đường 32 thị xã Sơn Tây hướng về Phúc Thọ ùn dài, đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy hướng nội thành. Rồi các xe ô tô chúng ta hãy chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình, tránh đi hết vào phần đường của xe máy và xe máy không có phần đường để di chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin chiếc xe con gặp sự cố ở trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, km 397+020 Bắc Nam đã được xử lý xong rồi. Hiện tại lộ trình này ổn định, các bác tài, các thính giả có thể yên tâm để đi. Vành đai 2 thì chiếc xe gặp sự cố cũng đã gây cản trở giao thông ở phía ngã Tư Vọng, chúng ta lưu ý. Vụ va chạm giữa xe limousine và xe ben ở quốc lộ 5 giao với Lý Thánh Tông hướng về Hà Nội. Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Phú Thọ khi chiếc xe đầu kéo di chuyển với tốc độ cao trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, dẫn đến mất lái và gây hậu quả nghiêm trọng làm hai người tử vong. Từ sự việc này, cùng thực tế rất nhiều vụ va chạm liên hoàn trên quốc lộ cao tốc khi sương mù mưa lớn thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất xem xét luật hóa quy định bắt buộc tài xế phải giảm tốc độ ở mức phù hợp khi gặp điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, làm sao để lượng hóa được mức độ xấu của thời tiết để đưa ra con số giới hạn cụ thể và giải pháp nào để quy định này thực sự đi vào thực tiễn chứ không chỉ nằm trên giấy? Phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước đề xuất luật hóa việc bắt buộc phải giảm tốc độ khi thời tiết xấu, nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi bởi rất khó để định lượng một con số tốc độ chung cho mọi loại hình thời tiết như sương mù, mưa hay là băng tuyết. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
8: Có thể nói rằng là cái việc mà đảm bảo chúng ta gọi là chủ tốc độ đấy, chủ tốc độ khi mà điều khiển phương tiện, đây là vấn đề mấu chốt liên quan an toàn giao thông. Đấy. Thế thì cái khái niệm làm chủ tốc độ cũng như là không phóng nhanh vượt ẩu, đấy là những cái mấu chốt để chúng ta cần phải hướng dẫn cho lái xe trong quá trình mà đào tạo và sát hạch lái xe. Và trong suốt quá trình mà quản lý các lái xe tại các doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan và trong các cái nhân dân, thì chúng ta làm thế nào để người lái xe hiểu được cái khái niệm làm chủ tốc độ trong quá trình vận hành xe, không phóng nhanh vượt ẩu là thế nào để người ta điều chỉnh cái quá trình vận hành của xe an toàn nhất trong điều kiện mà thời tiết cũng như cái điều kiện mặt đường, nhiều yếu tố khác như là mật độ giao thông, rồi là những cái biến cố về hư hỏng đường hay những cái sự cố mà có thể cần thiết để điều chỉnh tốc độ. Và như vậy thì ở các nước người ta có rất nhiều các cái cách để hỗ trợ cho người lái xe để đảm bảo có thể an toàn hơn trong quá trình vận hành. Cứ như là gặp trời mưa, trời trơn, rồi khi mà tuyết đóng băng trên đường, các sương mù có tầm nhìn, thì khi đó người ta có những cái giải pháp khuyến cáo, hoặc là những cái giải pháp một số nơi thì có thể bố trí thêm các cái vấn đề, các cái biển báo tốc độ đấy, để có thể là điều chỉnh theo cái tình thế giao thông. Để người ta có thể đang tốc độ cao 100, người ta có thể điều chỉnh xuống 90, 80 hoặc thậm chí xuống 60 hoặc thấp hơn, tùy theo các cái điều kiện để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên rằng là trong cái điều kiện mà đảm bảo an toàn, quan trọng nhất vẫn là người điều khiển phương tiện để phải làm chủ tốc độ là mấu chốt nhất, hiểu biết các tình thế giao thông và tự điều chỉnh cái tốc độ xe của mình. Đấy, chúng ta hình dung như thế.
7: Nghĩa là thay vì chờ đợi một biển báo hay một con số ấn định từ luật, thì bản thân người cầm vô lăng phải tự nhận thức được giới hạn an toàn. Vậy theo ông, chúng ta cần hiểu đúng về các biển báo tốc độ tối đa trên đường hiện nay như thế nào để tài xế không lấy đó làm cớ cho cái việc là tôi không chạy quá tốc độ cho phép?
8: Tốc độ mà xe quy định mà trên các con đường hiện nay người ta đang cấm biển báo tốc độ đấy, thì chúng ta được hiểu là tốc độ đó được quy định trong điều kiện thời tiết và điều kiện giao thông, mặt đường, tất cả yếu tố đều bình thường, thuận lợi thì chúng ta mới chạy theo cái tốc độ đó. Với điều kiện sức khỏe của lái xe cũng bình thường, các cái tình trạng kỹ thuật của xe cũng đang bình thường thì chúng ta mới chạy thế. Còn nếu mà người lái xe cảm thấy người mình hơi mệt mỏi hơn một chút, đấy, hoặc là cảm thấy cái xe của mình đang có những cái vấn đề về phanh nó hơi giảm hiệu lực, hay lốp có thể là có những yếu tố mà cảm thấy cũng còn chăn trở, thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ xuống thấp hơn để đảm bảo an toàn. Đấy mới là cái vấn đề mấu chốt để giải quyết an toàn giao thông trong cái quá trình mà chúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng phải đi vào cái hướng là điều chỉnh về tốc độ theo cái tình thế giao thông. Bởi vì cái đấy là không, chỉ có con người quan sát và người ta điều chỉnh là nhất. Nhất là cái chỗ là chỗ nào mà cần phải giảm tốc thì người ta giảm tốc, và chỗ nào không giảm tốc thì người ta chạy bình thường.
7: Vâng, rõ ràng việc nhận thức giáo dục và văn hóa giao thông vẫn là gốc rễ của vấn đề. Nhưng để quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh và hạn chế tối đa sự chủ quan, bất chấp của một số bộ phận tài xế, chúng ta cần thêm sự can thiệp từ các giải pháp công nghệ như thế nào?
8: Khó nhất là chúng ta không lượng hóa được cái mức độ ảnh hưởng của thời tiết thế nào, ảnh hưởng mặt đường thế nào, thì chúng ta phải giảm tốc độ bao nhiêu. Và cái mà lượng hóa đó chính là người lái xe cần phải quan sát và điều chỉnh cái lượng hóa đấy. Và đấy mới là gọi là cái văn hóa giao thông ở chỗ đấy. Cái điều tiết những cái vấn đề mà có chất là nhỏ như thế, cần phải điều chỉnh theo tình thế cụ thể như thế, thì phải nâng cao cái mức độ của văn hóa giao thông, ý thức của người lái xe, thái độ của chấp hành của lái xe để đảm bảo an toàn giao thông. Văn hóa giao thông là có bao gồm cả kiến thức hiểu biết, ý thức chấp hành và những yếu tố ứng xử khác. Đấy, thì mới giải quyết được cái này. Cái vấn đề công nghệ hiện nay nên tập trung vào giám sát cái thái độ của con người. Bởi vì người ta thông qua cái hành vi của người lái xe, người ta biết người đó là đang hiện nay đang bị say rượu, người đó đang coi buồn ngủ, người đó đang có những cái vấn đề là khúc mắc trong cái tâm tư và có thể đang lái ẩu. thì chúng ta phải có những cái giải pháp đó và tăng cường cái giải pháp cảnh báo. Ví dụ các doanh nghiệp người ta vận tải, người ta thông qua cái hệ thống, người ta giám sát cái xe của người ta, lái xe đang chạy ẩu thì người ta có thể là thông qua camera của doanh nghiệp đấy, hoặc là các hệ thống thông tin điện tử, hoặc là có thể là bằng thông qua điện thoại người ta nhắc nhở lái xe là hiện nay cái xe của bạn đang lái ở cái trạng thái không tốt, và như thế thì cần phải điều chỉnh tốc độ, cần phải giảm tốc, cần phải điều chỉnh để chạy để chậm lại, vân vân, chạy đúng làn, cũng như nhắc nhở luôn.
7: Xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo. Thưa quý vị, đề xuất luật hóa quy định giảm tốc độ khi thời tiết xấu là một bước đi cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc hơn trong việc xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thời tiết thiên biến vạn hóa và pháp luật thì không thể chạy theo để đo đếm từng mm nước mưa hay sương mù. Phanh hãm an toàn nhất và chính xác nhất cuối cùng vẫn phải là đến từ ý thức làm chủ tốc độ của mỗi tài xế, kết hợp cùng với sự giám sát chặt chẽ, tức thời từ công nghệ và các đơn vị quản lý vận tải. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật thêm thông tin giao thông. Đã có va chạm giữa một xe con và một xe buýt tại đường dẫn từ Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương hướng sang trung tâm. Các phương tiện lưu ý, đây cũng là một lộ trình cũng thường đông xe. Khi các khung giờ cao điểm mà quý vị đi qua thì sẽ thấy rõ điều này. Đường đông từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, lại thêm va chạm xe con với xe buýt nữa thì chúng tôi lo ngại rằng sẽ lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Trước đó thì chương trình cũng nhận được thông tin về vụ va chạm 3 xe ô tô ở cầu vượt Mai Dịch hướng cầu Thăng Long, nhưng lực lượng chức năng đang giải quyết và phân luồng giao thông rồi. Các phương tiện tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Quốc lộ 5 giao với Lý Thánh Tông hướng Hà Nội cũng có va chạm giữa xe limousine và xe ben. Hiện tại thì chưa có thêm tin mới, không biết là với vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của chúng ta hay không. Nếu có thêm thông tin thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với chương trình trong hành trình sắp tới của mình. Ngoài ra thì trên những con đường tuyến phố quý vị đi qua chiều nay, có những tuyến đường nào rất đông và khó khăn thì thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
9: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
10: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
12: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường nữa được thính giả báo tin đang rất khó, đó là đường Phạm Tu đi ngã ba Sa La, xe đứng im. Đường Phạm Tu đi ngã ba Sa La mật độ phương tiện tăng rất cao, chúng ta lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy có xe bật cảnh báo ở làn ngoài bên phải hướng đi Cổ Linh. Chiều nay thì đường Cổ Linh cũng được ghi nhận là rất đông hướng về phía trung tâm. Chúng ta đi thì không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Va chạm đã xảy ra ở đường dẫn Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm giữa xe con và xe buýt. Tình hình giao thông như thế nào, có quá khó hay không? Quý vị quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông. Đường La Thành giao với đường 32 thị xã Sơn Tây hướng về Phúc Thọ cũng ùn dài. Rồi đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy hướng nội thành cũng được ghi nhận là rất đông đúc. Vành đai 2, một xe gặp sự cố ở phía ngã Tư Vọng.
13: và chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới về lộ trình này. Không biết việc đi lại ra sao. Quốc lộ 1 gần ngã ba Yên Trạch, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, thính giả báo rằng có va chạm giữa xe tải và xe máy. Các phương tiện chú ý.
14: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
15: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa Trung thu rồi, và dịp Tết Trung thu năm nay, khu chợ truyền thống phố cổ là một nơi sầm uất và nhộn nhịp, và được nhiều người dân thủ đô đến để có thể đưa con em mình đến chơi chợ Trung thu rồi lưu lại những bức ảnh đẹp. Khu chợ truyền thống được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã Hàng Cót. Và tuyến phố này ngay thời điểm này thì cũng đã khoác lên những chiếc áo mới rực rỡ sắc màu bởi những không gian bán hàng đồ Trung thu rất đông và nhiều màu sắc. Những gam màu đặc trưng của mùa trăng rằm tháng 8, rồi đồ chơi, các sản phẩm trang trí truyền thống tạo nên một bức tranh lung linh và rực rỡ. Rất nhiều những đồ chơi dân gian vẫn được các gia đình lựa chọn để mua cho con em mình, như là đèn ông sao, đèn cá chép hay là tiến sĩ giấy, rồi mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử. Những chiếc đầu lân, đầu sư tử thì được bày bán với rất nhiều kích cỡ và mẫu mã, giá dao động khoảng 150.000 đến 500.000 đồng một chiếc. Và đèn ông sao thì vẫn là một món đồ chơi quen thuộc của Tết Trung thu Việt Nam. Giá bán từ 15.000 đến 200.000 đồng một chiếc, tùy kích thước và kiểu dáng. Và phố Hàng Mã những ngày này thì đã thu hút rất đông các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, check-in giữa một không gian ngập tràn màu sắc của mùa Trung thu. Và những con đường xung quanh đó thì cũng đông hơn trong những ngày cuối tuần. Chúng ta đi lại thì cũng cẩn thận để tránh những va chạm, tuân thủ theo biển báo với những tuyến phố có cảnh báo về tuyến đường đi bộ hay là chúng ta không được đi xe máy vào, rồi những cảnh báo khác ở quanh khu vực phố cổ. Đường Phạm Tu đi ngã ba Sa La thì đang đứng im, như thính giả có mô tả là mật độ cao, các phương tiện đi lại rất khó. Rồi tuyến đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Chư Dương thì ra sao? Sau khi chúng tôi có tin là đã có va chạm xảy ra, việc đi lại có trở nên khó khăn nhiều không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn bê quý nó rơ, trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luồng thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
3: Thưa quý vị và các bạn, một hoạt động mà cũng thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân Hà Nội thời điểm này đó là Festival Thăng Long Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản được khai mạc vào tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long và mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc kéo dài cho tới ngày 20 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội. Chúng ta có thể cùng với gia đình mình tới để tham quan hay là có những hoạt động như là sân khấu thực cảnh, dòng chảy nghệ thuật lan tỏa đến Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, Văn miếu Quốc Tử Giám với những không gian tương tác độc đáo. Sự đối thoại nhịp nhàng giữa lịch sử và thời đại đã tạo nên những dấu ấn văn hóa đặc sắc cho thủ đô và góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Trong 10 ngày lễ hội thì câu chuyện về Thăng Long Hà Nội sẽ được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đầy sức sống. Quý vị chúng ta có thể dành thời gian để đưa gia đình mình tới để tham quan và trải nghiệm. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có những thông tin như là vụ va chạm ở phía giao lộ Lê Thánh Tông đường 5 như thính giả cho biết rằng vẫn chưa được giải quyết và giao thông vẫn cản trở khi đi qua. Xa hơn, một thính giả báo rằng chân cầu Nà Cạn địa phận phường Đồng Chí Cao, tỉnh Cao Bằng thì hướng đi quốc lộ 3, cột biển báo vòng xuyến phần chân cột bị hoen dỉ, tạo thành một lỗ rất lớn và rất dễ bị đổ ra đường, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Và mong rằng đơn vị chức năng cũng sẽ kịp thời phát hiện và khắc phục ngay để đảm bảo an toàn. Đường Phạm Tu đi ngã ba Sa La được ghi nhận là mật độ tăng rất cao. Cầu Vĩnh Tuy chúng tôi cũng có thông tin là xe đông, có một chiếc xe gặp sự cố bật cảnh báo ở làn ngoài. Bên phải hướng đi về phía Cổ Linh, các phương tiện chú ý.
6: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
7: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
6: Ngay gần Hà Nội thì ok.
7: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
6: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
7: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
6: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
7: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng ta lưu ý với việc rào chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Và thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11 năm 2026. Và chúng ta chú ý là đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên, theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt, từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây, có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện thì từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, từ 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 1 năm 2026.
2: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
3: Hả?
2: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng...
3: Thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
2: Đấy.
3: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
2: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
3: Đúng rồi. Công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
2: Thế á?
3: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
2: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
3: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
2: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
4: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
5: Ôi anh Thắng.
6: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
5: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
6: Thế à?
5: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
6: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
5: Chứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800-6601, hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh thì mật độ phương tiện cũng tăng cao nhưng theo ghi nhận của thính giả thì vẫn có thể lưu thông được. Không quá khó, chúng tôi nhận được tin khó ở phía đường Phạm Tu đi ngã ba Sa La thì mật độ phương tiện tăng rất cao. Ngoài ra thì lối lên vành đai 3 nút Mai Dịch hướng đi Nội Bài, vụ va chạm đã xảy ra và lực lượng chức năng thì đang giải quyết. Tình hình đi lại vành đai 3 trên cao bây giờ theo cả hai chiều ra sao? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Từ đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy hướng Nội Thành được ghi nhận là rất đông và xe nối dài. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin từ các thính giả thông báo ở cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên đông và đi chậm. Vụ va chạm ở quốc lộ 5 nút giao Lý Thánh Tông hướng Hà Nội cũng vẫn chưa được giải quyết. Giao thông đang cản trở. Còn với vụ va chạm xe con và xe buýt tại đường dẫn từ Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương hướng Nội Thành có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
8: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại.
7: Sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
8: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
7: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi nhận được nhiều tin tốt về giao thông. Đường phố cũng thuận lợi trong việc di chuyển qua những điểm giao cắt ngã ba, ngã tư. Một vài thông tin được thính giả báo về như phía Tây Sơn Thái Thịnh thì đông khi dừng chờ đèn. Đông thôi nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Trời cũng đang tối dần rồi, quý vị nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Phía khu vực Trung Hòa, Trung Kính hay là Nguyễn Thị Định, lượng phương tiện vừa phải, cũng thưa thớt và chúng ta không bị ảnh hưởng với sự đông đúc. Phía giải phóng Phương Mai tối nay cũng không đông. Hay là phía Kim Ngưu cầu Mai Động, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Arsenal tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách. Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Lefe ở đầu hiệp 2. Chỉ ít phút sau, Bruno Guimaraes khai thông thẻ bế tắc bằng cú cớ lòng đẹp mắt. Đến phút bù giờ, Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số. Ở những trận đấu đáng chú ý khác diễn ra hôm qua, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng hiện tượng tân binh Hull City khiến cho đội chủ nhà Chelsea phải mướt mồ hôi mới giữ được một điểm bằng trận hòa 2 đều. Liverpool có trận hòa thứ 3 trong 4 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, mới nhất là tỷ số 0 đều trước đội khách Fulham. Tại La Liga, Real Madrid trở lại mạnh mẽ khi thắng giòn giã Rayo Vallecano 4-1 trên sân Bernabeu. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và bàn ấn định ở phút 90+1. Alvaro Casares và Jude Bellingham cũng lập công, giúp đội bóng Hoàng gia có được 12 điểm sau 5 vòng, tạm san bằng điểm số với Barcelona nhưng đá nhiều hơn một trận. Còn tại giải nhà nghề Mỹ, làm khách trên sân của Inter Miami, nhưng Nashville mới là đội nhập cuộc tốt và mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. Miami gỡ hòa ở phút 19 sau tình huống Red Baker Whiting đá phản lưới nhà, trước khi siêu sao Lionel Messi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể bảo toàn lợi thế và để Nashville gỡ hòa 2 đều. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Inter Miami và khoảng cách với chính đội đầu bảng Nashville vẫn duy trì 9 điểm. Đêm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu hành trình tới Nhật Bản để tham dự ASEAN 2026. Đây là chiến dịch mà những chiến binh trẻ sao vàng chuẩn bị trong thời gian ngắn hiếm thấy, đặc biệt là nhóm cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và Hà Nội di chuyển ngay sau khi đá vòng 2 V-League hôm qua. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Kuwait vào thứ Ba tới, ngày 15 tháng 9. Với làng banh đỉ thế giới, Elena Rybakina đã đánh bại đương kim vô địch Arina Sabalenka trong trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp. Sabalenka khởi đầu set 1 không tốt khi mắc tới 15 lỗi tự đánh hỏng và thua 4-6. Sau đó, cô vùng lên mạnh mẽ ở set 2 để thắng lại 7-5. Tuy nhiên, Rybakina nhanh chóng lấy lại thế chủ động khi có 2 lần giành break và kết thúc set quyết định với tỷ số 6-2. Thất bại khiến Sabalenka không bảo vệ thành công trước vô địch và phải nhường lại vị trí số 1 thế giới cho chính Rybakina sau 99 tuần nắm giữ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Anfield từng được xem là điểm tựa lớn nhất của Liverpool. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà đang dần biến mất. Trận hòa không đều trước Fulham mới đây là minh chứng rõ ràng khi Spurs tiếp tục không thắng ở hai trận sân nhà đầu tiên tại Premier League mùa này. Đáng lo hơn, trong 12 trận Premier League gần nhất tại Anfield kể từ đầu năm 2026, Liverpool chỉ thắng 4 trận. Trước Fulham, lữ đoàn đỏ kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình, đặt nhiều kỳ vọng vào những chân sút đắt giá như Alexander Isak, Florian Wirtz và Bradley Barcola. Tuy nhiên, bộ ba này không tạo ra sự khác biệt. Isak gần như mất hút, Barcola gây thất vọng, còn Wirtz không thể tái hiện phong độ ấn tượng như trận gặp Atletico Madrid. Trong khi đó, Fulham phòng ngự kín kẽ và vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Liverpool thậm chí phải nhờ đến may mắn để tránh một thất bại trên sân nhà. Việc đội bóng vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại Champions League và chỉ có khoảng 60 đến 70 giờ nghỉ ngơi có thể phần nào lý giải cho màn trình diễn thiếu năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề của Liverpool không đơn thuần nằm ở thể lực. Đội bóng cần cải thiện khả năng kết nối giữa các vị trí trên hàng công, tạo ra nhiều cơ hội hơn, xoay tua đội hình hợp lý và tìm cách xuyên phá những đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Nhiệm vụ cấp thiết với Liverpool lúc này là khôi phục sức mạnh tại sân Anfield, nhất là khi những đối thủ lớn như Manchester City, Arsenal và Manchester United sẽ lần lượt ghé thăm. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm trên sân nhà, thì Liverpool có nguy cơ walk alone, trở thành người cô đơn ngay trên sân nhà của mình. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Kỹ

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường

0: là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
1: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ vẫn đang tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Chúng tôi nhìn thấy qua nhiều điểm giao cắt, một nhịp đèn là chúng ta đi qua. Ở nhịp đèn trước thì phía Thanh Nhàn Kim Ngưu còn đang đông, bây giờ thì đã tốt rồi. Và bây giờ thì xe dừng chờ đông lại ở phía nút Tây Sơn Thái Thịnh. Chúng ta chú ý khi mà xe bám nhau rất sát như vậy và phủ kín toàn bộ phần đường này khi dừng chờ đèn. Ở nhịp đèn này thì chúng ta cần cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Ngoài ra thì quanh những con phố cổ việc đi lại như thế nào, có gì khó khăn không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngay sau đây, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm trong từng khâu tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, không lựa chọn đơn vị cung cấp chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp, đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho học sinh. Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên trục đại lộ cảnh quan giai đoạn 2026-2038, gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Lãnh đạo thành phố lưu ý việc chỉnh trang khu vực sông Hồng chắc chắn tác động đến đời sống người dân. Vì vậy, Hà Nội đang xây dựng hoàn thiện lộ trình triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới. Chiều nay 13 tháng 9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương xử lý sự cố hai xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh. Thời điểm xảy ra sự cố, nước sông dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh trên quốc lộ 1A. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến nước lũ, nghiên cứu phương án đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, đảm bảo an toàn cho công trình giao thông và người dân trong khu vực. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã được kiểm soát và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ 3 của tháng 8. Song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tăng cường truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt tại những khu vực gần đây xuất hiện các ổ dịch mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành công văn số 143 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các bộ, công an, quốc phòng, tài chính, công thương và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại khu vực biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng. Các lực lượng cần chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn, có tính chất phức tạp, xuyên quốc gia để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay và chúng tôi cũng chưa nhận được thêm thông tin ở phía vành đai 3 đi lại ra sao hay là lộ trình đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương có còn khó không, chưa có thêm tin mới. Những góc máy của camera giao thông vẫn đang cho thấy nhiều lộ trình di chuyển ổn định, ngoại trừ việc dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh thì vẫn là đông hơn cả. Chiếc xe gặp sự cố ở vành đai 2. Với lộ trình ở vành đai 2 thì quý vị quan sát cùng VOV Giao thông xem là chiếc xe gặp sự cố ở phía ngã Tư Vọng đã được khắc phục hay chưa. Rồi vụ va chạm giữa xe limousine và xe ben ở quốc lộ 5 giao với Lý Thánh Tông hướng Hà Nội, hai chủ phương tiện đã giải quyết xong chưa và chúng ta đi lại ra sao, có ảnh hưởng nhiều không, phía Phạm Tu đi ngã Ba Sa La có còn khó như thời điểm cách đây gần nửa tiếng mà thính giả báo không. Gần đây thì chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả đưa về trên những con đường tuyến phố của Hà Nội. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc ca khúc Hà Nội của tôi với tiếng hát của ca sĩ Mai Diệu Ly.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin khó ở thời điểm này từ đường Cổ Linh hướng ra Đàm Quang Trung, mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Cổ Linh hướng ra Đàm Quang Trung, mật độ phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rồi trước đó thì chúng tôi có thông tin ở đường Phạm Tu đi ngã Ba Sa La nhưng chưa có thêm tin mới. Nếu quý vị có thêm những thông tin về những tuyến đường khác nữa, thính giả đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin, ví dụ như đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm bây giờ đã ổn chưa, cầu Thăng Long đi lại như thế nào, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì có tốt không, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa ở Tây Nguyên đã bắt đầu, thế nhưng đây cũng là giai đoạn cao điểm thi công nước rút tại dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với tổng chiều dài 37 km, đi qua địa hình đồi núi hiểm trở nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dù đối mặt với muôn trùng thử thách từ địa chất phức tạp, thời tiết mưa rừng khắc nghiệt đến nguy cơ sạt lở và khan hiếm vật liệu, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường vẫn miệt mài làm việc ngày đêm. Họ đang nỗ lực vượt qua mưa lũ, quyết tâm đưa con đường đến và băng qua đại ngàn về đích đúng tiến độ. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.

0: những cơn mưa rừng dai dẳng khiến đường công vụ dẫn vào các gói thầu dự án thành phần 2 trơn trượt, lầy lội. Nhiều xe chở vật liệu phải hạ tải nhờ xe công nông hoặc xe kéo gỗ của người dân địa phương trung chuyển. Dù vậy, ngay khi mưa rừng vừa dứt, thậm chí dưới mưa lâm râm, các mũi thi công vẫn khẩn trương làm việc. Tại cầu km 62 cộng 525, khu vực được ví là lõi rừng, việc thi công càng khó khăn do nằm sâu trong rừng tự nhiên. Dự án khởi công từ tháng 6 năm 2023, nhưng đến đầu năm 2025, khu vực này mới được bàn giao mặt bằng và mở được đường tiếp cận thi công. Trên công trường, ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 465, dù gần 70 tuổi, vẫn trực tiếp bám hiện trường. Ông chia sẻ.
1: Cái công trình này dựa của một cái tuyến mà họ có thể mở hai đầu lại vào 6, thành thử ra thi công cũng rất khó khăn. Cầu này có cái trụ cao nhất là 35 mét, khối lượng đào đất phải đến hàng chục nghìn mét khối đất. Đường công vụ vào ra là muộn nhất và cũng khó nhất, đào đất láo dầm cũng rất khó khăn. Đưa máy móc vào, máy phải dừng ngoài chỗ lấm trường ấy một tuần sau thì máy mới bò được vào đấy. Cho đến bây giờ thì thời gian nắng nóng còn nữa, mà là thời gian của mưa gió lụt lội. Nhưng mà chúng tôi quyết tâm là cứ tành mưa thì lấy làm thôi chị ạ. Quyết tâm hoàn thành công trình đúng vào ngày 28 tháng 11.
0: Ngay bên cạnh ông Tùng, dưới cơn mưa rừng bất chợt chút xuống, nhưng chị Vi Thị Hương, một nữ công nhân quê Nghệ An cùng nhiều người lao động vẫn cẩn mẫn đan từng sợi thép bản mặt cầu.
2: Hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành thi công để cho kịp tiến độ, làm cả ngày, tăng ca ngày cả đêm để hoàn thành công việc để sớm trở về với gia đình.
0: Rời cầu km 62 cộng 525, hành trình của chúng tôi tiếp tục di chuyển qua những vị trí trọng yếu khác như hầm Chư Tê do nhà thầu Đạt Phương thi công, được mệnh danh là cửa ải thép của gói thầu XL03. Việc tiếp cận công địa cực kỳ khắc nghiệt do địa hình dốc cao, vực sâu và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành. Tiếp đến là hai cây cầu cấp đặc biệt ở cửa hầm với chiều cao trụ trên 50 mét, đòi hỏi phải sử dụng cầu tháp chuyên dụng để thi công, cũng đã hoàn thành bản mặt cầu. Trở lại gói thầu XL02 sau hơn một năm, diện mạo công trường nay đã hoàn toàn thay đổi. Con đường cao tốc phẳng lì đã được thảm lớp bê tông nhựa rỗng C25. Một số đoạn đã thảm lớp C19. Hệ thống hàng rào hộ lan cũng đang được lắp đặt ngay ngắn. Giữa đêm tối đại ngàn Tây Nguyên, hàng chục máy giải, máy lu sáng rực như những vì sao. Anh Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Ban Điều hành Công ty Phương Thành cho biết, đơn vị đang phụ trách thi công 5 km tuyến chính và nút giao Trường Sơn Đông.
3: Có hai cái khó khăn lớn nhất. Một là thời tiết mùa mưa kéo dài, hai nữa là về khan hiếm nguồn vật liệu. Cái thời tiết ở Tây Nguyên này như thế thì ban lãnh đạo công ty cũng như công trường đã triển khai là mưa là làm việc mưa và nắng làm việc nắng. Còn ngoài ra đó thì công trường cũng luôn là đẩy tăng ca tăng kíp, 2 ca 3 kíp để triển khai cả ngày cả đêm cho những hạng mục là có mặt bằng và có thể thi công được. Trong thời điểm mưa thì công trường sẽ tập trung làm những cái hạng mục về an toàn giao thông. Phương Thành luôn quyết tâm là về đích đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc trước Tết Dương lịch.
0: Tiếp tục di chuyển sang gói thầu XL01, hầm Phượng Hoàng vẫn là đường găng của toàn bộ dự án với chiều dài 1,7 km gồm hai ống hầm song song. Đây là hầm xuyên núi cấp đặc biệt, dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến. Quá trình đào hầm gặp vô vàn thách thức do địa chất phức tạp, nguồn điện ở cuối nguồn nên rất yếu, buộc nhà thầu phải chạy máy phát điện dự phòng liên tục. Đặc biệt trong lòng núi xuất hiện tới 8 vị trí mạch nước ngầm với lưu lượng rất lớn. Anh Lương Ngọc Hiếu, tư vấn trưởng gói thầu XL01 cho biết.

0: 8 vị trí nước ngầm, cái lưu lượng nước rất lớn. Chúng tôi đưa ra các phương án là sử dụng những ống đường kính 90 dẫn cái dòng nước ngầm đấy để xuống theo những cái đường ống thoát nước dọc ở hai bên hầm để đưa vào ống trung tâm để thoát hoàn toàn nước ra khỏi hầm.
1: Đảm nhận thi công hầm Phượng Hoàng, tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 500 cán bộ, kỹ sư cùng hàng trăm đầu máy hiện đại. Ống hầm trái đã hoàn thành bê tông vỏ hầm, đang lắp đặt thiết bị. Ống hầm phải tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với máy móc, giữ chân người lao động cũng là bài toán quan trọng trong giai đoạn nước rút. Anh Ngô Công Đạt, giám đốc ban điều hành gói thầu XL01 cho biết.
2: Bằng mọi nguồn lực của bên tập đoàn thì hiện tại bây giờ bên tập đoàn có các chính sách cho người lao động như bổ sung thêm các khoản thu nhập, các khoản liên quan đến đời sống như là bổ sung thêm cái đồ ăn rửa cá để thêm cho người lao động. Mục tiêu thì cơ bản là phần xây dựng sẽ hoàn thành vào 30/10/2026 và phần đầu đưa vào sử dụng vào 31/12/2026.
1: Trên toàn dự án thành phần 2, hơn 500 đầu máy thiết bị cùng gần 1.400 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang triển khai tại hơn 70 mũi thi công. Đằng sau những km đường đang dần hoàn thiện là cuộc chạy đua với thời tiết, địa hình, vật liệu và nhân lực. Ông Nguyễn Kim Cương, giám đốc quản lý dự án thành phần 2 đánh giá.
3: Lãnh đạo ban quản lý dự án, đường sắt và tư vấn và nhà thầu đang cố gắng nỗ lực để có thể vượt qua cái giai đoạn này, tháo gỡ các cái vướng mắc về mặt xử lý kỹ thuật, giải ngân cho nhà thầu để có thể đáp ứng cái dòng tiền liên tục. Ngoài ra, điều phối giữa các đơn vị xử lý linh hoạt, làm sao các cái hạng mục luôn được triển khai đồng bộ, quyết tâm để thông xe vào ngày 31/12/26.
1: Mưa rừng vẫn còn đó, những con dốc cao, vực sâu và địa chất phức tạp vẫn là thử thách thường trực. Nhưng trên công trường, từng giờ, từng ngày, hàng nghìn con người vẫn bám trụ, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Từ những cây cầu giữa lõi rừng, những đường hầm xuyên núi đến từng km đường bê tông nhựa, một tuyến cao tốc đang dần hình thành giữa đại ngàn Tây Nguyên. Khi hoàn thành, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa vùng biển Khánh Hòa và Đắk Lắk, mở thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đó cũng là thành quả được tạo nên từ sự bền bỉ của những người đã vượt qua mưa rừng, vực sâu để đưa tuyến đường chiến lược này về đích.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi có tin thính giả cập nhật cầu Thanh Trì đi lại ổn hướng về trung tâm. Một thính giả đang đi ở cầu Vĩnh Tuy, lắng nghe VOV Giao thông cũng đã báo tin là hướng về nội thành, đi lại rất ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn thính giả đang lái xe vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long cũng đưa tin tốt về. Lộ trình này cũng ổn thôi. Chỉ có đường Cổ Linh hướng ra Đàm Quang Trung là thính giả báo tin là rất đông và đi lại khó. Cách đi ít phút, xin nhắc lại là đường Cổ Linh hướng ra Đàm Quang Trung đông đúc. Còn với nhiều tuyến đường khác, chúng ta đang có những lộ trình di chuyển ổn. Việc dừng chờ đèn ở phía Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang đông, rất đông các phương tiện dừng chờ ở đây. Và nút Kim Mã Liễu Giai liệu có đông đúc như vậy hay không? Rồi đường Nguyễn Thái Học qua trung tâm thương mại, chúng tôi cũng hay nhận được tin thính giả báo trong những ngày cuối tuần, giờ cao điểm cuối tuần, tầm chiều tối như bây giờ cũng đang rất đông ở phía đường Nguyễn Thái Học qua trung tâm thương mại. Quý vị đi qua thì cũng quan sát cùng với VOV Giao thông xem là hiện tại bây giờ thì việc đi qua có khó khăn hay không, chúng ta lưu thông như thế nào. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Hà Nội Níu Bóng Em.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay và thấy rằng những con đường tuyến phố mà quý vị đang đi qua thời điểm này rất ổn. Việc đi lại một nhịp đèn là chúng ta đi qua. Vành đai 3 hướng cầu Thăng Long cũng không có gì phải băn khoăn. Cầu Thanh Trì được ghi nhận ổn hướng về trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng nội thành cũng như vậy. Ngoài ra thì với những lộ trình khác như trục đường Thanh Niên hay là phía xã Đàn tại nút Giải phóng Đại Cồ Việt cũng không quá đông. Đôi khi thì một vài nhịp đèn có đông xe hơn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc đi lại của chúng ta. Những điểm khó mà chúng tôi tiếp nhận tin trong giờ cao điểm chiều nay như là lộ trình đường La Thành hay phía Đàm Quang Trung không có thêm tin mới, đường Phạm Tu cũng không còn phản ánh về việc đi lại khó khăn nữa. Thời lượng của khung giờ cao điểm chiều tối đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và tương tác cùng VOV Giao thông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Công trình Giao thông 2. Giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Hồ Gươm Chiều Thu với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: to get tight in those areas. And the goalkeeper comes out, collides.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác. Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin về đoàn thể thao Việt Nam cùng những mục tiêu tại ASEAN 20 năm 2026 tại Nhật Bản. Tỷ phú đứng đằng sau thành công của tân vô địch US Open Elena Rybakina sẽ là chia sẻ của tiểu mục Chuyện ngoài đường Pitch. Có thể bạn chưa biết là chia sẻ thú vị về những tác dụng bất ngờ của bữa ăn trước trận đấu bóng đá. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về trận Super Sunday Manchester United Manchester City. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện thể thao nổi bật trong nước tuần vừa qua đó chính là lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục ngay sau SEA Games 33, ngành thể thao đã rà soát lực lượng, tập trung đầu tư cho những vận động viên có khả năng cạnh tranh huy chương. Bên cạnh tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều đội tuyển trọng điểm được cử đi tập huấn tại Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, hướng tới đạt phong độ tốt nhất trước khi bước vào đại hội. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ tiêu huy chương được xác định trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn và tương quan với các đối thủ. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.
1: Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà. Với ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật và khát vọng chiến thắng, đoàn thể thao Việt Nam xin hứa thi đấu với tinh thần trung thực và cao thượng, bình tĩnh, tự tin, mưu trí và ngoan cường, giành thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi vận động viên nguyện nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu với tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chuyên môn đã đề ra.
0: Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thể thao đỉnh cao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.
2: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
0: Phó Thủ tướng đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả, chấp hành pháp luật, phong tục của nước chủ nhà. Các cơ quan liên quan cần phối hợp bảo đảm điều kiện chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ khó khăn để vận động viên yên tâm thi đấu. Cùng với nhiệm vụ tại đại hội, ngành thể thao cần hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm để phát triển bền vững. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc và ý chí vượt khó. Bên cạnh thành tích chuyên môn, cách ứng xử trong và ngoài sân đấu cũng góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.
3: Đề nghị toàn thể đoàn quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên, đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, thi đấu trung thực, cao thượng hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Mỗi thành viên đoàn thể thao Việt Nam không chỉ cần phấn đấu đạt thành tích cao mà còn là một đại sứ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.
0: Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ, Phạm Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời ý thức rõ sự cạnh tranh tại ASEAN. Sự đồng hành của huấn luyện viên, chuyên gia, gia đình và người hâm mộ là điểm tựa để các tuyển thủ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Phạm Quang Huy bày tỏ.
4: Chúng cháu bước đi với tinh thần khiêm nhường để học hỏi, nhưng mang theo ý chí kiên cường để đối mặt. Chúng cháu tin rằng khi bước vào trận đấu với lá cờ Tổ quốc đặt nơi ngực trái, mỗi vận động viên Việt Nam sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn của chính mình. Thay mặt cho toàn thể vận động viên, đoàn thể thao Việt Nam, cháu xin hứa đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, bản lĩnh kiên cường, thi đấu trung thực, cao thượng. Mỗi vận động viên chúng cháu sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng, ý chí và khát vọng của tuổi trẻ, quyết tâm biến khát vọng Việt Nam thành những khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kiêu hãnh tung bay trên đấu trường ASEAN.
0: Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt tùy lịch thi đấu, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16 tháng 9. Những ngày còn lại là thời gian để các tuyển thủ hoàn thiện chuyên môn, bảo đảm thể trạng và sẵn sàng tranh tài tại Nhật Bản.

Thưa quý vị và các bạn, khi Elena Rybakina bước lên bục nhận cúp vô địch Úc mở rộng tại Melbourne Park, cô gửi lời cảm ơn tới những cái tên quen thuộc, đối thủ, ban huấn luyện, các nhà tài trợ và quần vợt Australia. Tuy nhiên, tay vợt này đã đặc biệt nhắc tới một người đàn ông trên khán đài. Ít phút trước đó, sau khi khép lại trận chung kết bằng một cú sao bóng ăn điểm trực tiếp tốc độ 183 km/h để giành danh hiệu Australia Open đầu tiên trong sự nghiệp, cô đã hướng về phía khán đài để chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng cùng ông. Ở lễ trao cúp, Rybakina nói rằng: "Tôi muốn nói lời cảm ơn tới các nhà tài trợ và cả chủ tịch liên đoàn quần vợt của chúng tôi, ông Bulat Ute Muratov. Cảm ơn ông vì luôn đồng hành và ủng hộ. Hôm nay có một vài tay vợt Kazakhstan khác cũng thi đấu và tôi thực sự tự hào. Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục tiến xa hơn nữa." Ute Muratov là một nhà ngoại giao, doanh nhân và là chủ tịch liên đoàn quần vợt Kazakhstan nhiều năm qua. Ông là người đã đầu tư mạnh cho sự nghiệp của Rybakina. Theo Forbes, khối tài sản của Ute Muratov ước tính khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. The New York Times đưa tin vào năm 2022, Ute Muratov đặt mục tiêu biến quần vợt ở quốc gia 20 triệu dân này từ một môn thể thao dành cho giới tinh hoa thành một lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Liên đoàn quần vợt Kazakhstan đã chi khoảng 200 triệu đô la Mỹ, phần lớn từ túi tiền của ông, để xây dựng cơ sở vật chất, chiêu mộ các tài năng trẻ từ Nga và cam kết tài trợ cho sự nghiệp của họ. Từ khi Kazakhstan trở thành quốc gia độc lập vào đầu thập niên 90, Ute Muratov đã dẫn dắt chiến dịch thu hút các tài năng gốc Nga thi đấu dưới lá cờ của nước này. Những tay vợt sinh ra tại Nga như Alexander Bablik, Mikhail Kukushkin và Andrei Golubev đều đã chuyển sang khoác áo Kazakhstan. Năm 2022, Wimbledon từng gây tranh cãi khi cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự do xung đột tại Ukraine, nhưng sau đó lệnh cấm được hủy bỏ vào năm 2023. Hiện tại, ở các giải Grand Slam, các tay vợt Nga và Belarus vẫn được thi đấu nhưng dưới tư cách trung lập. Sinh ra tại Moscow, Rybakina từng đại diện cho Nga ở các giải trẻ. Đến năm 2018, khi 19 tuổi, cô quyết định chuyển sang khoác áo Kazakhstan. Năm 2020, cô từng chia sẻ với báo giới rằng những khó khăn tài chính khiến việc theo đuổi thể thao chuyên nghiệp trở nên vô cùng thử thách và cô đổi quốc tịch vì Kazakhstan đã tin tưởng vào cô. Tại Úc mở rộng năm 2026, Rybakina tiếp tục bày tỏ sự trân trọng đối với liên đoàn quần vợt Kazakhstan và khẳng định sự tự hào khi đại diện cho quốc gia này. Cô chia sẻ rằng, đó là một quá trình dài và là một quyết định khó khăn nhưng quan trọng. Bởi khi còn trẻ, tôi còn phải chọn cho mình một con đường. Tôi rất vui vì Kazakhstan đã tin tưởng và ủng hộ mình, nên việc đại diện cho đất nước này có ý nghĩa rất lớn. Nhìn lại những năm qua, quần vợt tại đây đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau chiến thắng Wimbledon của tôi. Ngày càng có nhiều trẻ em chơi quần vợt. Danh hiệu hôm nay chắc chắn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các em nhỏ. Đánh bại tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka để giành danh hiệu Grand Slam thứ 2, Rybakina chỉ ăn mừng bằng một cái siết tay đơn giản và bước lên lưới với nụ cười nhẹ. Cô giải thích rằng, tôi không bộc lộ cảm xúc nhiều như các tay vợt khác. Tôi không hét lên hay ngã xuống sân, nhưng sâu thẳm bên trong tôi thực sự rất hạnh phúc, dù nét mặt có thể không thể hiện rõ điều đó. Cuối bài phát biểu, Rybakina không quên gửi lời biết ơn đến sự ủng hộ và niềm tin vững chắc của đội ngũ huấn luyện trong suốt hành trình xưng vương tại Australia mở rộng. Và đến hôm qua, Rybakina tiếp tục đánh bại Sabalenka để lên ngôi vô địch Mỹ mở rộng, giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp và bước lên đỉnh WTA.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, để tạo nên một pha bứt tốc của Lamine Yamal, một tình huống pressing của Petri hay 90 phút di chuyển không ngừng cho các cầu thủ của Barcelona, câu chuyện không chỉ bắt đầu trên sân tập, nó còn có thể bắt đầu đến từ chính các bữa ăn trước trận đấu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Theo Barca Innovation Hub, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo do Barcelona thành lập, chế độ dinh dưỡng trước trận có thể giúp cho các cầu thủ cải thiện hiệu suất thể chất vào khoảng từ 8 đến 12%, đồng thời hỗ trợ khả năng tập trung trong những thời điểm chịu áp lực cao. Một trận đấu chuyên nghiệp có thể khiến cho các cầu thủ tiêu hao tới 1.200 tới 1.500 calo. Vì thế, với các cầu thủ của Barcelona, ăn gì và ăn lúc nào cũng được tính toán rất kỹ lưỡng. 3 cho tới 4 giờ trước trận đấu, bữa ăn chính phải là lúc nạp nhiên liệu quan trọng nhất. Carbohydrate chiếm khoảng từ 60 đến 65% năng lượng, tương đương vào khoảng 1,5 tới 2 gram carbohydrate cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Một cầu thủ nặng 75 kg có thể cần tới 110 tới 150 gram carbohydrate trước trận. Cơm, pasta, khoai lang hay yến mạch là những lựa chọn phù hợp. Protein cũng xuất hiện nhưng ở mức vừa phải, với những thực phẩm dễ tiêu hóa như là thịt gà, cá trắng hoặc là lòng trắng trứng. Còn chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, được hạn chế để tránh làm chậm quá trình tiêu hóa. Sau đó, khoảng từ 1 đến 2 giờ trước trận, cầu thủ có thể tiếp thêm một bữa ăn nhẹ, chủ yếu là carbohydrate, một quả chuối, vài quả trà là hay là thanh năng lượng. Và với những cầu thủ đã quen sử dụng gel năng lượng, khoảng 30 phút trước khi khởi động, một gói gel chứa từ 20 đến 30 gram carbohydrate có thể được sử dụng. Nhưng có một nguyên tắc rất Barcelona, đó là đừng thử nghiệm điều gì mới ngay trước trận đấu. Một món ăn lạ, thực phẩm chưa từng sử dụng hay là một loại gel mới đều có thể khiến cho hệ tiêu hóa phản ứng ngoài dự tính. Những gì cầu thủ ăn trước trận phải là thứ cơ thể đã quá quen qua các buổi tập luyện. Và nước cũng quan trọng không kém. Barca Innovation Hub lưu ý rằng mất nước tương đương vào khoảng 2% trọng lượng cơ thể có thể khiến hiệu suất thi đấu suy giảm một cách đáng kể. Vì vậy, các cầu thủ phải chủ động bổ sung nước từ nhiều giờ trước khi bóng lăn, thay vì đợi đến lúc khát thì mới uống. Và đây cũng là điều khá thú vị, caffeine cũng có liều lượng vàng, nó có thể giúp cho cầu thủ tỉnh táo và tập trung hơn. Nhưng nếu sử dụng quá liều trên khoảng 9mg trên 1kg, có thể gây ra những triệu chứng như lo âu, tim đập nhanh và run. Vậy nên phía sau một Barcelona chơi bóng tốc độ, pressing liên tục và duy trì sự tập trung trong từng khoảnh khắc thì không chỉ có chiến thuật đến từ phía huấn luyện viên mà còn có cả một trận đấu khác diễn ra ngay chính ở bàn ăn.

0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ 30 phút hôm nay, trận cầu tâm điểm vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra giữa Manchester United và Manchester City. Từng thắng Man xanh tại đây ở mùa trước, nhưng trận derby lần này có vẻ đến sớm hơn so với kế hoạch của thầy trò Michael Carrick. Manchester United có lợi thế sân nhà Old Trafford và ký ức về chiến thắng 2-0 trước Man City hồi tháng 1, nhưng lần tái đấu này đến trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. City đang toàn thắng, còn United phải giải quyết bài toán thể lực sau Champions League trước khi đối đầu một đối thủ đang đạt trạng thái rất cao. MU bước vào derby với 4 điểm sau 3 vòng tại Premier League. Đội bóng của huấn luyện viên Carrick mở màn bằng thất bại 0-2 trên sân của Hull City, sau đó thắng Ipswich Town 5-2, rồi bị Everton cầm hòa 2 đều ở phút 96. Đáng nói, United đã 2 lần dẫn trước tại Goodison Park, nhưng vẫn không thể bảo toàn chiến thắng. Trận hòa ấy phơi bày khá rõ vấn đề hiện tại của Quỷ Đỏ. Họ có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, có khả năng tạo ra các đợt tấn công đáng chú ý, nhưng sự kết nối giữa Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Brian

0: với Quỷ Đỏ. Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn trong cả 3 trận Premier League đầu mùa trước khi lập cú đúp cho The Citizen thắng Porto 2-0 tại Champions League. Anh hiện đã có 167 bàn thắng cho City và đang duy trì hiệu suất đáng sợ ở sân chơi châu Âu với 59 bàn sau 59 trận tại Champions League cho câu lạc bộ. Điểm đáng chú ý khác là Man City không còn chỉ phụ thuộc vào Haaland. Ryan Cherky đang tạo ra nguồn sáng tạo rất lớn ở phía sau tiền đạo này, trong khi Enzo Fernandez vừa có màn ra mắt ấn tượng trước Coventry, trực tiếp tham gia vào bàn thắng quyết định. Huấn luyện viên Maresca đang cố gắng tạo ra một City linh hoạt hơn, trong đó Cherky được trao nhiều tự do để xử lý ở khu vực giữa các tuyến. United có một lợi thế không nhỏ sân Old Trafford. Họ từng đánh bại City 2-0 tại chính sân đấu này hồi tháng 1, trong trận đấu mà Carrick triển khai một thế trận phòng ngự chặt chẽ rồi trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Man City khi ấy kiểm soát tới 72% bóng nhưng vẫn thua vì thiếu hiệu quả 1/3 cuối sân. Nhưng lực thi đấu lần này lại chống lại Man United. Carrick phải chuẩn bị cho trận Champions League với Saba vào thứ năm trước khi gặp City vào chủ nhật. City cũng đá Champions League nhưng trận đấu với Porto diễn ra từ thứ ba giúp họ có thêm 2 ngày nghỉ. Carrick thừa nhận thời điểm của derby không lý tưởng, dù ông không muốn biến lịch thi đấu thành lời bào chữa. Lực lượng cũng là vấn đề với Man United. Matthijs de Ligt, Amad Diallo và Carlos Baileba nằm trong nhóm chấn thương được cập nhật trước vòng đấu này, trong khi Luxor phải nghỉ một buổi, còn Rashford thì bị rút ra giữa chừng ở trận gặp Everton vì một tổn thương chưa rõ nguyên nhân. Cả hai đều không thi đấu ở trận gặp Saba. Khả năng ra sân của bộ đôi bên cánh trái, những người đang tạo nên sức sống chính cho hàng công của MU, vì thế còn bỏ ngỏ. Bên kia chiến tuyến, Jeremy Doku đang dính chấn thương bắp chân kéo dài từ trận Community Shield và được huấn luyện viên Maresca xác nhận không kịp bình phục cho trận đấu này. Tiền vệ trẻ Nico O'Reilly gặp vấn đề về lưng khi khởi động hồi giữa tuần tại Champions League, nhưng dự kiến sẽ trở lại đội hình chính vào chủ nhật. Các trụ cột quan trọng khác đều có trạng thái thể lực tốt nhất. Man United đủ khả năng gây khó khăn cho Man City nếu chơi giống như trận derby tháng 1. Phòng ngự tập trung kéo City vào những khu vực ít nguy hiểm rồi tận dụng tốc độ của MMO, Rashford và Cunha khi phản công. Nhưng nếu trận đấu trở thành cuộc đấu về khả năng kiểm soát bóng và cường độ thì lợi thế nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía đội khách.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chủ nhật tuần tới.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01562 ngày 13 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 12-31-04-34-38-41. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 69,1 tỷ. Kết quả kỳ 00778 ngày 12 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 782178, giải nhất 057051535178, giải nhì 859823578280701265, giải 3 2780086877997976713629625.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
4: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
3: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm

Dòng sông xanh mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng sông xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ánh Tuyết.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh. Và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản valse với nhịp điệu rất là rộn ràng và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph II sáng tác vào năm 1866 và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube hiền hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt thì nó cũng đã rất là lâu rồi và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra

của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Niko Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918 cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo, ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ, và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn, và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này, và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ, và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này, thì bởi vì là một giai thoại mà lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết, nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này, rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai, nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Vào sau năm 1954 á, thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng sông xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu đóa hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu đóa hồng cho ca sĩ Ái Vân, người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác.
Nếu như nhạc phẩm Dòng Sông Xanh và Triệu Đóa Hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng Sông Xanh thì điệu vals rất là rộn ràng vui tươi nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu Đóa Hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời, mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp Bê Không Tình Yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cyril Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy người nhạc sĩ về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện, giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google, thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó, thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều, thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng, bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi, và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này: nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970. Đó, cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí. Cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc, cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt. Nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ, mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Thưa quý vị, xin được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn vài thông tin giao thông đông chậm. Nguyễn Văn Trỗi, Lý Chiến Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các bác tài lưu thông về đây chú ý nhé, đông chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, đèn tín hiệu giao thông cũng không hoạt động, đông chậm. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì va chạm giao thông và gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài chú ý với các lộ trình trên nhé. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Chiến Thắng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc nhé.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại. Bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc hoa lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga, xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á, mọi người băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ, nhạc phim nó bắt đầu vang lên và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến, ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương đó mọi người. Ê, cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là ăn gian một chút, cuối 80 và lấn qua 90 đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thiệt thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn. Nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời, hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện á, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa, Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là ngàn năm vẫn đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan, qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan thật kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Nhật Lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan, bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, người ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibito Yu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó, thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này. Đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Ôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong một buổi tối mà thành phố Hồ Chí Minh vừa mới trải qua một cái cơn mưa rất là nặng hạt. Và bây giờ thì cũng đã đỡ hơn rồi. Sau mưa thì thời tiết lúc nào cũng dễ chịu và trong lành hơn. Và với cái sự trong lành đó, Duy Thanh nghĩ là các bác tài cũng sẽ rất là thoải mái, dễ chịu cho cái câu chuyện lắng nghe giảm tốc đèn tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quay trở lại với người đồng hành là Phong Linh, cùng với Duy Thanh đồng hành trong giảm tốc lên đèn tối nay ạ.
11: Xin chào anh Duy Thanh và quý vị thính giả. Phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mình mới gặp lại nhau. Và gặp lại nhau trong những ngày giữa tháng 9, có rất nhiều những sự thay đổi về mặt thời tiết trong những ngày gần đây. Và cũng đang rất là háo hức để trải nghiệm một học kỳ mới. Em nghĩ là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để mình có thể chia sẻ cùng nhau. Và hy vọng là tối ngày hôm nay Phong Linh cùng anh Duy Thanh sẽ đón nhận được nhiều tâm sự, những chia sẻ của tất cả quý vị thính giả.
4: Em có hay bị động giữa cái kiểu thời tiết mà mưa nắng thất thường như này không?
11: Dạ có. Trước khi nói về vấn đề ảnh hưởng sức khỏe thì nó sẽ liên quan tới cái nhịp làm việc. Tại vì thường thì em cũng hay chia sẻ là em sẽ có những cái đầu việc thay đổi, những cái vị trí làm việc khác nhau. Cho nên lúc mà trời mưa, kẹt xe và khó để bắt một chiếc xe ôn công nghệ để di chuyển từ điểm này sang điểm kia thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của em. Ngoài ra thì em có một cái gu sở thích là ăn mặc nó cũng không có được gọn gàng lắm. Ở đây có nghĩa là okay, em sẽ thích mặc váy dài lướt thước hoặc là quần dài lướt thước cộng với một xíu cao gót thì nó hơi điệu đà hơn một tí. Thì nếu vậy thì trong cái thời tiết mưa nó không có phù hợp lắm. Em sẽ phải bổ sung thêm một cái máy sấy cầm tay nho nhỏ, rồi chưa kể là một cái đôi dép để di chuyển trong mưa. Nên đồ đạc nó cũng sẽ cồng kềnh hơn so với bình thường thời tiết khô ráo thuận lợi, và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự chỉnh chu của ngoại hình nữa.
4: Tính ra thì em cũng có một cái sự chủ động trong cái giá trị bị động của em ấy chứ. Tức là mình sẵn sàng tâm lý cho cái câu chuyện là xử lý những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
11: Thực ra thì để nói về em của 14 năm, 15 năm về trước anh Thanh, thì đây là cái khoảng thời gian chật vật và có rất nhiều những giọt nước mắt rơi giữa làn mưa của Sài Gòn. Lúc đó em là cô gái năm nhất đi lên Sài Gòn học đại học, và hồi đó thì mình chưa có smartphone, mình cũng chưa có những cái hệ thống định vị chỉ đường hiện đại như bây giờ. Và em phải làm quen với đường phố Sài Gòn với một cái tấm bản đồ giấy. Em chỉ biết có đúng một cái khung đường nhất định từ nhà trọ của em để đi đến với trường của em lúc đó thôi. Mà hồi đó không biết ai đó đã chỉ em đi đường Cách Mạng Tháng 8. Mọi người cứ mường tượng là kết thúc ca học thứ tư là vào lúc 6 giờ tối em sẽ đi từ cái khu Nguyễn Khắc Nhu, cô Giang, cô Bắc á, vượt đường đi từ đầu đường Cách Mạng Tháng 8 đi tới gần cuối đường vì em ở trọ ở chợ Phạm Văn Hai. Và thế là 2 tiếng đồng hồ lúc đó lúc nào cũng bon chen bơi trong một cái đám kẹt xe, và những cái cơn mưa Sài Gòn mà bất chợt ập xuống em cũng không biết loay hoay làm sao để có thể dừng xe và mặc áo mưa. Và lúc nào em cũng về nhà trong trạng thái là ướt như chuột lột, chỉ kịp là mang theo một cái túi to hoặc là cái áo mưa sẽ che cái ba lô đựng laptop thôi. Còn lại là người ngợm lúc nào cũng ướt, và em khóc vì tủi thân liên tục trong một tháng đầu tiên. Sau đó thì em đã tìm ra một cái cung đường khác song song với đường Cách Mạng Tháng 8 là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi thì đỡ kẹt xe hơn. Và em biết là ok, cho dù có kẹt xe thì mình cũng hoàn toàn có thể xin đường tắt vào lề, mình mặc áo mưa hoặc là mình sẽ thủ sẵn một cái tâm thế sẵn sàng hơn. Thì kinh nghiệm xương máu 15 năm di chuyển trên nhiều cung đường của thành phố Hồ Chí Minh nó đã tạo nên phong linh của ngày hôm nay. Không còn khóc trong làn mưa, cảm thấy tủi thân, ướt lem nhem và ảnh hưởng lịch trình chịu đựng trong nhóm kẹt xe nữa, mà em sẽ tìm ra cái cung đường tối ưu nhất và nhận được sự hỗ trợ từ các anh tài xế công nghệ để có thể hoàn thiện được cái lịch trình làm việc tiếp theo của mình.
4: Tức là trước khi có một cái tư duy chủ động thì em phải trả giá cho rất nhiều những lần chủ động, ơi bị động.
11: Dạ đúng, em phải đặt ra câu hỏi là mình có phải là tuýp người chịu đựng và tự mình đâm đầu vào cái khổ không? Tại vì tại sao cũng đi học về như mình nhưng mà các bạn khác thì chủ động chuẩn bị áo mưa, hoặc là các bạn khác, lúc đó em còn nhớ là có một vài bạn á, họ rất là giỏi trong cái việc tính toán thời gian, họ quyết định ở lại trường tự học. Và họ không có ra về trong đúng cái giờ tan tầm kẹt xe như vậy. Họ đợi đến khoảng 7 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ khi mà lượng xe lưu thông nó đỡ hơn thì họ mới bắt đầu di chuyển về nhà. Và lúc đó thực ra là em cũng khá là ngu nghe á. Mình cứ suy nghĩ giống như hồi bé là tan trường là chỉ muốn ua về nhà thôi. Nhưng mà hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới về tới nhà trọ. Và mình vừa kiệt sức, vừa hít khói bụi, vừa hứng mưa, vừa rất là vất vả. Thì sau đó đến một khoảng thời gian 3 tuần sau thì em mới có thể tìm ra được phương án cho mình, chủ động hỏi thăm các bạn xung quanh, hỏi thăm những cái người ở trong khu nhà trọ của mình, và sau đó vạch ra cho mình một cái chiến lược để mình có thể gọi là có một cái trải nghiệm về nhà nó nhanh chóng, thuận lợi và nó phù hợp hơn với sức khỏe của mình.
4: Anh có một cái người bạn làm giám đốc đối ngoại của một cái công ty khách rất là lớn. Anh thường xuyên trò chuyện với bạn đó, và bạn đó nói một cái điều anh cũng khá là bất ngờ. Bà ấy ở vị thế đó thì chắc chắn là cái kinh tế bà ấy rất là tốt.
11: Dạ.
4: Bà ấy cũng có nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cứ mỗi lần đổi công ty, bà ấy sẽ thuê một cái căn nhà gần sát công ty. Và bạn ấy nói rằng là cái câu chuyện mà anh có một cái căn nhà gần sát công ty á, anh sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.
11: Dạ.
4: Và anh tiết kiệm rất nhiều năng lực, tư duy, chất xám cho cái câu chuyện đầu tư vào chất lượng công việc.
11: Dạ.
4: Anh nghĩ đó cũng là một cái tư duy chiến lược để tạo ra cái thế chủ động trong cái công việc của mình. Ví dụ nếu mà ở một cái khoảng cách đâu đó tầm khoảng cách cái công ty khoảng 30 phút đi xe đi, mà cái vị trí của bạn đó nếu mà là giám đốc rồi thì chắc chắn sẽ có những cái cuộc họp đột xuất.
11: Dạ.
4: Thì đâu đó nó sẽ rất là bất tiện, và đâu đó nó sẽ không có tạo ra tính hiệu quả cho vị trí vai trò của bạn đó, và bạn đó lựa chọn cái sự chủ động như thế.
11: Ngoài ra thì em nghĩ là với vị trí đó mình vẫn sẽ có những cái cuộc họp xã giao, những cái lần tiếp khách ngoài giờ làm việc chính, thì cái việc mà nhà mình ở gần công ty á, nó rất là thuận lợi để mình có thể thay quần áo trang phục phù hợp cho những cái sự kiện sắp tới, hoặc là nếu mà có trường hợp ví dụ như là ướt mưa hay là những cái trường hợp sự cố xảy ra thì mình cũng rất dễ xử lý. Đây là bài học mà em em nghĩ là em tốn tới tận gần 10 năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì em mới học được. Hồi trước thì em nghĩ là tiết kiệm cái chi phí nhà ở cũng là một dạng tiết kiệm, nhưng mà sau đó thì nó lại phát sinh rất nhiều những cái khoản chi phí khác trong cái quá trình vận hành duy trì cuộc sống. Ví dụ như là công việc của em thì thỉnh thoảng cần phải có make up, trang phục thì lại phải búp xe ô tô thay vì mình đi xe máy chẳng hạn. Thì nếu như mình ở một cái khu vực quá xa thì cái khoản tiền di chuyển bằng ô tô đó nó cũng là một cái mức chi cố định hàng tháng mà mình hoàn toàn có thể dùng cái khoản chi đó để bù đắp cho một cái căn nhà ở gần và thuận tiện hơn.
4: Anh đồng ý. Hay như là cái câu chuyện mà trước đây anh hay bị một cái tính đó chính là hay tiết kiệm.
11: Dạ.
4: Cái gì mà dùng sức được á thì mình sẽ dùng sức để cái chuyện tiết kiệm về mặt chi phí. Nhưng mà khi mà mình dùng sức nhiều quá thì đâu đó cái chất lượng công việc tiếp theo mình thực hiện á nó sẽ giảm sút. Thì sau này anh sẽ không có gọi là sử dụng cái chiến lược tiết kiệm trong mỗi trường hợp nữa, mà anh sẽ đánh giá ở cái câu chuyện là mình phải làm như thế nào để có được kết quả tốt nhất, mặc dù là mình sẽ có những cái lúc rất là gọi là cần phải tiết kiệm. Ví dụ cái câu chuyện là hành trình anh đi dẫn một cái event nào đó, một cái buổi họp mặt nào đó mà cần có một sự minh mẫn, thì anh vẫn hay sử dụng những cái phương tiện gọi là bản thân mình không có cần phải lái xe tập trung, mà mình chỉ cần ngồi ở bên dưới và relax thôi. Để mình có thể đầu tư cho cái câu chuyện gọi là chất lượng của cái cuộc gặp gỡ đó. Anh thấy đó là một cái tư duy mà trong đó chúng ta cần phải xây dựng trong cái gọi là cái kỹ năng mềm của mình, đó chính là cái tư duy chủ động trong nhịp sống biến động. Em cảm thấy cho đến tận bây giờ cái sự chủ động của em trong cuộc sống nó đạt đến cái level nào rồi?
11: Em nghĩ là nếu mà xếp hạng ABC thì cái cô bé hồi năm 18 tuổi á, chắc chắn sẽ là hạng C, hạng B. Tại vì cổ rất là bị động trong một cái môi trường mà toàn là những thứ mới, cần phải học hỏi những kỹ năng mới. Và giai đoạn những cái năm đầu tiên ở giữa thành phố này, nó từ 18 đến 20 tuổi, em thấy 2-3 năm đó là 2-3 năm mà đa phần em chỉ phản ứng lại với những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình. Chứ thường em cũng sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm để mà mình sẽ đưa ra phán đoán, dự trù, kể cả là những khoản chi tiêu trong cuộc sống cũng vậy. Lúc đó thì đang trong những cái ngày tháng đầu tiên để có thể tự lập tài chính cá nhân, cho nên là hoàn toàn là bị động. Thường những cái ngày cuối tháng là mình sẽ phải rất là eo hẹp, rồi đi mượn thêm chi phí từ bạn bè để mà có thể đắp đổi trang trải cuộc sống. Thì đến năm 20 tuổi cho đến giai đoạn năm 25 tuổi á, thì em thấy là dần dần là mới bắt đầu là C cộng để lên tới bậc D trừ, là cái giai đoạn mà em sẽ bắt đầu hoạch định cái cuộc sống của mình, tất cả những cái dự kiến nè, kế hoạch nè, những cái cột mốc một cách cụ thể hơn, và nó đi kèm với những cái hoạch định tài chính cá nhân để giúp cho mình ổn định cuộc sống. Và từ năm 25 tuổi cho đến bây giờ thì em nghĩ là em đã hoàn thiện bản thân được đến điểm B cộng, hoặc là đâu đó mấp mé A trừ một tí xíu, ở chỗ là mình đã chủ động vạch ra những cái kế hoạch dài hơi hơn. Mặc dù mình vẫn nói với nhau là hồi trước á, thì mình có một cái câu hỏi đó là bạn sẽ như thế nào, cuộc sống của bạn sẽ ra sao sau 3 năm nữa, 5 năm nữa hay 10 năm nữa. Thì hồi lúc trẻ mình hay trả lời là trưa nay còn chưa biết ăn gì, huống chi là cái kế hoạch xa xôi. Rồi đến cái giai đoạn số 2 á, là giai đoạn mà em nghĩ là mình sẽ bắt đầu chủ động vạch ra những cái hệ thống mục tiêu nhất định, và mình sẽ đưa ra một cái cột mốc để mà mình có thể tự đánh giá bản thân. Thế nhưng á, chắc không chỉ riêng em mà có rất nhiều anh chị em, từ năm 2021 sau đại dịch Covid-19 cho tới bây giờ, 5 năm nay là 5 năm mình học một cái bài học khác biệt hơn về sự chủ động. Đó là mình sẽ tạo ra cho mình những cái nền tảng nhất định để chủ động đón nhận tất cả những cái thay đổi. Ví dụ năm 2022 em có một cái sự thay đổi về vị trí công việc, biến động về lương, em bị cắt giảm đến tận 40% cái mức thu nhập vào lúc đó. Và lúc em bị sốc, cái cú sốc năm 2021 là mình đã có rất nhiều kế hoạch khác cho cái nguồn thu nhập lẫn cái định hướng sắp xếp cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà cái biến động về lương nó xảy ra, nó cũng khiến cho em chao đảo trong khoảng 3 tháng đầu tiên. Nhưng mà bây giờ đến năm 2025 vừa qua thì em lại thấy là mình xây dựng cái sự chủ động cho mình, đó là mình sẽ có những cái khoản tài chính vững chắc về mặt dự phòng nè, kế hoạch dài hơi hơn trong vòng 6 tháng đến 1 năm. của bản thân, để nếu như trong trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là như bản thân em vào năm 2020 có một cái vụ tai nạn lớn mà mình phải gọi là không làm gì cả, nghỉ việc và chỉ chăm sóc vết thương trong vòng 6 tuần cho đến 8 tuần á, thì mình vẫn có thể chủ động duy trì và xử lý những cái biến cố đó, chứ không phải như trước đây là mỗi lần xảy ra chuyện gì là mình có cảm giác cuộc sống của mình chao đảo, ngã nghiêng và trời đất sụp đổ. Thì em nghĩ là bây giờ em đang đánh giá bản thân ở mức độ A trừ, tức là em vẫn còn bị tác động về mặt cảm xúc khi mà có một cái biến cố hoặc là một cái sự thay đổi nào đó nó không như ý, không như kỳ vọng xảy ra, nhưng mà vẫn trụ hạng ở điểm A, là bởi vì những cái kế hoạch về mặt cuộc sống, tài chính cá nhân và sự kỳ vọng của mình cho tương lai á, đã được em quản trị kha khá để mình vẫn có cảm giác là cuộc sống của mình nó vẫn duy trì được cái sự ổn định nhất định, dù là có cái sự biến động về mặt công việc. Ví dụ ngày mai em mất đi công việc hiện tại, ngày mai em sẽ phải thay đổi một cái quốc gia khác để mà sinh sống, học tập, hay là ngày mai em sẽ có sự thay đổi đột ngột hoàn toàn về mặt bố cục cuộc sống, thì em nghĩ là mình vẫn sẽ có những cái nền tảng nhất định mình đang xây dựng để giúp cho cuộc sống của mình nó không có bị shut up hoàn toàn, nó không có bị đóng máy toàn tập, mà nó sẽ là một cái khoảng rã đông nhẹ nhàng thôi, mặc dù có biến động xảy ra.
4: Tức là em đã chủ động được cái gọi là cái phía bên ngoài đó, còn chủ động về cảm xúc bên trong thì nó là một cái phạm trù
11: mà em thấy là mình vẫn cần phải cố gắng và nỗ lực thêm nữa.
4: Và từ cái chia sẻ của em á, anh sẽ được tóm tắt là như này: thực ra thì để xây dựng một cái tư duy chủ động trong cái cuộc sống nhiều biến động á, cái điều em vừa mới nói nó được tinh gọn lại bởi hai cái giá trị rất là rõ ràng. Đầu tiên đó chính là chúng ta phải có tầm nhìn. Cái thứ hai là chúng ta phải có tư duy xây dựng và tích lũy, đúng không? Xây dựng và tích lũy, xây dựng về mặt kiến thức, tích lũy về mặt gọi là nền tảng. Để từ đó thì mặc dù cái ngoại cảnh có những cái sự biến động mạnh mẽ như thế nào đó, thì từ cái việc xây dựng và tư duy tích lũy, nó sẽ là một cái nền, một cái gọi là cái căn cứ,
11: phao cứu sinh
4: để có thể giúp mình có thể không có lung lay trước mọi sóng gió. Anh nghĩ hai cái giá trị đó đầu tiên chắc là cũng cực kỳ quan trọng ấy chứ, đúng không? Còn ví dụ như một cái trường hợp, một cái người nào đấy, một cái cá nhân nào đó, thật ra thì cái câu chuyện mà để có được cái tầm nhìn tổng quan về bức tranh cuộc sống, hoặc là một cái sự toàn cảnh về tương lai nó như này, như này, như này á, cái câu chuyện đó không phải ai cũng may mắn có được cái góc nhìn đấy. Thì chắc là chúng ta phải học hỏi nhiều từ những cái trải nghiệm của cá nhân nhỉ?
11: Em nghĩ là buổi tối ngày hôm nay mình cũng sẽ có thời gian để chia sẻ về điều này, bởi vì cái việc mà mình đặt ra những cái mục tiêu cho công việc, cho cuộc sống của bản thân thì ai cũng đang thực hiện rồi, nhưng nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi tác động từ môi trường xung quanh, thị trường lao động và cả nền kinh tế thị trường nói chung nữa. Nghe thì khá là vĩ mô. Hồi trước á, em thấy là các ông, các bố, các bác ở nhà rất là hay đọc báo cập nhật tình hình kinh tế thị trường và thấy đúng là ăn cơm nhà bàn chuyện thế giới. Nhưng mà bây giờ lớn lên thì em hiểu là nó có một cái sự tương quan nhất định giữa cái cơ hội làm việc, cái định hướng công việc của mình với cái thế giới ngoài kia nó đang diễn ra như thế nào. Ví dụ như trong cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà nền kinh tế nó cũng đang có rất là nhiều sự thay đổi, bất ổn về giá cả, bất ổn về cái cơ hội việc làm và cái mức độ tăng trưởng của các ngành nghề, thì đối với một cái người lao động của mình cũng sẽ phải thấu hiểu về mặt thị trường để mình hiểu rằng là đang không có bất kỳ một cái vị trí công việc nào là ổn định, là trường tồn và nó sẽ đảm bảo vững chắc tương lai cho mình cả. Mình sẽ phải luôn chuẩn bị một cái cơ hội trong trường hợp lỡ như, đó là nếu như lỡ như ngày mai mình nhận được thông báo cho nghỉ việc vào cuối tháng, lỡ như mình mất đi công việc này, lỡ như mình không còn có cái vị trí mà mình thấy an ổn hiện nay nữa, thì mình sẽ hoạch định cuộc sống của mình như thế nào. Khi mà mình chuẩn bị trước về mặt tâm thế, giải pháp và có hướng đi á, thì mình sẽ biết cách là xây dựng, em hay gọi là phao cứu sinh, phao dự phòng ở góc độ mối quan hệ nè, tiềm lực về mặt kết nối, cơ hội và đâu đó là cả điều kiện về mặt tài chính để mình có thể duy trì được cái cuộc sống của mình ít nhất là trong một tháng khi mà sự thay đổi diễn ra.
4: Vậy thì ngày hôm nay trong câu chuyện về sự chủ động, Du Thanh muốn cùng với quý vị thính giả và Phong Linh sẽ gọi là bóc tách trong những cái giá trị gần nhất của cuộc sống của từng cá nhân. Đó chính là chủ động trong công việc, chủ động trong hạnh phúc, chủ động trong gia đình và các mối quan hệ. Tất cả những cái sự chủ động mà các bạn xây dựng trong những cái giá trị này, nó đang như thế nào, chất lượng, hiệu quả nó ra sao? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình từ những cái sự chủ động trong cuộc sống cá nhân của các bạn thông qua tổng đài 0283991911 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ mở đầu vào một bài hát nào đó đi ha. Một ca khúc mới đến từ Orange và Hoàng Dũng, ca khúc Cứ Thế.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc mới đến từ Orange và Hoàng Dũng, ca khúc Cứ Thế. Một cái từ khóa mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó cũng hơi hơi bất cập một tí xíu. Em hay nói từ cứ thế trong những cái trường hợp nào?
1: Em ít nói từ này anh Thanh ơi. Thực ra thì hồi trước á, em có thích một bài hát của The Beatles mang tên là Let It Be. Và trong suốt những cái năm tháng tuổi dậy thì cho đến tuổi trẻ của mình á, khi mà nghe bài hát này em rất là ấm ức. Em không đồng tình với bài hát yêu thích. Và em nói là nghe giai điệu thì ok, nhưng mà khi tìm kiếm thông điệp thì tại sao lại Let It Be? Tại sao lại để cho mọi thứ nó cứ diễn ra? Mình
0: để rồi xem.
1: Phải có sự can thiệp, mình phải nỗ lực, mình phải thay đổi, mình mong muốn rất là nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ nha, khi mà đã ngoài 30 tuổi á, thì tự dưng em thấy là đúng là có những cái trường hợp trong cuộc sống của mình dục tốc bất đạt, hoặc là cũng có những cái sự biến động ở trong đời sống á, mà mình không thể chủ động được. Nói vậy thì có vẻ như là mình đi ngược lại với cái chủ đề của mình, nhưng nó rất là khác nhau ở góc độ tiếp cận. Ví dụ như nhiều lúc chủ động không phải là mình cứ phải làm đi ngược lại với những thứ đang hiện diện, đi ngược lại với những thứ đang có. Ví dụ mình quá là mong muốn có được một cái mối quan hệ, thế là mình cứ chủ động tiếp cận, rồi mình nhắn tin, rồi mình trao đổi, mình chia sẻ liên tục, và mình gọi đó là sự chủ động. Nhưng cái sự chủ động ngô nghê đó vốn dĩ nó đang là cố gắng ép buộc để xây dựng mối quan hệ, và nó chỉ diễn ra một chiều thôi. Còn nhiều khi let it be là để cho đối phương một cái khoảng không gian và để cho mọi chuyện nó diễn ra từ từ, thuận theo tự nhiên một tí xíu.
0: Hên xui.
1: Dạ, rồi còn có một vài cái suy nghĩ trong công việc. Ví dụ mình rất là chủ động thể hiện cái năng lực quản lý của mình, chủ động đứng ra gánh vác dự án, chủ động thể hiện mình trước mặt sếp. Và mình kỳ vọng rằng là cái quý cuối năm này, cái đợt tăng lương, thăng chức cuối năm sẽ có tên mình. Nhưng mà ở góc độ quản trị chẳng hạn thì các nhà quản lý cảm thấy là cái người nhân sự này chưa có độ chín mùi trong cái trải nghiệm, hoặc là vẫn cảm thấy là cái năng lực quản lý của bạn này cần phải được thử thách thêm. Nếu như mà mình đã nỗ lực, đã chủ động và mình mong muốn là mình phải đạt được ngay cái mục tiêu đó trong dịp cuối năm, thế là khi mà cuối năm diễn ra tổng kết cuối năm, mình không đạt được cái mục tiêu tăng chức, tăng lương như mình kỳ vọng, và từ đó cái mình bị uể oải, mình bị tụt mood, mình bị mất hứng, rồi sau đó cái mình nói thôi mình phải nhảy việc thôi, mình phải thay đổi công việc khác thôi. Thì em thấy cái sự chủ động đó khi mà diễn ra quá mức bình thường á, quá mức á, thì nó sẽ trở thành sự nóng lòng, bất ổn và đang cố gắng cưỡng cầu để cho bằng được. Còn có những thứ thì mình sẽ phải thiên thời địa lợi nhân hòa một tí xíu. Ngược lại thì có những thứ mình biết là nó sẽ diễn ra và mình không nên chấp nhận nó một cách bị động. Em nói ví dụ như ở quê em là miền Trung đi, tất cả mọi người đều biết là trong khoảng thời gian đó những cơn bão sẽ về. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những tháng khác trong năm thì mình sẽ được ỷ y, mình sẽ thảnh thơi và mình không quan tâm tới tin tức, mình không quan tâm tới thời tiết. Bởi vì mình cần phải quan tâm những cái sự nhạy cảm thay đổi trong thời tiết để chăm sóc cho mùa vụ và chăm sóc cho công việc nhà nông của mình. Thì mình sẽ phải luôn trong tâm thế là đây là mùa nắng, đây là khoảng thời gian để canh tác. Nhưng mà lỡ có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì như thế nào? Lỡ có ảnh hưởng của một cái cơn bão trái mùa thì ra sao? Và ngược lại, trong mùa giông bão thì mình cũng không thể nói là kệ, nhà tôi vốn dĩ đã tồi tàn, bão lớn thì nhà sập, thì miễn sao bão tới thì tôi mới quan tâm. Mà mình cũng sẽ phải chủ động chằng chóng, rồi phải chủ động đảm bảo an toàn cho căn nhà của mình, cho của cải tài sản của mình chẳng hạn. Rồi sau này có những cái dự án chủ động hơn mà em rất là tâm đắc, ví dụ như là dự án nhà chống lũ, thì họ sẽ xây những cái ngôi nhà không cần phải cố gắng kiên cố để chống chọi với bão lũ mà nương theo dòng nước, nhưng nó vẫn đảm bảo cái sự kiên cố để cái người sống trong căn nhà đó khi mà nước lên, nhà cũng nâng độ cao lên nhờ cái hệ thống phao nâng đỡ, và kết cấu của ngôi nhà nó đủ vững chãi để những người trong ngôi nhà nó vẫn an toàn mà không cần phải chống chọi lại với thiên nhiên. Thì em nghĩ là cái phương pháp mà nó vừa bền bỉ vừa mềm dẻo, nó lại là một cái sự ứng biến thay đổi phù hợp với thời thế hơn.
0: Ừ.
1: Dạ, sự chủ động của chúng ta không phải là bất kỳ một cái cơn gió nào đến, một cái sự thay đổi biến động nào chúng ta cũng sẽ phải thay đổi hoàn toàn những cái kế hoạch mình vạch ra, mà nó phải nửa cứng nửa mềm. Nửa cứng tức là chúng ta vẫn phải bám trụ với lại cái kế hoạch, cái mức độ cố gắng nỗ lực đi lên của mình, nhưng mà một nửa còn lại thì mình phải chấp nhận đó là nó phải hòa hợp với lại thời thế, hòa hợp với rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài của môi trường tác động đến mình. Và nhiều khi mình phải chấp nhận là khi mà mình đi ngược dòng cái chiều gió thì tốc độ của mình nó sẽ thấp hơn so với cái giai đoạn mà mình đi cùng chiều với chiều gió thổi.
0: Ừ. Tất cả những gì mà Linh vừa mới chia sẻ nó cũng thể hiện cái tinh thần chủ động khi mà chúng ta gọi là có một cái tầm nhìn khi đưa ra bất cứ một cái hành vi, hành động hoặc là một cái kế hoạch nào đó, là xem cái yếu tố bền vững của nó.
1: Dạ.
0: Và xem cái tính hiệu quả của nó về lâu về dài nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái giá trị nó cụ thể hơn, nó gọi là dễ dàng hình dung hơn. Ví dụ như nếu mà chúng ta bóc tách những cái sự chủ động trong cái bức tranh lớn của cuộc sống, đầu tiên chắc là chúng ta nói về cái sự khó nhất của em đi. Đi từ cái khó đến cái dễ đi. Đó chính là chủ động hạnh phúc. Cái sự chủ động hạnh phúc đó, nó có phải là cái câu chuyện chúng ta kiểm soát được cái feeling cá nhân của mình, chúng ta kiểm soát được cái tình hình cảm xúc của mình bằng những cái sự độc lập mà mình xây dựng trong hệ giá trị sống của mình hay không?
1: Thực ra thì cái chủ động trong cái quá trình cảm thấy hạnh phúc trong bất kỳ một giai đoạn nào của cuộc sống á, em nghĩ cái đó là cái khó nhất của em á. Lý do là bởi vì tâm tính cá nhân nữa, em là một cái người khá là nhạy cảm. Nhiều lúc hồi xưa thì cũng khá là lãng mạn, viết lách, sáng tác, cho nên là ví dụ em cũng hay nói đùa là thời tiết nắng đẹp thì em sẽ thấy dễ, thấy vui hơn là vào những cái ngày mưa âm u xám xịt chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ là một cái sự thay đổi giữa cấu trúc hạnh phúc với quan niệm của thế hệ trước và cấu trúc hạnh phúc trong thời đại hiện nay. Hồi xưa thì đối với ba mẹ em á, phải lập gia đình, phải có bạn đời, phải có một cái người đồng hành thì mới tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn. Còn đối với em bây giờ thì em cảm thấy là cho dù có tìm thấy được người đồng hành hay không á, thì bản thân mình phải hiểu được là những điều gì sẽ mang đến hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và mình chủ động xây dựng cái môi trường kiến tạo nên hạnh phúc cho bản thân. Ví dụ như là mình sẽ tìm kiếm được cái cấu trúc hạnh phúc tự thân, thay vì là mình sẽ hạnh phúc dựa trên những cái yếu tố tác động từ bên ngoài. Có một cái người bạn hoặc là có một cái sự tồn tại của ai đó thì mình mới cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ là nó là một cái hạnh phúc cũng khá là mỏng manh và yếu ớt. Còn nếu như hạnh phúc tự thân thì lúc đó cái rễ của mình nó vững chãi hơn á, thì em nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp hơn với cái thời thế hiện tại.
0: Cái điều em chia sẻ nó cũng là phù hợp với lại cái câu chuyện mà anh cũng trò chuyện với một cái bạn thân của anh, cũng là bác sĩ tâm lý. Thì khi mà anh hỏi làm như thế nào để có một cái hạnh phúc bền vững, thì bà ấy nói rằng là hạnh phúc tự thân. Tức là tự bản thân mình có thể cảm nhận được hạnh phúc từ những cái sự lựa chọn, những cái kết nối và tự tạo ra những cái giá trị hạnh phúc, mà ngay cả khi đứng một mình cũng feel được cái cảm giác đó. Nhưng mà nói là một chuyện, nhưng mà làm lại là một cái chuyện khác. Trong khi chúng ta là một cái cá thể sống trong một cái tập thể với rất nhiều những cái kết nối khác nhau, và cái câu chuyện nhu cầu về cái sự đồng hành là một cái nhu cầu thường thấy của tất cả chúng ta khi mà chúng ta là con người và có cảm xúc. Vậy thì cái hạnh phúc tự thân ở đây, chúng ta cần phải có một cái hành trình gọi là vun đắp, xây dựng và kiên cố nó như thế nào? Nó là một cái câu hỏi lớn của tất cả chúng ta ở đây.
1: Dạ, và thực ra thì hạnh phúc tự thân nó không có đóng kín cánh cửa cho tất cả những sự lựa chọn. Hạnh phúc tự thân không phải là tôi có thể sống hạnh phúc mà không cần ai, mà em nghĩ hạnh phúc tự thân đó là tôi sống hạnh phúc trân trọng những mối quan hệ, những cái kết nối mà mình đang có. Khi mà mình có thì mình sẽ duy trì kết nối tương tác với họ như thế nào, mình sẽ có nhiều định dạng hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như là em luôn cảm thấy tự hào khi mà gia đình sẽ là một trong những cái nguồn hạnh phúc mà em thấy là mình luôn có, luôn có chỗ dựa về mặt tinh thần, luôn có cái người đồng hành, luôn có người lắng nghe. Một cái trục cũng rất mạnh mẽ khác đó là bạn bè. Em sẽ có những người bạn mà luôn luôn thấu hiểu, lắng nghe và tạo động lực cho mình trong cái quá trình cố gắng. Và một cái trụ cột khác nữa của em đó là công việc á, thì em sẽ luôn tìm thấy được hạnh phúc trong công việc mỗi ngày của mình. Thì em nghĩ là cái bộ ba này nó cũng tạo ra một cái nền tảng hạnh phúc bên cạnh một cái góc độ hạnh phúc cá nhân, đó là sở thích riêng, con người riêng và cái khoảng thời gian riêng dành cho chính mình đó. Thì đây là bốn cái góc độ hạnh phúc hiện tại mà em nghĩ là nếu sau này có may mắn tìm thấy một cái vòng tròn ở giữa bốn cái trụ cột này, đó là hạnh phúc của một gia đình nhỏ hay không đó, thì hiện nay nó cũng đang tạo ra một cái mảnh đất vững chãi tạo nên cái sự hạnh phúc mỗi ngày của em.
0: Nó cũng không tự thân lắm ha, nó cũng cần ba cái chân,
1: ba cái chân còn lại thì mới chắc chắn. Hồi trước thì em nghĩ là nó sẽ là 50-50 cuộc sống của mình và các mối quan hệ xung quanh, nhưng mà sau này thì em thấy là các mối quan hệ thì nó cũng sẽ cần được phân loại thành những cái chân nhỏ hơn để nó tạo ra một cái trụ vững chãi hơn. Và khi mà có những cái cột trụ này á, thì mình cũng sẽ chủ động kiến tạo cho mình những cái hoạt động để tìm thấy được cái niềm hạnh phúc của mình. Dạ, nhưng mà cái gốc á, cái bức tường để tất cả những cái chân còn lại dựa vào vẫn là một cái cuộc sống mình cảm thấy là đang kiến tạo nên hạnh phúc mỗi ngày dành cho mình.
0: Anh nhớ có một cái câu thoại trong cái bộ phim Emily in Paris.
1: Dạ.
0: Bạn đó có chia sẻ với cái người yêu của bạn đó một cái câu như này. Không có anh, em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng khi có anh, em cảm thấy cái hạnh phúc đó được cộng thêm. Đại loại là như vậy. Có nghĩa là một mình đơn độc với cuộc sống thì bạn ấy cũng cảm nhận enjoy rất là bình thường. Nhưng mà đâu đó có một cái tình yêu cộng vào thì nó sẽ thêm một cái màu sắc và cái gia vị nào đó mà thôi. Thì em nghĩ nó có phải là một cái hạnh phúc tự thân mà một cái cô gái trẻ trong cái bộ phim này có được không? Nó giống như là một cái trạng thái, ví dụ khi mà anh chia sẻ về những cái hành trình solo trip của mình á, có nghĩa là bản thân mình luôn có nhu cầu là đi du lịch phải có bạn bè đồng hành để có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc, những cái niềm vui trong cái chuyến hành trình đó. Nhưng mà có những cái cá thể họ vẫn tìm thấy được niềm vui từ những chuyến solo trip của mình. Ví dụ như anh có một hành trình tuổi trẻ luôn tận hưởng được cái sự vui vẻ khi mà anh đi du lịch một mình. Thì đó cũng là một cái câu chuyện chúng ta tự kiến tạo cái sự hạnh phúc, niềm vui mà ở trong một cái thế cực kỳ chủ động.
1: Thực ra thì có sự xuất hiện của đối phương hay không có sự xuất hiện của đối phương á, em nghĩ nó sẽ là những cái hoạt động và những hình thái hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như là đi xem bộ phim đó một mình nó cũng là một cái hình dạng hạnh phúc khác, nhưng mà đi xem bộ phim đó với một người khác, đặc biệt là hai người có mối quan hệ lãng mạn rồi cùng chia sẻ về bộ phim, cùng chia sẻ cảm xúc của mình về bộ phim thì nó vẫn vui. Rồi cũng có một cái trạng thức hạnh phúc khác, đó là họ vẫn đi xem phim một mình nhưng mà họ sẽ viết bài hoặc là chia sẻ cái niềm hạnh phúc khi xem bộ phim với những người fan hâm mộ, những độc giả hoặc là những cái khán giả của mình, thì nó cũng là một dạng hạnh phúc. Em thấy là hình thái hạnh phúc trong từng trường hợp nó rất là khác nhau. Tại vì mình đang định nghĩa một mình tức là chỉ có một người, giống như là khác nhau về hệ quy chiếu thôi. Chứ em thấy là khi mà hình thái hạnh phúc khác nhau thì mình không thể so sánh là hạnh phúc A, hạnh phúc B hay hạnh phúc C sẽ là hạnh phúc cao hơn về mặt cường độ hay là tần suất được. Nhưng mà mỗi cái hình thái thì nó đều là một cái hình dạng hạnh phúc. Và em nghĩ là không thể nào so sánh là có người yêu đi xem phim thì sẽ hạnh phúc hơn là cái người một mình đi tận hưởng bộ phim vào dịp cuối tuần được.
0: Thú thật là cái hành trình trước đây anh cũng xây dựng cái hệ giá trị là hạnh phúc tự thân. Và anh đào sâu tìm hiểu thì anh mới thấy được một cái điều cũng rất là đáng để mình có thể suy ngẫm. Đó chính là cái câu chuyện từng bước xây dựng cái hạnh phúc tự thân á, nó là một cái hành trình thiết lập và cảm nhận những cái thói quen. Tức là mình quen từ từ và hãy lọc bớt, hãy quản trị những cái nhu cầu cộng thêm. Nó giống như là một cái câu chuyện, ví dụ như em hình dung rằng là em rất là khó để có thể đi du lịch một mình. Nhưng mà em cứ từ từ làm quen nó. Và đừng có đẩy quá nhiều những cái nhu cầu hoặc là làm quen với những cái nhu cầu mới, thì tự nhiên trong cái hành trình dài, khi mà em đi làm quen dần dần, em mới phát hiện ra à cái này cái kia cái nọ, thì ngay lập tức chúng ta sẽ bắt đầu có một cái hành trình mà gọi là không có áp lực trong cái câu chuyện một mình mà vẫn tự tạo ra hạnh phúc. Anh đọc cái nghiên cứu đó anh cũng cảm thấy khá là bất ngờ, tại vì thật ra nhu cầu của con người cơ bản sinh ra là cần có người đồng hành.
1: Dạ.
0: Và cái câu chuyện mà hạnh phúc tự thân nó phải đến từ cái việc là bạn phải vận dụng một cái kỹ năng kèm theo, đó chính là cái kỹ năng chúng ta thiết lập một cái thói quen mới, làm quen dần với một cái hành trình mới. Và cái hành trình đó các bạn cứ cảm nhận từng nhịp, từng bước một, thì từ từ nó quen. Giống như câu chuyện mình độc thân riết từ nhỏ lớn mình quen á.
1: rồi khi mà mình có một mối quan hệ thì mình sẽ phải thiết lập thói quen mới để cả hai có thói quen đồng hành cùng với nhau. Rồi lỡ như mà người ta chỉ đồng hành một quãng đời mà người ta không có đồng hành tiếp được thì mình cũng sẽ thiết lập thói quen mới thôi. Em thấy là cái sự chủ động á, nó phải là chủ động về mặt tâm thế trước. Tức là trong trường hợp nào thì mình cũng hoàn toàn đón nhận, tận hưởng và cảm thấy được hạnh phúc ở trên cái chặng đường đó cơ. Còn thực ra thì hạnh phúc tự thân hay là hạnh phúc có kết hợp với ai đó khác á, thì nó cũng quay về với một câu hỏi rất lớn, đó là mình có đang cảm thấy hạnh phúc trong cái giây phút đó, trong cái tình trạng đó và trong cái kết nối đó hay không.
0: Anh kể một cái câu chuyện cá nhân khi nói liên quan đến hạnh phúc tự thân. Cái khoảng thời gian trước đây á, anh đã xây dựng được, nhưng mà như anh nói với em á, anh bị vi phạm trong cái hệ giá trị mà lúc nãy anh mới nói, đó chính là quản trị cái nhu cầu cộng thêm. Thì một cái hành trình tiếp theo, tự nhiên anh làm quen, anh bắt đầu mở cửa và anh bắt đầu cảm thấy vui khi mà gặp gỡ hơn. Cái tiếng nó quen dần, cái anh mất đi cái khả năng hạnh phúc tự thân. Và cho đến tận bây giờ là anh không tự chủ trong cái câu chuyện hạnh phúc một mình, mà anh bắt buộc phải có một cái người đồng hành bên cạnh. Là bởi vì anh đã cộng thêm một cái nhu cầu mà bản thân mình đã gọi là làm quen trước đó.
1: Vậy là người ta hay nói ngắn gọn là anh đã thay đổi rồi. Anh không còn là anh của trước đây nữa. Nhưng mà em thấy là thay đổi là một cái quá trình tất yếu trong cuộc sống á. Nên nhiều lúc khi mà nhìn lại cái hành trình của mình á, mình sẽ khá là bất ngờ vì nó diễn ra chậm chậm mỗi ngày và nó được tác động bởi rất nhiều những cái hệ giá trị khác nhau. Cho nên nhiều lúc mình nghĩ là ôi, một năm đã trôi qua và tôi thấy tôi chẳng có thay đổi gì cả, thì em nghĩ đó là một góc nhìn khá là hời hợt về trải nghiệm và hành trình của mỗi cá nhân. Mỗi một cái khoảng thời gian trôi qua, mỗi một cái sự kiện nó diễn ra trong đời sống, nó đều có một tác động ít hay nhiều, to hay nhỏ đến nhân sinh quan, đến suy nghĩ, đến hành vi của mình. Nhưng mà tại vì nó nhỏ xíu so với một cái khoảng thời gian là 365 ngày trong năm, cho nên mình không nhận ra. Nhưng mà nếu có những cái cột mốc nhất định và nhìn lại về cái cách tư duy, cách phản ứng của mình á, thì mình sẽ thấy là ồ, hóa ra là mình cũng đã thay đổi và mình cũng đã trải qua một cái quãng đường rồi.
0: Anh gắn với một cái nhu cầu thời đại và một cái câu chuyện thời đại, đó chính là biến động. Anh điều chỉnh cái giá trị hạnh phúc bền vững là hạnh phúc tự thân vào cái yếu tố biến động, nhu cầu để có thể gọi là hòa nhập với cái sự biến động, đó chính là linh hoạt. Thì anh gắn luôn cái hạnh phúc bền vững, hạnh phúc tự thân và cái chữ linh hoạt, anh mới xây dựng ra một cái tầm nhìn, một cái giá trị khác cho cái câu chuyện hạnh phúc bền vững, đó chính là chúng ta sẽ gọi là trong môi trường nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù một mình, tập thể, hoặc là trong những cái môi trường mà vốn dĩ nó khắc nghiệt nhất, thì cá nhân mình cũng biết cách xoay sở, điều chỉnh, điều tiết để thấy được sự hạnh phúc. Anh nghĩ đó chắc là một cái sự chủ động hạnh phúc trong một cái thế giới nhiều biến động ấy chứ, đúng không?
1: Nhưng thực ra khi mà nghe anh Thanh chia sẻ vậy, em tin là không chỉ riêng em mà một vài anh chị em thính giả cũng đang mường tượng lại những lần mà mình cảm thấy không hạnh phúc nữa, hoặc là bị bớt hạnh phúc đi nếu như cái kế hoạch, cái kỳ vọng, cái mong muốn, một cái lời hẹn hoặc một cái sự thay đổi nào đó nó diễn ra đối với cái hình dung của mình về hạnh phúc. Em nói ví dụ những người mà đã quen đi một mình, tự dưng chuyến đi đó xuất hiện thêm người thứ hai, cái tự dưng
0: khó chịu
1: liền và cảm thấy nó không còn vui vẻ hạnh phúc như mình nghĩ nữa. Và ngược lại, có những người đã kỳ vọng chuyến đi đó sẽ được đi với gia đình, được đi với bạn bè hay là đi với ai đó, nhưng mà đối phương vì một cái sự cố, tình huống bất khả kháng nào đó không tham gia được cùng với mình và mình chỉ còn đi một mình thôi. Thì trong cái khoảnh khắc đó, em nghĩ là mình thực sự phải chuẩn bị cái tâm thế như là một cái dằn giảm sốc cho mình trong những trường hợp như vậy. Vì trong những cái biến số xảy ra, tâm lý của mình rất dễ bị tác động và cảm xúc của mình rất dễ bị xao động. Và lúc đó mình không còn chủ động tìm thấy hạnh phúc được nữa, mà mình chỉ thấy là mình là nạn nhân bị động và rất dễ bị tổn thương bởi một cái sự thay đổi, bởi một cái sự cố của người khác mà mình đang phải chịu đựng tình huống đó thôi.
0: Nên thành ra thì cái hệ quy chiếu của anh nó đang có những cái sự thay đổi. Trước đây anh xây dựng chủ động trong hạnh phúc là hạnh phúc tự thân, hạnh phúc bền vững.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ anh xoay chuyển góc nhìn, đó chính là cái câu chuyện chúng ta hạnh phúc trong sự linh hoạt. Trong cái môi trường, trong cái kết nối nào, trong cái câu chuyện nào, mình cũng có thể linh hoạt điều chỉnh cảm xúc để tìm thấy niềm vui trong đó. Thì anh nghĩ nó chắc cũng là một cái câu chuyện gọi là tư duy chủ động trong một cái thế giới biến động phù hợp, để tìm kiếm một cái sự chủ động về giá trị hạnh phúc, đúng không ta?
1: Dạ, vậy thì có cái gì nó sẽ không thay đổi không? Hay là trong thế giới biến động này
0: mình phải
1: chấp nhận tất cả mọi thứ đều thay đổi?
0: Đó là biến động thì nó lật đi lật tới, lật xuôi lật ngược. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện hạnh phúc là cái câu chuyện cảm xúc rất khó nói. Mình chỉ đưa ra một cái góc nhìn từ trải nghiệm và từ những cái nghiên cứu mang tính cá nhân thôi. Còn cái sự lựa chọn của quý vị thính giả vẫn là điều quan trọng. Tại vì yếu tố phù hợp với từng câu chuyện cá nhân nó cũng là một cái vấn đề mà mình cần phải suy xét. Thôi, tạm gác qua cái nội dung khó này đi. Chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát để chúng ta chuyển qua một cái nội dung thực tế hơn. Đó chính là chủ động trong công việc và chủ động trong cuộc sống nó sẽ như thế nào. Ngay sau khi mà chúng ta lắng nghe một bài hát tiếp theo, đây cũng là một cái sự chủ động đây. Xóa tên em đi qua phải trình bày của Pháo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng bà, chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh. Bây giờ thì trước khi tiếp tục câu chuyện tư duy chủ động trong nhịp sống nhiều biến động, chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông ở Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 379+950 chiều Bắc Nam có xe con gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về sự chủ động trong công việc và cuộc sống. Ngoài cái câu chuyện chúng ta chủ động liên tục gọi là cập nhật, update những cái kiến thức mới, xây dựng nền tảng để mình có thể vững vàng về mặt tư duy trong một hành trình sống giữa một cái thế giới với rất nhiều những cái sự biến động liên quan đến lay off, thay đổi công việc có những cái sự thay thế mà mình không kiểm soát được, hoặc là cái nhu cầu đang mới hơn, hiện đại hơn là mình thích ứng không kịp á. Thì với cá nhân em, cái sự chủ động được xây dựng với cái hệ giá trị công việc và cuộc sống thì nó đang diễn ra như thế nào?
8: Đối với công việc và cuộc sống thì em đang gắn kèm nó với lại sự chủ động về tổ chức tài chính cá nhân. Em nhắc về cụm từ này khá nhiều bởi vì đối với một cái người trẻ như em từng trải qua thì nó đã trải qua 3 giai đoạn. Như em có liệt kê, giai đoạn 1 là giai đoạn cố gắng xoay sở để mà có thể trang trải được cho đời sống của mình. Giai đoạn số 2 là giai đoạn trang trải cuộc sống một cách vừa đủ thôi. Nó đến giai đoạn số 3 là cái giai đoạn mà mình có dư dả hơn một chút xíu và mình bắt đầu phát sinh những cái nhu cầu nó không có nhằm mục đích nuôi sống hay là trang trải đời sống mà nó nhằm mục đích ví dụ như là quần áo, là mỹ phẩm, là chăm sóc hay là những cái hoạt động vui chơi giải trí, những cái hoạt động gặp gỡ bạn bè, gắn kết và xây dựng chẳng hạn. Thì đó là giai đoạn mà hoàn toàn mình cần phải có sự cân nhắc về mặt chi tiêu, bắt đầu phân loại các cái khoản chi và lên

0: kế hoạch tài chính một cách sơ bộ. Và đến với giai đoạn thứ tư, em không biết là mọi người có trải qua giai đoạn này không, nhưng mà đó là giai đoạn mà mình phải chấn chỉnh bản thân khi mà mình bắt đầu có những cái khoản bị lậm chi, hoặc là có những cái giai đoạn là chi tiêu mất kiểm soát và không có một cái kế hoạch tài chính cụ thể, đặc biệt là kế hoạch tiết kiệm cho những cái dự án hoặc là những cái mục tiêu lâu dài hơn. Và nó phải tịnh tiến đến cái giai đoạn số 5 là giai đoạn như hiện tại, em bắt đầu quy hoạch tài chính cá nhân của mình ra thành nhiều khoản khác nhau và cố gắng duy trì cái sự nhất quán để mà mình vẫn đảm bảo được là cho dù tháng này nó có phát sinh chi phí hay là nó có xảy ra sự cố gì thì những cái khoản quy hoạch của mình, đặc biệt là một vài cái khoản tiết kiệm nho nhỏ của mình, nó vẫn sẽ được có kế hoạch cụ thể. Thay vì hồi trước đó, mỗi lần mà xảy ra cái phát sinh chi phí nào là những cái khoản tiết kiệm nó sẽ dùng để vá ngay vào những cái chỗ trống đó, nó sẽ không có những khoản dự phòng hoặc là không có những cái kế hoạch nhất định để mà mình luôn có những cái khoản chủ động cho sự cố diễn ra trong cuộc sống. Thì em đang ở cái mức độ số 5, đó là mức độ mà mình bắt đầu phân chia tài chính được tốt hơn, bắt đầu suy nghĩ tới cái giai đoạn đầu tư và mình sẽ luôn có một cái kế hoạch, một cái phương án dự phòng cho đời sống, cho công việc của mình khi mà biết đâu có một cái sự cố nào đó bất khả kháng xảy ra. Như em có liệt kê là ví dụ mình mất việc, hay là mình xảy ra tai nạn, hay là có một cái sự cố về mặt sức khỏe chẳng hạn. Thực ra thì khi đến với giai đoạn số 5 này á, nó không phải là cái giai đoạn mà ít có những cái khoản để chi hơn so với trước đây á anh Thành, nhưng mà nó sẽ là có những khoản chi có mục đích hơn. Ví dụ hồi trước đây thì em không có một cái quỹ, gọi quỹ thì nghe to tát quá, nhưng em không có một cái khoản tiền phục vụ cho việc thăm khám chăm sóc sức khỏe. Hồi trước em nghĩ là bệnh thì đi mua thuốc, bệnh thì đi khám bệnh thôi. Và những cái giai đoạn nào mà em bệnh liên tục, ví dụ như mùa mưa tới, hoặc là thay đổi thời tiết, cảm sốt, hay là có những cái triệu chứng nào đó, là em sẽ hay gọi cái giai đoạn đó là xui xẻo. Và mình phải cố gắng sinh tồn gồng gánh qua giai đoạn đó. Nhưng mà bây giờ thì em chủ động hơn, em có một cái khoản nhất định để dành cho chăm sóc sức khỏe chủ động. Ví dụ em sẽ lên lịch để đi khám sức khỏe định kỳ nè, rồi chủ động hơn trong cái việc dự phòng cho những giai đoạn thời tiết nhất định, thì mình sẽ dự phòng cho những cái vấn đề sức khỏe đó, rồi mình sẽ ưu tiên chăm sóc nó hơn so với hồi trước. Hồi sau khi mà em trải qua một cái vụ tai nạn thay đổi mình đó, thì em cũng hiểu là không phải lúc nào mình cũng sẽ thực hiện được hết tất cả mọi cái cột mốc của mình trong năm. Và đối với những cái sự cố bất khả kháng thì lúc đó cái quỹ dự phòng, cái khoản tiền dự phòng của mình, nó sẽ là một cái sự hỗ trợ rất là lớn về mặt tinh thần cho mình khi mà có bất kỳ những cái biến động nào xảy ra. Rồi mình cũng nghĩ tới việc đầu tư, để từ cái quỹ tích lũy nằm yên của mình thì nó làm sao để nó cũng sẽ phải phát triển, hoặc là nó cũng phải phục vụ cho tương lai, là mình cũng sẽ có những cái cột mốc nhất định thay đổi về mặt tài chính, hoặc là mình có một cái quỹ tích lũy lớn hơn so với cái khoản tích lũy mà nó nhỏ bé dần theo cái trượt giá hay là lạm phát hàng năm chẳng hạn. Thì em thấy là khi mà em bắt đầu quy hoạch cuộc sống mình cho những cái khoản nho nhỏ và quy hoạch về mặt tài chính á, thì cả cuộc sống lẫn cái suy nghĩ của em về mặt công việc nó cũng sẽ thay đổi. Hồi trước thì mình chỉ nghĩ tới những cái deadline ngắn hạn, mình sẽ nhận lương theo tháng, mình suy nghĩ tới khoản thưởng hàng năm. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu quy hoạch tài chính thì em thấy là mình nhìn nhận công việc của mình đa chiều hơn. Công việc này nó có tạo ra cơ hội để mà mình có thể phát triển năng lực bản thân. Và hồi trước thì em nghĩ là mình được tăng lương, được thăng chức, nó là cái cột mốc phát triển. Nhưng mà thực ra cái chi phí cơ hội á, khi mà mình tiếp tục ở lại một đơn vị, một tổ chức này, nó có phải là cái quá trình phát triển bền bỉ lâu dài không, hay là mình nên thay đổi môi trường làm việc? Rồi kể cả việc là bây giờ mình sẽ không có đánh mạnh vào cái giai đoạn này là giai đoạn thăng chức, nhưng mình sẽ dành khoảng thời gian này để phát triển năng lực cá nhân, mình đi học thêm, mình tu nghiệp thêm, hay là mình bổ sung thêm bằng cấp, thì nó cũng là một cái khoản đầu tư hỗ trợ để giúp cho cái vị trí công việc lẫn cơ hội công việc của mình nó mở rộng hơn trong cái thời gian sắp tới chẳng hạn. Thì khi mà mình bắt đầu được mở rộng góc nhìn á, thì em thấy là cái quy hoạch của bản thân em về công việc và cuộc sống á, nó trở nên chủ động hơn. điều đó nó không có đồng nghĩa với việc là em ổn định hơn nha. Bây giờ em lại ở trong một cái tâm thế nhẹ nhàng hơn đối với bất kỳ một cái sự thay đổi lớn nào diễn ra trong cuộc sống của mình. Và cái sự ổn định này nó là ổn định về mặt tâm thế, để khi mà có một cái cơ hội mang tới một cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống thì em hoàn toàn có đủ năng lực để mà phù hợp và đón nhận cái cơ hội đó đến với mình.
1: Còn đối với anh, cái bản quy hoạch cuộc sống để có thể chủ động cho cái công việc và cuộc sống đó, nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên quan trọng nhất. Những cái giá trị mà anh ưu tiên nó được xếp vào vị trí đầu đó, là những cái giá trị mà anh không kiểm soát được. Giá trị đầu tiên đó chính là sức khỏe. Anh luôn có những cái sự bị động trong sức khỏe thì anh phải tìm cách để chủ động. Ví dụ cái câu chuyện sức khỏe là một cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào xoay sở được. Chúng ta không có control được nó. Ví dụ anh sẽ điều tiết lại cái lối sống nó tốt hơn. Anh có rất nhiều những cái gói bảo hiểm để có thể dự trù những cái trường hợp xấu nhất về mặt sức khỏe xảy ra. Mình vẫn có một cái khoản để cover nó. Cái giá trị thứ hai đó chính là những cái sự thay đổi của xã hội mà bản thân mình không kiểm soát được. Thì bắt đầu anh sẽ thiết lập thêm cái sự chủ động bằng việc là anh sẽ đưa ra một cái kế hoạch. Mỗi ngày anh sẽ update, anh sẽ upgrade cái tỷ lệ về mặt kiến thức tư duy mới là bao nhiêu phần trăm, để thiết lập nên cái giá trị đó chính là thích nghi cho cái sự biến động của xã hội. Cái điều tiếp theo đó chính là cái câu chuyện về gọi là cái chất lượng công việc hiện tại. Anh nghĩ là cái câu chuyện mà chúng ta tập trung vào cái chất lượng công việc hiện tại nó cũng là một cái tư duy mà chúng ta cần phải bám vào. Tại vì cái tính hiệu quả của công việc hiện tại nó sẽ là một cái nền xây dựng cái uy tín về mặt thương hiệu, uy tín về mặt gọi là duy trì cái sự phát triển công việc về sau. Anh sẽ xếp ở vị trí thứ ba. Vị trí thứ tư thì mới bắt đầu nó là cái câu chuyện gọi là quản lý về mặt chi tiêu này nọ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rồi xong thứ năm á, anh mới bắt đầu có những cái sự chủ động để có thể tạo ra những cái nguồn tài chính mà nó ở thế bị động. Có nghĩa là anh sẽ tìm những cái cơ hội đầu tư an toàn mà đạt đến ngưỡng 90-100%. Để mình có thể gọi là làm cho cái quỹ tài chính của mình á, mặc dù mình không làm nhưng mà nó cũng có thể có một cái dòng tiền nó đang chạy. Thì năm cái giá trị đó anh đang thiết lập để tạo nên một cái gọi là cái sự chủ động trong cái bức tranh cuộc sống và công việc. Anh không biết là bản thân mình có nên bổ sung thêm gì hay không, có nên bổ sung về cái câu chuyện đầu tư mối quan hệ để có thể chủ động khi mà bản thân mình có một vài những cái sự rời đi của một vài người. Mình có một cái nơi nào đó để mình có thể tìm đến nhờ sự giúp đỡ vân vân vân. Nhưng mà quả thật với em là cái sự chủ động trong cái mối quan hệ giao tiếp với những cái, tức là mở rộng vòng tròn kết nối, kết giao để mà có thể phát triển công việc thì anh rất là yếu và kém.
0: Em tự nhiên nghe đến đây em cũng phải suy nghĩ lại á. Hồi trước một trong những cái cuốn sách mà em không thích đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình. Có lẽ là bởi vì em tiếp nhận cái cuốn sách đó lúc mà em cũng còn khá là trẻ tuổi và em thuộc tuýp người hướng nội á, nên đối với những cái bài học, những cái đúc kết trong cuốn sách đó, nó làm cho em cảm thấy hồi đó em thấy đó là hành động đi ngược lại với hệ giá trị của cá nhân và nó hơi giả tạo với cái con người thật của mình. Nhưng mà lớn lên thì em hiểu là khi mà mình từ chối những cái cơ hội để tạo ra sự kết nối á, thì nó cũng là một trong những cái thiếu sót của mình khi mà mình không có nền tảng về mặt năng lực, có một cái mạng lưới kết nối để mà mình hỗ trợ cho công việc, hỗ trợ cho đời sống và hỗ trợ cho bất kỳ cái biến động nào xảy ra. Nó giống như là một cái tấm lưới mềm ở đó, khi mình sẽ cần vận dụng nó. Rồi sau này khi mà lớn hơn một chút, tiếp cận với nhiều anh chị em học viên hơn, đa dạng ngành nghề hơn, em cũng có đặt câu hỏi này anh Thanh, đó là liệu có phải là bởi vì mình, em bản thân em đang sống trong một cái lĩnh vực ngành nghề đó là marketing, truyền thông, rồi các chương trình chẳng hạn, thì nó sẽ cần điều đó hơn là một vài công việc khác không? Ví dụ như là có rất nhiều anh chị là bác sĩ nè, rồi là kiến trúc sư nè, rồi làm lĩnh vực về công nghệ thông tin IT chẳng hạn, thì em cũng có đặt câu hỏi cho họ, đó là vậy họ có chỉ cần trau dồi năng lực chuyên môn của họ không,
1: hay là cần đầu tư mối quan hệ?
0: Dạ đúng. Và câu trả lời của họ là thực ra thì với sự phát triển của thế giới hiện nay và cách vận hành của thế giới hiện đại á, thì mối quan hệ, cái social life đó là một trong những cái điều kiện đủ chứ không cần là điều kiện cần giống như hồi xưa. Và mình bắt buộc phải có điều đó dù là mình đang làm công việc nào. Hồi xưa thì mình nghĩ là thôi không cần, tôi chỉ cần xuất sắc tuyệt vời trong lĩnh vực của tôi thì thế giới sẽ cần tôi. Nhưng mà bây giờ đó là mình sẽ phải kết nối mình với thế giới trước, rồi sau đó thế giới mới cần đến năng lực của mình. Còn nếu như mà mình không có tạo ra được cái sự kết nối đó thì sẽ rất khó để thế giới tìm thấy được năng lực hay là nhìn thấy được năng lực của mình.
1: Quả thật là anh không phủ nhận cái câu chuyện gọi là mình thấy được sự chủ động từ cái circle friend của mình, tức là cái vòng tròn bạn bè của mình. Nó bắt đầu rộng ra thì cái cơ hội thôi đó nó cũng rất là nhiều. Ví dụ mình mất cái cơ hội này thì cơ hội khác nó cũng sẽ tìm đến. Nên thành ra thì cái câu chuyện mà anh xếp vị trí thứ 5 là cái đầu tư mối quan hệ là cái vị trí thấp nhất, là bởi vì anh, nó cũng một phần là do cái feeling cá nhân là anh không thoải mái lắm cho cái câu chuyện mở rộng mối quan hệ. Tại vì anh có một cái suy nghĩ rất là kỳ lạ, đó chính là khi mà bạn càng mở rộng mối quan hệ có nghĩa là cái mức độ bận tâm của bạn nó sẽ càng nhân rộng ra. Và cái sự bận tâm của bạn theo đó, cái năng lượng và cái sự phân tâm của bạn nó sẽ cũng nhân rộng ra luôn. Nên thành ra thì anh sẽ lựa chọn một cái vùng nào đó mà anh sẽ tập trung, và anh ít có khi nào mở rộng lắm. Nhưng mà chắc là với rất nhiều những sự biến động của cuộc sống thì cái câu chuyện mà mở rộng cái vòng tròn bạn bè cũng là điều cần thiết mà, đúng không?
0: Thực ra thì người ta hay cãi nhau về cái chuyện đó là độ rộng và độ sâu của việc duy trì các mối quan hệ. Và đúng là có những người mà họ có thế mạnh về năng lực xây dựng mối quan hệ và duy trì mối quan hệ, tạo ra sự kết nối, thì họ sẽ có một cái vùng phủ vừa rộng vừa sâu, đúng không ạ? Họ không có lựa chọn một trong hai. Còn chúng ta thì mình phải chấp nhận là cái năng lực ngoại giao, kết nối và duy trì chăm sóc các mối quan hệ của mình nó đang thấp hơn, cho nên là mình đang không phủ về độ rộng mà mình đang tập trung vào cái vùng mà mình có khả năng kết nối và duy trì, thì em hoàn toàn đồng ý á. Nhưng cái năng lực đó nếu như càng ngày càng phát triển để nó quen hơn, mình làm tốt hơn, thì em nghĩ là bất kỳ một cái kỹ năng nào á, nó nếu như mà nó được tập trung để phát triển và xây dựng thì nó cũng sẽ tốt hơn trước đây.
1: Anh nhận diện ra cái sự quan trọng của mở rộng mối quan hệ từ những cái problem, những cái vấn đề mà anh gặp gần đây. Khi mà anh có một vài những cái sự cố thì khi mà anh cầm cái điện thoại lên nhờ sự hỗ trợ thì nó rất là ít. Rất là ít. Nhưng mà trong cuộc sống á, anh hiểu được một cái câu chuyện, và nó cũng là một cái hành trình mà anh tìm hiểu về cái thế giới về mặt tâm lý á, là tất cả chúng ta đều cần có những cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Và chúng ta không thể nào vượt qua một vài các biến cố trong một cái trạng thái độc một mình. Thì anh mới nhận diện ra là cái câu chuyện anh có rất ít cái vòng tròn bạn bè để có thể kêu gọi cái sự giúp đỡ. Thì đó là cái điều mà anh cảm thấy rất là cần có những cái sự thay đổi về mặt tư duy để mà chúng ta có thể chủ động trong những cái tình huống xấu nhất. Có biến cố là alo, mẹ ở đâu đó, mẹ có thể đến giúp tao được hay không? Anh thấy nó cũng cực kỳ hợp lý. Tại vì anh hiểu được cái tư duy này trong cái quá trình anh đi tìm hiểu về cái câu chuyện là những cái người mà bị trầm cảm và mắc kẹt về mặt tâm lý. Thường thì họ làm như thế nào để vượt qua? Thì cái xác suất họ vượt qua nó phải bắt buộc, nó phải trông cậy vào cái mối quan hệ xung quanh. Họ không thể nào một mình được. Nên anh nghĩ trong những cái trường hợp bất trắc mà mình có vòng tròn bạn bè được mở rộng á, nó cũng là một cái điểm neo để mình có thể vượt qua một vài những cái biến cố trong cuộc sống. Đó là cái sự chủ động trong công việc và cuộc sống. Còn chủ động trong gia đình thì nó sẽ như thế nào? Chắc là cái vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận ở phần cuối ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Chili với ca khúc Em Đừng Khóc.

0: Thưa quý vị, đó chính là Em Đừng Khóc qua vai trình bày của Chilis. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn về cái sự chủ động cuối cùng trong cái hệ giá trị mà Thanh đang xây dựng bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta, sau khi mà chúng ta đã đến với cái sự chủ động khó nhất là chủ động hạnh phúc, chủ động trong công việc và cuộc sống cá nhân. Cuối cùng đó chính là chủ động trong gia đình. Cái sự chủ động trong gia đình lớn và gia đình nhỏ, tức là gia đình to và gia đình cá nhân, thì cá nhân Phong Linh thì cái việc chủ động đó nó được xây dựng từ những cái hệ giá trị nào?
1: Thực ra thì em nghĩ là em có một sự chủ động trong cái quá trình trưởng thành của bản thân, đó là chủ động bầu bạn, kết nối, trò chuyện với bố mẹ. Và gia đình em thì có một cái nguyên tắc bất thành văn. Nói là nguyên tắc thì thấy khủng khiếp quá, nhưng mà tụi em sẽ luôn duy trì sự kết nối để cập nhật tình hình các thành viên trong gia đình với nhau. Có lẽ bởi vì một trong những cái đặc điểm là bây giờ em gái em thì không sống ở Việt Nam, em thì cũng không sống ở quê, cho nên là ba đầu cầu lúc nào cũng sẽ phải cập nhật tình hình cuộc sống với nhau, thường xuyên chia sẻ cho nhau nghe về trải nghiệm mỗi ngày. Và nếu như mà thấy các nhóm chat của gia đình, các thành viên còn lại quá là yên ắng, thì em sẽ là cái người chủ động đặt câu hỏi, hỏi han, gọi điện thoại hoặc là nhắn nhủ để biết xem là tình hình của mọi người như thế nào, sức khỏe ra sao, thời tiết như thế nào, trong cuộc sống, trong công việc, trong các mối quan hệ xung quanh thì mọi người đang diễn ra như thế nào. Và em duy trì cái sự kết nối này là bởi vì xuất phát là từ đặc tính gia đình của em là ở xa nhau á, nên em muốn là mặc dù mình xa nhau về mặt vị trí địa lý, nhưng mà về mặt cuộc sống thì mình sẽ luôn gần gũi và thể hiện được sự đồng hành với nhau.
0: Tức là chủ động tạo ra cái sự kết nối.
1: Dạ.
0: Và tương tác.
1: Dạ vâng. Và em nghĩ là cho dù nó là tình cảm trong gia đình á, nhưng mà nếu như mà mình ít kết nối và hiếm khi tương tác với nhau á, thì mình rất khó để duy trì được cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm giữa những người thân trong gia đình với nhau. Dạ, hoặc là do em là tuýp người có ngôn ngữ tình yêu là phải bằng những cái sự hành động và sự hiện diện á, cho nên là em sẽ thích mang tới điều đó cho các thành viên trong gia đình của em. Dạ, và sẽ phải thường xuyên cập nhật. Ví dụ có một cái điều vui là trong gia đình lớn hơn, tức là đại gia đình của ông bà, cô chú, các anh chị em họ của tụi em á, thì mọi người vẫn duy trì sự ủng hộ và kết nối với nhau bằng cách là sẽ thường xuyên quan tâm các nền tảng mạng xã hội của các thành viên ở trong gia đình. Và nếu như mà một thành viên có đăng tải một cái gì đó thì tất cả mọi người sẽ vô thả tim, bình luận, tương tác, nhắn tin trong group gia đình để cổ vũ, hỗ trợ tinh thần trực tiếp bằng cái sự hiện diện của mình đối với nhau.
0: Đó chính là cái sự chủ động cho cái nhịp kết nối, tương tác với nhau, luôn tạo một cái cảm giác hiện diện trong những cái hoạt động của nhau.
1: Dạ, và chủ động chia sẻ cái hoạt động cập nhật tình hình của mình với những người xung quanh để tạo ra thói quen chủ động chia sẻ của mỗi thành viên. Và từ đó thì mình sẽ cập nhật tình hình của nhau một cách thoải mái hơn.
0: Anh có để ý và thấy có một cái khía cạnh cũng khá là thú vị trong cái sự chủ động trong cái bức tranh gia đình lớn. Đó chính là em có chủ động xử lý những cái nỗi buồn, những cái vết thương, những cái gọi là những cái khúc mắc đến từ những cái kết nối của các thành viên trong gia đình hay không?
1: À dạ có. Có lẽ là bởi vì em được sinh ra ở một cái vị trí cũng khá là nhạy cảm. Ba em là con trai trưởng trong một gia đình cũng khá là đông con. Ông bà nội em thì có đến tận 9 người con. Và bên cạnh đó thì có anh chị em của ông bà nội, tức là nhà của em là nhà từ đường á, cho nên là hồi bé em cũng phụ ông bà bố mẹ xây dựng gia phả, xây dựng những cái hoạt động kết nối trong gia đình, gia tộc. Nghe cái chữ đó nghe khủng khiếp ha, nhưng mà tại vì cái cấu trúc gia đình của tụi em là một đại gia đình á, cho nên là vốn dĩ em đã được trưởng thành ở trong cái môi trường giống vậy, cho nên là em có tự xây dựng cho mình là mình sẽ luôn là cái vị trí người chủ động đi gắn kết các thành viên và tạo ra một cái một cái hoạt động nhóm hiệu quả. Em gọi đùa với các em họ em là hoạt động nhóm, nhưng mà tụi em sẽ cập nhật tình hình cho nhau, xây dựng sự đồng hành với nhau trong cuộc sống, và kể cả là những cái mâu thuẫn, những cái giận hờn hay là có những cái tranh cãi diễn ra thì em cũng sẽ là cái người chủ động lắng nghe, nói chuyện với từng thành viên một để mà cố gắng xoa dịu và gắn kết các thành viên hơn. Dạ. Nhưng mà thực ra cái công việc đó nó cũng rất là áp lực đối với những thành viên thế hệ sau giống như tụi em. Bởi vì khi mà mình sống trưởng thành trong một đại gia đình á, thì nó rất là tinh tế và nhạy cảm trong sự thay đổi, biến chuyển cảm xúc của từng thành viên một.
0: Anh thấy có một vài những cái cá nhân đó, họ thiếu sự chủ động trong việc giải quyết những cái khúc mắc trong những cái vấn đề mà không có được như ý trong những cái mối quan hệ gia đình. Thì từ những cái sự thiếu chủ động đó, cái vấn đề nó ngày một lớn dần lên và nó tạo ra một cái vấn đề không thể nào giải quyết được khi mà nó được cộng dồn theo thời gian. Cái câu chuyện mà chúng ta chủ động để có thể giải quyết những cái nỗi buồn mà những cái người thân xung quanh mang lại, nó cũng là một cái giá trị nó rất là quan trọng trong bức tranh cuộc sống của tất cả chúng ta, đúng không?
1: Thực ra thì có một cái kinh nghiệm từ trải nghiệm của cá nhân em á, đó là mình sẽ vô tình hoặc là có những cái sự cố mà mình không mong muốn diễn ra để sức mẻ tình cảm hoặc là không có như ý trong các mối quan hệ của gia đình á, thì thường ai cũng có nhu cầu được giải bày, được sẻ chia. Nhưng mà càng lớn thì hình như là mọi người cũng có những cái sự e ngại nhất định, và ai cũng mang trong mình một cái tôi kỳ vọng rằng đối phương sẽ phải thấu hiểu nhiều hơn, đối phương sẽ phải biết điều hơn trong trường hợp này, đối phương sẽ phải cảm thông, hoặc là đối phương sẽ phải hiểu thấu được rõ ràng tính cách của mình trong cái trường hợp này. Nhưng mà thường nếu mình không chủ động nói ra thì có khi đối phương không có cùng nhận thức, không có cùng suy nghĩ, và có những việc đối với mình thì nó rất là tổn thương, nhưng mà đối với những thành viên khác trong gia đình thì nó cũng bình thường thôi, nó nhỏ thôi mà, tại sao lại chấp nhận như vậy. Thì em thấy là cũng cần, luôn luôn cần có chất xúc tác và chất kích dính. Ví dụ như là như em chẳng hạn, thì em nghĩ là mình đã rất là chủ động và cũng có nét tính cách phù hợp để trở thành chất xúc tác và chất kích dính này. Ví dụ như là chủ động tạo ra dịp kết nối, dịp gặp gỡ, chủ động khơi mào và chủ động xoa dịu khi mà cái cuộc trò chuyện chia sẻ nó diễn ra quá căng thẳng, hoặc là mình cũng sẽ chủ động nói rõ hơn, chia sẻ góc nhìn đa chiều hơn với từng thành viên một để gợi mở và tạo ra cái sự thúc đẩy để mà nếu như có mâu thuẫn hoặc là có cái điều gì đó mình hiểu nhầm nhau, mình chưa hiểu rõ ý nhau, thì nó cũng sẽ từ to hóa nhỏ, rồi từ nhỏ mình giải quyết nó cũng sẽ dễ hơn. Chứ nó cứ tích tụ thì vá lỗ hổng là điều không thể.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ gọi là nói về một cái bức tranh gia đình nhỏ hơn, đó chính là gia đình cá nhân. Anh vẫn hay bị một cái suy nghĩ như này, bọn anh là con trai á, vẫn hay có một cái định kiến như này: đàn ông nói tính hay vô tâm là thế. Thì cái sự vô tâm đó, nó có phải đến từ cái câu chuyện là bọn anh đã thiếu sự chủ động trong những cái kết nối thể hiện tình cảm nó sâu trong cái mối quan hệ yêu đương hay không? Với góc nhìn cá nhân của em là đứng về phía nữ, phía một cái người nhận tình yêu trong một cái mối quan hệ, thì em thấy cái định kiến này nó có phải đến từ cái điều đó không? Tức là đàn ông thiếu sự chủ động trong cái câu chuyện quan tâm, chăm sóc và thể hiện tình yêu.
1: Dạ.
0: Em có hay nghe thường xuyên câu này đúng không?
1: Em có nghe thường xuyên câu này. Em đang suy nghĩ lại thử xem là em có hay nói câu này không. Thực ra thì đa số phụ nữ sẽ hay có một cái kết luận, đó là vô tâm là bởi vì không có đặt tình cảm ở đấy. Và em nghĩ là không có một ai sinh ra bản năng là người thấu cảm, thấu hiểu và quan tâm cả. Nhưng mà nếu như mà tình cảm của mình đủ lớn, cái sự yêu thương của mình dành cho một người đủ lớn, thì mình sẽ có một cái động lực thúc đẩy là mình cần phải quan tâm tới đối phương. Thì cái đó là niềm tin, hệ giá trị của các chị em phụ nữ. Em không rõ là nó có đúng với cánh nam giới hay không, nhưng mà thường khi mà nghe anh nào đó nói là em biết mà đàn ông tụi anh vô tâm, thì cái câu đó khi mà được phiên dịch trong cái nhận thức của phụ nữ, đa phần tụi em chỉ nghe là tại vì anh không có đủ quan tâm em thôi. À là tại vì cái trường cái hợp này không nó không tâm. Đủ quan trọng để anh quan tâm thôi.
0: Thì không quan tâm có nghĩa là không chủ động không?
1: Không phải là không chủ động mà là không có tình cảm luôn á. Cái sự không chủ động của nam giới sẽ được tụi em hiểu và giải mã nó trở thành là không có tình cảm. Và khi mà họ đã không có tình cảm thì chắc chắn là họ không có động lực để chủ động. Họ không có động cơ để chủ động. Và từ đó họ không có hành động chủ động.
0: Rồi, dạ. Em cảm ơn em rất nhiều. Đúng thật là cái câu chuyện mà tất cả chúng ta đang nói ở đây, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập nên một cái tầm nhìn, một cái thế chủ động trong một cái sự biến động rất là lớn của cuộc sống. Anh nghĩ rằng là qua cái cuộc trò chuyện của anh và em trong buổi tối hôm nay thì đâu đó chúng ta cũng cảm thấy cần thiết cho cái câu chuyện chúng ta thiết lập một cái bản đồ chiến lược để mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nắm cái phần chủ động, để từ đó thì chúng ta sẽ luôn có những cái sự di chuyển trên cái hành trình đường đời của mình trong cái trạng thái gọi là vững vàng nhất.
1: Dạ, nhưng em thì chỉ muốn chốt lại đó là nửa cứng nửa mềm thôi. Cái sự chủ động của mình nó tạo ra cho mình một cái chỗ dựa và một cái sự phòng bị về mặt tâm lý vững chắc. Nhưng mình cũng nên cởi mở một nửa còn lại. Cái nửa mềm đó là giống như cái bài hát Let It Be diễn ra vậy đó. Khi mà mình có một cái tâm thế là việc gì đến thì nó phải đến thôi, thì nó cũng giảm bớt cho mình những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái sự tổn thương về mặt tâm lý, hoặc là cái sự

0: sự kháng cự nhất định để tạo ra cho mình một cái sự cứng nhắc mà nó không phù hợp với cái sự thay đổi và biến chuyển diễn ra nhanh chóng như hiện tại. Thì em nghĩ là chủ động ở đây nó cũng là một trong những cái sự thay đổi về mặt nhận thức để bất kỳ điều gì diễn ra trong cuộc sống của mình á, thì mình đều có thể đón nhận nó với một cái tâm thế cởi mở và mình luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra.
1: Có nghĩa là mình chủ động nhưng mình không để cái sự chủ động đó tạo một cái áp lực cho cái câu chuyện chúng ta cảm nhận cái sự hạnh phúc hiện tại.
0: Và mình cũng phải tìm ra được cái hạnh phúc đối với những cái biến cố, những thay đổi, những cái không như ý diễn ra trong cuộc sống
1: đồng
0: của mình.
1: Đúng ý nha, những người có một cái tầm nhìn rộng á, kèm theo đó là những cái nỗi lo. Tại vì em nhìn rộng có nghĩa là em nhìn rất là bao quát.
0: Dạ.
1: Và cái nó giống như là một cái hiện tượng tâm lý á, tức là cái tầm nhìn càng rộng nỗi sợ càng bao la. Thì cái câu chuyện sợ và cái câu chuyện không có feel được cái hạnh phúc hiện tại, nó là cái điều sẽ hiện diện nếu như mà chúng ta gọi là chủ động một cách nó thái quá và nó vượt qua cái gọi là cái sự cởi mở mà em vừa mới nói. Nên thành ra thì rất là cảm ơn Phong Linh đã chốt lại một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất là chuẩn. Đó chính là chúng ta vẫn có một cái tâm thế chủ động trong bước trên cuộc sống, nhưng đừng để cái sự chủ động nó là cái áp lực, một cái gánh nặng cho cái câu chuyện cảm nhận hạnh phúc hiện tại.
0: Dạ, cảm ơn anh Duy Thành rất nhiều vì buổi tối ấm áp ngày hôm nay và chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc, giữ gìn sức khỏe để chúng ta chào đón một tuần mới thật tràn đầy năng lượng nhé.
1: Ừ, và gửi tặng cho quý vị thính giả bài hát cuối cùng 50 năm về sau với phần trình bày của Chu Thúy Quỳnh và Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào giờ tốt lên đèn lần sau ạ.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm Chủ nhật lại về, khi thành phố bắt đầu chậm lại sau một tuần tất bật, khi những con đường đã thưa dần tiếng xe, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dành cho nhau một khoảng lặng để nhìn lại những ngày đã qua và nhớ về những điều rất đẹp trong cuộc đời của mình. Mạnh Khang rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Cả nhà mình cũng đừng quên đặt hẹn cùng với chương trình bằng cách gọi về số hotline quen thuộc 028 39 91 91 hoặc tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 quý vị nhé. Thưa quý vị, có một khoảng thời gian trong cuộc đời mà dù đi qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhắc đến chúng ta vẫn bất giác mỉm cười. Đó chính là thời thanh xuân. Là những ngày chúng ta có rất nhiều ước mơ nhưng chưa biết cuộc đời rồi sẽ đưa mình về đâu. Là những người bạn cùng đi qua với nhau những con đường quen thuộc, là một mối tình có thể đã trở thành chuyện của ngày hôm qua, nhưng chỉ cần một bài hát vang lên thì ký ức lại trở về như chưa từng xa cách. Thanh xuân có thể đã đi qua, nhưng thật lạ, dường như chẳng bao giờ chúng ta có thể thực sự rời khỏi những năm tháng ấy. Bởi ở đâu đó mỗi người vẫn còn một phiên bản rất trẻ của chính mình, từng vô tư, từng vụng dại, từng hết lòng vì một người. Từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đôi khi giữa một đêm rất bình thường như ngày hôm nay, chỉ cần một giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên thì cũng đủ để chúng ta trở về với tuổi thanh xuân của mình, với những kỷ niệm và ký ức thật đẹp. Trở về với một con đường cũ, một mái trường, một người bạn, một mối tình hay đơn giản là trở về với chính mình của những ngày còn trẻ. Và đó cũng chính là chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau kết nối với Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, thời thanh xuân. Ngay bây giờ để khởi động chương trình tối nay, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc trùng tên với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thời thanh xuân, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và ca sĩ Dinh Tuấn Kiệt.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Chí Tâm với ca khúc Thời Thanh Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kết hợp cùng với ca sĩ Rin Tuấn Kiệt. Đây chính là bài hát nhạc phim trong một dự án phim điện ảnh gần đây của Huỳnh Lập, cụ thể là phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Một ca khúc cũng rất là ý nghĩa, như khắc họa lại ký ức và những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, gian khó nơi chiến trường của người cựu chiến binh. Và đây cũng chính là một bộ phim mình Khang nghĩ là cũng rất là ý nghĩa, kết hợp cùng với nhạc phim, những ca từ vô cùng sâu sắc như ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe, Thời Thanh Xuân. Món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Với chủ đề tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân thật rực rỡ của mình, đúng không nào? Với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang có nhận được sự tương tác nhiệt tình đến từ các bác tài. Quý vị thính giả trên fanpage Đường Khuya 91 đã gửi những tâm tình yêu thương của mình về cho chương trình. Và các bạn cũng chia sẻ về thời thanh xuân rất là nhiều màu sắc. Mạnh Khang có nhận được lá thư của bạn Đỗ Lam Phương, 28 tuổi ở Lào Cai, gửi cho bạn Nguyễn Hải Đăng, 30 tuổi ở Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 0981, với lời nhắn mà bạn Lam Phương dành cho bạn Hải Đăng có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi Đăng, người vẫn còn ở đâu đó trong vùng ký ức của Lam Phương. Đã rất lâu rồi Phương không viết thư cho một người mà mình không còn gặp. Nhưng tối nay khi nghe Đường Khuya 91 nhắc về chủ đề thời thanh xuân, tự nhiên Phương nhớ đến Đăng. Không phải một nỗi nhớ buồn, cũng không phải vì Phương muốn tìm lại những gì đã qua, mà đơn giản là có những người dù đã bước ra khỏi cuộc sống của mình từ rất lâu, vẫn có một chỗ riêng trong ký ức mà thời gian không thể xóa đi. Phương vẫn nhớ con đường nhỏ ngày trước chúng ta thường đi qua sau giờ học. Nhớ quán nước nằm nép bên góc phố, nơi hai đứa có thể ngồi hàng giờ với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ những buổi chiều trời mưa, Đăng luôn chạy xe thật chậm vì sợ Phương bị ướt. Nhớ cả những lần chúng ta nói về tương lai, về những nơi nhất định phải đặt chân đến, những công việc nhất định phải làm và cuộc sống mà cả hai tin rằng vài năm nữa mình sẽ có. Ngày ấy chúng ta không có nhiều tiền, cũng chẳng có những thứ gọi là thành công, nhưng hình như chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau, chỉ cần một câu đi không là cả hai sẵn sàng chạy xe đến một nơi nào đó, chẳng cần biết để làm gì. Thanh xuân có lẽ đẹp nhất chính là ở những điều rất bình thường như thế. Khi còn trẻ, mình đâu biết một buổi chiều bình thường rồi sẽ trở thành một ký ức mà nhiều năm sau vẫn muốn tìm lại. Rồi chúng ta lớn lên, Đăng đi về một nơi khác, còn Phương cũng có những sự lựa chọn riêng. Những tin nhắn ít dần, những cuộc gọi thưa dần, cho đến khi hai đứa chẳng còn biết cuộc sống của nhau đang diễn ra như thế nào. Có một khoảng thời gian Phương từng nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra không phải. Chỉ là ký ức đã được cất vào một ngăn rất sâu, để rồi một bài hát, một cơn mưa hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ mở ra cánh cửa ấy. Phương từng tiếc vì chúng ta không thể cùng nhau đi hết thanh xuân, nhưng bây giờ Phương lại nghĩ khác. Có lẽ một người không nhất thiết phải ở bên mình suốt cuộc đời mới có thể trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình. Đăng đã từng xuất hiện vào đúng những năm tháng Phương cần một người để cùng cười, cùng mơ và cùng tin vào những điều tốt đẹp. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Phương biết ơn. Nếu có một vùng ký ức dành riêng cho mỗi người, Phương nghĩ mình sẽ dành một góc thật đẹp cho những năm tháng ấy. Ở đó không có những câu hỏi vì sao chúng ta xa nhau, không có những điều chưa kịp nói, cũng không có tiếc nuối. Chỉ có hai đứa trẻ từng ngồi bên nhau kể về tương lai bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đăng à, nếu một ngày nào đó bạn tình cờ nghe được lá thư này, Phương chỉ muốn nói rằng Phương vẫn nhớ, nhưng Phương không buồn. Bởi có những ký ức không phải quay lại,
chỉ cần được nhớ đến bằng một nụ cười là đủ rồi. Thanh xuân của chúng ta đã đi qua, nhưng nó chưa bao giờ mất. Nó vẫn nằm yên trong một vùng ký ức rất riêng, nơi mỗi khi trở về, chúng ta có thể gặp lại chính mình của những ngày còn trẻ. Chúc Đăng dù đang ở đâu cũng có một cuộc đời thật bình an. Và nếu đôi lúc bạn nhớ về những năm tháng cũ, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó cũng có một người đang mỉm cười khi nghĩ về chúng ta của ngày xưa.

Cá nhân thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Vùng Ký Ức qua tiếng hát vô cùng nội lực của nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Món quà âm nhạc vừa lắng nghe là bài hát được gửi từ bạn Đỗ Lam Phương ở Lào Cai, cách đây vài phút có chia sẻ cùng với chúng ta thông qua fanpage Đường Khuya 91. Xin được cảm ơn bạn Lam Phương rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác và gửi những lá thư của mình, những tâm tình yêu thương thông qua fanpage Đường Khuya 91, hoặc quý vị có thể tương tác thông qua số hotline quen thuộc, đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Tại số hotline này thì nếu như các báo tài chúng ta đang di chuyển trên những cung đường, thời điểm này chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông, thời tiết diễn biến ra sao thì cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi, gửi những thông tin giao thông về cho số hotline 02839919191 để chúng tôi kịp thời chia sẻ trên sóng phát thanh trực tiếp để các bác tài chúng ta có thể yên tâm trên những cung đường của mình. Trong buổi tối ngày hôm nay thì đâu đó một vài nơi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa. Mình cảm thấy là thời điểm này thì nhiều cung đường, mặt đường cũng còn khá là trơn ướt. Cũng rất mong các anh em bác tài chúng ta di chuyển trong tình hình thời tiết xấu như thế này thì cũng hết sức chú ý, cẩn thận, quan sát, kiểm soát tốc độ và tay lái của mình để đảm bảo có được một hành trình buổi tối thật là thuận lợi và lái xe an toàn, cũng như là chúng ta tỉnh táo xử lý những tình huống quý vị nha. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông và cũng không quên tương tác rất là nhiệt tình trên fanpage Đường Khuya 91 và số hotline quen thuộc của chương trình 02839919191. Mình cảm thấy là cũng đã có khá nhiều lá thư mà các bạn thính giả gửi về chương trình rồi. Với chủ đề thời thanh xuân tối ngày hôm nay thì chắc có lẽ đâu đó các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng gợi lại rất nhiều ký ức và những kỷ niệm đẹp. Ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân rất là rực rỡ luôn không ạ? Có thể là một kỷ niệm cùng với một người bạn, kỷ niệm dưới mái trường, kỷ niệm về tình yêu trong sáng của tuổi học trò chẳng hạn. Và đâu đó thì mình khang thấy với những cô chú, anh chị lớn tuổi, chúng ta cũng có những ký ức và những kỷ niệm đẹp thời một thời đã qua với những câu chuyện, những bài hát mà đôi khi những giai điệu quen thuộc vang lên cũng khiến cho chúng ta nhớ lại những câu chuyện đẹp ấy. Những điều thoáng qua thôi nhưng đôi khi để lại trong chúng ta rất nhiều ký ức, rất nhiều cảm xúc đong đầy, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị thính giả cũng đã đăng ký thông qua tổng đài của Đường Khuya 91 02839919191. Mạnh Khang cũng rất là nôn nóng, không biết là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai, có câu chuyện gì để có thể chia sẻ cùng với nhau. Và đặc biệt là bạn thính giả sắp tới đây gặp gỡ chúng ta sẽ chia sẻ điều gì về thời thanh xuân của bạn ấy. Chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ chờ đợi trong giây lát để có thể gặp gỡ với người bạn thính giả này. Trong lúc này thì Mạnh Khang cũng rất mong là các bác tài, quý vị thính giả không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc nữa. Nếu như quý vị chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông và thời tiết thì cũng đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Mặc dù biết là tình hình thời tiết ở một vài địa phương diễn biến không được khả quan lắm bởi ảnh hưởng của mưa. Và thời điểm này thì Mạnh Khang thấy là cũng có nhiều địa phương có mưa vừa cho đến mưa to. Đôi khi là một số nơi thì đã hết mưa rồi, tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn khá là trơn ướt. Rất mong quý vị một lần nữa chúng ta lưu ý gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái, cũng như là chúng ta quan sát thật là kỹ khi mà di chuyển trên đường thời điểm này quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn tương tác đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya và VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký

0: thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chào em, chào anh ạ.
0: Ừ, rồi Mạnh Khang chào bạn. Rất vui được gặp bạn trong Đường Khuya ngày hôm nay. Bạn tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu?
1: Dạ, em tên là Lê Hữu Tờ, em ở thôn ăn trước đây là Lê Hữu Tài, trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là nhập về thôn An Trạch, xã Hòa Tiến.
0: Ừ, ở Đà Nẵng đúng không nào?
1: Dạ.
0: Ừ. Tài ơi, hiện tại thì em đang đi học hay đi làm?
1: Dạ, em đang ở nhà, vừa rồi em thi tiếng hát từ trái tim lần thứ 7 của Đà Nẵng, em đạt giải huy chương bạc.
0: Vậy là coi như mình cũng có một chút ít tài lẻ đúng không ạ?
1: Dạ
0: Ừ.
1: em, dạ tài lẻ còn dự năm ngoái đi thi 7 tỉnh miền Trung được giải khuyến khích mà em đi thi 10 huy chương bạc luôn, chưa có giải khuyến khích, cũng chưa có huy chương bạc.
0: Quá là tuyệt vời. Mạnh Khang xin được gửi lời chúc mừng đến em Tài nha. Mạnh Khang thấy là tiếng hát nè, rồi những giai điệu âm nhạc không chỉ giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong cuộc sống, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, mà đôi khi đó còn là một phương tiện để mình có thể chinh phục được trái tim của người khác. Bằng chứng là Tài dùng giọng hát của mình đã chinh phục được quý vị khán giả rồi ban giám khảo, để chúng ta có thể có được một giải thưởng rất là đầy tự hào như ngày hôm nay đúng không nào? Không biết là Tài đến nay là mình tham gia các cuộc thi hát là được bao nhiêu năm rồi?
1: Dạ em thi 2016 là đầu tiên tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 là một một giải. 2023, 2024 là tiếng hát 7 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. 2019 là đi hát từng khúc vượt thời gian do huyện đoàn của tỉnh này là xã Hòa Vang và Hòa Tiến. Đây là sáp nhập rồi, không còn là huyện Hòa Vang nữa, đây là xã. Với lại thi ở đường 29 tháng 3 hát về mẹ đặt đặt giải nhì, thi thi kéo thi nhảy bố bố đặt giải nhì của huyện và giải ba của thành phố. Thi với lại gần đây là được giải nhì nữa.
0: Cũng chia sẻ thêm cùng với mọi người á, cái hội thi mà bạn Tài vừa chia sẻ thì cũng là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa mà thành phố Đà Nẵng tổ chức dành cho đặc biệt là các anh chị em chúng ta kém may mắn trong cuộc sống. Và chúng ta có thêm một cái sân chơi để giao lưu học hỏi, thì giống như bạn Tài đây, mặc dù là cuộc sống thì không có ai được hoàn hảo tất cả, tuy nhiên thì chúng ta vẫn tìm thấy ánh sáng từ chính trái tim của mình và lan tỏa điều này đến tất cả mọi người đúng không ạ?
1: Dạ em kể
0: Sao
1: em
0: Tài?
1: kể em sẽ kể cơ em đi thi với người bình thường á. Em là đợt đạt giải nhì, họ cũng đạt giải nhì nhưng mà họ may mắn hơn bởi vì số tiền thưởng của họ là không bằng tiền của em ạ, bởi vì em là chỉ khiếm thị. Em thi xã, lúc đó là xã Hòa Hương cũ tổ chức cho em đăng cai cho em tại Hòa Vang cũ, nên là xã Hòa Vang. Em thi với người bình thường á là cái đợt mà 2019 20 à 2017 họ đợt đó là chưa bùng cái dịch Covid-19 mà chưa bùng phát Đà Nẵng á. Đợt đó là thi mỗi mỗi mỗi người đi thi cho một một xã đó, hình như huyện Hòa Vang cũ á, Hòa Tiến nè, Hòa Tiến là có em, Hòa Khương là có em với lại anh chị mà hái đường á, em là có mình đang bị bụng á, đi thi với người bình thường á, cái cảm xúc của em là rất là cũng mình cũng không chê, có nhiều người còn hát hay hơn nhưng mà mình đăng ký mình thi với người bình thường, thế là điều đó rất là may mắn hơn mình. Có nhiều người họ khiếm thị mà họ không biết hát, họ không biết đàn, họ có như sống họ sinh ra là họ nhập nhiễu, Em sinh ra là biết họ kèn nè, họ sáo nè, đôi khi là ví dụ như họ có đám cưới là mà em đi hát nè, có khi có nhiều người họ thích họ thích em giọng ca của em, họ chở em đi hát, bởi vì em nói em hát họ họ rất là ghiền, họ ghiền em hát luôn. Em nhận Nghệ An được không anh?
0: Rồi, thông
1: Em
0: qua các cuộc thi mà bạn Tài tham gia thì Tài thấy là mình học hỏi được, góp nhặt được những điều gì từ những người xung quanh, nhất là những cô chú anh chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát.
1: dạ em học hỏi của chị Diễm nè, trước đây là thành phố Tam Kỳ, nay là phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Chị Diễm á, chị biết có một nghị lực rất là vươn lên. Chị Diễm không có chồng nhưng mà đã nuôi hai đứa con, nên hai đứa con của chị Diễm ấy là rất là thấy điều. Nhưng em là em cũng chưa được học hỏi bao nhiêu người khác, vì vị trí của em là em là không thấy đường, nhưng mà trời, em không biết họ nói đúng hay sai, nhưng mà trời cho em một cái giọng hát tuyệt vời. Em là bây giờ là giống như là một người con của công chúng, không chỉ là một người con, còn là một người cháu, một người em của công chúng. Công chúng cần gì là em có đó.
0: Mình cảm thấy là thời thanh xuân của bạn Tài rất là rực rỡ với nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc khác nhau khi mình được thỏa ước với cái niềm đam mê ca hát của mình, đúng không ạ? Rồi cho mình
1: Em
0: khang hỏi
1: con
0: thăm là không biết là ngoài ca hát thì hồi nãy nghe loáng thoáng là bạn Tài có chia sẻ là mình còn một vài tài lẻ nho nhỏ khác như là chơi nhạc cụ nữa, đúng không Tài?
1: dạ
0: À, đó là gì Tài ha?
1: dạ càng càng phím á, anh biết càng phím không? Càng càng 37 phím á,
0: Rồi.
1: và có luật càng phím ọt á,
0: À, rồi ngoài ra còn gì nữa không Tài?
1: dạ càng harmonica.
0: Đây là mình tự mày mò học hay là có ai đó chỉ?
1: Dạ tự mò, ví dụ như em thích cái bài gì đó cái em tự mò, nhưng mà việc là em thích cái nhạc bolero á, ví dụ như cái kèn harmonica hoặc là kèn melolica là em thảo nhạc bolero được. Ví dụ như bài Mưa Rừng á là em lấy cái kèn melolica, kèn phím á, thảo bài Mưa Rừng được. Có nhiều người mà chơi mà họ không biết lấy cái kèn kèn kèn melolica, kèn phím mà họ không biết chơi bolero. Hay em nghĩ là mình tự sáng tạo ra, mình tự sáng tạo, mình tận dụng mình. Ví dụ như em nhiều khiếm thị nhưng mà em thích cái kèn đó, giờ không biết làm sao, em đi bán hàng rong để kiếm cái tiền, nó má mua cho em một cái kèn vài triệu. Em hợp tự mò tự hợp âm, em mò theo uốn tính của em. Ví dụ như họ hát tông gì á, tông si thì tông si là từ từ mình mò ra, còn như cây sáo tiêu á lẫn khác, cây sáo tiêu là phải có, ví dụ như sáo son á là có cái sáo son, còn sáo sáo đô là có cái cây sáo đô, còn cái kèn là đủ, cái kèn melolica là thổi cái nào cũng được, nhưng mà nếu mà thổi đúng tông của họ là hơi khó.
0: Là mình tự mày mò từng nốt nào mình phù hợp thì mình ghi nhớ đó, rồi cứ lần từ từ lần lần tới nó ra hết một bài hát, đúng
1: Dạ,
0: không?
1: ví dụ nếu mà những người mà không có năng khiếu đàn, không có năng khiếu hợp sáo và không có năng khiếu chơi các nhạc cụ như kèn harmonica, kèn tím, kèn melonica 37 tím và các nhạc cụ khác, là giống như là như anh tưởng tượng, như nếu mà anh không có năng khiếu âm nhạc, không có năng khiếu thể thao, hoặc là anh thấy con người như thế nào, em đặt giả sử anh là người khiếm thị.
0: Rất là khâm phục cái nghị lực phi thường của bạn Tài. với những cái ước mơ hoài bão của mình, không có một cái điều gì có thể ngăn cản mình thực hiện được cái ước mơ của mình, đúng không ạ? Nếu mà đánh giá khách quan về ước mơ, những dự định của bản thân và nói về tuổi thanh xuân của chính bản thân mình, thì những điều hiện tại bạn ta đã làm, thì không biết là bạn đã hài lòng với tất cả những điều mình làm hay chưa?
1: Dạ, em nghĩ là chưa ạ.
0: Chưa, vậy là mình còn có những mục tiêu xa hơn nữa, đúng không? Cụ thể đó là gì?
1: Dạ, ví dụ như mình muốn đặt ước mơ là trước tiên á, và nghĩ tới gia đình và xã hội đã, và tới lượt mình, bởi vì xã hội và gia đình là nơi nơi mình đã được nương nhờ và nơi mình đã chia sẻ rồi mới đến lượt mình ạ. Còn nếu mà anh nghĩ thời chiến tranh á, nếu mà còn không có những người mà đổ đổ đổ máu và tiếc thương, và sao mà chúng mình có được hòa bình như ngày hôm nay.
0: Là mình nghĩ những điều có thể nói là nó thiên về tình cảm nhiều hơn, như là lòng tri ân, đúng không ạ?
1: Dạ đúng
0: Nghĩ
1: rồi.
0: cho xã hội, nghĩ cho cộng đồng, thay vì chúng ta đặt cái lợi ích cá nhân của mình lên, đúng không? Mình nghĩ trên cho mọi người trước. Mạnh Khang thấy điều này cũng rất là quý. Bây giờ nói một cách khách quan về những điều mà bạn Tài muốn thực hiện trong thời gian tới, thì không biết là dự định Tài có thể tham gia thêm một cuộc thi nào khác nữa hay không, hay là mình có thể học thêm một loại nhạc cụ nào khác nữa, thì Tài có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không?
1: Dạ, em muốn là nếu mà thành phố Đà Nẵng có điều kiện em nhà nhà em thì anh biết rồi, nhà em ba anh em bị mù, mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3, mai mẹ em đi bệnh viện ở ung bướu, mà nếu mà mẹ không bị á là em sẽ đi hát với mẹ mẹ bởi vì mẹ thấy đường mẹ dẫn em đi bán từng bó tăm, bán từng rổ hàng, bán từng cây kẹo, bán từng cây mía và bán từng những bông tăm quá thơ, và cất những dụng cụ và em hát để góp vui cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà mẹ bệnh rồi em buồn vì không, em sợ một ngày mô đó mẹ sẽ rời em đi, em buồn.
0: Hiện tại là mẹ cùng với ba anh em, đó là nhà mình có hiện tại là bốn thành viên cùng nhau chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau, đúng không Tài?
1: Dạ, em còn chị em và em gái em, đã hai người đó đã có chồng có con rồi, còn mình em cô đơn ạ. Nhưng mà em thì không biết mẹ em là sao, trừ mẹ em chị em muốn mọi người hãy giúp đỡ cho em để cho em có một số tiền để chữa bệnh cho mẹ mình. Ba em bán tâm không thể đủ để trang trải cho mẹ kiếm để trả tỷ và để uống thuốc ạ. Vì anh biết là nhà em không biết em giao thông có ai biết nhà em sinh ra là lớn lên không thấy được ánh sáng, rồi 10 năm sau em gái của em cũng không thấy ánh sáng, có chị em được may mắn được ánh sáng mà mình chị em còn lo mẹ chồng, còn lo hai đứa con học đại học, một đứa học gần học đại học và một đứa học lớp 8, và còn lo cháu, được lo cho con của em nữa. Em của em gần sinh đứa thứ hai rồi anh. Em của em gần sinh vào tháng 11, sinh em bé thứ hai. Dạ, tổng cộng là nhà em là 4 cháu ngoại, 2 rể, có mình em trai. Dạ, em của em á là có chồng sáng. Dạ, vừa đám cưới á, 2020 á, là nhà nhà em á, tổ chức gửi rễ, có nghĩa là em của em là không thấy đường làm dâu, bên nhà chồng á, bên nhà trai có chấp nhận á.
0: Ừ. Ừ, cũng chia sẻ và hỗ trợ đúng không ạ? Ừ. Mạnh Khang nghe chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của bạn Tài thì cũng rất là đồng cảm và chia sẻ cùng với bạn, cũng mong là tất cả mọi người trong gia đình đều luôn dồi dào sức khỏe và mọi thứ tốt đẹp, những điều bình an sẽ đến với mình. Cho Mạnh Khang hỏi thêm một câu nữa thôi. Bây giờ nếu mà có một điều ước thì bạn Tài sẽ ước điều gì đây?
1: Dạ, em ước là có một đôi mắt sáng, và em ước gì có người nào để đỡ đầu em, để cho em bớt tủi thân hả? Bởi vì hồi nhỏ đến giờ em không thấy đường, em đi khác rồi có mẹ chở, và em muốn thực hiện được ước mơ mà không thể ấy được, mẹ bệnh quá. Có thể là em sẽ trở thành con nuôi của cô chú và các anh, và em trai nuôi của các anh chị, nhưng mà đối với em là thực hiện cũng khó, vì ai cũng có phần, là có em là em sợ nhất là tuổi mai mốt mà mẹ em qua đời rồi, còn còn ba không thấy đường, không thể lo được, cũng lo được nhưng mà không, nhưng mà không lo được mấy người bình thường, những người bình thường có thể họ lo được cho em. Em muốn có nhiều người đỡ đầu em để cho mẹ em bớt khổ, mẹ mẹ không thể mẹ bệnh rồi, trừ mẹ mất và buồn, không là sợ một mai đó mẹ mẹ mất và bỏ bỏ tụi em, đặc biệt là em và những đứa cháu.
0: Thôi bây giờ mình cố gắng lạc quan và hy vọng những điều tốt đẹp ha. Mạnh Khang tin chắc rằng là ông trời sẽ luôn luôn mang đến những điều tốt đẹp cho những ai có được một trái tim chân thành. Mình lúc nào mình sống cũng tử tế với đời, thế nào thì cũng sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này, vốn dĩ nó thuộc về mình ha.
1: Em muốn có thể nhờ người giúp đỡ cho em qua số, địa chỉ của em là trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là thôn An Trạch, xã Hòa Tiến. Tên của em là Lê Tài, con của bà Nguyễn Thị Lụa.
0: Cảm ơn bạn
1: À,
0: Tài rất là nhiều đã chia
1: con Lê Tuấn.
0: sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Tài ơi, ngày hôm nay thì cũng không biết nói gì hơn. Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn Tài và mẹ của bạn cùng với các anh em trong gia đình của mình nha. Và hẹn một dịp gần nhất thì anh em mình cũng sẽ có nhiều dịp để có thể tâm tình chia sẻ cùng với nhau. Bây giờ thì cũng đã khá là khuya rồi, thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để bạn Tài cùng với mẹ và các anh em trong gia đình chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi ha. Bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, một bài hát mà bạn yêu thích nhất để phát gửi tặng cho Tài lắng nghe. Nghe xong thì mình sẽ nghỉ ngơi, đi ngủ và để nạp lại năng lượng. Ngày mai mình bắt đầu một ngày mới Tài hen. Bây giờ thì Tài muốn nghe bài hát gì đây?
1: Dạ, em muốn mà ở Đà Nẵng hôm qua mưa, anh cho em yêu cầu một bài hát là Mưa Đêm Tình Nhỏ của Quang Lê.
0: Rồi, bài hát này Tài gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây Tài?
1: Dạ, gửi tặng, em muốn gửi tặng cho các ông bà cô chú bác thành phố Đà Nẵng, làm em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và gửi tặng cho các ekip chương trình, các ông bà cô chú bác, học viên học người khiếm thị tỉnh Quang Nông cũ và Đà Nẵng cũ, đặc biệt là những đồng hương ở Hòa Tiến. Em muốn được Zalo của em, qua Zalo, đặt số Zalo của em là 0905 522 953.
0: Rồi, cảm ơn Tài rất là nhiều nha. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho bạn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. và luôn luôn lúc nào cũng lạc quan tại nhé. Hẹn gặp lại bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ

một bạn thính giả đến từ Đà Nẵng, bạn Tài. Hôm nay thì bạn Tài cũng dành đôi phút trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần để chia sẻ về cuộc sống, về hoàn cảnh gia đình. Đâu đó có những ước mơ, những hoài bão mà bạn Tài đang cố gắng thực hiện để có thể một phần nào đó trang trải và đỡ đần những cái khó khăn vất vả của gia đình của mình. Xin được cảm ơn bạn Tài đã tin tưởng và gửi gắm câu chuyện này với Đường Khuya 91. Bây giờ đây thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc với ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê qua ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, món quà âm nhạc chúng ta vừa lắng nghe. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được những lá thư, những dòng tâm sự mà các bạn thính giả đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Với câu chuyện của bạn Lan Chi, 27 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 2171, gửi cho bạn Phan Nhật Minh ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối là 9638. Với câu chuyện thời thanh xuân của hai bạn, chia sẻ rất ngọt ngào và cũng đầy kỷ niệm như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi Nhật Minh, người bạn của những năm tháng thanh xuân. Không biết giờ này Minh đang ở đâu, có đang nghe Đường Khuya 91 hay không? Có thể chúng ta đang ở hai thành phố khác nhau, cách xa nhau, mỗi người đang có một cuộc sống riêng, những công việc riêng và những mối bận tâm riêng. Nhưng tối nay khi chương trình nhắc về thời thanh xuân thì Chi lại nhớ đến Minh, đến những ngày tháng mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ kết thúc. Ngày ấy chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể ngồi với nhau hàng giờ chỉ để kể về những điều rất nhỏ, cùng mơ về một tương lai lớn. Minh từng nói muốn đi thật nhiều nơi, còn Chi thì chỉ mong sau này có một công việc mình yêu thích, một căn nhà nhỏ và những buổi chiều thật bình yên. Hai đứa đã từng tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi ước mơ đều sẽ trở thành hiện thực. Nhưng tuổi trẻ vốn là như vậy. Chúng ta cứ bước đi mà chẳng biết có những ngã rẽ đang chờ ở phía trước. Rồi một ngày chúng ta không còn đi chung một con đường nữa. Không có những cuộc chia tay thật sự, cũng chẳng có ai làm tổn thương ai. Chỉ là những tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn cứ lần lượt bị bỏ lại. Rồi đến một lúc, chúng ta trở thành hai người tưởng rất thân nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu một câu chuyện mới như thế nào. Có một thời gian Chi đã nghĩ mình đánh mất Minh và cũng đánh mất luôn một phần thanh xuân của mình. Chi từng muốn quay lại, muốn sửa một vài điều, muốn nói những lời ngày ấy chưa kịp nói. Nhưng càng trưởng thành, chỉ cần hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc đời không phải để ở bên ta mãi mãi, mà để cùng đi qua một đoạn đường thật đẹp. Nếu một mai chúng ta có thể bay lên trời và nhìn xuống cuộc đời mình từ thật xa, có lẽ những buồn vui của ngày hôm nay sẽ chẳng còn quá lớn. Ta sẽ nhìn thấy những con đường mình từng đi, những người mình từng thương, những ước mơ từng theo đuổi và cả những điều đã từng khiến mình khóc. Khi ấy có lẽ chúng ta sẽ không còn trách mình vì những lựa chọn năm xưa nữa. Chi cũng như vậy, không muốn quay lại thời thanh xuân, chỉ muốn cảm ơn nó một cách chân thành. Cảm ơn những ngày tháng đã cho Chi biết

như thế nào là một tình bạn đẹp, thế nào là yêu thương và thế nào là trưởng thành. Cảm ơn mình vì đã từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ ấy. Dù bây giờ chúng ta không còn ở cạnh bên nhau, thì mình vẫn muốn cậu sống thật vui, thật bình an và đừng quên những ước mơ mà chúng ta đã từng kể cho nhau nghe. Nếu một ngày nào đó mình tình cờ nghe lại những giai điệu âm nhạc khi xưa, hãy cứ xem đó là một lời chào từ một người bạn cũ. Không phải tìm lại nhau, cũng không phải tiếc nuối điều gì. Chỉ cần biết rằng, từ một nơi nào đó, có một người vẫn nhớ về những năm tháng ấy bằng tất cả sự dịu dàng. Thanh xuân rồi sẽ bay đi, như chúng ta từng bay qua những năm tháng ấy. Nhưng nếu một mai tôi bay lên trời, thì điều chỉ muốn mang theo không phải là những tiếc nuối, mà là ký ức về một thời mình đã từng trẻ, từng ước mơ và từng sống hết lòng. Chúc Minh và các thính giả có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Cảm ơn Minh vì đã từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của mình.

0: Chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân qua ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Lan Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài phút có gửi đến chương trình Đường Khuya 91. Nhờ chương trình Đường Khuya gửi đến bạn Phan Nhật Minh, 29 tuổi, ở phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Có số điện thoại 4 số cuối là 9638. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều đã tin tưởng và gửi câu chuyện của mình về cho chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, chia sẻ những mẫu chuyện, những tâm tình yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị có thể inbox trực tiếp vào hộp thư của fanpage để lại những lời nhắn, những lời bình luận hoặc là những yêu cầu về các ca khúc mà các bạn muốn phát tặng trong chương trình. Ban biên tập chương trình sẽ chọn lọc và phát tặng đến tất cả quý vị những bài hát mà quý vị yêu cầu trong khuôn khổ thời gian của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể đăng ký đặt vé một cuộc hẹn nho nhỏ cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay qua số hotline 028 39 91 91 91. Với số hotline quen thuộc này thì các báo tài đang lưu thông trên đường, chúng ta cũng có thể gửi những thông tin giao thông, thời tiết về cho chúng tôi thông qua fanpage cũng như là số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ. Mà buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng rất mong nhận được sự tương tác, chia sẻ về tình hình giao thông và kể cả tình hình thời tiết nơi mà quý vị chạy xe qua có thuận lợi, rồi giao thông có an toàn, ổn định hay không, thì quý vị cũng đừng ngần ngại tương tác cùng với VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91 91. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào đầu dây bên kia ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo ạ.
1: Hôm nay bắt dính nè Mạnh Khang ạ.
0: Dạ người quen phải không ạ? Quen quá trời quen luôn.
1: Ta lạ gì nữa.
0: Dạ rồi, mời chị Trâm giới thiệu một lần nữa cho các thính giả nghe đài ngày hôm
1: trời
0: nay
1: ơi,
0: mới
1: nói
0: nghe
1: tên
0: nha.
1: Mình sao biết hay vậy trời.
0: Dạ, cái này là rành 6 câu vọng cổ luôn rồi. Rồi, chắc là chị Trâm giới thiệu lại một lần nữa cho các bạn thính giả nghe đài, những ai mà mới nghe đài lần đầu tiên á, được biết về chị nha.
1: Giới thiệu quý vị khán giả, mình tên là Bảo Trâm, ở chuyên gia cũ An Giang mới, mình trong nhóm Ngũ Long Công Chúa đó. Hôm nay mình rất hân hạnh được hội ngộ Mạnh Khang và hội ngộ khán giả nghe đài và hội ngộ 500 bác tài ha. Xin chúc tất cả một đêm cuối tuần vui vẻ, và sau đây là có một giấc ngủ rất là ngon nha.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang thì với chị Trâm cũng khá là quen thuộc rồi, hôm nay thì cũng rất là vui được gặp lại chị trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Không biết là đến với Đường Khuya thì tối nay chị mong muốn giao lưu, chia sẻ hoặc là tâm sự điều gì đây chị Trâm?
1: Hôm nay muốn chia sẻ là thay vì muốn chia sẻ chuyện vui, nhưng mà cái chuyện này hơi buồn buồn, hơi buồn buồn là tại vì mưa bão và tính đi chơi mà không có đi được.
0: Nên ở nhà hoài buồn quá đúng không?
1: Nhà buồn quá cho buồn.
0: Dạ, mưa gió là chuyện của trời mà, sao mà đúng mình rồi, có thể ấy được đúng không ạ? Rồi, thôi thì bây giờ là ở nhà mình cũng có những cái cách khác nhau để khuây khỏa những cái nỗi buồn. Thì chẳng hạn như mình gọi đến chương trình Đường Khuya để tâm tình cùng với chương trình đây. Rồi nói chuyện với chương trình thì chắc cũng vui vui được tí xíu hả chị Trâm?
1: Vui vui vui 70% rồi.
0: Dạ, rồi sao lấy được thêm 30% còn lại đây?
1: từ từ nó sẽ lấy lên, lấy đủ.
0: Dạ. Thôi thì hôm nay chị Trâm đến với chương trình Đường Khuya có món quà âm nhạc gì gửi cho mọi người đây ạ?
1: Mình có đăng ký bài, đăng ký thư ký nãy cái bài Dạng Sự Như Ý của Trúc Nhân ca đó Mạnh Khang.
0: Dạ. Tự nhiên nghe đến tên bài hát này rồi những giai điệu âm nhạc của ca khúc này, cái Mạnh Khang thấy nôn Tết dễ sợ luôn á chị Trâm.
1: Thì cũng sắp tới rồi, chuẩn bị đi.
0: Dạ, chưa có Trung Thu nữa mà chị đòi tới Tết rồi.
1: Vậy mà phần tới không lo không kịp đó Mạnh Khang ơi.
0: Dạ, Mình còn tầm khoảng mấy tháng nữa mới tới Tết gì ạ. Nhưng mà trước mắt là chuẩn bị Tết Trung Thu ha.

0: Dạ, nhà mình thì có sắm sửa cái bánh trung thu nào chưa chị hen?
1: Hôm nay cũng mua ra rồi, mua
0: Vậy đó
1: dạy
0: hả?
1: cúng, mua về cho nội với cho mấy
0: À,
1: con đây ra rồi.
0: dạ. Là cũng chuẩn bị nấu ấm trà rồi thêm vài cái bánh nhâm nhi câu chuyện đúng không ạ? Rồi, thôi thì cũng hơi sớm tí xíu nhưng mà thôi cũng chúc cho chị Trâm cùng với gia đình mình đón một mùa trung thu thật là đoàn viên và ấm áp chị nha. Dạ, mặc dù là mình chúc về trung thu nhưng mà thôi tí xíu nữa thì mình sẽ nghe nhạc về Tết. Để thôi mọi điều thuận lợi như tên của bài hát đó, vạn sự như ý sẽ đến với mình. Thì bây giờ đây ca khúc mà chị yêu cầu á, chị sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Trước tiên là bài hát này Bảo Trâm xin gửi tặng cho ekip của Đài Mê Công nha, với đặc biệt là tặng cho Mạnh Khang. Chúc cả nhà Mê Công của mình lúc nào cũng vui vẻ tươi trẻ, càng ngày khán giả càng yêu thích nhiều nha. Và xong cho Trâm gửi bài hát này cho ba ba với mẹ Trâm. Ba mẹ chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Thì xin gửi cho nhóm Ngũ Long Công Chúa, các bạn có giờ này còn thức, các còn thức nghe lại đi, rồi ngày, ngày mai mình khéo lại mình nhậu mình
0: Dạ, mấy chị em
1: quậy
0: nhóm
1: nữa.
0: mình này vẫn khỏe hả chị hen?
1: Xin gửi cho 500 bác tài nha, đi vui vẻ và anh mấy bác tài ơi, lúc mà xuống tươi trẻ nghe bác tài
0: Dạ,
1: rồi. Thì cảm ơn nha.
0: rồi cảm ơn chị Trâm rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Đường Khuya 91. Chúc cho chị luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an và lúc nào cũng rộn rã niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống của mình chị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ đáp ứng theo yêu cầu của chị Trâm một món quà âm nhạc. Thôi thì không khí Tết thì chắc còn hơi xa, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc rộn ràng như một lời chúc đến tất cả mọi người mà chị Trâm đã vừa mới chia sẻ cùng với các thính giả nghe đài. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân với ca khúc Vạn Sự Như Ý.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
8: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc, mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
12: Các nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz, FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya tối Chủ nhật. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được những lá thư, những chia sẻ của các bạn thính giả trên fanpage Đường Khuya 91. Lần này thì Mạnh Khang xin được chia sẻ một lá thư đến từ thính giả Mộc An ở Quảng Ngãi, có số điện thoại bốn số cuối là 7684, gửi đến chương trình Đường Khuya chia sẻ về thời thanh xuân của bạn ấy. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha. Gửi bạn, người đang nghe Đường Khuya ở một nơi nào đó. Mình không biết bạn là ai, đang bao nhiêu tuổi, đang vui hay đang có một chút buồn trong lòng. Chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng có thể chẳng bao giờ biết tên nhau. Nhưng tối nay khi cùng nghe chương trình và cùng nhớ về hai chữ thanh xuân, mình muốn viết cho bạn vài dòng. Có lẽ bởi mình tin rằng những người cùng ngồi lại với ký ức vào một đêm chủ nhật đều ít nhiều có câu chuyện chưa từng kể. Thanh xuân của mình không có gì quá đặc biệt. Đó là những buổi sáng đến trường vội vàng, những buổi chiều tan học đạp xe qua những con đường đầy nắng, và những lần cùng bạn bè ngồi bên nhau chỉ để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Khi ấy, mình từng nghĩ những ngày tháng đó sẽ còn rất lâu. Mình cứ vô tư sống, vô tư hẹn nhau, mai gặp lại, và không biết rằng có những chữ mai sau này chẳng bao giờ đến. Rồi chúng mình lớn lên, những người bạn năm nào lần lượt đi về những miền khác nhau. Người thì lập gia đình, người thì bận rộn với công việc, người chọn ở một thành phố khác để bắt đầu lại. Có những người từng rất thân, bây giờ chỉ còn gặp nhau qua vài dòng chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội. Có một người mình từng thương cũng đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Không có phản bội, không có những cuộc chia tay ồn ào. Chỉ là đến một lúc nào đó, cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước của mỗi người không còn chung một hướng. Ngày trước, mình từng tiếc rất nhiều. Mình từng nghĩ giá như mình trưởng thành hơn một chút, giá như khi ấy mình nói ra những điều cần nói, giá như chúng mình cố gắng thêm một lần nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi càng đi qua nhiều năm, mình càng hiểu rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng được sinh ra để cùng nhau đến cuối con đường. Có những người đến để dạy ta biết cách yêu thương, có những người đến để cùng ta đi qua một đoạn của tuổi trẻ, và cũng có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ làm thanh xuân trở nên đáng nhớ. Bây giờ mình không muốn quay lại nữa. Mình chỉ muốn giữ những năm tháng ấy ở một nơi thật đẹp trong lòng, như giữ một căn phòng nhỏ có ánh nắng buổi chiều, thỉnh thoảng bước vào, ngồi xuống và mỉm cười. Không ai trách ai, không tiếc điều gì, bởi nếu được sống lại những năm tháng thanh xuân ấy, có lẽ mình sẽ chọn những ngày tháng khi xưa với tất cả những vụn về và những sự lựa chọn chưa hoàn hảo. Mình mong bạn dù đang ở đâu cũng sẽ tìm được cho mình một miền thật an nhiên, nơi những điều đã cũ không khiến mình đau, những điều chưa đến không khiến mình lo, và cả những ngày đang sống đủ bình yên để mình biết ơn vì đã có một thời thanh xuân rất đẹp. Chúc bạn đêm Chủ nhật thật dịu dàng, và nếu có thể hãy mỉm cười với thanh xuân của mình bạn nhé.

Chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Miền An Nhiên với tiếng hát của Phạm Minh Thành. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn thính giả Mộc An ở Quảng Ngãi, cách đây vài phút có chia sẻ tâm sự cùng với chương trình trên fanpage Đường Khuya 91. Mạnh Khang rất cảm ơn sự tương tác nhiệt tình của các bác tài, quý vị thính giả đã liên tục gọi về tổng đài để đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình, cũng như là gửi những chia sẻ, những tâm tình, những câu chuyện của mình về cho fanpage Đường Khuya 91. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều để có thể đọc thêm những lá thư khác hay là kết nối những người bạn thính giả đã đăng ký thông qua số hotline của chương trình. Thôi thì Mạnh Khang sẽ hẹn các bạn trong chương trình của tối Chủ nhật tuần sau nha. Mạnh Khang sẽ đều đặn gặp mọi người vào lúc 21:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng của VOV Giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa, xem như là một lời chào kết của Mạnh Khang và Đường Khuya 91 gửi tặng đến tất cả mọi người với chủ đề ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thanh Xuân của chúng ta qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn. Đến đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp hạng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Akasin 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jagged Little Pill, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Yore. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình mà các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Và đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe There She Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe There She Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mời các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bảng trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ Jimmy.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình bày.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Mình rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Diệp Minh Tuyền, Mùa chim én bay.

Vâng, với bài hát Mùa Chim Én Bay chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc một thời giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần.

0: với những bài hát đã là kỷ niệm rất nhiều chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chị đến với Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
1: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao Thông.
0: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo. Lâu lâu chị mới về một lần, thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị, cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày ấy, Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo và chị có chia sẻ bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ về bài Hương Xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng, và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, mà cái thời điểm đó thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Là có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thập niên 70 đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hảo đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy. Những cái năm tháng mà có thể Như Hảo còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh. Và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy, thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi, đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi. Ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
1: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái... Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu. Vì lúc đó mình còn rất là nhỏ. Và lúc đó thì mình nhớ là rất là nghe nói chiến tranh thì rất là sợ. Và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích. Hồi ngày xưa gọi là pháo kích. Thì cả nhà đều rất là lo sợ, mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ. Thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa, mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó. Đặc biệt là bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Thì với bài hát này, đặc biệt với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo, đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm. Và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm, phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
0: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ Như Hảo ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và thực ra tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Và Như Hảo cũng đã hát bài hát này, hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người. Cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đến mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thập niên 80, bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta, và mình cũng rất là tò mò muốn biết là vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn, thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
1: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp của đôi bạn trẻ, nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì cái tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người và cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
0: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị, là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo, thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
1: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và cách tổ chức công việc, rồi sống trong một cái tập thể. Sống trong một tập thể quân đội thì mình phải như thế nào? Hảo học được rất là nhiều trong thời gian mà mình làm việc cho đoàn nghệ thuật Quân Khu 7. Và toàn là những kỷ niệm đẹp anh Đức. Hảo có thể chia sẻ ở đây là cuộc sống quân đội và giờ giấc của quân đội rèn cho Hảo một cái ý chí mà về sau này nhờ những cái bài học đó mà Hảo kiên quyết trong cuộc sống. Hảo có những quyết định Hảo nghĩ là rất là đúng đắn cho cuộc đời của mình.
0: Đấy, và nếu mà quý vị thỉnh thoảng hay xem những cái video của cái thời những năm thập niên 90 hay được chia sẻ trên mạng sau này, hoặc là nếu quý vị đã từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước, thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là yêu thích trong những năm tháng thập niên 80 đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát để nói là big hit của thời đó. Rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này và thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng, và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về. Thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: À, như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thế đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này, một trời ký ức hiện về khi
0: chắc
1: Hảo hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, Hảo có đó. Nhưng mà đặc biệt là Hảo nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng. Đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó. Và sẽ có một cái may mắn là được làm việc này, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nếu Trần Quang Huy, thực ra là nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn. Rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
0: xem bói.
1: Xem bói đúng không?
0: Đúng không? Yeah, đấy, cái chuyện đấy là chuyện ai cũng
1: xem bói
0: cũng
1: rất là hay.
0: Tò mò và hức. Yeah. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói đến chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều, đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ấy là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành kỷ niệm, trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngọc Báo Xuân Sao nó quá thú vị, trên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 ấy, mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ nghĩ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ọt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy

0: quý, giống như một bài hát vậy đó. Một bài hát không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hảo bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của những năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây 30 mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
1: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý, rất là quý, và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó, ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
0: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này, từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vừa nãy lúc đầu mình đã có nói là mấy ngày trước mình đã có đọc những chia sẻ của Như Hào trên trang mạng xã hội, và Như Hào có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hào thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, và có những bài đã được phổ nhạc nữa cơ. Sẽ có dịp mình đi phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ đấy là chúng ta nghe, như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đường Bắc Anh làm hu cao cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối Tình Đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ Niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh Thái Châu hát, thì tự nhiên là mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam, mặc dù thích nhưng mà mình không hát. Sau này khi mà Hảo bắt đầu đi hát lại thì có một người bạn mới nhắc lại cái bài này, thì người bạn đó nói là suối Hảo hát thì nghĩ là Hảo sẽ hợp giọng lắm. Và cái lời nhắc nhở của người bạn đó, bao nhiêu ký ức tuôn trào về cái bài thơ này và những bài thơ của những người xuất thân từ thanh niên xung phong. Thế là Hảo mạnh dạn thu âm và tập bài này.
0: Là nhắc đến nhà thơ Cao Vũ Huy Miên này, còn một bài nữa mà cũng được nhà thơ Vũ Hoàng phổ nhạc, sau đó còn được nhà thơ nhạc sĩ Hữu Xuân cũng phổ hai lần, đó là bài Hoa Tím Ngày Xưa.
1: Bài này là một
0: bài hát rất là hay và rất là nổi tiếng, và đặc biệt là nó gắn với hai giai đoạn, hai phiên bản phổ nhạc, nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời, những năm cuối thế niên 80 ấy, Minh Đức là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Đó, rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình được nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát cũng ít được hát lại, cho đến tận thời Làn Sóng Xanh thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit ở cái thời đó. Mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, tự nhiên hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ Kỷ Niệm của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe. Và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người

0: hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy. Thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó như Hảo còn nhớ?
1: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm,
0: quán nhạc sĩ,
1: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó, động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng.
0: Đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm, nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy, đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó như thế thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu như chúng ta đã nghe, như những bài như là Phượng Hồng, Hương Sư, Hương Thầm thì đó là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một người yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ là rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, thì có hẳn một chương trình riêng năm ngoái, Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiền là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã làm việc với anh. Đối với Nhi Hảo, có những kỷ niệm nào thú vị về anh Hiền?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc Hảo hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào anh Hiển cũng cười hết Hảo. Lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh, anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe, anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
0: Nếu nói với sự lạc quan của nhạc sĩ Thế Hiền thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên nhớ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thiện Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó. Mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào vì cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế. Một người mà đã sống và hát từ dự đến những năm tháng cuối cùng.
1: Cuối cùng.
0: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như Kiểu Tóc Em Đuôi Gà, chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, những bài hát mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên vì mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này và người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
1: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em, giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại vì nhớ anh Hiển. Nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc. khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều, thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì họ có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào lắm.
0: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ, vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác.

đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát để thu âm vào băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. Đến những năm 90 nó nổi trở lại và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài trữ tình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo. Bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu.

0: Vâng, Mỹ Đức hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của Mỹ Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Sound of caffeine.
4: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
5: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
6: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
7: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người bạn đồng hành qua những cung đường đêm, nơi ánh sáng thưa hơn, không gian yên tĩnh hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn sau vô lăng. Lái xe đêm không chỉ là chuyện quen hay chưa quen, mà là câu chuyện của tầm nhìn, sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần mệt mỏi một chút, lơ là một giây, hay một ánh đèn chói bất ngờ, mọi tình huống đều có thể trở nên khó xử. Vì vậy, trước khi lăn bánh trong đêm, hãy chắc rằng bạn đã đủ tỉnh táo, đủ nghỉ ngơi. Giữ kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, hệ thống đèn luôn hoạt động tốt. Dùng đèn pha đúng lúc, tránh nhìn thẳng vào ánh đèn xe ngược chiều. Giảm ánh sáng trong khoang lái, để mắt tập trung hơn. Không rượu bia, không thuốc lá, và đặc biệt đừng chủ quan với thị lực của chính mình. Đêm tối không đáng sợ nếu bạn lái xe đúng cách. Và cứ yên tâm vì đã có Sound of Caffeine luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình về khuya. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những thói quen lái xe đúng, giữ hành trình luôn an toàn và an tâm. Chạy xe ban đêm, đường có thể vắng, nhưng đừng chủ quan quý vị nhé. Tầm nhìn giảm, ánh đèn ngược chiều dễ gây chói, và chỉ một chút buồn ngủ hay mất tập trung là rủi ro đã đến rất gần. Vì vậy, clip nhạc ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một không khí vui nhộn. Mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ gần gũi cho các bác tài trên đường đêm, giúp các bác tài lái xe an toàn cùng với Duy Thanh và Sound of Caffeine.

No Frog Boys, Disco Line, Tina Sings. Khởi hành khi đầu óc tỉnh táo, nếu thấy buồn ngủ, mệt mỏi, hãy nghỉ trước khi chạy tiếp. Đêm khuya không dành cho sự gắng gượng. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình âm nhạc của Sound of Caffeine.

vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Where Is My Husband, Grace, David Guetta, Hayes Martin. Giữ tầm nhìn rõ ràng, kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, giúp bạn không bị mất phương hướng khi ánh đèn xe đối diện chiếu vào. Nhớ

Boys in Paris, Manic, Neglect, Be Nice. Đường vắng có thể bật đèn pha để nhìn xa hơn, nhưng nhớ chuyển về Cos khi có xe ngược chiều, sáng đường cho mình, dễ chịu cho người khác. Một tinh thần rất

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, I Wanna Go, John Summit. Theo đó là một lời nhắc nhẹ, muốn di chuyển tiếp thật mượt mà, đừng nhìn thẳng vào đèn xe đối diện. Nếu bị chói, hãy hướng mắt sang mép phải làn đường để giữ lái ổn định.

Quý bác Tài đang cùng với Duy Thanh lắng nghe chương trình Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu nhạc Việt quen thuộc, track nhạc tiếp theo Nếu Lúc Đó Tờ Linh. Đừng để lúc đó phải hối tiếc, tuyệt đối khi lái xe không rượu bia, không thuốc lá, đêm hay ngày đều vậy các bác Tài nhé.

Ghen, Khắc Hưng, Eric và Min. Với một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài, chạy chậm lại khi cần. Gặp động vật băng qua đường, hãy giảm tốc độ và quan sát kỹ, vì thường không chỉ có một con, mà theo đó tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt an toàn.

Như vậy thì chặng hành trình của Sound of Caffeine đêm nay cũng đã đến với những trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng Sound of Caffeine là người bạn đồng hành quen thuộc về đêm của mỗi bác tài, để từ đó chúng ta luôn có một tinh thần tỉnh táo với âm nhạc là người bạn đồng hành xuyên suốt lộ trình. Các bạn cứ yên tâm nhé, Sound of Caffeine luôn ở đây giúp bạn tỉnh táo, sáng đường và vững

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trong những km đêm bằng âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn. Chạy xe đêm, đường có thể vắng nhưng không vì thế mà chủ quan. Giữ kính lái sạch, đèn chiếu sáng hoạt động tốt, dùng pha cos đúng lúc để nhìn ta mà không làm chói người khác. Đừng nhìn thẳng màu đèn xe ngược chiều, nếu bị chói, hướng mắt về mép phải làn đường. Trong khoang lái, giảm ánh sáng, tập trung vào mặt đường phía trước. Và nhớ nhé, không rượu bia, không thuốc lá khi lái xe. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, chậm một chút vẫn hơn là vội vàng mà tiềm ẩn nhiều rủi ro. Âm nhạc giúp tinh thần sảng khoái, còn sự tỉnh táo và bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Caffeine trong những hành trình tiếp theo cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sound of Cafe. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hòa tấu nhạc không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của dàn nhạc Paul Moriarty

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm

mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất khẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madi Hu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam, và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt như vang lên từ biển trời, từ núi sông.

từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai.

0: ngày 14 tháng 9 năm 2026. Hy vọng rằng mỗi lần quý vị thính giả lắng nghe giọng nói của Duy Thanh và Tú Nhân trên VOV Thông Quốc Gia đều cảm thấy sảng khoái, yêu đời, bởi vì đó là cái năng lượng cần thiết để khởi động ngày mới.
1: Và đặc biệt hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần nữa đúng không ạ? Chúng ta mong rằng sẽ có một tuần làm việc thật là hoàn hảo, thật là như ý, công việc cũng suôn sẻ đúng như là kế hoạch chúng ta đã đề ra. Và vì vậy thì trước tiên hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
0: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội theo như dự báo thì ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ C.
0: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì thời tiết đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ C.
1: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và với khu vực này thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay là vẫn có mưa và mưa này thì có thể diễn ra ở một vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tư pháp về việc chính thức bãi bỏ hai văn bản quy định về dạy thêm, học thêm ban hành năm 2013 do có nội dung trái luật và không đúng thẩm quyền.
1: Sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua, quân khu 7 phối hợp vận chuyển hơn 13.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay quân sự để giám định ADN nhằm xác định danh tính và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường định danh tài khoản, kiểm soát SIM rác và theo vết dòng tiền nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên không gian mạng theo tinh thần không vùng cấm.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Quân đội Israel đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ để phá hủy hệ thống hầm ngầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, tạo ra vụ nổ lớn gây rung chấn mạnh 4,1 độ Richter.
0: Trung Quốc vừa tạm dừng phê duyệt các dự án nhà máy sản xuất pin mới do tình trạng dư thừa năng suất nhằm ngăn nguy cơ cạnh tranh quá mức và thua lỗ cho toàn ngành.
1: Quốc gia Bắc Phi Algeria vừa chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa không phận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do những mâu thuẫn căng thẳng song phương ngày càng leo thang.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 8, tức là ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tương đối tốt. Các giờ tốt nhất đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Dần, 3 giờ đến 5 giờ. Trong ngày này thì làm cái việc sao sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ là mở kho và xuất hàng quý vị nhé.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng thiên bình trùng tụ sao kim bọ cạp, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương. Ngày hôm nay mang dòng chảy năng lượng vừa tinh tế vừa tràn đầy nhiệt huyết, bạn sẽ thấy bản thân dễ dàng tìm lại sự cân bằng, đồng thời có đủ sự tỉ mỉ để giải quyết trơn tru các dự án tồn đọng hay là chốt hạ những thỏa thuận quan trọng. Sự giao thoa giữa tư duy sắc bén và cảm xúc nhạy bén giúp cho các mối quan hệ xung quanh thêm phần gắn kết sâu sắc. Tuy nhiên, bạn trở nên quá vội vàng hay khắt khe với chính mình. Hãy thả lỏng nha, đón nhận những sự giúp đỡ và tận dụng đà tiến triển này để xây dựng những nền tảng bền vững cho tương lai.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: uống công thì được toàn vẹn, chịu công thì sẽ được thẳng. Đây là câu nói của Lão Tử, nhà triết học cổ đại Trung Hoa, người sáng lập ra đạo giáo. Câu nói này có ý nghĩa rằng biết nhún nhường, mềm mỏng và linh hoạt thích ứng trước nghịch cảnh chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và đạt được sự bền vững.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay ăn gì? Các bạn đã hỏi chưa ạ? Thường thường chúng ta sẽ hỏi như vậy trong buổi sáng hoặc là trước khi đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, đúng không ạ? Và nhiều khi chúng ta bị ý tưởng vì nghĩ làm món ngon thì phải cầu kỳ. Thế cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm để chúng ta có thể gỡ rối cái vấn đề này. Mâm cỗ ngày Tết hay là ngày giỗ của các vùng miền thì vốn tập hợp những gì tinh túy nhất. Nhưng mà nếu biết cách rút gọn thì chúng ta hoàn toàn có thể mang ngay hương vị đặc sắc đó vào bữa cơm của ngày thường.
0: Hôm nay thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ cùng với quý vị thính giả đi về miền Tây sông nước nhé. Và nói đến mâm cỗ miền Tây, bên cạnh gà luộc, bánh tét hay thịt kho hột vịt, có một cặp đôi gần như không thể thiếu, đó chính là lạp xưởng và dưa giá. Lạp xưởng thì vị ngọt đậm, béo ngậy, kết hợp với dưa giá cưa thanh, giòn rùm. Hai món này đi cùng nhau, vừa tôn vị cho nhau, lại vừa giúp chống ngấy cực kỳ hiệu quả.
1: Ngày trước thì để chuẩn bị lạp xưởng cho mâm cỗ, người ta phải dồn thịt, canh rượu, rồi canh nắng phơi mấy ngày trời. Thế nhưng bây giờ thì tiện lợi hơn rất là nhiều rồi. Hầu như gia đình nào cũng chọn mua sẵn lạp xưởng từ các cơ sở uy tín để tiết kiệm thời gian. Việc của chúng ta khi đưa món này vào bữa cơm hàng ngày chỉ là chế biến sao cho chuẩn vị và nhanh gọn nhất thôi.
0: Nhiều người có thói quen rán lạp xưởng trực tiếp bằng dầu ăn. Làm như vậy thì lạp xưởng rất dễ bị cháy vỏ bên ngoài mà bên trong vẫn chưa kịp chín, lại còn bị tích thêm nhiều dầu mỡ nữa. Mẹo chuẩn nhất của người miền Tây đó chính là chiên bằng nước, hay còn gọi là lăn nước.
1: Cách làm thì rất là đơn giản nhé. Chúng ta xếp lạp xưởng vào chảo, đổ nước xăm sắp khoảng nửa khúc lạp xưởng, đun lửa vừa cho nước sôi và ngấm dần vào thịt. Khi mà nước trong chảo bắt đầu cạn, mỡ tự nhiên từ bên trong lạp xưởng sẽ tiết ra. Lúc này thì chúng ta hạ nhỏ lửa, dùng đũa lăn đều các khúc lạp xưởng trong chính lớp mỡ đó. Vỏ ngoài sẽ lên màu đỏ bóng rất là đẹp mắt, thơm lừng và giòn nhẹ. Còn ở bên trong thì mềm ẩm, không hề bị khô.
0: Còn với dưa giá, bạn chỉ cần trộn giá đỗ tươi với hẹ cắt khúc, một chút cà rốt thái sợi để lấy màu. Nước trộn gồm giấm, đường, chút muối và nước lọc, nêm sao cho có vị chua ngọt nhẹ. Trộn trước bữa ăn tầm 30 phút là giá đã thấm, giữ được độ giòn sần sật.
1: Thế là xong phần thực đơn chính rồi đấy ạ. Bữa cơm chiều chỉ cần đĩa lạp xưởng lăn nước thái mỏng, bát dưa giá chua thanh, thêm một tô canh rau ngót hoặc là canh cải nấu thịt băm nữa là tròn vị. Vừa đủ chất, mang hương vị mâm cỗ truyền thống mà tổng thời gian đứng bếp thì có lẽ là chỉ xấp xỉ khoảng 20 phút.
0: Rất là nhanh. Hôm nay thì đâu đó cái công thức làm đồ ăn trưa và tối thì rất là đơn giản thưa quý vị. Tại vì cái câu chuyện mà chiên lạp xưởng thì Duy Thanh nghĩ là chắc là ai cũng có kỹ năng. Chủ yếu là chúng ta canh lửa, chúng ta canh nước và chúng ta lăn lạp xưởng như thế nào để mà cái miếng lạp xưởng nó được xém cạnh đều thưa quý vị. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta làm chuẩn nhất.
1: Và quan trọng nữa là chúng ta sẽ phá bỏ cái tư duy là cứ phải đến Tết thì mới được ăn lạp xưởng, đúng không ạ? Bữa nào cũng có thể ăn, có điều là chúng ta sẽ chế biến nó như thế nào cho nó nhanh. Và khi chúng ta đưa nó vào mâm cơm ngày thường thì nó vừa nhanh nhẹn lại vừa có cảm giác giống như là ăn cỗ ngày Tết vậy.
0: Chúc các bạn có một cái bữa cơm ngon miệng trong buổi trưa và tối nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu được hỏi điều gì vĩ đại nhất mà con người từng làm được để hiểu về vũ trụ, thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì ạ? Có lẽ là việc đặt chân lên mặt trăng, hay là đưa những con tàu thăm dò ra khỏi hệ mặt trời. Nhưng có một sự kiện âm thầm hơn diễn ra đúng vào ngày này của 11 năm trước đã thực sự thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nghe thấy nhịp đập của không gian. Đó chính là lần đầu tiên con người trực tiếp đo được sóng hấp dẫn.
1: Để hiểu được tại sao sự kiện này lại khiến cả thế giới khoa học chấn động, chúng ta hãy cùng nhau quay lại hơn 100 năm trước. Vào năm 1916, thiên tài Albert Einstein đã đưa ra một dự đoán không tưởng. Ông cho rằng không gian và thời gian không phải là một khoảng không tĩnh lặng, mà nó giống như một tấm vải mềm mại. Khi những vật thể có khối lượng cực lớn chuyển động, chúng sẽ tạo ra những gợn sóng lan truyền trong tấm vải đó, giống như khi ta ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả. Ông gọi đó là sóng hấp dẫn.
0: Tuy nhiên, Einstein cũng thường hoài nghi rằng con người sẽ chẳng bao giờ đo được chúng. Và tại sao lại vậy? Bởi vì những gợn sóng này khi truyền đến trái đất đã trở nên cực kỳ yếu, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể hình dung nhé, một cơn chấn động từ rìa vũ trụ khi đến đây thì chỉ làm thay đổi khoảng cách của một vật thể bằng một phần nghìn đường kính của một hạt proton. Nó nhỏ hơn hàng tỷ lần sợi tóc của chúng ta.
1: Vậy nên suốt một thế kỷ, sóng hấp dẫn giống như một bóng ma trong vật lý. Ai cũng tin nó tồn tại nhưng không ai chạm vào được. Cho đến buổi sáng ngày 14 tháng 9 năm 2015, tại hai trạm quan sát cực kỳ hiện đại mang tên LIGO tại Mỹ, các thiết bị đã bắt được một tín hiệu lạ. Đó là một âm thanh ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 0,2 giây. Nếu chuyển đổi tín hiệu này thành âm thanh mà tai người đang nghe, nó giống như một tiếng chip nhẹ của loài chim. Nhưng ẩn sau tiếng chip khiêm tốn đó là một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra từ 1,3 tỷ năm trước.
0: Các nhà khoa học phân tích và nhận ra rằng tín hiệu đó đến từ vụ va chạm của hai lỗ đen khổng lồ, một cái nặng gấp 36 lần mặt trời, cái kia nặng gấp 29 lần. Chúng đã xoay tròn quanh nhau với tốc độ bằng một nửa tốc độ ánh sáng trước khi sáp nhập làm một. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một nguồn năng lượng khổng lồ đã được giải phóng, lớn hơn năng lượng của tất cả các ngôi sao trong vũ trụ cộng lại. Vụ nổ này đã làm rung chuyển cấu trúc của không gian và thời gian, gửi đi những gợn sóng đi khắp vũ trụ. Và sau hơn 1 tỷ năm hành trình, chúng đã đi qua trái đất đúng vào ngày này, năm 2015.
1: Sự kiện GW150914, tên gọi của tín hiệu này, đã xác nhận dự đoán cuối cùng của Einstein là đúng. Nhưng quan trọng hơn, nó mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành thiên văn học. Trước đây, chúng ta quan sát vũ trụ chủ yếu bằng ánh sáng, tức là bằng mắt. Nhưng có rất nhiều thứ trong vũ trụ không phát ra ánh sáng, như lỗ đen chẳng hạn. Với sóng hấp dẫn, con người giống như vừa được ban tặng thêm một đôi tai vậy. Giờ đây thì chúng ta không chỉ nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy những biến động dữ dội nhất của vũ trụ, ngay cả ở những nơi tối tăm nhất mà ánh sáng không thể thoát ra.
0: Để có được 0,2 giây tín hiệu đó, hàng nghìn nhà khoa học đã phải làm việc miệt mài trong suốt 50 năm. Họ đã xây dựng những cánh tay máy dài tới 4 km, hút sạch không khí để tạo ra môi trường trên không hoàn hảo và sử dụng những tia laser nhạy đến mức có thể phát hiện được những rung động nhỏ nhất từ mặt đất, từ những chiếc xe tải đi ngang qua hay thậm chí là sóng biển từ cách đó hàng trăm cây số. Tất cả chỉ để chờ đợi một gợn sóng mỏng manh từ vũ trụ.
1: Phát hiện này lớn đến mức chỉ 2 năm sau đó, các nhà lãnh đạo dự án đã được trao giải Nobel vật lý. Nó không chỉ là chiến thắng của lý thuyết, mà là chiến thắng của sự kiên trì và niềm tin vào trí tuệ con người. Hy vọng là câu chuyện về ngày 14 tháng 9 cách đây 11 năm đã mang đến cho các bạn một góc nhìn thú vị về thế giới bao la mà chúng ta đang sống.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục chủ đề mà chúng ta đã bắt đầu từ tuần trước nhé. Đó là thay vì nói thế này thì có thể nên nói thế kia. Và nếu như các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi thì nhớ là chúng ta đã cùng thử thay đổi cách đặt câu hỏi để giảm bớt cảm giác chất vấn ở số thành phố Bình Minh của thứ 6 vừa rồi, phải không ạ? Hôm nay thì chúng ta hãy để ý đến một từ ngữ vô cùng quen thuộc mà hầu như ai trong chúng ta cũng sử dụng hàng chục lần mỗi ngày nhé. Đấy là từ nhưng. Chúng ta cùng nhớ lại những cuộc trò chuyện gần đây đi. Ở nơi làm việc hoặc là với bạn bè thì xem nào. Khi ai đó đưa ra một ý kiến thì phản xạ rất là tự nhiên của chúng ta thường là: ý này cũng hay đấy, nhưng mà... gì đó. hoặc là tôi hiểu rồi nhưng vấn đề là ... gì đó, đúng không ạ? Về mặt ngữ nghĩa thì tự nhiên như một cái tẩy vô hình vậy. Khi nó xuất hiện thì toàn bộ sự đồng tình ở về trước gần như là bị xóa sạch. Người nghe sẽ tự động hiểu rằng điều bạn thực sự muốn nói nằm ở phía sau. Bạn đang chuẩn bị phản bác họ. Vậy là một từ nối ngắn ngủi vô tình kích hoạt cơ chế phòng vệ của đối phương, biến một cuộc trao đổi bình thường thành một cuộc tranh luận hơn thua xem ai đúng ai sai.
1: Vậy nên Duy Thanh và Tú Nhân muốn gợi ý cho các bạn một cách điều chỉnh nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả. Đó là thay cụm từ nhưng bằng đúng vậy. Ngoài ra thì bản chất của cách nói này là biến cuộc đối thoại từ phép trừ thành phép cộng. Thay vì gạt bỏ quan điểm của người khác để đặt quan điểm của mình vào, bạn chọn cách công nhận góc nhìn của họ rồi đặt góc nhìn của mình song hành bên cạnh. Chẳng hạn, thay vì nói ý tưởng này khá sáng tạo nhưng không phù hợp lắm, bạn có thể chuyển thành ý tưởng này khá sáng tạo, ngoài ra chúng ta có thể cân nhắc thêm các phương án khả thi hơn.
0: Các bạn thấy không, Duy Thành vừa đưa ra ví dụ mà chúng ta có thể hình dung ngay là cái tác động của từ nhưng khi nó được thay thế thì nó khác biệt như thế nào, phải không ạ? Cái sự khác biệt nằm ở cảm giác mà người nghe tiếp nhận. Cụm từ đúng vậy, ngoài ra, cho thấy là bạn đã thực sự lắng nghe và trân trọng đóng góp của người đối diện. Bạn không đứng ở vị thế đối đầu để bẻ gãy lập luận mà đang cùng họ xây dựng giải pháp hoàn thiện hơn. Khi không cảm thấy bị tấn công, tâm lý con người sẽ cởi mở hơn rất là nhiều để đón nhận những góp ý mới. Tất nhiên là việc bỏ một thói quen dùng đã ăn sâu ở trong phản xạ thì không hề dễ dàng và không phải trong trường hợp nào chúng ta cũng là một cách lựa chọn từ ngữ tối ưu nhất. Thế cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc đến bối cảnh của cuộc trò chuyện và học cách linh hoạt trong giao tiếp nữa nhé. Bởi vì đôi khi nó thành một cái phản xạ rồi ấy, thì cũng khó, phải không ạ? Và chúng ta đang tập trung vào nội dung ấy, thì nhiều khi chúng ta bị bật ra những cái phản xạ đấy mặc dù chúng ta ý thức là nên thay đổi. Bởi vậy cho nên là một gợi ý này thì mong rằng chúng ta sẽ chậm chậm lại mỗi khi trong các cuộc tranh luận, các cuộc thảo luận để chúng ta có thể tìm cách nói. Nó sẽ đem đến cái hiệu quả giao tiếp tốt hơn.
1: Và trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ở văn phòng hay gặp gỡ bạn bè, bạn hãy thử áp dụng nguyên tắc đúng vậy, ngoài ra thì khi bày tỏ quan điểm của mình thử xem sao nhé. Một thay đổi rất nhỏ có thể tạo nên bầu không khí hoàn toàn khác cho cả cuộc đối thoại. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả từ những cái sự thay đổi trong giao tiếp như thế này. Và hy vọng rằng ngày hôm nay với thông tin từ Duy Thanh và Tú Nhân tại thành phố Bình Minh cũng cung cấp rất nhiều những cái góc nhìn để mà các bạn có thể sẵn sàng chủ động cho một ngày mới.
0: Và nhất là hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nữa, nhiều công ty, nhiều đơn vị, nhiều cơ quan, công sở sẽ bắt đầu tuần mới bằng họp giao ban, đúng không ạ? Họp giao ban thì chúng ta sẽ có những cái cuộc thảo luận. Chúng ta thử áp dụng cái công thức này xem là chúng ta có thấy được cái hiệu quả của cái việc thảo luận công việc khi mà chúng ta thay đổi đúng vậy nhưng mà bằng cách đúng vậy. Bên cạnh đó thì hoặc là ngoài ra thì để xem là hiệu quả nó đem lại nó có được tốt như là cách Tú Nhân và Duy Thanh đã chia sẻ và phân tích với các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh hôm nay không nhé.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai cũng tại Thành phố Bình Minh.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Đây là giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 14 tháng 9 năm 2026, biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn trên những tuyến đường gần xa, thủ đô Hà Nội và lân cận. Một khung giờ sẽ đầy ắp thông tin với những sự kết nối chia sẻ thường xuyên từ mỗi thính giả trên cung đường bạn đi, với sự đồng hành của các lực lượng chức năng và những nguồn tin từ các phóng viên, cộng tác viên của VOV Giao thông trên mọi ngã đường. Hy vọng chúng ta sẽ cùng giúp nhau có được sự chủ động và an toàn cao nhất trên mỗi hành trình. Cảm ơn các bạn đang đến với chương trình và chúng tôi mong từ lúc này chúng ta sẽ bắt đầu kết nối thông tin cùng nhau. Chúc quý vị thính giả một tuần mới tràn đầy năng lượng, giao thông an toàn, thuận lợi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sáng sớm nay khi ra đường, nhiều người sẽ phải mặc một áo khoác nhẹ. Hà Nội của chúng ta đang trong những ngày rất thu và thậm chí chúng ta đang có cảm giác như thể là cuối thu gần đầu đông vậy. Một đợt không khí lạnh dù với cường độ nhẹ thôi và bước đầu dự báo là chỉ đủ làm mát thế nhưng cũng đã se se lạnh rồi, khiến cho chúng ta có những trải nghiệm rất là thú vị với thời tiết ở Hà Nội trong những ngày này. Và về tình hình thời tiết ở nhiều địa phương khác thì đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực miền Trung khi có áp thấp nhiệt đới rồi ảnh hưởng mưa bởi không khí lạnh ở miền Bắc. Rất nhiều những thông tin sẽ có thể ảnh hưởng tác động đến việc giao thông đi lại của chúng ta trong khung giờ cao điểm như thế này. Rồi những chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới hoặc bắt đầu có hiệu lực. Đó cũng là mối quan tâm của nhiều người và giờ cao điểm sẽ luôn đồng hành kết nối thông tin cùng các bạn với những diễn biến tin tức quan trọng như vậy. Tình hình giao thông của những phút đầu tiên này, chương trình đang ghi nhận sự thông thoáng, dễ chịu trên hầu khắp các tuyến đường, các cửa ngõ ra vào thành phố, chỉ mới bắt đầu nhộn nhịp lên thôi, chưa đủ khó khăn. Các bạn đi lại rất thuận lợi ở các nút giao trung tâm, đường thông hè thoáng. Và để chuẩn bị cho những ảnh hưởng của thời tiết trong mùa mưa bão thì trong mấy ngày vừa qua, trên nhiều tuyến đường, các đơn vị chức năng cũng đang tích cực cắt tỉa cây xanh. Có thông tin nào đáng chú ý trên lộ trình của bạn, đừng quên chia sẻ với giờ cao điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay sẽ mang đến quý vị những thông tin pháp lý, giao thông và dân sinh quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Hãy cùng bản tin khởi hành cập nhật thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là những quy định về mức phạt mà các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà trọ và khu tập thể cần lưu ý. Cụ thể, từ 15 tháng 9 tới, Nghị định 347/2026 chính thức áp dụng xử phạt vi phạm đăng ký quản lý cư trú. Theo đó, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người lưu trú. Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người lưu trú và sẽ phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh và cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên. Và không chỉ có các quy định về lưu trú, nguy cơ mất an toàn giao thông do các hành vi vi phạm quy chuẩn cũng đang đặt ra lời cảnh báo, đặc biệt là với các nhà xe và hành khách đi xe đường dài. Trong nửa đầu năm nay, cả nước ghi nhận 220 vụ cháy phương tiện giao thông cơ giới, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo cơ quan chức năng, hơn một nửa số vụ cháy liên quan đến chập điện. Các nguyên nhân khác bao gồm

tai nạn va chạm làm rò rỉ nhiên liệu, sự cố hệ thống điện, nhiên liệu và việc vận chuyển hàng dễ cháy nổ không đúng quy định. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xe vận chuyển hành khách cố tình vận chuyển xe máy trong hầm xe, tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ. Bên cạnh đó, việc nhiều xe tự ý đấu nối thêm các thiết bị điện tử cũng là một nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy xe trong thời gian vừa qua. Do đó, các nhà xe cần đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu, không vì một chút lợi nhuận khiến an toàn tính mạng của hành khách cũng như chính nhà xe gặp nguy hiểm. Cùng với sự an toàn trên mỗi chuyến đi, tính minh bạch khi sử dụng dịch vụ vận tải công cộng tại thủ đô đang được siết chặt. Nếu quý vị thường xuyên di chuyển bằng xe buýt trợ giá tại Hà Nội, hãy lưu ý tuân thủ đúng quy định sử dụng thẻ vé điện tử. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa phát cảnh báo về tình trạng gian lận vé như sử dụng tài khoản thẻ vé giao thông của người khác để đi lại trên các tuyến buýt có trợ giá, hay sử dụng vé lượt bằng tài khoản lưu trữ giá trị như quét hoàn thành chuyến đi trước hoặc thực hiện thao tác không đúng tại điểm dừng cần xuống. Những hành vi này không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các đơn vị vận tải. Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp quán triệt nhân viên tăng cường kiểm tra thẻ vé ngay tại nhà chờ và trên xe. Các trường hợp cố tình gian lận hoặc buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Còn bên cạnh công tác quản lý giao thông, một thông tin rất được mong chờ dành cho các gia đình thu nhập thấp tại Hà Nội đang tìm kiếm cơ hội an cư. Đó là việc đăng ký mua nhà ở xã hội sắp tới sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, công khai và minh bạch. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện phần mềm quản lý và tiếp nhận đăng ký nhà ở xã hội trên toàn thành phố, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Khi ứng dụng vận hành, người dân có thể đăng ký, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Các khâu tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, xét duyệt, công bố danh sách và kết quả cũng được thực hiện, quản lý trên hệ thống. Các nhóm chức năng dự kiến gồm công bố thông tin, đăng ký xác thực người dùng, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ, quản lý người đăng ký và hồ sơ, công bố kết quả, quản lý, khai thác dữ liệu, thống kê, báo cáo và quản trị hệ thống. Hệ thống này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, mà còn kết nối đồng bộ với dữ liệu quốc gia, ngăn chặn tình trạng gian lận hay cò mồi hồ sơ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Một sự kiện cũng rất quan trọng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, đó là theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, thì nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà vua Thái Lan sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 9, 2026. Và chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt, là một trong những điểm nhấn quan trọng của kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước. Đây cũng là một trong những sự kiện chính trị rất quan trọng diễn ra tại thủ đô Hà Nội bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng ta cũng hết sức chú ý nếu như lưu thông trên đường có những thông tin, những hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng và những tín hiệu nhường đường cho xe ưu tiên. Về tình hình giao thông, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả cho biết là ở hầm chui Thanh Xuân, giao thông ùn dài hướng đi ngã tư Sở. Thông tin mới được cập nhật, hầm chui Thanh Xuân ùn dài hướng đi ngã tư Sở, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Ở cầu Thanh Trì có một ô tô gặp sự cố giữa cầu. Gần ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có va chạm một xe con và xe buýt. Hiện nay đang ùn hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Hướng từ ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy ùn cục bộ do có va chạm giao thông. Cao tốc Pháp Vân đoạn qua Ninh Bình thính giả báo là mưa trên diện rộng. Các bạn hết sức lưu ý thông tin thời tiết này. Cao tốc Pháp Vân qua Ninh Bình đang mưa trên diện rộng. Khu vực giao thông phía trên cao tốc Bắc Nam, đơn vị quản lý vận hành cũng cho biết là ngày hôm nay thì trên đoạn tuyến từ km 351 nút giao Vạn Thiện đến km 405 nút giao Quỳnh Lưu đang mưa rất to, ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. Các lái xe hết sức chú ý nắm bắt thông tin, điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp với điều kiện thời tiết xấu. Đoạn tuyến từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An đang có mưa to trên tuyến cao tốc Bắc Nam các bạn nhé. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng vừa đưa ra khuyến cáo này cho đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Hãy giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ để đảm bảo lái xe an toàn, chuyển làn có đầy đủ tín hiệu báo trước, tuyệt đối không lấn làn, không vượt ẩu.

không tùy tiện dừng đỗ trên cao tốc. Xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng di chuyển xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo sau xe ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát Giao thông 0228 3899 666. Ở quốc lộ 10 đoạn từ Vĩnh Bảo Hải Phòng sang Thái Bình, thính giả cũng cho biết là mưa to, Thái Bình cũ đấy ạ. Từ Vĩnh Bảo Hải Phòng sang Thái Bình cũ đang có mưa to. Chúng tôi hết sức lưu ý một số những yếu tố thời tiết như vậy: cao tốc đi về mạn phía đông đi ra vùng duyên hải ven biển của chúng ta, và cao tốc đi về phía nam đang có mưa to từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An. Hãy liên tục giữ sóng radio FM91 để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức quan trọng này. Và cụ thể thời tiết được dự báo ra sao, khu vực Hà Nội hôm nay như thế nào, mời các bạn cùng cập nhật ngay sau đây.

0: Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, không khí mát mẻ với nền nhiệt độ khoảng 25 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố trời mưa diện rộng, có lúc mưa to kèm dông, một số nơi có mưa rất to với khả năng xuất hiện mưa cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Do đó, khi di chuyển dưới trời mưa, các bạn chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và tránh phanh gấp hoặc đánh lái gấp khi đi qua những đoạn giao cắt, những đoạn đường cua. Trường hợp mưa lớn khiến tầm nhìn giảm, chúng ta nên di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, chờ mưa ngớt mới tiếp tục hành trình. Ban ngày nền nhiệt giảm đáng kể so với những ngày trước, nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều chỉ khoảng 26 đến 28 độ. Từ chiều tối về đêm trời mát, có lúc se lạnh với nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, các bạn thân mến, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc và đang gây mưa cho khu vực miền Trung của chúng ta. Cộng thêm với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Quảng Trị nữa, cho nên là thời tiết của chúng ta đang có nhiều những cái sự thay đổi, nhất là mưa ở khu vực miền Trung. Chúng ta hết sức chú ý, ngay lúc này đang có mưa to trên các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, từ phía nút giao Vạn Thiện rồi đến khu vực Quỳnh Lưu, khu vực gần như là toàn tuyến cao tốc ở trên các đoạn của từ phía Ninh Bình, cao bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn vào đến Quỳnh Lưu đều đang có mưa rất to. Lực lượng chức năng nhấn mạnh là mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Các bạn hết sức tuân thủ những quy tắc lái xe an toàn trên cao tốc trong điều kiện thời tiết bất lợi này. Ở khu vực cầu Trương Dương, thính giả cho biết đang ùn dài, di chuyển khó khăn từ nút giao Hồng Tiến, nút kết nối với đường Nguyễn Văn Cử để đi vào trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Xiển thì ùn dài từ đoạn tòa nhà Eco Green đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Anh Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 cho biết đường Phúc La nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, các phương tiện cũng đang lưu thông chậm tại đây. Ở quốc lộ 10 đoạn từ Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũng đang có mưa to. Khu vực gần ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung đang ùn nhẹ hướng lên cầu Vĩnh Tuy do ảnh hưởng của va chạm giao thông tại đây. Cầu Thanh Trì, xe hỏng ở giữa cầu cũng đang ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Thanh Trì. Xe gặp sự cố ở giữa cầu. Và các bạn nếu như quan sát ghi nhận được, vâng, xin báo giúp thêm thông tin giúp chương trình. Đây rồi, ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố có báo vị trí cụ thể xe hỏng trên cầu Thanh Trì, đó là km số 165+700 hướng vào trung tâm. Chiếc xe bị hỏng ở làn số 3 các bạn nhé, hướng vào trung tâm trên cầu Thanh Trì. Hiện nay xe đông, các phương tiện đang lưu thông chậm.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái Mayhomes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm Apex, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
0: Bạn đang nghe giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đường Trường Sa đoạn Cổ Loa, đèn tín hiệu giao thông khi chuyển từ pha xanh sang vàng thì đột nhiên hiện cả 3 màu, khiến cho lái xe cũng bị bất ngờ. Nhiều lái xe phanh gấp và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Thính giả cũng phản ánh thông tin này đến chương trình để chuyển đến cơ quan đơn vị chức năng. Chúng tôi xin nhắc lại phản ánh của thính giả đang có một chút xáo trộn về đèn tín hiệu. Ở đường Trường Sa qua khu vực Cổ Loa thì đèn khi chuyển pha từ pha xanh sang vàng thì đột nhiên hiện cả 3 màu, khiến cho lái xe cũng bất ngờ và lúng túng phải xử lý phanh gấp. Vậy xin được chuyển thông tin đến đơn vị quản lý đèn tín hiệu giao thông của cơ quan chức năng thành phố. Đường Nguyễn Xiển hiện nay đang ùn dài từ Eco Green đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Cầu Trương Dương ùn từ nút giao Hồng Tiến đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để vào trung tâm. Cầu Thanh Trì thì có xe hỏng ở đoạn km số 165+700, làn số 3 hướng đi vào trung tâm. Các xe đang đi chậm tại đây. Đường Phúc La đông rồi, qua nút giao với đường Phan Trọng Tuệ, chỗ cổng chào Sa La cũ đấy ạ. Các đoạn tuyến cao tốc khu vực phía Nam của Hà Nội, từ phía Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn đang có mưa to, rất to, tầm nhìn bị hạn chế. Lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý cao tốc liên tục khuyến cáo chúng ta hết sức chú ý kiểm soát tốc độ, tuân thủ làn đường, phần đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe và chuyển làn với đầy đủ những tín hiệu báo trước, tuyệt đối không vượt ẩu trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố thì chúng ta di chuyển xe vào làn khẩn cấp, điểm dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo sau xe, khoảng cách ít nhất là 150m. Điện thoại để hỗ trợ 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban của lực lượng cảnh sát giao thông 0228 3899 666. Trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội và lân cận, chúng tôi đang quan sát ghi nhận tình hình giao thông. Ở những phút đầu tiên của giờ cao điểm như thế này thì mật độ phương tiện cũng đang dần gia tăng, đông đúc và tấp nập. Với cái xu hướng ngày càng đông ở đô thị thì người dân ra đường sớm hơn, đi học đi làm sớm hơn để tránh tắc đường. Và vì thế, giao thông cũng nhộn nhịp sớm, tuy nhiên cũng chưa có nhiều những thông tin tắc đường hoặc là áp lực quá căng thẳng đâu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đèn tín hiệu giao thông trên đường Trường Sa qua nút Cổ Loa, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã nắm được thông tin từ VOV Giao thông và sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Cầu Nhật Tân, thính giả báo là có xe máy đi vào làn ô tô, vẫn có tình trạng xe máy đi vào làn ô tô. Ngã ba Sa La thì đông và bắt đầu có hiện tượng ùn theo nguồn tin của thính giả.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Đường trên cao, vành đai 3 hiện nay mật độ cao rồi, đoạn từ nút Tam Trinh hướng vào Mai Dịch, chúng ta bắt đầu đi chậm. Lối rẽ từ cầu Nhật Tân đi về đường An Dương Vương, ùn dài, lên trên cầu. Thính giả cho biết chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì là một cái xe bị trục trặc về lốp và có dấu hiệu bị dính đinh ở đoạn km 165+700. Bây giờ thì chủ phương tiện đã cố gắng di chuyển gần hết cầu. Chúng ta đi vào hướng trung tâm thành phố, chú ý trường hợp này. Ngã ba Sa La đông và có dấu hiệu ùn. Cầu Nhật Tân thì vẫn có xe máy đi vào làn của ô tô. Các bạn lái xe ô tô ở trên lộ trình cầu Nhật Tân, cao tốc Nhật Tân Nội Bài đi vào đường Võ Chí Công, chúng ta cũng chú ý thêm. Đường Nguyễn Xiển thì ùn dài từ tòa nhà Eco Green cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Trục trặc về đèn tín hiệu tại đường Trường Sa qua nút Cổ Loa đã được lực lượng chức năng tiếp nhận và đang cử đơn vị tiến hành tiếp cận để kiểm tra. Trong khi chờ đèn khắc phục, các bạn cũng cứ bình tĩnh, kiên nhẫn di chuyển qua nút này, quan sát thật kỹ lưỡng. Và chúng ta áp dụng nguyên tắc chung đối với việc lưu thông khi đến gần đèn tín hiệu là chủ động giảm tốc độ từ từ để đảm bảo là xử lý kịp thời mọi tình huống giao thông. Tại km 165+700 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, chiếc xe bị hỏng lúc trước, chủ phương tiện đang cố gắng để rời hết cầu nhằm giảm bớt những cái ảnh hưởng đến giao thông, cố gắng đi hết cầu để tìm kiếm một cái vị trí phù hợp nhằm khắc phục. Trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đi về phía Đông thì chúng ta cũng cao tốc Bắc Nam phía Đông, các đoạn tuyến như là phía Thanh Hóa, Ninh Bình rồi Nghệ An đang có mưa to. Phía đi về đường 10 Hải Phòng cũng đang có mưa. Chúng ta chú ý một số diễn biến gần đây. Vụ va chạm xe ở chỗ gần ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thế nào rồi các bạn? Có còn ảnh hưởng đến giao thông lên cầu Vĩnh Tuy nữa không? Chúng tôi rất mong được các bạn quan tâm cập nhật thêm thông tin mới. Tuyến D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, các xe đi chậm. Theo tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội, thính giả báo tin ở lối ra cao tốc Hà Nội Lào Cai, nút giao với quốc lộ 2 hướng đi Vĩnh Phúc, có nhiều ô tô dừng đỗ ghé những quán ăn sáng tại đây và giao thông đang bị cản trở, ùn cục bộ.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6,

0: Trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
1: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
0: Muốn công trình bền vững, cứ chọn thép Việt Long.
1: Thép Việt Long à?
0: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
1: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
0: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
2: Đèn tín hiệu giao thông tại nút Mễ Trì Đồng Me không hoạt động. Các bạn lái xe qua khu vực này, chúng ta chú ý giảm tốc độ và nhường đường nhau. Chúng tôi cũng xin được gửi thông tin đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Thính giả cho biết, vành đai 3 đoạn qua nút giao Sibucha có xe ô tô gặp sự cố, chúng ta đi vào trung tâm, chú ý thông tin này. Còn ở cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang tiếp tục ùn dài, khó khăn đến cầu vượt đường 5 theo hướng đi vào trung tâm. Không biết có phải do ảnh hưởng của sự cố va chạm giao thông chỗ gần nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung lên cầu hay không. Bây giờ thì cầu Vĩnh Tuy đang ùn hướng đi vào trung tâm. Như vậy qua những cây cầu vượt sông Hồng, chúng ta thấy có cầu Thanh Trì các xe đang đi chậm. Cầu Trương Dương cũng đang chậm đoạn từ nút giao Hồng Tiến lên cầu. Rồi cầu Vĩnh Tuy như vừa đề cập đang khó khăn từ đầu cầu bên kia hướng đi vào trung tâm. Quốc lộ 5 qua Ghẽ cũng đang ùn hướng về thành phố Hà Nội. Đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết qua kiểm tra thường xuyên trên tầng 2 cầu Thăng Long thì không thấy có va chạm giao thông và cũng không có xe hỏng máy nào. Hiện nay mật độ giao thông đang tăng, chúng ta di chuyển chậm hướng đi Nội Bài do có công trình thi công nâng cấp hạ tầng giao thông tại đoạn dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giai đoạn dốc lên dốc xuống của cầu Thăng Long bên phía Đông Anh thì đang có hạng mục nâng cấp về hạ tầng cho nên chúng ta đi chậm ở chỗ này. Đối với sự cố đèn tín hiệu tại nút giao Mễ Trì Đồng Me, đội Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và cho biết là đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Khu vực Mai Dịch thì đang ùn dài từ nút giao Nguyễn Đồng Chi ra tới đường Lê Đức Thọ. Ở ngã ba Đội Cấn Linh Lang có một xe tải bị hỏng và đang gây ách tắc cục bộ tại đây. Ngã ba Đội Cấn Linh Lang có một xe tải hỏng, giao thông đang gặp khó. Cảm ơn các bạn với những thông tin quan trọng này và chúng ta đặc biệt lưu ý điều kiện thời tiết xấu ở trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đi về phía Đông. Chúng ta lưu ý qua nút Vạn Thiện, qua khu vực nút Quỳnh Lưu, các đoạn qua Thanh Hóa, qua Ninh Bình, qua Nghệ An hiện nay đang có mưa to, tầm nhìn bị giảm. Hãy hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn giao thông. Quốc lộ 10 cũng có thông tin là đang mưa to. Chúng tôi sẽ tiếp tục với những thông tin mới liên tục về tình hình giao thông và các tin tức dân sinh đô thị. Mời các bạn giữ sóng Radio FM 91. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những điểm trường có học sinh phải đi đò, thuyền qua cầu tạm, ngầm tràn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để bố trí phương án đưa đón an toàn. Các tỉnh thành cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư cầu đường tại vị trí cấp thiết, không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm có thể được giảm 30% thuế ngay trong từng kỳ kê khai, theo dự thảo Nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội. Cuối năm, nếu doanh thu thực tế vượt 10 tỷ đồng, phần thuế đã giảm phải được khai điều chỉnh và nộp bổ sung. Hôm qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại rãnh thứ 2, khu A, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật. Tính đến hết hôm qua, tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây là 627 bộ, gồm 594 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. 294 bộ có di vật đi kèm. Trong ngày, lực lượng đã xử lý hơn 300 mét khối đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đối chiếu, sơ đồ, tài liệu và dấu tích để phục vụ xác minh danh tính. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển phương pháp tinh chế dầu ở cấp độ phân tử sử dụng màng hóa học để tách các hợp chất thay cho phương pháp trưng cất truyền thống. Thử nghiệm cho thấy tỷ lệ thu hồi sản phẩm là 85-90%.